Eteryje skambėjo vienas žinomiausių Georgo Friedricho Hendelio kūrinių, tai arija iš operos Xerxes Ombra Mai Fu. Ir šios savaitės kompozitoriaus laidas mes skiriame būtent jam iškiliam baroko epochos genijui. Šiandien beveik visas Hendelio muzikinis palikimas yra lengvai pasiekiamas įvairiomis platformomis, o jo kūriniai nuolat atgimsta naujai įvairiuose kontekstuose. Turbūt būtent todėl Hendelio muzika taip natūraliai persikelia ir į populiariąją kultūrą. Jos dramatizmas, emocinė įtampa, didingi chorai ir įsimenančios melodijos puikiai tinka kino pasakojimams, reklamai ar televizijos serialams. Kai kurie kūriniai tapo tokie atpažįstami, kad daugelis juos yra girdėję tikrai daugybę kartų. Taigi dar vienas pavyzdys – tai himnas pavadinimu Kunigas Zadokas, kurį 1727 metais Hendelis parašė karaliaus Jurgio antrojo karūnavimui ir įdomu tai, jog nuo to laiko jis skamba kiekvienoje Jungtinės karalystės monarchų karūnacijos ceremonijoje. Taigi, pasiklausykime.

ką tik klausėmės Georgo Friedricho Hendelio himno Kunigas Zadokas. Tiems, kas klausėsi kūrinio pirmą kartą, tikriausiai sukirbėjo mintis, kad tai kažkur labai labai girdėta ir pažįstama. Ir iš tiesų, 1992 metais kūrinys įgavo tarsi antrąjį kvepavimą, kadangi kompozitorius Tony Britenas, kurdamas UEFA čempionų lygos himną, įkvėpimo sėmėsi būtent iš šio kūrinio ir pats yra pasakojęs, jog jis norėjo sukurti muziką, kuris suteiktų turnyrui didingumo ir iškilmingumo pojūtį, o Hendelio kūrinys tam idealiai tiko. Pilna himno versija trunka apie 3 minutes, ją sudaro 2 trumpos posmų dalys ir priedainis. Kaip prisimena pats kompozitorius, kai kūrėme šį himną, nė neįsivaizdavome, kad jis taps toks populiarus. Visa idėja gimė per kelias savaitės, o pati muzikos komponavimo dalis užtruko vos kelias dienas. Šiandien UEFA čempionų lygos himnas platformoje Spotify perklausytas daugiau kaip 24 milijonus kartų. Kūrinio tekstas parašytas 3 oficialiomis UEFA kalbomis – anglų, prancūzų ir vokiečių. Tiesa, 2024 metais tas pats kompozitorius sukūrė naują versiją, kuri yra šiek tiek greitesnė, joje daugiau dėmesio skiriama būtent choriniam skambesiui, o tekstas išlieka toks pats. Tad ir kviečiu pasiklausyti UEFA čempionų lygos himno, žinoma, labai labai stipriai įkvėpto kompozitoriaus Georgo Friedricho Hendelio.

Šis ką tik nuskambėjęs UEFA čempionų lygos himnas nėra tiesioginė Georgo Friedricho Hendelio kūrinio kopija. Šis himnas yra toks populiarus, jog vos nuskambėjus pirmiesiams akordams, milijonai futbolo sirgalių visame pasaulyje žino, jog netrukus prasidės UEFA čempionų lygos varžybos. Dar vienas neką mažesnis Hendelio populiarumo įrodymas – tai kompozicija Šebos karalienės atvykimas iš oratorijos Saliamonas. Tai vienas linksmiausių ir šviesiausių Hendelio orkestrinių kūrinių. 20-ajame ir 21-ajame amžiuose jis tapo nepaprastai populiarus vestuvių ceremonijose, taip pat dažnai skamba koncertuose, o 2012 metais jis suskambėjo ir Londono olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijoje. Žinoma, viso pasaulio dėmesio centre šis kūrinys atsidūrė ir 2023 metais, kai buvo atliktas Karolio III karūnavimo ceremonijoje. Dar viena Georgo Friedricho Hendelio vizitinė kortelė – tai kūrinys lietuviškai vadinamas Muzika karališkiesiems fontanams – Music for the Royal Fireworks. Tai karaliaus Jurgio II užsakymu sukurtas kūrinys, o pats karalius pageidavo kuo iškilmingesnės muzikos su variniu pučiamųjų ir mušamųjų garsais, esą įsakęs nenaudoti kūrinyje styginių instrumentų. Žinoma, tuo metu Hendelis jam pakluso, tačiau vėliau kūriniui suteikė styginių instrumentų spalvų ir būtent ši versija dažniausiai atliekama koncertų salėse. Nepaisant nuostabios muzikos, nuostabaus kūrinio, premjera buvo neįtin sėkminga ir susiklostė tragiškai. Į viešą repeticiją tuo metu suplūdo apie 12 tūkstančių žmonių, kurie paralyžavo Londono tiltą, o vakaro fejerverkų šou virto tikru fiasko, kadangi dėl lietingo oro daugelis fejerverkų iš viso neišovė, o tie, kurie iššovė, jie įžebė liepsnas ir uždegė medinę konstrukciją, tad kilo didžiulis gaisras, chaosas ir minios panika. Ši katastrofiška premjera tikrai nesutrukdė Hendelio kūriniui išpopuliarėti ir tapti vienu ryškiausių kūrinių jo muzikiniame palikime. Taigi pasiklausykime aptartų kompozicijų, išgirsime Šebos karalienės atvykimą iš oratorijos Saliamonas ir uvertiūrą iš karališkųjų fejerverkų muzikos.

kompozitorius Georgas Friedrichas Hendelis net ir po daugelio metų tikrai galėtų pasigirti savo kūrybos ilgaamžiškumu. Jis skamba įvairiose renginiuose, koncertų salėse, persikelia į kino ekranus, serialus, sporto arenas ir net kompiuterinius žaidimus. Atrodo, jo muzika geba transformuotis ir prisitaikyti prie kintančių kartų, neprarasdama savo didingumo ir atpažįstamumo. Jo muzika tebėra gyva ne tik klasikinės muzikos pasaulyje, bet kaip šiandien išgirdote ir šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje. Tad tiek istorijų šiandien apie Georgą Friedrichą Hendelį jums paruošiau aš, Agnė.

0: Nedaniulė, atsisveikinu ir linkiu Jums gražios dienos, o visas savaitės kompozitoriaus laidas galite rasti LRT radiotekoje ir klausytis Jums patogiu metu. Iki.
1: Savaitės kompozitorius. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti su džiazo muzikantais, kurie šypsosi. Niekada man nešaudavo galvon, kad muzikantų šypsojimasis arba ne kam nors gali būti intriguojantis. Bet pasirodo, tai yra tema, ganėtinai opi ir turinti gilias istorinės ištakas. Nes iš žmogaus esančio scenoje visuomet tikimės daugiau nei iš sutinkamo proziškojo kasdienybėje. Ir tam tikras fasadas, įvaizdis, neatsiejama bet kokio viešo vaidmens dalis. Ypač jeigu tai kūrėjas savo skleidžiamais garsais, besikreipintis į klausytojo sielą, norisi matyti jo veide tos dvasinės šilumos įrodymus, akivaizdžiausias jų yra šypsena. Tačiau labai dažnai džiazo koncertuose į sceną išeina santūriai nusiteikę žmonės, kurie kartais nesikalba su publika visai, kartais ją net nežiūri. Yra ir muzikantų, kurie scenoje būna labai plepus, mėgsta paprašyti minios atsiliepti, daug jokauja, kloja apie savo gyvenimą, giria miestą, kuriame atsidūrė ir taip toliau, bet tai yra visiškai neprivaloma. Ateiti, sugroti neištarus, nei žodžių visą programą, nusilenkti ir pranykti yra toks pat teisingas scenarijus, kaip ir žaižaravimas pokštais po kiekvieno kūrinio. Čia nėra taisyklių. Akademinėje scenoje etiketas, pavyzdžiui, yra labai aiškus. Viskas vyksta pagal tam tikrą protokolą, kurį muzikantai ima pažinti nuo mažų dienų, nuo pirmojo savo klasės koncerto. Aprangos kodas, laikysena, tai labai svarbu klasikinės muzikos pasaulyje ir čia labai aiškios ribos, kiek ir kada rodomos su atlikimu tiesiogiai nesusijusios, tiesiog buvimo scenoje jaudulio ir padėkos publikai emocijos. Roko, elektronikos, dainuojamosios poezijos žanruose yra kiti ritualai, kiti vaidmenys, iš kurių dažniausiai taip pat nesitikima labai didelio šipsnumo, tų žanrų tradicijoje dažnai atlikėjai tampa tarsi ir tam tikri personažai. Liaudės muzikos atlikėjai iš viso idealiu atveju trina ribą tarp sceninio veiksmo ir nesceninio, siekia maksimalaus tikrumo, betarpiškumo. O pop žanrė, žinoma, atlikėjas privalo spinduliuoti žavesį ir stiprias reakcijas į viską. Didžiulė susitikimo su savo gerbėjais laimė, didžiulė drama baladė, didžiulė energija, didžiulė linksmybė. Ir čia pasitelkiami ir ganėtinai detalų scenarijai, ir daugybė priemonių, kuriamas tas labai artimas santykis su klausytoju, to svarbi dalis yra šypsena. Pozityvus santykis, ryškus ir aiškus simpatijos publikai ir dėkingumo jai už jos entuziazmą demonstravimas. O džiaze to nėra. Muzikantams visai nebūtina kurti tą kontaktą labai aktyviai. Scenoje gali būti, pavyzdžiui, kvartetas, kuriame visi nariai komunikuoja savo būvį kiekvienas skirtingai. Saksofonikas užsimiršęs medituoja, pianistas aistringai groja visų kūnų, būgnininkas švyti laimę tarp savo lėkščių, tarsi prie altoriaus, dažnai susižvalgo su partneriais, o bosininkas stovi kaip statula ir nerodo visiškai jokios mimikos. Ir tuo pat metu jie visi skendi toje pačioje muzikoje, ją išgyvena ir gražina vienodai galingą žinią, labai skirtingai išoriškai išreikšdami savo įsijautimą. Ir jeigu po kūrinio norisi pasikalbėti su publika, lyderis ką nors pasakys. Jeigu ne, tai ne. Ir čia, kaip ir minėjau, nėra taisyklių, tad galima nuolatos griauti klausytojų lūkesčius, nes jie nepagristi. Tačiau anksčiau taisyklės buvo. Savo jaunystėje džiazas buvo pop muzika ir nerašytas etiketas reikalavo, kad džiazo muzikantai turėtų stengtis patikti. Tai yra šypsotis. Tai yra rengtis puošniai ir sceniškai. Tai yra surežisuoti pokštų ir pasidalyti jais taip, tarsi jie būtų spontaniškai išsprūdę. Daryti visą tai, ką dabar yra taip ištobulinę pop artistai. Kuomet išaušo bebopo era, muzikantai ėmė rengtis ir elgtis kitaip. Dingo tas koketavimas su publika, muzika, jos novatoriškumas, atlikimo meistrystė, idėjų grožės tapo savaiminė vertybė, kuriai užteko tiesiog sklisti. Kuriai pamažu pradėjo sutikti asmeniškai nepatikti publikai, jeigu tik kartu su ja jie sutarė, kad jiems visiems rūpi muzika. Vykstant šiam poslinkiui, tai, kas anksčiau buvo vertinama kaip talentas įtraukti, prajuokinti, pakerėti, ėmė atrodyti prasto skonio triukais ir tuščiu dėmesio atitraukimu nuo esmės, nuo atlikimo meno. Etaloninių lygmenių tokius glensinius šou kūrė Louis Armstrongas. Jis sulaukdavo daug kritikos dėl pataikūniškos, nusaldintos laikysenos, dėl to, kad prisėmė linksmintojo vaidmenį, būdamas vienas svarbiausių juodaodžių muzikos meno kūrėjų. Dėl nuolatinės šypsenos, kuri kartais atrodydavo kaip saugi kaukė, bet jo indulgencija, ta fantastiška kokybė, ta vidinė galia, kurią mes pajuntame netgi įrašuose. It Don't Mean a Thing jis atlieka su šios temos autoriumi, kitu šypsenos meistru Duke Ellingtonu, trombonu ir klarnetu jam atitaria Tromis Youngas ir Barnis Bigardas, bosas Mortas Herbertas, prie būgnų Danis Barcelona.

Lui Armstrongas, Dukas Ellingtonas, tie šypsnieji meistrai, kurie paklusdami šou kanonui pranoko jį ir sukūrė muziką, kuri praaugo publikos pamaloninimo aktą. Ir nors panašu, kad jie griežtai kontroliavo savo viešus įvaizdžius, muzikoje perteikė autentiškus, tikrus išgyvenimus. Minėjau, kad jaunesnės kartos muzikantai, biboperiai, kurie beje flirtavo su publika patys išsijuose, ir jaunesni, kritiškai vertino tą iščiustytą viešą laikyseną. Tačiau taisyklės pakeitė ne jie, ne Charles Parkeris ar Dizzy Gillespie, kurie buvo kitokie, bet vis tik labai ekstravertiški šaumenai. Ir net ne Miles Davis, kuris eidavo į sceną susiraukęs ir kartais net nusisukdavo nuo publikos, atsisukdamas į savo muzikantus. Tas kontaktas buvo svarbesnis. Ir ne Johnas Coltrane'as su dar kitokia pasinerimo į

vokalinius lėpinius atmosferą koncertuose. Džiazo šypsenos reformatorę noriu laikyti Billie Holiday. Ji šypsojosi, bet kitaip nei

scena reprezentavo autentiškumą. Eros, kuomet artistai palaikydavo kruopščiai apgalvotus viešus įvaizdžius laikais. Jos nuoširdi išraiška perteikė džiaugsmą ir melancholiją, atspindėdama sudėtingą asmenybę ir audringas jos gyvenimo patirtis. Billie Holiday dantys, matome daugybę nuotraukų, tapę tokie pat atpažįstami kaip gardenė jos plaukuose. Stomatologo akimis, be jokių abejonių. Neprašyta remarka yra mano. Jos šypsena kreipiasi tiesiogiai į publiką, kurdama intimų ryšį, kuris peržengia muzikinį lygmenį. Ši autentiška išraiška ženkliai stiprino jos žavesį ir legendos statusą muzikos istorijoje. Citatos pabaiga. Šią stomatologo įžvalgą patvirtina visi liudijimai, kokių tik yra apie Billie Holiday, kolegų muzikantų, džiazų kritikų ir klausytojų. Ji buvo tikra ir ji buvo pirmoji iš didžiųjų muzikantų, kuri parodė, kad gali išeiti į sceną, būti savimi, nieko nevaidinti, nekoketuoti ir pasidalyti muziką. Ir to gana. Franco Perkinso ir Mitchell'o Parrish'o Stars Fell on Alabama jie atlieka draugę su Hariu Edisonu, Benu Websteriu, Jimu Rolzu, Barniu Kesselu, Joe Mondragonu ir Lariu Bunkeriu.

0: stars fell on Alabama last night.
1: Billie Holiday sceninis natūralumas ilgainiui tapo džiazo norma. Taigi nėra taip, kad nebūtų taisyklių. Taisyklė yra elgtis natūraliai ir bendrauti su publika taip, kaip yra patogiausia bei tinkamiausia. Jeigu viešo kalbėjimo jaudulys nukreipia nuo muzikos, jo galima atsisakyti. Jeigu yra žinutė ar kontekstas, kuriuos atrodo svarbu perteikti, tai juos verta perteikti. Gražu pasisveikinti, gražu pristatyti scenos partnerius. Visa kita yra laisva forma, kuri yra laisva ne tam, kad muzikantai ją kažkaip kūrybingai pripildytų, o tam, kad jį kuo mažiau trukdytų. Bet tai nereiškia, kad šou ir publikos linksminimo menas būtų pranykęs. Anaip tol. Tiesiog jį puoselėja dabar tie muzikantai, kuriems labai smagu pajokauti ir girdėti publikos krizenimą, kurie turi humoro jausmą. Pianistas Iro Rantala, pavyzdžiui, kartais netgi derina stand-up komediją su rečitaliu ir abu aspektai stulbinamai nuostabus. Bet daugelis renkasi mažiau radikalias formas, tiesiog įterpdami vieną kitą pokštą. Klarnetininkas Kenas Peplovskis turėjo puikų spontaniško pokštavimo talentą. Kartą džiazo kruizo metu jam pranešė, kad viename laive plaukė 3 didus klarnetininkai, kad yra Anat Cohen ir Paquitas de Rivera. O, puiku, kas trečiasis? Smalsavo tuomet jis. Jis nebejotinai priklausė nuostabiausių džiazo klarnetininkų trejetukui ir tikrai jam turi būti skirta pozicija ir tarp iškiliausių saksofonininkų. Tenoro saksofonu jis groja Gerardo Pereiros kompoziciją Falsa Baiana su Šeliu Bergu, Tomu Kennedžiu ir Jeffu Hamiltonu.

Kenas Peplovskis su kolegomis įrašė šią Žeraro Pereiros kompoziciją. Vieni muzikantai savo natūralų humoro jausmą ir tiesiog šipsnumą, pozityvią energiją skleidžia scenoje ir parodo savo bendravimą su publika stiliumi. Kiti klasikinį džiazo šou konceptą tiesiog kelia į kitą lygmenį. Krišinas McBride'as yra ne šiaip muzikantas, kuris šypsosi, bet tiesiog komunikacijos virtuozas. Jis yra ir įvairiausių renginių vedėjas, ir pasakotojas, ir yra bendradarbiavęs su komedijos kūrėju. Ir visumoje yra tas muzikantas ekstravertas, kuris daug savo minčių ir savo asmenybės aspektų publikai atskleidžia. Mane žavi tai, jog turėdamas tą showmeno geną, talentą kalbėti viešai, puikiai ir įdomiai, jis juo nepiknaudžiauja koncertuose. Vėlgi, vadovaujasi tuo autentiškumo principu ir pajauta, kada kas būna tinkama. Aš noriu pasidalyti įrašų, kuriame mes galime girdėti ne šiaip muzikantų šypsenas, bet tikrą apsikeitimo azartą. Krišinas McBride'as, Krišinas Sandas ir Ulisas Owensas groja Village Vanguard. Ir tai yra visiškas muzikinis cirkas, Rejaus Noblo Čiroky tema, bet tas gerasis, aukštojo pilotažo, meniškas, akrobatinis grojimas, vienas atlikimo, po kurio išėję klausytojai sako kitiems, eik sau, ką jie ten išdarinėjo. Mes tai patirsime tik per įrašą. Skanaus! Thank you.

Kristianas Makbraidas, Kristianas Sandas ir Ulisas Owensas. Taip kaitino Village Vanguard 2014 m. gruodžio vidury. Kitas šypsnus muzikas.

pianistas, kurį galime šiandien paminėti šioje pozityvioje kompanijoje. Pianistas Emmetas Cohenas, jis kaip tik neseniai Downbeat duodamas interviu rezumavo džiazo kūrėjų šypsnumo arba ne fenomeną tardamas. Tai susijęs su išlikimu scenoje tokiu žmogumi, koks iš tikrųjų esi. Jeigu kitiems nepatinka tai, ką tu darai, greičiausiai tai ženklas, kad tiesiog jiems patiems nesiseka būti taikoje su savimi, tokiais, kokie jie yra. Citatos pabaiga. Tad Emmetas Cohenas yra pianistas su linksma šypsena, vizualiai ir skambesy dažniausiai. Su Filipu Noriu ir Kailu Pūlu jis atlieka savo kompoziciją Lion Song.

Emeto Koeno savastis, šipsnus, pozityvus buvimas muzikoje ir tarp žmonių. Lietuvių muzikantai scenoje, kaip mes žinome, būna labai, labai visokie ir mums tinka labai įvairūs buvimo scenoje modeliai. Dažniausiai į kūrybinį aktą jie žvelgia labai rimtai, bet tas šipsnusis ir humoru pagardintas pradas yra gyvas ir mūsų scenoje ir aš netrukus tai priminsiu. Mat, vainikuos mūsų kelionę traukiniu A, Prano Kentros Broken Glass Fortet. Pranas nesudaro galbūt tokio linksmuolio įspūdžio, bet šio kvarteto vien instrumentinė sudėtis skamba kaip pokštas. Mat, pats Pranas groja gitara, Jėvaras Jasinskis trombonu, Simonas Kaupinis tūba ir Domantas Erasmus būgnais. Ir pavadinimas Broken Glass kyla iš anekdoto apie trombonininką, kuris pavargęs nuo trombonininko tapatybės, palieka tromboną automobilio bagažinėje, vildamasis, kad jį pavoks. Grįžęs randa išdaužtą stiklą, o bagažinė du trombonus. Ir dar toks puikus žingsnis jų atliktas šiame albume, kad kompozicijoje Famine Hipster trombonininkas Jėvaras Jasinskis groja bandžą. Gyvai šio triuko jie pakartoti Birštono džiazo festivalyje nesiryžo, mat Pranas įspėjo, jog Zigmas Vileikis galėtų atimti iš Jėvaro apdovanojimą po tokios drąsos. Bet manau, kad ši drąsa iš tiesų pasiteisino. Taigi, gero klausimo irgi.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Kinija sakyšosi į ankstesnius šalies rinkimus ir bandė pakeisti jų rezultatus. Pasak Trumpo, tą atskleidžia, ką tik paviešinti žvalgybos dokumentai, kuriuos ankstesnės administracijos pareigūnai neva bandė nuslėpti. Šie teiginiai nėra nepriklausomai patvirtinti. Faktų tikrintoje iš kelių amerikiečių ir tarptautinių žiniasklaidos priemonių atkreipė dėmesį, kad ką tik Baltųjų rūmų paviešinti dokumentai yra redaguoti. O panašias teorijas ankstesnė tyrimai paneigė. Trumpas per tiesioginę televizijos transliaciją žiūrimiausių laiko visgi pareiškė, kad Amerikos rinkimų sistema esą yra itin pažeidžiama ir būtina nedelsiant imtis veiksmų.
2: Šie
1: paviešinti dokumentai atskleidžia, kad rinkimų sistema yra tiesiog sulūžusi ir labai pažeidžiama. Ir jos niekas negali apginti. Ji paprasčiausiai neapginama. Šimtai milijonų jungtinių valstijų rinkėjų duomenų yra užsienio šalių rankose. Į mūsų balsavimo ir balsų skaičiavimo mašinas galima įsilaužti, o balsus galima sugadinti ar pakeisti. Kinija ir kitos šalis bandė kištis į mūsų rinkimus, ir to įrodymai buvo užkasti. Net trečiojo pasaulio šalis neturi tokių rinkimų, kokius turime mes. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Kai kurios žiniasklaidos priemonės dėl kalboje galimai minimų nepatikrintų faktų nusprendė kalbos netransliuoti tiesiogiai arba transliuoti su analitikų bei faktų tikrintojų komentarais. Trumpui palankiu vadinamas kanalas Fox News kalbą transliavo tiesiogiai, tačiau pritūrė, jog prezidento teiginių realių laikų patikrinti neįmanoma. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbia, kad šeštą naktį iš eilės tęsė taikinių Irano teritorijoje bombardavimus. Pasak centrinės vadavietės, šių smūgių tikslas toliau žaloti Irano karinius pajėgumus. Irano valstybinės žiniasklaidos teigimus sprogimai šiąnakt buvo girdimi pietiniuose šalies regionuose palei Persijos įlankos pakrantę ir šalia Hormūzo sąsiaurio. Dėl Teherano vis apšaudomų laivų šiame strategiškai svarbiame laivybos kelyje Vašingtonas nutraukė anksčiau galiojusias paliaubas ir atnaujino atakas prieš Iraną. Teheranas savo ruoštų vėl pradėjo jungtinių valstybių pozicijų apšaudimus Persijos įlankos valstybėse. Sprogimai ir šiandien buvo girdimi Katare ir Kuveite. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos raketų smūgius Odesoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužįsti. Pasak vietos pareigūnų, per ataką apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, vaikų darželis, automobiliai bei kita civilinė infrastruktūra. Apie tai pranešama praėjus dienai po to, kai per kitą apšaudimų virtinę Odesoje žuvo 3 žmonės. Rusija pastaruoju metu itin sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą įvairiose Ukrainos regionuose. NATO pajėgų Europoje aukščiausiasis vadas Aleksus Grinkevičius sako, kad Kyivui reikalinga skubi pagalba stiprinant oro gynybos pajėgumus. Jis visgi pabrėžia, kad Kyivas turi stiprią karinę pramonę ir su sąjungininkų pagalba galės pats pasigaminti reikiamos ginkluotės. Manau, kad iniciatyva gaminti Patriot raketas Europoje ir Ukrainoje turi didelį potencialą. Ukrainiečiai turi labai stiprius pramonės pajėgumus. Pakanka pažvelgti į sudėtingus mechanizmus ir pažangę ginkluotę, kurie jie gali pasigaminti jau dabar. Turėtume neabejoti, kad jie galės pasigaminti ir Patriotus. Aišku, prireiks laiko, kol jie sukonstruos gamybos linijas. Bet tai natūralu. Visada tai užtrunka. Žinoma, yra dalykų, kurių Ukrainai reikia jau dabar. Todėl labai svarbi ir ginkluotės pirkimo iniciatyva. Žinau, kad jau svarstomas ir tolesnis finansavimas. Ir labai svarbu, kad Ukrainos žmonės toliau gautų šią pagalbą. NATO pajėgų Europoje aukščiausiasis vadas generolas Aleksusas Grinkevičius. Lietuvos bankas primena, kad nuo rugpjūčio 1-osios įsigaliojo atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmą būstą perkantiems ir iki šiol jo neturėjusiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėjo nuo 15 iki 10%. Lietuvos banko ekonomistas Daumantas Kinkys sako, kad galutinį sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio priims kiekvienas bankas atskirai.
3: Atsakingojo skolinimo nuostatai nustato tik saugias aukštines ribas, tačiau pats galutinis sprendimas dėl pradinio įnašo kiekio priklausys nuo komercinio banko vertinimo, koks yra skolininko rizikos profilis, taip pat vidinio rizikos apetito, kiek norima prisimti tos rizikos, tad nepaisant to lūkesčio, kad visi gyventojai galės įnešti tik 10% pradinio įnašo, labiausiai tikėtinas scenarijus, kad ne visiems gyventojams pavyks pasinaudoti.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento vyriausiasis ekonomistas Daumantas Kinkys. Anot jo, kad kartu griežtinamos sąlygos imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą, o paskolų gavėjų mokumas bus vertinamas dar konservatyviau, skaičiuojant ar jie įmokas galėtų mokėti palūkanoms pakilus iki 6%. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Utenoje 14, Kaune 15, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, pūs silpnas pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Romoje paskelbta Nobelio premijos laureatų ir kitų žinomų asmenybių deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos dirbtinio intelekto eroje. Prancūzijos parlamentas įteisina eutanaziją. Popiežiaus atstovas atidarys Azijos vyskupų susitikimą. Pasaulio bažnyčių tarybos atstovų vizitas Ukrainoje. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie kardinolų kolegijos sudėtį. Ketvirtadienį Liepos 16 dieną Romos miesto merijoje Kapitolijaus rūmose buvo užbaigtas antradienį Castel Gandolfe, prasidėjęs Nobelio premijos laureatų, buvusių valstybių ir vyriausybių vadovų, dirbtinio intelekto ekspertų ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovų iš įvairių pasaulio šalių susitikimas, kurį įkvėpė Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas. Baigdami trijų dienų susitikimą, jie paskelbė deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių bei autonominių ginklų ir naujųjų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Praėjus daugiau nei 80 metų nuo branduolinės eros pradžios ir prasidedant dirbtinio intelekto erai, suvokiame, kad mokslo pažanga teikia neregėtas galimybės, o tuo pačiu kelia labai didelius pavojus mūsų bendrai ateičiai, rašo deklaracijos signatarai. Popiežius Leonas XIV, remdamasis įvairių religinių tradicijų bendromis vertybėmis, paragino žmoniją siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Mes atmetame mintį, kad ilgalaikis saugumas gali būti grindžiamas baime, dominavimu ar nuolatine abipusio sunaikinimo grėsme, rašo deklaracijos autoriai. Suvokdami bendrą atsakomybę dabartinių ir ateities kartų atžvilgių, deklaracijos autoriai ragina vyriausybės, pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrėjus, mokslininkus ir tarptautinę bendruomenę, nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdytos ginklavimosi varžybos. Valstybių prašoma atsisakyti tiek branduolinių ginklų, tiek ginklų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, vystymo ir gamybos. Deklaracijoje pabrėžiama, kad dirbtinio intelekto sistemų kūrėjai turėtų skaidriai informuoti apie principus, kuriais vadovaujasi jų modelių veikimas, ir prisimti atsakomybę už šių principų laikymasi. Turėtų būti uždrausti visiškai nekontroliuojami savęs tobulinimo procesai,

0: dirbtinio intelekto sistemose. Deklaracijos autoriai taip pat prašo tarptautinių lygmenių uždrausti dirbtinio intelekto integravimą į branduolinių ginklų valdymo, kontrolės ir paleidimo sistemas. Toliau Romoje paskelbta deklaracija ragina plėsti mokslinius tyrimus ir tarptautinį dialogą siekiant sukurti tarptautinės institucinės dirbtinio intelekto valdymo priemonės. Deklaracijos signatarai taip pat siūlo sukurti skaitmeninio bendrojo gėrio sąvoką, kuri palengvintų tarptautinį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto vystymo ir priežiūros srityse. Galiausiai kartojamas raginimas skirtas valstybėms, turinčioms branduolinių ginklų, kad nutrauktų naujas ginklavimosi varžybas ir savo ginklų arsenalo plėtrą, atnaujintų dvišalės ir daugišalės derybas dėl ginklų kontrolės ir nusiginklavimo, bei vykdytų pagal tarptautinę teisę prisiimtus įsipareigojimus. Deklaracija baigiama dviejų garsiųjų Nobelio premijos laureatų – Bertrando Russello ir Alberto Einšteino žodžiais. Mes kaip žmonės kreipiamės į kitus žmonės. Prisiminkite savo žmogiškumą ir pamirškite visą kitą. ...2026 Liepos 15-ji žymi lemiamą posūkį mūsų šalies istorijoje. Sprendimas legalizuoti eutanaziją prieštarauja ilgametei globos tradicijai, kurios tikslas – palengvinti kančias ir palydėti kiekvieną žmogų iki natūralios gyvenimo pabaigos. Taip prancūzijos vyskupai komentuoja Nacionalinės asamblėjos įstatymą, kuris buvo priimtas 291 balsu už ir 241 balsu prieš. Respublikos prezidentas buvo pažadėjęs ramę ir dalykišką diskusiją eutanazijos klausimu, rašoma vyskupų pareiškime. Tačiau akivaizdu, kad politiniai, ideologiniai ir be abejonės ekonominiai motyvai bei klaidinanti retorika sužlugdė šį siekį. Vyskupų nuomonė yra rimtas pavojus, kad dabar pradės keisti santykis su pažeidžiamumu, senatve, negale ir liga. Nenorėdami būti našta savo vaikams ar anūkams, sunkioje padėtyje atsidūrė seni žmonės, jausis skatinami paankstinti savo mirtį. Prancūzijos vyskupų komentare taip pat pažymėta, jog kitų šalių, kuriuose jau anksčiau buvo įteisinta eutanazija, patirtis rodo, kad kriterijai leidžiantys pasinaudoti pagalbą nusižudyti yra linkę vis plėstis, o tai daroma paliatyviosios priežiūros sąskaita. Vyskupai ragina atnaujinti įsipareigojimą, bendradarbiaujant su šeimomis, sveikatos priežiūros, darbuotojais, savanoriais, artimaisiais, asociacijomis ir kapelionais, siekiant parodyti, kad įmanomas ir kitas kelias – artumo ir rūpestingos globos kelias, kuris malšina fizinę ir psichologinę kančią. Prancūzijos vyskupų konferencija reiškia dėkingumą visiems, kurie rūpinasi sergančiaisiais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Prancūzijos katalikai, kartu su daugybe kitų geros valios vyrų ir moterų, tikinčių ir netikinčių, toliau tarnaus gyvybei. Baigiamas pareiškimas, kurį pasirašė Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Žanas Markas Avelinas bei du pirmininko pavaduotojai. Popiežius Leonas XIV paskyrė kardinolą Osvaldą Grasiesą, Indijos Mumbajaus arkivyskupą emeritą, savo specialiuoju pasiuntiniu Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje, kuri vyks Indonezijos sostinėje Džakartoje Liepos 20-26 dienomis. Kardinolui adresuotame skyrimo rašte popiežius prašo perduoti Azijos katalikams jo palaiminimą ir padrasinimą. Popiežius reiškia viltį, kad bažnyčia Azijoje ir toliau augs, kaip buvo lig šiol. Per kardinolą Grasiesą popiežius ragina tiek bažnyčios ganytojus, tiek visus tikinčiuosius nebijoti susitepti rankų mūsų laikų statybvietėse. Leonas XIV ragina melstis ir siekti, kad kiekvieno tikinčiojo ir visos bendruomenės gyvenime Dievas visada būtų pirmoje vietoje, o kiekvienas pasirinkimas atsižvelgtų į žmogaus orumą ir gerovę. Tokiu būdu vargstantieji, sergantieji, migrantai ir mažiausieji taps kertiniais akmenimis statant tvirtus ir svetingus bendrus namus. Daugiau nei 120 vyskupų ir kitų vietinių bažnyčių atstovų iš visos Azijos susitiks Liepos 20-26 dienomis Džakartoje ir kartu spręs svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria bažnyčia šiame didžiausiame pasaulio žemyne. Liepos 21-ąją popiežiaus atstovas kardinolas Osvaldas Grasiesas aukos oficialias susitikimo atidarymo mišes. Liepos 22-oji bus skirta maldai ir apmąstymams apie sinodinį dvasingumą. Azijos bažnyčių atstovams kalbės Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Kitos sesijos bus skirtos socialiniams ir geopolitiniams pokyčiams vykstantiems žemyne, dalyviai aptars sinodinį bažnyčios liudijimą kintančiame pasaulyje, ypač labai dinamiškame Azijos kontekste. Bus kalbamasi apie konkrečius būdus, kaip stiprinti bažnyčios, kaip tiltų tarp kultūrų statytojos vaidmenį. Programoje taip pat numatytos diskusijos skirtos sinodinio metodo taikymui, įvairiems praktiniams sielovados klausimams ir vietinių bažnyčių bendradarbiavimui. Liepos 25 dieną numatyta popiežiaus Leono 14 vaizdo žinia susirinkimo dalyviams. Susitikimo savaitę užbaigs Eucharistija Džakartos katalikų katedroje ir apsilankimas šalia esančioje mečetėje, į kurią dalyviai nueis per vadinamąjį draugystės tunelį, kuris jungia šiuos pagrindinius Indonezijos sostinės maldos namus.
1: Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, pasiūlė pasaulio bažnyčių tarybai priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Pasak Kyjivo ir Haličio didžiojo arkivyskupo, taip būtų žengtas dar vienas konkretus Ukrainos palaikymo žingsnis. Sviatoslavas Ševčiukas be to labai dėkojo pasaulio bažnyčių tarybai už oficialų vizitą Kyjeve šiomis dienomis, Liepos 15 dieną, minint Ukrainos valstybingumo ir kunigaikščio šventojo Volodymyro liturginę šventę, Ukrainos sostinėje lankėsi pasaulio bažnyčių tarybos delegacija su jos generaliniu sekretoriumi Jerry Pillay. Bene svarbiausias delegacijos vizito susitikimas tą dieną buvo susitikimas su visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir religinių organizacijų atstovais. Romos katalikų bažnyčios Ukrainoje naujienų portalas RCC informavo, kad susitikime be kitų dalyvavo Sviatoslavas Ševčiukas, graikų apeigų katalikų bažnyčios primas ir vyskupas Aleksandras Jazloveckis, lotynų apeigų katalikų Kyjevo Žitomiro vyskupijos auxiliaras. Sviatoslavas Ševčiukas padėkojo delegacijai už paramą, solidarumą ir maldas, ypač už bendrą maldą už Ukrainą. Jis pažymėjo, kad pasaulio bažnyčių tarybos delegacijos buvimas Kyjeve, kuris tebėra pagrindinis Rusijos išpuolių taikinys, yra drąsos ir krikščioniškojo liudijimo išraiška. Paraginęs tarybą priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią, Sviatoslavas Ševčiukas patikino, jog tai užtikrintų Ukrainos balsą tarptautinėje ekumeninėje bendruomenėje. Ukrainos žmonės gina laisvę, žmogaus orumą ir pamatines vertybės, kuriomis grindžiama šiuolaikinė civilizacija, pažymėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas Sviatoslavas Ševčiukas per susitikimą vykusioje diskusijoje komentuodamas įstatymą dėl bažnyčių ir religinių organizacijų apsaugos.
2: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
1: Žvilgsnis į popiežiaus Leono 16 kardinolų kolegiją iš Kanados kilusio kardinolo ir jėzuito, vieno iš artimiausių popiežiaus Pranciškaus ir Leono bendradarbių jubiliejinis sukakties proga kardinolui Michaelui Černiui Liepos 18 dieną sukanka 80 metų.

Nuo šių metų pradžios skaičius kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje sumažėjo 7, nuo 123 iki 116.

0: jusių kardinolų kolegijos narių. Per tą patį laikotarpį mirė 4 kardinolai – Azijoje vietnamietis Jonas Baptistas Phan Minh Manas, Afrikoje tanzanietis Polikarpas Pengo, Europoje italas Camillo Ruini ir šveicaras Paulas Emilis Čerigas. Bažnyčios diplomatas ir vienintelis iš 4 minėtųjų kardinolų dalyvavęs popiežiaus Leono 14 rinkimuose. Per tą patį 6 mėnesių laikotarpį Vatikane įvyko 2 popiežiaus Leono 14 surengtos neeilinės konsistorijos visų kolegijos narių pasitarimas popiežiaus pasiūlytomis temomis. Pirmojoje sausio mėnesį apie 160 kardinolų su popiežiumi dalyjosi mintimis apie tikėjimo pirmumą, maldos svarbą, evangelizavimą moderniajame pasaulyje. Antrojoje šių metų birželio mėnesį beveik 180 kardinolų iš 241 kolegijos narių svarstė tarptautinę situaciją, dirbtinio intelekto iššūkius, sinodiškumą ir encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas birželio pabaigoje, užbaigdamas kardinolų neįlinę konsistoriją, patvirtino norys tokio pobūdžio kolegijos susitikimus rengti kasmet. Tai reikšminga naujovė tiek tūkstantmetės kardinolų kolegijos, tiek visuotinės bažnyčios istorijoje – iš esmės suteikianti papildomą vaidmenį kolegijai kaip popiežiaus idėjų kalviai. Per pastarąsias 2 neeilinės konsistorijas kardinolų dalyvavimas buvo nepasyvus programos punktų įgyvendinimas išklausant prelegentų pranešimus, kaip kad būdavo anksčiau, bet dinamiškas dalyvavimas, svarstant temas darbo grupėse ir apsikeičiant mintimis apie esminius bažnyčios uždavinius nudienos pasaulyje bendruose visų posėdžiuose, kuriuose dalyvavo popiežius Leonas. Nekartą akcentuota, kad abiejose neįlinėse konsistorijose taikytas sinodinis metodas išklausant vieni kitus ir pirmumą suteikiant vietinių bažnyčių lūkesčiams. Nors visi abiejų neįlinių konsistorijų dalyviai tapo kardinolais ankstesnių popiežių sprendimu, Leonas 14 per šiuos susitikimus formuoja šią kolegiją kaip savą, kartu suteikdamas skirtinguose kraštuose tarnaujantiems kardinolams progą, nepaisant amžiaus, patirčių skirtingumo ir kilmės įvairovės, ne tik dirbti kartu, bet ir vieni kitus pažinti, kaip žinia, tik nedidelė. Kolegijos narių dalis vieni kitus pažįsta asmeniškai, lygi šiol išimti sudarė popiežiaus kurijoje tarnaujantys kardinolai. Ateityje tai galės keistis, vykstant popiežiaus reguliariai sušaukiamoms metinėms kardinolų kolegijos neeilinėms konsistorijoms. Trečioji Leono 14 sušauksima neeilinė konsistorija turėtų vykti 2027 metų birželį, tačiau popiežius dar neapsisprendęs dėl datos. Savaime suprantama, kad daugelis bažnyčios gyvenimo ir popiežystės, įžengusios į antruosius metus stebėtojų, nekantriai laukia žinios, kada Leonas 16 paskirs naujų kardinolų ir kas bus jo išrinktieji bažnyčios kunigaikščiai, ne tik popiežiaus rinkėjai, bet visų pirma, jo patarėjai. Šiuo atžvilgiu verta pastebėti, kad po kardinolo Maiklo Černį jubiliejinės amžiaus sukakties Liepos 18 dieną, kito 80-mečio jubiliato sukakties dienos reikės luktelėti net visą pusmetį iki kitų metų sausio mėnesio, tiksliau iki sausio 16 dienos, kai dėl amžiaus iš popiežiaus rinkėjų rikiuotės iškris dar vienas kanadietis, buvęs ilgametis Toronto arkivyskupas Tomas Kristoferis Kolinsas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė 6 naktį iš eilės tęsė taikinių Irano teritorijoje bombardavimus. Pasak centrinės vadavietės, šių smūgių tikslas – toliau naikinti Irano karinius pajėgumus. Irano valstybinės žiniasklaidos teigimus sprogimai buvo girdimi pietiniuose šalies regionuose, taip pat smūgiuota tiltams ir oro uostui. Pasak iraniečių, atakuojant tiltų žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Tuo metu Teheranas toliau apšaudė jungtinių valstijų pozicijas Persijos įlankos valstybėse. Apie ataką šiąnakt praneša ir Kataras bei Kuveitas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Kinija esą kišosi į ankstesnius šalies rinkimus ir bandė pakeisti jų rezultatus. Pasak Trumpo, tą atskleidžia, ką tik paviešinti žvalgybos dokumentai, kuriuos ankstesnės administracijos pareigūnai neva bandė nuslėpti. Šie teiginiai nėra nepriklausomai patvirtinti. Faktų tikrintojai atkreipė dėmesį, kad ką tik Baltųjų rūmų paviešinti dokumentai yra redaguoti, o panašias teorijas ankstesni nepriklausomi tyrimai paneigė. Trumpas per tiesioginę televizijos transliaciją žiūrimiausių laikų visgi pareiškė, kad Amerikos rinkimų sistema yra itin pažeidžiama ir būtina nedelsiant imtis veiksmų. Kai kurios žiniasklaidos priemonės dėl kalboje galimai minimų nepatikrintų faktų nusprendė kalbos netransliuoti tiesiogiai arba transliuoti su analitikų bei faktų tikrintojų komentarais. Trumpui palankiu vadinamas kanalas Fox News kalba transliavo tiesiogiai, tačiau pridūrė, jog prezidento teiginių realiu laiku patikrinti neįmanoma.

0: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos raketų smūgius Odesoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, per ataką apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, vaikų darželis, automobiliai bei kita civilinė infrastruktūra. Praėjusią parą per ankstesnius apšaudymus Odesoje taip pat žuvo 3 žmonės. Rusijos pajėgos taip pat smogė sumams valdomosiomis aviacinėmis bombomis. Pranešama apie smūgius civiliniai infrastruktūrai keliose miesto vietose, apie aukas kol kas žinių nėra. Maskva pastaruoju metu itin sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą įvairiose Ukrainos regionuose. NATO pajėgų Europoje aukščiausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad Kyjivui reikalinga skubi pagalba stiprinant oro gynybos pajėgumus. Jis visgi pabrėžė, kad Kyjivas turi stiprią karinę pramonę ir su sąjungininkų pagalba galės pats pasigaminti reikiamos ginkluotės.
1: Manau, kad iniciatyva gaminti Patriot raketas Europoje ir Ukrainoje turi didelį potencialą. Ukrainiečiai turi labai stiprius pramonės pajėgumus. Pakanka pažvelgti sudėtingus mechanizmus ir pažangę ginkluotę, kurie jie gali pasigaminti jau dabar. Turėtume neabejoti, kad jie galės pasigaminti ir Patriotus. Aišku, prireiks laiko, kol jie sukonstruos gamybos linijas. Bet tai natūralu. Visada tai užtrunka. Žinoma, yra dalykų, kurių Ukrainai reikia jau dabar. Todėl labai svarbi ir ginkluotės pirkimo iniciatyva. Žinau, kad jau svarstomas ir tolesnis finansavimas. Ir labai svarbu, kad Ukrainos žmonės toliau gautų šią pagalbą.
0: NATO pajėgų Europoje aukščiausiasis vadas generolas Aleksusas Grinkevičius. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui tęsiant vyriausybės pertvarką. Jis laikinuoju gynybos ministru skiria Jevgeną Chmarą ir atleidžia populiarų dabartinį ministrą Michailą Fedorovą. Dėl to šalyje kilo protestų. Šiandien oficialiai pradedamos maždaug 1,3 milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninko karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jomis rūpinsis bendrovės Merko statyba ir Rudina. Krašto apsaugos ministerijos teigimu per antrąjį etapą kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai ir kitos erdvės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Sukanka 93 metai nuo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties. 1933 Liepos 15 dieną lėktuvu Lituanika pakilė iš Niujorko į Kauną ir perskridė Atlantą. Lakūnai žuvo lėktuvai nukritus Soldino miške, tuometinėje Vokietijoje, dabartinėje Lenkijoje. Nors tikslios katastrofos priežastys nebuvo nustatytos, manoma, kad nelaimė įvyko dėl audros ir motoro gedimo. Šiandien 18 valandą minėjimo renginys vyks Stasio Girėno gimtinėje muziejuje Vitogaloje Šilalės rajone. Sekmadienį minėjimas persikels į Stepono Dariaus gimtinę Dariaus kaime Judrėnuose Klaipėdos rajone. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 16-18 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus. Temperatūra 24-29 šilumos. 7:05.
2: Intermezzo.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30, jūs klausotės LRT klasikos, o aš Justė Luščinskytė sveikinuosi su jumis šį penktadienio rytą, Liepos 17 dieną ir artimiausias 1,5 valandos skirsime kultūros aktualiums. Štai kas jūsų laukia. Klaipėdos rajone esančio Kukuliškių piliakalnio teritorijoje archeologiniai tyrimai vykdomi ne vienus metus. Šių metų radiniai suteikė naujų duomenų apie tai, kaip Lietuvos pajūryje buvo gyvenama prieš beveik 3000 metų. Surinkti duomenys taip pat liudija apie gintaro prekybos ryšius su tolimesniais kraštais. Ką naujausi Kukuliškių piliakalnio radiniai leidžia suprasti apie gyvenimą Lietuvos pajūryje prieš beveik 3000 metų, pokalbis apie tai po 8:00 žinių. Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras tarptautinėme Valencijos pučiamųjų orkestrų konkurse Ispanijoje pelnė pirmąją vietą profesionalų kategorijoje. Nuo 19 amžiaus pabaigos rengiamos konkursas laikomas vienu seniausių reikšmingiausių pučiamųjų muzikos renginių pasaulyje. Jame profesionalus ir mėgėjų orkestrai varžosi skirtingose kategorijose pagal sudėtį ir meistriškumo lygį, pokalbį su vyriausiu dirigentu laidos pabaigoje. Taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu mėgautis eteriu iki pat 9:00 ryto.

0: 7:34, tęsiame laidą. Tapyba, tekstilė, fotografija, skulptūra, naujas požiūris į erdvę ir medžiagiškumą. 5 intensyvūs menininkės Barbaros Kasten kūrybos dešimtmečiai pristatomi parodoje Postabstrakcija nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Tai pirmasis tokio masto iš Lietuvos kilusios menininkės kūrybos pristatymas jo senelių gimtinėje. Kodėl parodą kuruoja Varšuvos muziejaus atstovė ir kokių lietuviškų sąsajų galima atrasti vienos ryškiausių šiuolaikinio abstraktaus meno kūrėjų darbuose, domisi Kotryna Lingienė.
1: Barbaros laikas paros yra kitoks Čikagoje šiuo metu ir jinai va dabar, kol mes kalbamės, 3 dienos keliasi ir mes to susijungsime WhatsApp'u ir jinai mums pareguliuosi, kurią pusę pastumti jos kai kurios objektus, kiek centimetrų, milimetrų.
2: Nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune pasirengimo bruzdesys. Liepos 16 čia atidaroma didžioji paroda Postabstrakcija, kurią galima pavadinti sugrįžimu. Muziejuje eksponuojama vienos ryškiausių šiuolaikinio abstraktaus meno kūrėjų, lietuvių kilmės amerikiečių menininkės Barbaros Kasten retrospektyva. Didžioji kūrinių dalis atkeliavo iš Varšuvos, kur menininkės paroda vyko Začentos nacionalinėje meno galerijoje. Barbarai Kasten šiemet sukako 90. Ji iki šiol aktyviai kurianti menininkė. Tad ir jos parodoje Čiurlionio muziejuje bus kai kas visiškai naujo ir sukurto specialiai Kaunui.
3: Su Barbara Kasten pirmą kartą susidūriau dar dirbdama Lodzės meno muziejuje. 9-ame dešimtmetyje ji, kartu su kitais jav menininkais, padovanojo muziejui savo kūrinį. Tai sužinojus, man buvo be galo smalsu suprasti, kas paskatino ją savo darbus patikėti būtent Lenkijos, o ne kurios kitos šalies muziejiniai institucijai.
2: Sako Agnieška Pindera, parodos Postabstrakcija kuratorė, atlydėjusi Barbaros Kasten kūrybą į Kauną.
4: And then she said that she was in the 70s in Poland.
3: Paaiškėjo, kad 8-ame dešimtmetyje Barbara rezidavo Lenkijoje, kur tapo garsiosios Magdalenos Abakanovič, tuo metu dėsčiusios tekstilės meną Poznanės dailės akademijoje mokinė. Būtent ši menininkės patirtis man padėjo suvokti Barbaros santykį su Rytų Europa. Ji ne tik užaugo lietuvių šeimoje, bet ir puikiai perprato 7-ojo bei 8-ojo dešimtmečių Lenkijoje ir viso regiono meno kontekstus.
4: Art of the 60s and 70s.
2: Reportažo pradžioje girdėjote Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovės Virginijos Vitkienės balsą. Toliau ji pasakoja apie tai, kaip Barbaros Kasten paroda atkeliavo pas mus.
1: Zachintos kuratorė ir direktorė Agnieška Pindera susisiekė su mumis, nes menininkė jau bendravo dėl parodos Zachintos galerijoje, bet aišku neslėpė, kad jinai turi savo šeimoje giminės šaknis iš Lietuvos, beje visi 4 jo seneliai lietuviai pagal DNR yra 100% lietuvė ir jinai sako, čia Lietuva taip arti, gal yra besidominti galerija ar muziejus mano parodą perkelti. Taip ir atsitiko šitas mūsų susijungimas. Įdomiausia tai man tai, kad jos nėra atidarime ne todėl, kad jinai jau jai yra 90 metų ir jinai skaičiuoja savo kelionės į Europą, bet todėl, kad jinai daro parodas šiemet gal 4 įvairiuose pasaulio šalyse ir niekaip neištaikė to kalendoriaus, tai mes jos už tai sulauksime rudenį.
2: Parodos Postabstrakcija kuratorė Agnieška Pindera netrukus atskleis, kuo šviesus, spalvingi, skaidrus ir žaismingi. Barbaros Kasten kūriniai aktualūs šiuolaikiniam jaunam žiūrovui, ypač laukiamam tiek Lietuvos, tiek Lenkijos muziejuose ir galerijose.
4: Her magic is based on this mastery of analog photography. We tend to forget how the world was before digital photography. Now it's so easy to make a picture. And she was using
3: Jos kūrybos magija kyla iš meistriškai įvaldytos analoginės fotografijos. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur atvaizdą sukurti tapo neįtikėtinai paprasta, dažnai apskritai pamirštame, kokia fotografija buvo iki skaitmeninės eros. Barbara pasitelkė technikas, kurios šiandien yra tapusios prabanga arba sunkiai prieinamos. Pavyzdžiui, reklamos industrijai sukurta cibochrom procesą. Būtent todėl jos darbai pasižymi tokiu spalvų sodrumu, gyvastingumu ir neįtikėtinu erdviniu gyliu. Parodos lankytojai Lenkijoje nuoširdžiai stebėjosi sužinoja, kaip gimsta šie vaizdai. Dalis ekspozicijos nuotraukų priklauso ciklui Architectural Sites, kuriam Barbara gaudavo išskirtinę teisę įžengti į garsiausių JAV architektų suprojektuotus postmodernistinius statinius, dažniausiai šiuolaikinio meno muziejus ar finansinių korporacijų būstinės. Iš šias erdves jį vykdavo su gausia, iš 12 profesionalų sudaryta kino komanda, kuri specializuojasi apšvietimo srityje. Naudodamas spalvinius šviesos filtrus ir veidrodžius, ji per naktį sukomponuodavo vieną vienintelį kadrą. Žvelgiant į rezultatą, gali pasirodyti, jog tai skaitmeninis montažas ar koliažas, tačiau iš tiesų Barbara čia veikia kaip kino operatorė. Ji transformuoja milžiniškas erdves į vientisą estetinę patirtį tam, kad užfiksuotų tą vienintelę akimirką. Ši istorija, kaip ir faktas, jog 90-metį peržengusi Barbara vis dar išlieka kūrybiškai aktyvi, žiūrovams įkvepia ne tik susižavėjimą, bet ir vilties. Taigi galiu patvirtinti, kad Varšuvos publika išnaudojo galimybę išvysti ištisus dešimtmečius trunkantį, tačiau nuolatos kintantį ir evoliucionuojantį menininkės kelią. Barbara nenustojo nei akimirkai. Kaune taip pat išvysime du šiuo metu jos vystomus kūrybinius ciklus. Tai skulptūriniai objektai, savotiškos meninės intervencijos į pastatų erdves. Pirmiausia, jos buvo įgyvendintos Varšuvos Zachenta galerijoje, o dabar ir Čiurlionio muziejuje. Tai visiškai nauji kūriniai, liudijantys nenumaldomo Barbaros smalsumą. Kaip sako mano bičiuliai fotografai, fotografijoje grynoji abstrakcija tiesiog neįmanoma, nes šis menas visuomet remiasi materialumu. Tai visada yra kažkas, o ne niekas. Tačiau savo esme jos darbai išlieka abstraktus, leidžiantys žiūrovui iš juos vaizdus projektuoti savo paties patirtis ir interpretacijas. Kas man ypač patinka būtent Kauno parodos versijoje, tai edukacinis koridorius. Jis atspindi pačios Barbaros kūrybinio proceso performatyvumą ir suteikia galimybę Lietuvos auditorijai patiems tapti šio proceso dalimi. Įrengtos dvi specialios erdvės lankytojų kūrybinėms veikloms. Tikiu, kad tai suteiks dar vieną prasminį sluoksnį ryšiui su autore ir padės dar giliau perprasti Barbaros Kasten kūrybinę praktiką.
4: So I think there are, yeah, it will create also another layer of this relation and understanding of Barbara's practice.
2: Apie savo lietuvišką kilmę Barbara Kasten sužinojo jau suaugusi. Jos kūrybinėme kelyje į senelių gimtinę sutapimų daug. Žiūrint į geltoną tekstilinę kėdę, negali negalvoti apie lietuviams tokį svarbų audimą. Žinoma ir šiuolaikinė tekstilė, ryškų Kauno kultūros ir meno pasaulio sluoksnį. Apie menininkės lietuviškumą toliau kalba iš tekstilės bienalės išaugusiai Kauno bienaliai anksčiau vadovavusi Virginija Vitkienė.
1: Kai Barbara atvažiuos rudenį rugsėjo pabaigoje, jinai atsiveš tik dabar išryškintų savo fotografijų, fotografuotų 95 metais Lietuvoje, nuskenuotas tas nuotraukas ir čia padarys premjerą, prezentaciją šitų nuotraukų. Tada mes pamatysime, kaip jinai pamatė Lietuvą prieš 30 metų. Jinai važinėjo po mažesnius kaimelius dar su savo mama ir fotografavo bažnyčių interjerus. Kiek galiu suprasti iš jos dabartinės daugiametės tos raiškos, kaip jinai spalvinga architektūra laužo per stiklo metalo formas, veidrodžio atspindžius ir panašiai, tai jie turėjo turbūt žavėti mūsų vitražai bažnyčiose. O apie tekstilę ir mano pačios kūrybinį kelią kaip kuratorės, jeigu tekstilės istorija mąstančio laikinės meninės tekstilės, tai Magdalena Abakanovičia yra irgi mano tokia kaip įkvėpėja, nuo kurios atsispiria visiškai nauja raiška ne tik tekstilės pasaulį, bet šiuolaikinio meno pasaulį, kuris beje dabar sugrįžta labai stipriai prie tekstilės ir jeigu važinėtume po garsiausias bienalės, ten didelis procentas kūrinių sukurtas iš minkštų medžiagų, tai vat nuo šitos raiškos Barbara pradėjo, tai tikrai laikau labai lietuvišką savastim prisiliest prie siūlo, prie struktūrų, bet jinai perėjo tada prie kietos medžiagos, prie kurios geriau net nesiliesti, nes tu paliksi savo pirštų antspaudus ir sugadinti jos tobulumą. Tai yra kažkoks labai didelis lūžis jos gyvenime, nuo visko, ką tu valdai savo pirštais ausdamas ir objektinius dalykus, ko jinai iš Magdalenos irgi norėjo išmokti, prie to, kad tu sukomponuoji objektą, kurio negali paliesti ir niekas negali paliesti, pastumti nei į vieną milimetrą.
2: Su Barbara Kasten lankytojai susitiks ir padiskutuos parodai post-abstrakciją baigiantis spalį. O susipažinti su lietuvių kilmės menininkės kūryba nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus kviečia nuo Liepos 16-osios. Iš Kauno, Kotryna Lingienė.

0: Ryto Allegro.
1: Kelkimės į Šiaulius, kur savo kūrybą pristato jaunosios kartos menininkė Danutė Vaitiekūnaitė. Vizualiojo meno kūrėjo sako siekianti keisti visuomenės požiūrį mūsų pančią aplinką ir daiktus. Tiek masinės gamybos, tiek rankų darbo. Menininkė kelia klausimus. Ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktą žmogų? Kada mes esame grobuonis, o kada grobis? New Yorko universitete Abu Dabyje magistro studijas baigusi Danutė Vaitiekūnaitė šiuo metu kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Per jos personalinės parodos daiktas atvyksta kaip sužadėtinė atidarymą. Mūsų kolega Tomas Vizgirdas su menininkė kalbėjosi apie jos patirtis, kūrybinius impulsus ir edukacinę veiklą.
2: Danutė Vaitiekūnaitė, vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė. Kūryboje derina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, video meną, performansą ir pedagogiką. Šią vasarą jos darbų paroda veikia Šiaulių dailės galerijoje. Danutė, papasakokite, ką pristatote galerijoje?
3: Pristatau parodą, kuri vadinasi Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ir tai yra pratesimas mano magistrinės parodos, kurią aš pristačiau New Yorko universitete Abu Dabyje praėjusiais metais ir nusprendžiau šią parodą pratęsti ir naujai pristatyti visai kitoje erdvėje. Ir pats pavadinimas, jis kaip apibūdina parodos mintį, nes tai yra apie daiktus, apie mūsų santykį su daiktais ir kaip tas santykis gali mums papasakoti apie platesnes problemas, kaip mes elgiamės vieni su kitais, su pasauliu ir taip toliau. Ir tą frazę aš išgirdau, kai lankiausi Paberžėje, kur gyveno tėvas Stanislovas ir ekskursijos metu išgirdau, kad tėvas Stanislovas rinkdavo visokias relikvijas išmestus daiktus ir juos laikydavo saugotuvėse. Jis nevadindavo muziejais, bet saugotuvėmis. Ir jo klausdavo, iš kur daiktai atsiranda, jis sakydavo, daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Tai man pasirodė labai įdomi ir tokia intriguojanti frazė, kadangi tai yra ir apie daikto įgalinimą ir žmogaus sudaiktinimą ir tuo pačiu tokį įsipareigojimą daiktui ir tada ir visam pasauliu, kaip mes kokius santykius kurime vienis kitais.
2: Sakote, kad norite keisti požiūrį į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, į kokius galėtum papasakoti?
3: Taip, tai man norėtųsi pakviesti žmonės pagalvoti apie būtent santykius su daiktais, kaip mes vartojame, kaip mes naudojamės ir tuo pačiu metu per šitą ekspoziciją, kur yra kaip muziejus, altorius arba teatro scena, norisi pagalvoti apie daiktų meno kūrinių statusą. Kaip jie pasikeičia, kai mes juos eksponuojame, kaip padedame už vitrinos, kokią galę jie įgauna arba praranda. Ir tuo pačiu metu yra tokia galbūt tamsesnė gija šitoj parodoj, kur aš kviečiu pagalvoti apie tai, ko mes laukiame iš daiktų, ko trokštame, kokio galbūt tokio artimesnio santykio ieškome su pasauliu ir kaip tas troškimas gali būti panaudotas prieš mus. Ar tai politinės jėgos, ar kažkokios religinės sektos panašiai naudojasi tuo troškimu ir gali mumis kaip žmonėmis pasinaudoti.
2: Kuris rytis jūs domina labiausiai? Tapyba, skulptūra, galbūt dizainas?
3: Mane domina visas, nes atrodo, kad apsiribuojant kažkokio vienu mediumu, viena sritimi susiaurėja tai kaip gali išreikšti savo mintį. Ir vat, būtent instaliacija man ir atrodo, kad yra tokia visa apimanti, nes aš matau gyvenimą kaip tokį meno kūrinį ir atrodo instaliacija, į kurią įžengi ir yra tas toks meno kūrinis.
2: Studijavote Prancūzijoje, vėliau New Yorko universitete Abu Dabyje. Patekti ten yra sunku. Iš viso pasaulio į magistro studijas priimami tik 8 studentai. Ar ilgas buvo kelias iki meno studijų?
3: Iš tikrųjų buvo ilgas, nes po mokyklos tikrai nežinojau, kad noriu studijuoti meną, tai reikėjo į laiko ir paklajoti po pasaulį ir pabendrauti su kitomis kultūromis ir apsispręsti tiesiog, ko aš noriu ir man pasirodė, kad meno studijas yra tokios visa apimančios ir taip aš galiu pažinti pasaulį per šitas studijas ir tuo pačiu metu studijuodama skirtingose šalyse galiu pažinti, kaip kitose, galbūt nepažįstamose pasaulio vietose yra kuriamas, suprantamas menas.
2: New Yorko universitetas Abu Dabyje, tai čia toks kaip filialas?
3: Taip, tai New Yorko universitetas turi pagrindinio tokį kaip universitetą New York ir tada Abu Dabyje ir Šanhajų. Ir jie yra, jų tokias vietybės yra, kad mokslas turi būti visiems prieinamas, kad iš kokios tu šalies, kultūros ir nori, kad studentai, dėstytojai jie bendrautų su visu pasauliu.
2: Na ir kokios patirtys parsivežtos iš Abu Dabio? Kaip jūs formavo na, ta šalis, galbūt vietos kultūra, studijos?
3: Tai sakyčiau, kad tie du magistro metai buvo intensyviausi mano gyvenime, nes ir studijos buvo intensyvios, bet tuo pačiu metu ir iš vidaus pažinau tą šalį, kuri labai įvairialypė ir ten įvairiausios kultūros jungiasi, maišosi ir susipažinau ir su įvairiom religijom ir su kitom pasaulėžiūrom. Tai man buvo labai vertinga nebūti tiesiog stebėtoja, kuri pabūna kelias dienas ar savaitę, bet pagyventi ir pažinti tuos įvairius sluoksnius ir hierarchijas ir visus tuos dalykus.
2: Tai kodėl nusprendėte grįžti į Šiaulius?
3: Aš visada žinau, kad grįšiu į Lietuvą. Net išvažiuojant tik po mokyklos, žinojau, kad noriu pasaulio, bet noriu ir sugrįžti, bet tiesiog laukiu, kada bus laikas ir tas laikas subrendo, atėjo, kai aš baigiau studijas Abu Dabyje ir norėsiu tiesiog grįžti ir kažką duoti, pasidalintis tuo, ką aš išmokau ir tuo pačiu prisijungti prie Lietuvos meno bendruomenės.
2: O tai ko pasigendate šio miesto kultūroje?
3: Galbūt Aš labai džiaugiuosi, kad yra tokia erdvė garažas, kur menas kyla iš pačių žmonių, iš pačios bendruomenės. Ir man atrodo, tai labai puikiai iniciatyva, kurią norisi auginti, prie jos prisijungti. Ir man atrodo, gal nelabai ko trūksta Šiauliams. Šiauliai jau turi tą brandolių žmonių, kurie veikia, dirba ir kuria. Ir Šiaulių galerija ir garažas yra tokia tikra nuoširdi bendruomenė. Tai tuo labai džiaugiuosi.
2: Jūs pati kuriate ir koordinuojate edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Kokį kultūrinį lauką bandote čia kurti?
3: Man norisi priartinti galeriją meną įvairių sluoksnių amžių žmonėms ir dabar ypatingai dirbu su moksleiviais, su jaunimu ir norisi juos įgalinti, kad jie prisijaukintų tas galerijos erdves ir patys kurtų ne tik meno kūrinius, bet ir dalyvautų pačiame kultūrinėme gyvenime. Dabar koordinuoju tokią dirbtuvių ciklą, kurie patys veda dirbtuves. Tai labai smagu, nes atrodo, užtenka tik jos įgalinti, duoti priemonės, duoti erdvę ir tada jie patys iš savęs kuria.
2: Kalbėjusi su Danute Vaitiekūnaite, jaunosios kartos menininkė, apie menų studijas Abu Dabyje, Šiaulių miesto kultūrą ir jos surengtą čia parodą. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių dailės galerijos.

Netrukus LRT klasikos eteryje girdėsite 8 valandos žinias, o iškart po jų kelsimės į Klaipėdos rajoną, kur Kukuliškių piliakalnio teritorijoje archeologiniai tyrimai yra vykdomi ne vienus metus ir šių metų radiniai suteikia naujų duomenų apie tai, kaip Lietuvos pajūryje buvo gyvenama prieš beveik 3000 metų. Taip pat Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras tarptautinėme Valencijos pučiamųjų orkestrų konkurse Ispanijoje pelnė pirmąją vietą profesionalų kategorijoje ir pokalbis apie tai laidos pabaigoje su vyriausiuoju dirigentu. Taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu likti su LRT klasika iki pat 9 valandos ryto.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė 6 naktį iš eilės tęsė taikinių Irano teritorijoje bombardavimus. Pasak centrinės vadavietės, šių smūgių tikslas toliau naikinti Irano karinius pajėgumus. Irano valstybinės žiniasklaidos teigimu sprogimai buvo girdimi pietiniuose šalies regionuose, taip pat smūgiuota tiltams ir oro uostui. Pasak iraniečių, atakuojant tiltų žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Tuo metu Teheranas toliau apšaudė Jungtinių valstijų pozicijas Persijos įlankos valstybėse. Apie ataką šiąnakt praneša ir Kataras bei Kuveitas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Kinija sakišosi į ankstesnius šalies rinkimus ir bandė pakeisti jų rezultatus. Pasak Trumpo, tą atskleidžia, ką tik paviešinti žvalgybos dokumentai, kuriuos ankstesnės administracijos pareigūnai neva bandė nuslėpti. Šie teiginiai nėra nepriklausomai patvirtinti. Faktų tikrintojai atkreipia dėmesį, kad Baltųjų rūmų paviešinti dokumentai yra redaguoti, o panašias teorijas ankstesni nepriklausomi tyrimai paneigė. Trumpas per tiesioginę televizijos transliaciją žiūrimiausių laikų visgi pareiškė, kad Amerikos rinkimų sistema yra itin pažeidžiama ir būtina nedelsiant imtis veiksmų.
2: Kai paviešinti dokumentai atskleidžia, kad rinkimų sistema yra tiesiog sulūžusi ir labai pažeidžiama. Ir jos niekas negali apginti. Ji paprasčiausiai neapginoma. Šimtai milijonų jungtinių valstijų rinkėjų duomenų yra užsienio šalių rankose. Į mūsų balsavimo ir balsų skaičiavimo mašinas galima įsilaužti, o balsus galima sugadinti ar pakeisti. Kinija ir kitos šalis bandė kištis į mūsų rinkimus, ir to įrodymai buvo užkasti. Net trečiojo pasaulio šalis neturi tokių rinkimų, kokius turime mes.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kai kurios žiniasklaidos priemonės dėl kalboje galbūt minimos nepatikrintos informacijos nusprendė kalbos netransliuoti tiesiogiai arba transliuoti su analitikų bei faktų tikrintojų komentarais. Apie karą su Iranu Trumpas pasakė vos 2 sakinius, kad sekasi labai gerai ir vaisius pamatysime netrukus. Politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė pabrėžė, kad Trumpas šią kalbą siekė atitraukti visuomenės dėmesį nuo reikalų, kurių šiuo metu jam nesiseka spręsti.
3: Trumpas jau nebe pirmą kartą kalba apie tuos suklastotus rinkimus, bet manau, kad jo kalba įvyko dėl kelių priežasčių. Tai žinoma, smunka pasitikėjimas Trumpus, smunka pasitikėjimas respublikonais artėjant rinkimams, bet taip pat nesiseka karas Irane. Tai mano akimis žiūrint, kažkiek gal čia ir buvo noras atitraukti žmonių dėmesį nuo šių dalykų, kurie respublikonams ir Trumpui nesiseka, ir pamėginti vėl kelti nerimą, vėl kelti konspiracinės teorijas ir pasakoti pasakas apie tai, kaip rinkimai vėl buvo suklastoti ir kokia atseit prasta yra rinkimų sistemos būklė Amerikoje.
1: Politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos raketų smūgius Odesoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, per ataką apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, vaikų darželis, automobiliai. Praėjusią parą per ankstesnius apšaudimus Odesoje taip pat žuvo 3 žmonės. Rusijos pajėgos taip pat valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogė sumams. Pranešama apie žalą civilinį infrastruktūrai keliose miesto vietose, apie aukas kol kas žinių nėra. Braškes auginantis ūkininkas sako, kad šiemet šių uogų derlius baigėsi 2 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Pasak Vido Juodsnukio iš Kazlų Rūdos savivaldybės, taip nutiko dėl itin kontrastingų orų.
4: Derlius buvo koncentruotas per trumpą laiką ir užėjo karšį. Šitoje vietovėje buvo 32-34 laipsniai kelias paras. Kaitra tik tai greitai nukino, žalos didelės nepadarė, bet po tų karšių iš karto prasidėjo liūtys. Nu ir kadangi uogos sunokė, tai jos ištirpo paprasčiausiai nuo vandenio. Bet aš nesiskundžiu, geras derlius. Apie 10 tonų.
1: Kazlų Rūdos savivaldybės ūkininkas Vidas Juodsnukis. Anot jo, dabar pradėtų skinti šilauogių derlius bus menkesnis, nes daug šių uogų nušalo ir dera tik 1/3 krūmų. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Dabar 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems, su jumis šį ryt esu aš, Justė Luščinskytė. Klaipėdos rajone esančio Kukuliškio piliakalnio teritorijoje archeologiniai tyrimai vykdomi ne vienus metus. Šiuo metu radiniai suteikia naujų duomenų apie tai, kaip Lietuvos pajūryje buvo gyvenama prieš beveik 3000 metų. Surinkti duomenys taip pat liudyja apie gintaro prekybos ryšius su tolimesniais kraštais. Tad apie tai dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Klaipėdos universiteto archeologė daktarė Miglė Urbonaitė Ube. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taip pat Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Darius Nicius. Sveiki.
8: Labas rytas.
6: Ponė Urbonaitė Ube, pradėkime nuo pradžių. Taigi, ką pavyko atrasti? Kokiegi tie radiniai svarbiausiai yra šiemet?
7: Šiemet, iš tikrųjų, kasinėjimai prasidėjo prieš 10 metų lygiai, tai mes kiekvienais metais po trupinėlį rinkom tos informacijos, kokia čia bendruomenė gyveno, kaip jinai galėjo atrodyti. O šiemet buvo ištirtas didžiausias iki šiol tyrimų plotas, tai 27 kvadratiniai metrai. Ir mano didžiuliai nuostabai, matyti ne tik mano ir mano visai komandai, mums pavyko aptikti puikiausiai išlikusius beveik 3000 metų senumo pastatus, tai buvo gyvenamieji greičiausiai pastatai, su išlikusias iš esmės visa buitimi, tas žmonės tiesiog tos pastatus paliko taip, kaip jie buvo, kur jie virė valgyti, nežinau, visus medinius dirbinius, įvairiausius papuošalus ir kaulinius mygtukus. Visą buitį jie, žodžiu, paliko ir unikalumas šių metų tyrimų yra tas, kad medienai išlikti ir visai organikai išlikti labai retai susidaro tokios puikios sąlygos, kokios yra Kukuliškių piliakalnė. Tai yra labai mažai archeologinių vietovių, ne tik Lietuvoje, bet ir visam Baltijos regione turi tokias sąlygas, kur mes turime išlikusią organiką ir mes galime matyti visą spektrą tos praeities bendruomenės gyvensinos, taip sakant, nuo architektūros iki maisto likučių, kurios taip pat aptinkam. Jau gal girdėjot, minėjau, kad buvo aptiktas net obolys.
6: Tai kaip na, tos sąlygos susidarė ir na, kokių maždaug tų sąlygų reikia, kad išliktų ir mediena, ir tekstilė, ir, kaip jūs minėjot, obolys, maisto kažkokie likučiai. Kaip taip susidarė, kad na, va, ten tos sąlygos yra palankios ir kokių jų reikia?
7: Tai atrodo, kad labai paprastas dalykas, reikia mažai degonės ir daug vandens. Ir Kukuliškėse viskas yra, nors Kukuliškiai gyvenvietė iš tikrųjų yra ant kalvos ir labai keista, kad taip aukštai nuo vandens ar ne nuo jūros, tarkim 23 metrai aukščiau jūros lygio, yra susidariusios tokios sąlygos. Ir tos sąlygos ten greičiausiai susidarė dėl to, kad ten aukštas gruntinio vandens lygis ir labai šaltiniuota. Ir tiesiog ta vieta visą laiką buvo drėgna, jau ir kai Kukuliškių bendruomenė įsikūrė tenai bronzos amžiuje, mes tiksliai žinome, kad jie įsikūrė pievoje, kuri buvo labai drėgna. Tai tos drėgmės ten visada buvo ir apleidus tą gyvenvietę, užklojus ją storų smėlio sluoksnių, tos sąlygos susidarė dar geresnės. Tai tiesiog tai yra, negaliu sakyti atsitiktinumas, bet labai retas dalykas apskritai archeologija rasti tokias šlapinių gyvenvietės.
6: Na, kalbant apie atradimus, tai ką jie mum naujo atskleidė apie tuometinių žmonių kasdienybę ir buitį, nes, kaip suprantu, anksčiau prielaida buvo, kad na, žmonės ten gyvendavo vos kelis dešimtmečius, tai buvo tokia epizodinė gyvenvietė, tai na, ką dabar pavyko sužinoti daugiau?
7: Taip, aš iš tikrųjų pati galvojau anksčiau tirdama, kad mes rasdavom tokį kaip ir vieną apgyvendinimo horizontą. Tai reiškia, kad tarkim kažkokio pastato fragmentą, bet giliau nieko neaptikdavom. O šiais ir aš galvojau, kad na, pasikeitė karta, yra tokia teorija, kad greičiausiai tos gyvenvietės, kai kurios nebūdavo labai ilgalaikės, tai tarkim pagyveno viena karta ir jie persikelia kažkur kitur. Nebūtinai labai toli, bet tiesiog pakeičia savo gyvenamą vietą. Bet šių metų tyrimai parodė, šiandien dar tai iš naujo perskaičiavau viską, tai dabar jau suskaičiuoju 5 pastatus naujus. Tai reiškia, tie pastatai buvo statyti vienas ant kito. Tai reiškia, vienas pastatas, tarkim, ar supūna, ar sudega, ar kažkas, jie jį nugriauna visiškai, užlygina ir pastatant jo kitą. Bet labai svarbus momentas yra tas, kad jie tai darė planingai. Tai nebuvo kažkokia gyvenvietė, kur sporadiškai išsimėčiusios sodybos. Ne, jeigu tas namas nugriuvo, antrą namą ant jo jau vėlyvesnį formuoja tą pačią kryptimį. Tai yra, tai buvo planingas užstatymas. Ta bendruomenė jau turėjo planingą užstatymą. Kas šiaip būdinga yra, tarkim, viduramžių miestam vakarų Europai. Bet ir kitos gyvenvietės bronzos amžiai irgi rodo, vat, kad jie statė planingai.
6: Mhm.
7: Tai parodo ir tie kelių užstatymo horizontai, dabar suskaičiuoju jos 4, tai rodo, kad toj pačioj vietoj jie nugriauna, pasistato vėl. Tai reiškia, kad jie gyveno ne dešimtmečius, bet gali būti, kad ir kokį 100 metų ar daugiau. Tai reiškia, kad ta gyvenvietė buvo tokia svarbi, kad jie niekur nesikėlė, jie tiesiog tvarkydavosi savo aplinką ir vis statydavo naują. Tai reiškia, kad ilgamžiškumas rodo, kad tai turėjo būti labai svarbus centras iš tikrųjų, nes jiems ta vieta buvo labai svarbi ir jie niekur nenorėjo keltis ir jie greičiausiai nenorėjo niekur keltis, nes buvo jūra šalia, susisiekimas su vidaus vandenimis, ir tai yra labai geras prekybinis kelias. Tai jūs apie gintarą jau minėjot, ir čia tikriausiai yra visiškai tai susiję su gintaru ir gintaro prekyba.
6: Tai vat, jeigu jau prakalbam apie gintarą, tai išsiplėskim ir pakalbėkim apie tuos mainus, nes kaip suprantu, buvo nustatyta, kad galimai jie vyko būtent dėl tų prietaisų bronzos lydimo tiglių ir formų. Tai kaip galima archeologiškai atsekti šiuos prekybos ryšius ir ar yra žinoma, kaip toli tie ryšiai buvo užsimezgę, ar yra tokių duomenų iš šių radinių?
7: Tai dėl Lietuvos rytų Baltijos pakrantės, tai tų tokių tiesioginių įrodymų nėra, tarkim, ten dabar labai plėtojamoje sritis yra gintaro cheminiai tyrimai, tai tarkim, mes aišku žinom, kad baltiškas gintaras keliavo į pietų Europą, jį galima rasti taip toli kaip, tarkim, Maltoje, Kipre ar kitur, ir visa tai vyko bronzos amžiuje, bet mokslinė literatūra tokia buvo kaip ir teorija, kad ne teorija, hipotezės iškeltos, kad tas gintaras keliaudavo daugiausiai iš Skandinavijos, o rytinis Baltijos jūros regionas buvo tokiu periferijų periferija, netgi yra toks terminas, periferijų periferija. Ir tai greičiausiai susiklostė dėl to, kad nelabai buvo aptikta mūsų pakrantėje kažkokių svarbesnių gyvenviečių, vat būtent vėlyvojo bronzos amžiaus, kuriuose būtų ir gintaro dirbinių. Tas yra tiesa, tarkim, vakarų Lietuvoje vėlyvo bronzos amžiaus gyvenviečių praktiškai nėra, yra kapų, kur aptikti porą gabaliukų gintaro. Bet Kukuliškiai visame šitame kontekste Baltijos jūros regione keičia šitą požiūrį, nes dabar mes jau žinom, kad tai buvo ilgalaikė gyvenvietės, greičiausiai svarbus prekybinis centras ir kiekis gintaro vienetų, kiek mes aptinkam tyrinėdami, nes mes kur tik tyriam Kukuliškose, ten ir randam gintaro ir randam jo labai daug. Iki šių tyrimų turėjom virš 200 vienetų gintaro gabaliukų, dabar nesumeluosiu, bet bus virš 300 tikrai. Ir tai rodo, kad gintaras, jie labai rinko jį ir vis tiek tai, ką mes randam archeologiniam sluoksnį, yra jau tai, ką žmonės paliko, ko jam nereikėjo. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu mes randam tiek gintaro, kiek jo iš tikrųjų turėjo tą, kurį mainė. Tai tolimesni tyrimai lydėtų prie to, kad mums reikėtų pasidaryti gintaro cheminius tyrimus ir palyginti juos su pietų Europoje aptiktų dirbinių va šito laikotarpio cheminiais tyrimais ir gali būt, kad galėsim nustatyti, kad tarkim kai kurie papuošalai ar kažkokie dirbiniai pietų Europoje buvo pagaminti tarkim iš Kukuliškio gintaro.
6: Tai dar čia kaip suprantu laukia tie tyrimai ir jie yra planuojami.
7: Taip, žinokit, laukia čia tiek medžiagos yra, čia dabar galima dirbti dešimtmečius iš tikrųjų, kiek ir tas mokslas tobulėja, metodai tobulėja, tai perspektyvų mokslinio labai daug yra. Tikrai mes daug labai sužinosim apie bronzos amžių iš šitų tyrimų.
6: Tai be gintaro tyrimų, kokie dar yra planuojami?
7: Oi, tai labai čia jau daug galima prisakyti. Mes dabar laukiam DNR tyrimų, mes padarėm grūdų DNR, DNR tyrimai dabar, senovinio DNR tyrimai yra, kai čia dabar išsireiškiu žargonų, ant bangos, taip sakant, jie labai populiarėjo archeologija, labai ir ištobulėjo. Tai tarkim, jeigu aptiktume kada nors kažkokių žmonių kaulų, tai galėtume ir žmonių DNR padaryti tyrimus ir galbūt nesužinotume jų genetinės kilmės. Mhm. Yra tokių minčių, cheminiai tyrimai, įvairiausių izotopų, maisto degėsių tyrimai, na, jų yra labai daug. Čia strategijos klausimas iš tikrųjų.
6: Taip, dar noriu pakalbėti apie tuos bronzos lydimo tiglius ir formas. Aha. Ką galbūt jie atskleidžia apie vietinių amatininkų meistriškumo lygį, apie tai, ar bronza buvo čia tik apdirbama, ar kuriami savidirbiniai, ar yra apie tai kažkokių žinių?
7: Taip, tai tiglių, tigliai tai yra indeliai, kuriuose lydydavo bronzą, vėliau metalą, o liejimo formų mes irgi turime aptikę, šiemet irgi porą fragmentų aptikom, dažniausiai liejimo formų aptinkami tik fragmentai, nes kaip padarydavo dirbinį, jie sudaužydavo ir dažniausiai jie sutrupėdavo į mažus gabalėlius, tai turime... Ką jau tikrai galiu identifikuoti, kad jie tikrai iš bronzos lydė vėlutės, bet tai yra labai tipiškas vėlyvojo bronzos amžiaus dirbinys dėl to, kad jie iš vėlučių, tarkim, darydavo ir apgalvius, ir įvairiausius papuošalus, tiesiog jie susukdavo tokius. Šiemet radom šiek tiek kitokias, lyg ir vėlutės, bet fragmentai tokie labai maži, labai sunku yra pasakyti. Bet radom, tarkim, ir medinių kirvio kotų, įmovinių, tai tikrai aišku, kad jie lydė ir kirvius, ir jie turėjo bronzinius kirvius. O ką tai rodo apie bendruomenę, tai aišku visų pirma, kad jie turėjo tą know-how, kad jie žinojo, kaip lydyti tą bronzą, nes ne visos bendruomenės iš tikrųjų šiame laikotarpį mokėjo lydyti bronzą ir jos turėjo. Jie mokėjo, jie turėjo ir mes, nežinau dabar jau kiek mes tų tiglių turim, gal kokius 5 fragmentus ir gal kokius 5 fragmentus liejimo formų. Tai panašu, kad jie tai darė visai neblogai, kirvio, ko tai rodo, kad ir kirvius mokėjo lydyti. Tai, kad amatininkų lygis, aišku, buvo aukštas. Dar ką noriu paminėti, kadangi mes medinių konstrukcijų daug aptikom, jos viso medžiai irgi buvo apdirbami ir matosi žymės, tarkim, kad kai kuris medis buvo kirstas su bronziniu kirviu, o kitas su akmeniniu. Tai mes iš šitų tyrimų dar galėsim pakalbėti ne tik apie, ten, tarkim, bronzos lydimą, bet ir apie medžio apdirbimą bronzos amžiuje, kas yra šiaip labai, labai, labai retas dalykas ir mes labai mažai žinių turime. Tai jie buvo ne tik geri bronzos lydytojai, bet man labai panašu, kad buvo labai ir medžio dirbėjai irgi labai geri.
6: Taip, su mumis taip pat yra ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Darius Nicius. Tad, ponė Niciu, pakalbėkime apie šios vietovės ateitį, nes kiekvienas naujas radinys keičia supratimą apie tą vietovę, ar yra svarstami kažkokie jau konkretūs sprendimai dėl teritorijos apsaugos arba tvarkymo, galbūt jau kažkas ir priimta naujo.
9: Taip, tai čia toks labai svarbus objektas ir kaip tik šiais metais yra, galim ir pasidžiaugti 10 metų, kaip ir jubiliejus nedidelis nuo šito piliakalnio atradimo ir turėtumėm turbūt paminėti ir Darių Stončių biologą, kuris ir atrado ir turbūt ne vieną yra atradęs piliakalnį ir jo dėka, bet dabar galim šiandien kalbėti. Na ir apskritai šitą vietovę, Olandų kepurės draustinis, turime Olandų kepurės skardį, vieną lankomiausių Lietuvoje objektų, na ir šitoj teritorijoje pasipildė dar vienas jau archeologinis objektas. Na ir mūsų pareiga turbūt irgi yra rūpintis jo pritaikymu lankymui ir po keletos jau tyrimų gausos mūsų kultūros paveldo specialistai visi jau ragina pradėti galvoti, kaip mes jį turėsim pritaikyti šitą objektą. Na ir tokios kaip ir, sakykime, galbūt dar svajonių lygmenį, bet jau kalbos prasideda, kad reikėtų čia svarstyti apie skansenų įkūrimą. Tai yra muziejus, kad būtų po atvirų dangumi ir būtent, kaip ir archeologija minė, šito laikotarpio tokių piliakalnių su tokiais atradimais daugiau neturime ir tuo labiau pajūryje, apskritai pajūryje dabar Lietuvos turime tik antrą piliakalnį. Tai turbūt šita idėja bus svarstoma ir toliau ir dėsime visus pajėgumus, kad toks objektas galėtų atsirasti.
6: Ar yra galvojama, kada galėtų atsirasti, nes, kaip suprantu, tam tikrai radiniai bus ir tyrimam išvežti, galbūt ilgesniam laikui, čia nežinau, tiesiog spekuliuoju, bet ar yra kalbama apie tai, kada muziejus galėtų atsirasti?
9: Tai dar, aišku, čia yra labai ankstyvas kalbėjimas, toks ankstyvas periodas, nes apskritai čia dar turbūt priklausys ir nuo archeologų medžiagos, ką jie siūlys irgi, kokius tyrimus atlikti dar ateityje, nes pati teritorija šiuo metu identifikuota yra virš 2 hektarų, o kaip archeologė minėjo, dar yra tik labai mažas plotas ištyrinėtas. Toliau turbūt bus kalbamas ir su kitom institucijom, nes ši teritorija iki šiol buvo identifikuota tik tais kaip gamtinė teritorija ir jinai turi valstybinio miško statusą ir turi dar papildomą tokį statusą kaip kertinė miško buveinė, kuri yra buvo skirta kaip mini rezervatas. Ir būtent po šitų papildomų tyrimų, po naujų radinių atradimo ir vyks diskusija, kokia turėtų būti šios teritorijos vystymosi perspektyva, ar tai turėtų likti kaip miško teritorija, ar apskritai gal jau bus svarstama, kad išimti iš miško teritorijos ir kad tai taptų tik tais kaip piliakalnio tvarkymui skirta teritorija. Tai čia dar, aš manau, šių metų bendras institucijų darbas turės laukti, kada apsisprendžiat, kuria kryptim turėtų judėti šito piliakalnio pritaikymas. Ir ar tai galutinėme etape galėtų ir jau tapti kaip atviras muziejus po dangumi.
6: Sakykit, na, kokios dabar didžiausios tos grėsmės kyla šiai archeologiniai vietovei, galbūt dėl gamtinių procesų, klimato sąlygų, žmonių veiklos, ar, na, yra identifikuoti jau tie sunkumai?
9: Na, kol kas iš gamtinės pusės žiūrint, tai šitą teritoriją kol kas yra gal stabilios tokios sąlygos, na, pats piliakalnis arba vietovė yra ties juose Raguvos, bet jos kol kas tokių didelių erozinių židinių ten nesusidaro. Na, galbūt, kaip paminėjote, dėl tų grėsmių, tai būna tokių, na, pamąstymų dėl apskritai dėl apsaugos, nes Kukuliškių piliakalnis dabar yra vienas turbūt garsesnių piliakalnių Lietuvoj ir, na, mes turim tokį sąvoką kaip juodieji archeologai, ar ne, tai yra tokių kartais, na, pamąstymų, kad ar nebus ir čia, ar nereikėtų papildomos apsaugos ir netgi šiuo metu yra pasamdyta apsaugos įmonė, kuri saugo šitą teritoriją vykstant tyrimams, nu, vien apsisaugant, kad neatsirastų, sakykim, va, tokių juodų archeologų apsilankymų. Na, o pati teritorija, aš kaip ir minėjau, yra netoli Olandų kepurės skardžio ir tuo pačiu ir yra ir mūsų Litorinos pažintinis takas, kuriame galima susipažinti ir su Baltijos

0: šiol negalima nei krūmų kirsti, nei tvarkyti. Ir dažnai mes sulaukiam nusiskundimų iš žmonių, kad atėjus, jie sako, mes matome tik tai tokią miškingą teritoriją ir nesuprantame, kad čia yra piliakalnis. Tai turbūt šitie procesai yra prasidėję kalbėti su valstybinė miškų urėdija, kaip šitą teritoriją būtų galima labiau pritaikyti ir kad jinai taptų išraiškingesnė. Nes kas yra lankėsi, turbūt yra matę, kad tai tarkim, jeigu mes turim kokį Šatrijos kalną ar piliakalnį ar Medvėgalio, tai jau yra iš toli matomi objektai ir lengvai atpažįstami. Tai šitas piliakalnis jis nėra toks kaip mūsų tie didieji tipiniai piliakalniai ir kartais žmonės nori ir to, kad pati teritorija būtų atitinkamai tvarkoma.
1: Taip, paminėjote tą juodą archeologiją. Ar jau buvo atvejų, kai galbūt kažką pastebėjot, užfiksavot, kad galimi jau požymiai to yra, kadangi paminėjot, kad apsauga jau yra pasamdyta ir vietoje būdė?
0: Taip, ne, tokių kol kas atvejų nepastebėjom, tuo labiau, kad aišku reikia prisiminti, kad čia kol kas metalinių ar geležies kažkokių daiktų nėra, tai turbūt ir juodi archeologai galbūt mažiau jiem įdomus tokie objektai, tik tiek, kad šiuo metu, kai vyksta tyrinėjimai, tai yra atvertas sluoksnis, tai reikalinga apsauga, kad tiesiog ne vien kad ir dėl vagysčių, bet kad ir nebūtų pati perkasa sunaikinta.
1: Taip. Dėkoju jums už pokalbį. Klausytojams primenu, kad Klaipėdos rajone esančio Kukuliškių piliakalnio teritorijoje archeologiniai tyrimai vykdomi ne vienus metus ir šių metų radiniai suteikė naujų duomenų apie tai, kaip Lietuvos pajūryje buvo gyvenama prieš beveik 3000 metų. Apie tai pasikalbėjome su Klaipėdos universiteto archeologe daktarė Miglė Urbanaitė Ube. Taip pat pokalbėje dalyvavo ir mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Darius Nicius.

Šiemet minime Radio Lietuvoje šimtmetį ir šią progą kviečiame klausytis Fausto Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

0: Senojo laiko eteris.
1: Kai 1926-aisiais Kauno radiofone savo koncertinę veiklą pradėjo radio simfoninis orkestras, vadovaujamas Valstybės operos teatro orkestro koncertmeisterio Ferdinando Virzingo, per radiją pasipylė klasikinės muzikos koncertai. O kai iš Kauno radiofono į Valstybės operos teatrą buvo nutiestas specialus kabelis, klausytojai net du kartus per savaitę galėjo klausytis operų. Taip jie susipažino su visu Valstybės operos teatro repertuaru, o dar po 2 metų operos sudarė pusę visos Kauno radiofono transliuojamos muzikos. Pasak amžininkų, tai dalį klausytojų tiesiog nervino. Piktintasi, kad tokiais niekais užimamas eterio laikas, o maždaug pusė klausytojų operų transliacijos žavėjo. Taigi, laikas bėga, o tradicijos nesikeičia. Vieni keikia operą, kiti žavisi. Pasiklausykim Valstybės operos teatro primadonos, dažnai koncertavusios ir skambėjusios per Kauno radiofoną, Vladislavos Grigaitienės. Nors įrašas mena šimtmetį, išgirsime stulbinančiai žavų atlikėjos meistriškumą. Po studijų carinėje Rusijoje ji dar stažavo ir Paryžiuje. Apie 1926-uosius Vladislava Grigaitienė įdainavo Leonoros ariją iš Giuseppės Verdžio operos Trubadūras. Valstybės operos teatro orkestrui dirigavo Leiba Hopmekleris.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijuje istorijai. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininkė Simona Venslovaitė. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: 3 dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT, daugiau informacijos Nida Jazz LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
5: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia – šį vakarą 21 valandą per LRT klasiką.
6: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
7: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
6: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau šiandien laidoje Bala žino.
7: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
8: Ryto Allegro.
0: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune rengiama tradicinė kvapų naktis. Šių metų renginio tema – balta. Daug dėmesio bus skiriama tam, kad augalus, kaip augalus pažįstame per kvapą, skonį ir kitus pojūčius. Kaip augalai ir jų kvapai gali tapti kultūrinio renginio pagrindu ir padėti lankytojams gamtą patirti per meną, muziką bei istorijas. Apie tai dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė Kristina Mulevičinė. Sveiki.
9: Labas rytas.
0: Ponė Kristina, na, kvapų naktis iš botanikos renginio išaugo į muziką, teatrą, istoriją ir dizainą jungiančią šventę. Kaip per tuos metus keitėsi jos idėja ir auditorija?
9: Na, pirmiausia, tai idėja, ko gero, visada buvo ta pati. Augalai ir gamta. Tai idėja liko. O pats renginio formatas, jis kiekvienais metais atliepia vis kitą temą, kitą poreikį, kitą požiūrį, nes gamta, augalai, lygiai kaip ir mes, keičiamės ir visada turi ką parodyti iš visų pusių. Tai šiemet mes dėmesį kreipiame į baltą, baltus augalus, švarą, tyrumą, toks ir visas renginys.
0: Na, kaip ir paminėjot, kad na, ta balta siejama su švara, ramybė, subtilumu, tačiau na, gamtoje jį gali reikšti ir visai ką kita, ir pats kvapas na, yra toks asmeninis pojūtis, na, nes vienam gali būti kvapnu, kitam netaip malonu. Kaip na, va čia vat, sujungia tai, kad žvelgėti tai, kas na, daugumai patinka, ar tai labiau yra asmeninis toks patyrimas tos baltos ir to būtent kvapo, kurį perteikėt per šį šventę?
9: Taip, aš galvočiau, kad tai yra ko gero tikrai asmeninis, nes

0: Renginys tikrai yra labai plataus formato ir mes iš tiesų nesiūlome ateiti ir tiesiog apibėgti visas stoteles ir patirti, ką ten kiekvienas mums siūlo. Mes siūlome išsirinkti savo. Tai iš tiesų prie kiekvienos stotelės galima kažką tai atrasti. Tai ar tai kvapa, ar tai skonė, ar tai žieda, ar tai tiesiog kažkokį potyrį, kuris įsimins kaip vasaros įvykis. Tai mes iš tiesų ta šventė ir turėtų būti vidurvasario šventė, kuria prisiminimą.
1: Ar bus ir nemalonių kvapų?
0: Ko gero, nemalonius kvapus, mums suprantamai nemalonius kvapus dažniausiai atsiveža zoologijos sodas. Ir zoologijos sodas vėlgi šiemet dalyvauja mūsų renginyje su savo eksponatais ir be abejo zoologijos sode tikrai galime jų stende pamatyti, pauostyti, pačiupinėti kailį, kuris gal mums ne taip kvepia, kuris gamtoje iš tiesų yra labai ypatingas ir mums, ne žmonėms, jis visai kuria kitas asociacijas.
1: Taip, na, programoje taip pat galima matyti, kad augalai pristatomi ir kaip kultūros, istorijos bei meno dalis. Ką toks požiūris leidžia apie juos suprasti kitaip?
0: Na, augalas mes, principe pats augalas, mes irgi kažkuria prasme esame gamtos kūrinys, ar ne, ir tie augalai, kurie supantis mus, tai jie ir kuria mūsų aplinką, jie kuria mūsų gyvenimus. Tai mes šiuo renginiu tai norime tiesiog atkreipti dėmesį į juos, kad žmonės atsisuktų į aplinką, pamatytų, kas yra aplink juos ir kviečiame į šį renginį ne tik tai tuos, kurie jau yra buvę botanikos sode kvapų naktyje, bet kviečiame ir tuos, kuriems gamta neatrodo kažkoks ypatingas kūrinys, bet aš galvoju, kad ir tie žmonės, kurie nėra niekada buvę šventėje arba kurie sako, ai, ką ten veikti, tai tikrai atras kažką ypatingo ir grįš į gamtą kiekvienais metais.
1: Mhm, na, renginyje vyks ir mokslinės paskaitos. Kaip, na, išlaikote tą pusiausvyrą, kad mokslinis turinys irgi nepasimestų šventės programoje?
0: Na, Vytauto didžiojo universitete, pabrėžkime, kad tai yra universitetas, universitetinis botanikos sodas, tai mokslas ir augalai yra šalia. Mūsų mokslo skyrius, tiek pomologijos skyrius, tiek vaistingųjų augalų skyrius turi savo pristatymus ir turi paskaitas, kurios visos remiasi mokslu. Tai tikrai įdomu ir tas turinys turi gylio. Ir ten galima tikrai profesionaliai ateiti ir pasikonsultuoti su mūsų specialistais.
1: Na, iš to, ką girdim, kad na, tuos augalus galima bus patirti visais pojūčiais, uostyti, ragauti, tyrinėti. Kiek moksliškai yra pagristas toks daugiapojūtinis pažinimo būdas?
0: Na, iš tiesų, aš tik sakyčiau, gal reikėtų ateiti ir pasikalbėti su kiekvienu dalyviu, nes kiekvienas turi savo matymo kampą ir kiekvienas gali pateikti tai, ką jisai išmano geriausiai. To mes iš principo ir siekiame, vienydami visus dalyvius, nes dalyviai tikrai yra visi profesionalai, ypač mokslo saloje, nes tokia yra ir mokslo saloje ir apie šeivamedžius. Ir apie kvapo pačio sukūrimą yra tikrai daug moksliškai pagristų paskaitų. Tikrai raginu pasidomėti programą, kuri yra skelbiama mūsų botanikos sodo puslapyje ir atsirinkti paskaitas ar lektorius, kurie yra patys įdomiausi ar aktualiausi. Mhm.
1: Ar lankytojų skaičius nekelia iššūkių pačiam sodui ir jo aplinkai?
0: Na, iš tiesų, tai lankytojas, kuris ateina į botanikos sodą, tai tikrai yra tas, kuris myli gamtą ir iššūkių, jeigu kalbam apie pavojus, tai mes nepatiriame ir galvoju, kad ir nepatirsime, bet parkas yra tikrai didelis. Jo labiau renginys yra nuo 4 iki 8 valandos programa, tai tikrai testinis yra 4 valandos. Tai paprastai ne taip kaip į koncertą, sakykime, ar ne, ateina vienu kartu žmonės, tai čia jie tikrai turi kada rinktis ir juo labiau iki 8 valandos programa, o tada nuo 9 valandos vyks koncertas didelėje Maumedžių giraitėje, kur tikrai visiems užteks vietos, raginame pasiimti pleduką, draugą, kaimyną, šypseną ir ateiti.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį, klausytojams dar kartelį priminsiu, kad Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune rengiama tradicinė kvapų naktis ir apie tai, kaip augalai ir jų kvapai gali tapti kultūrinio renginio pagrindu ir padėti lankytojams gamtą patirti per meną, muziką bei istorijas, dabar ir pasikalbėjome. Pokalbyje dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė Kristina Mulevičienė.

0: Eteryje girdėjome Lietuvos simfoninį pučiamųjų orkestrą, kuris tarptautinėme Valencijos pučiamųjų orkestrų konkurse Ispanijoje pelnė pirmąją vietą profesionalų kategorijoje. Nuo 19 amžiaus pabaigos rengiamas konkursas laikomas vienu seniausių ir reikšmingiausių pučiamųjų muzikos renginių pasaulyje. Jame profesionalus ir mėgėjų orkestrai varžosi skirtingose kategorijose pagal sudėtį ir meistriškumo lygį, o nuotoliu šiandien su mumis yra Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro vyriausiasis dirigentas Karolis Vairiakojis. Sveiki.
1: Sveiki visi.
0: Na tai visų pirma sveikinimai ir čia iš karto mano pirmasis klausimas apie tai, kągi reiškia orkestrui pergalė tokiame ilgametę istoriją ir tradiciją turinčiame konkurse. Ir turbūt konkurencingame irgi.
1: Taip. Jo, ačiū labai. Jo, aš manau, kad pirmiausia tai yra įkvėpimas mums visiems, man ir orkestrui, ir muzikantams, kad mes einam teisingu keliu, kad mes galime pasitikėti savo darbą, kurį įdedam, ir kad mažiau tų abejonių mums lieka, ar mes teisingai darom, ar geru keliu einam, ir panašiai. Tai aš manau, kad čia tokio tiesiog pasitikėjimo savimi galbūt dar daugiau mums įkvėps. Ir tai čia toks pirmas galbūt dalykas. Ir žinoma, tai yra gal dar taip, kad kažkaip to pasiekimo dar atsiranda dar iš to, kad vis tiek buvome toje vietoje, kur žmonės tą muzikinę pučiamųjų tradiciją gyvena tiesiog, tai. Na, visi yra persismelkę, jie ten mažiausiai miesteliai turi po keletą teatrų, tose teatruose dar po keletą pučiamųjų orkestrų, ir na, tai yra toks nuolatinis gyvas tos tradicijos toks puoselimas, tai tame irgi būti ir tame parodyti savo absoliučiai, sakyčiau, išskirtinį veidą orkestrą, kuris groja nuo klasikinės muzikos iki visiško avangardo ir eksperimentų. Tai tiesiog labai, labai nuostabi patirtis ir, sakau, toks užtikrinimas, kad mes tikrai gerai ir įdomiai, žodžiu, grojame ir atliekame muziką. Tai gal tokie pagrindiniai būtų.
0: Taip. Sakykit, na, ar prieš pasirodymą, prieš konkursą jautėte, kad na, orkestras yra pasirengęs kovoti dėl tos pirmosios vietos, ar na, vis tik tai buvo netikėta, nes dabar iš to, ką girdžiu apie tas tradicijas senasias ir panašiai, netrodo užtikrintas?
1: Mes kažkaip, pirmiausia, gal taip, tas pasiruošimas konkursui arba paprastam koncertui, jie šiek tiek skiriasi. Mhm. Sakyčiau, vis tiek aš tai net kažkaip pasiruošimo konkursui labiau prilyginčiau kompaktinio disko įrašinėjimui arba va tokiam procesui, na, kur tu iki detalių, ta prasme, išnagrinėjai pačią muziką, kad tą sąmoningumą kažkaip kiekvienos atliekamos natos, kiekvienam muzikantui stengiasi sukurti, tai tiesiog pats procesas šiek tiek kitoks, jis žinoma ir daug emocingesnis buvo ir daugiau įvairių tokių emocijų ir frustracijos ir nusivylimų ir vėl pakilimų, na tai tokio daug tokio emocinio krūvio, bet dėl pačio tikėjimosi mes kažkaip nebuvo tai pagrindinė mintis, kad mes mąstytume apie konkrečiai vietą. Mūsų pagrindinis, man taip atrodė tikslas ir ką mes iš karto pajutom baigę paskutinę natą, kad mes tiesiog pagrojom labai gerai. Aš taip pagrojom, kad mes tiesiog visi džiaugiamės ir na, tiesiog jautėm begalinį malonumą atlikti, kad tai, ką mes susitarėme, mums viską pavyko įgyvendinti ir dar daugiau. Ta prasme, gyvo atlikimo metu tiek įvyko nuostabių dalykų, kur jokios repeticijos metu to nepavyko pasiekti. Tai vat buvo mums toks pagrindinis ženklas, na ir po to jau ir ten buskulsis ir taip toliau sakė, na čia jokių abejonių ir taip toliau. Tai vat gal tokie daugiau muzikiniai meniniai tikslai buvo pirminis noras, kad mes, kad visą savo tą profesionalumą ir tą įdėtą darbą ir širdį, žodžiu, kad mums pačius tai patenkint, ar mums patiko tai vat tai, ką mes padarėme. Ir mes savo vienareikšmiškai atsakėm, kad tikrai taip. Tai ir natūraliai turbūt tą pastebėjo ir komisija, ir žiūrovai, ir kiti. Ir jau kaip rezultatas ir apdovanojama, sakykime, tokia natūrali to pasiekmė, aš tikiuosi, gal taip.
0: Taip, na, paminėjo tą tradiciją Valencijos regione, būtent pučiamųjų orkestrų, na, yra perduodama iš kartos į kartą, ką galbūt ir iš ten pasisėmėt, ko galbūt Lietuvoje trūksta, nes na, gana siaurai žiūrime būtent į šį žanrą Lietuvoje, tai ko mums reikėtų iš jų pasimokyti?
1: Tos tam tikros minties laisvės galbūt kažkuria prasme, kad net nežinau, tokio galbūt žandrinio nesusiskaldimo, galbūt ta prasme, kad muzikantų, sakyčiau, tam tikram hierarchiniam lygmenį žandriniu, tam simfoninis orkestras, kvartetas, kvintetas, tokie tie pasauliai pakankamai hermetiški ir uždari. Ir ką, aš ten jaučiu, kad, na, ten viskas persipinė, ta prasme, tos hierarchiškumo, to tokio, jisai vis tiek egzistuoja, bet, kad, ta prasme, kad kiekvienas žanras turi absoliutų savo tam tikrą, čia pagrindinį gal ženklą, tai yra kokybė ir atliekamos muzikos atlikimo standartai. Tai vat šito momento kažkaip galbūt čia mes ir galėtume, kaip čia, kartais nenuvertinti kitų žanrų dėl tam tikrų istorinių įsitikinimų arba tradicijų, kurios buvo anksčiau formuojamas, tai vat gal toksai akcentas čia galėtų būti.
0: Dar tuomet pakalbėkime apie konkursinę programą. Ką buvo svarbu akcentuoti, renkantis tos kūrinius ir kaip apskritai juos pasirinkot? Ir galbūt klausytojams galite įvardinti, kokie jie buvo.
1: Taip, tai vat, kuomet jau diskutavome apskritai, ar važiuoti tą konkursą ir ką mes ten, žodžiu, norime parodyti, tai turbūt vienas pagrindinių diskusijos su orkestro visa vadovybė ir buvo idėjų, kad parodyti savo veidą. Ta prasme, kad, na, nevažiuoti ir groti, nežinau, kažkokį tiesiog standartą, kurį ten, nežinau, dauguma orkestrų galbūt grotų ar pasirinktų, o ir tada bandėma sakyti klausimą, tai koks tas mūsų veidas, ką mes darome. Tai man atrodo, iš karto, tai Žiboklis Martinaitytės viena dalis iš kūrinio Four Forces, keturios jėgos, buvo, kad, na, mes grojam šiuolaikinės daug muzikos. Grojam daug lietuvių šiuolaikinės muzikos šitam žanrui. Okay. Pasirinkim šitą kūrinį. Gerai, tuomet, kas yra šito žanro klasika, to wind orkestra, pučiamų orkestra, na, okay, mes gal daugiau amerikiečių pusę žiūrėjom, David Maslanka, Little Symphony, tai yra, na, toks klasikinis, brukneriškas, maleriškas kūrinys. Gerai, imkime šitą, tada, na, Frank Ticheli, džiazas, bliuzas, greičiai, na, irgi mūsų pusė, kur mes grojame daug ir tokios muzikos. Okay, parodykim šitą. Tai vat stengiamės tiesiog tame rėme, kuris buvo duotas iš tų kūrinių laisvai pasirinktini, tai čia tai irgi ir sudėtinga, ir lengva, kad prasme, tai mes norėjom parodyti savo tą žanrinę plotį ir savo veidą, kad mes tiesiog grojam viską nuo, kaip ir minėjau, pokalbio pradžioje, nuo šiuolaikinės muzikos iki visiškai klasikinių šito žanro kūrinių, tai Blue Shades kūrinį. Nepaminėjau. Tai tiesiog norėjusi parodyti savo veidą ir manau, kad mums tikrai šitoj vietoj pataikėm irgi.
0: Ar tas veidas buvo išskirtinis, na, žiūrint į kitų Europos kolektyvų pasirinkimus programoje?
1: Aš manyčiau, kad taip, nes vienas pirmųjų tokių, kaip čia, komentarų, ką sulaukiu bent jau vaikščiodamas per pertraukas ar su žiūrovais ar su kitais žmonėmis, kurie, žodžiu, tam iš to muzikinio pasaulio, tai didžiausia vos neįspūdį pradžiai paliko Žiboklės Martinaitytės kūrinys, kad jiems tai buvo wow, norim šitą groti irgi su savo orkestrais, tai man tai irgi labai buvo gera tą girdėti. Ir jo, tai va čia tas momentas, kur net gal net taip ir nesikėm, nes šiek tiek su, ir va ir nenorėjom su šiuolaikinės muzikos kūriniu kažkaip labai rizikuoti, va dabar girdėjau prieš kalbant su jumis, kad jūs leidot Ubi Vuls Pirato, kaip pakankamai jau, sakykim, stipresnį šiuolaikinės muzikos pavyzdį, tai va tokį, tai kad tai va visu, tai tas, kad kur mes labiausiai rizikavome, tą vos nedidžiausią įspūdį ir padarė kūrinio pasirinkime. O bendrai turbūt įspūdį tiek sudarė tai pats atlikimas, tiesiog pats kaip mes atlikome pačią muziką, tai vat tokie gal keli momentai, taip iš kiek ten pavyko per tas kelias valandas su komentarų sulaukti.
0: Taip, tai na, jeigu dar kas nors nežinojo Žiboklės Martinaitytės, tai dabar irgi plačiau jos vardą paskleidėt Europą.
1: Tai aš jau Taip, jau susilaukiau keletos irgi prašymų, kad nori atlikti šitą kūrinį, kiti pučiamojo orkestrą Ispanijoje ir norim šitą kūrinį.
0: Taip. Kaip ši pergalė pakeis artimiausius orkestro planus? Na, ar kažkas pasikeitė, galbūt norėsit programą parodyti platesnę auditoriją į Lietuvai? Kaip, na, tie planai dėliosis toliau?
1: Dabar, kaip jūs pasakyti, tie planai jau iš tiesų jau sudėlioti anksčiau, ta prasme vis tiek mes turime savo sezoniškumą, turime savo rudinį festivalį kaip tą pagrindinį tokį, kaip čia, atskaitos tašką, nuo kurio formuojam savo veiklą ir iš, kaip čia pasakyti, iš principo galbūt labai ir nepasikeis, tai tiesiog mums užtikrins ir patvirtins, kad taip ir darykime toliau, eikim šituo keliu ir tai, ką mes planuojam, tai, ką mes darom, nepameskim šito. Bet jau artimiausiai perspektyvui, tai vat, visi iš principo ir šitie kūriniai ir ta vat, visa, tai ir plaukia iš mūsų festivalio programų, iš mūsų tai, ką mes ir taip darome. Tai va čia toks ir, ir buvo, kad parodėme tai, kam, kuo mes gyvename ir to kažkokio radikalaus pasikeitimo čia tikrai neturės būti čia kaip tik, kad mes darom gerai, mes gavom patvirtinimą, žodžiu, tokį kaip iš išorės pritarimą, pavadinkim taip, savo veiklai. Tai tiesiog judėsim tolyn su to, ką darėm iki šiol.
0: Taip, tai linkiu ir aš tuomet keliauti tuo keliu ir klausytojams priminsiu, kad Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras tarptautinėme Valencijos pučiamųjų orkestrų konkurse Ispanijoje pelnė pirmąją vietą profesionalų kategorijoje ir apie šį konkursą bei orkestro ateitį pasikalbėjome su Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro vyriausiu dirigentu Karoliu Vairekoju. Na, o šį rytą laidoje tiek, ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite susirasti LRT radiotekoje. Nuo penktadienio ryto nuo pusės 8 iki 9 draugės su jumis buvau aš Justė Lušinskytė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė 6 naktį iš eilės tęsė taikinių Irano teritorijoje bombardavimus. Irano valstybinės žiniasklaidos teigimu sprogimai buvo girdimi pietiniuose šalies regionuose, taip pat smūgiuota tiltams ir oro uostui. Pasak iraniečių, atakuojant tiltų žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Tuo metu Teheranas toliau apšaudė Jungtinių valstijų pozicijas Persijos įlankos valstybėse. Apie ataką šią naktį praneša ir Kataras bei Kuveitas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Kinija sakišosi į ankstesnius šalies rinkimus ir bandė pakeisti jų rezultatus. Pasak Trumpo, tą atskleidžia ką tik paviešinti žvalgybos dokumentai, kuriuos ankstesnės administracijos pareigūnai neva bandė nuslėpti. Šie teiginiai nėra nepriklausomai patvirtinti. Faktų tikrintojai atkreipė dėmesį, kad Baltųjų rūmų paviešinti dokumentai yra redaguoti, o panašias teorijas ankstesni nepriklausomi tyrimai paneigė. Kai kurios žiniasklaidos priemonės dėl kalboje galbūt minimos nepatikrintos informacijos nusprendė kalbos netransliuoti tiesiogiai arba transliuoti su analitikų bei faktų tikrintojų komentarais. Apie karą su Iranu Trumpas pasakė vos 2 sakinius, kad sekasi labai gerai ir vaisius pamatysime netrukus. Politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė pabrėžė, kad Trumpas šią kalbą siekė atitraukti visuomenės dėmesį nuo reikalų, kurių šiuo metu jam nesiseka spręsti.
2: Trumpas jau nebe pirmą kartą kalba apie tuos suklastotus rinkimus, bet manau, kad jo kalba įvyko dėl kelių priežasčių. Tai žinoma, smunka pasitikėjimas Trumpus, smunka pasitikėjimas respublikonais artėjant rinkimams, bet taip pat nesiseka karas Irane. Tai mano akimis žiūrint, kažkiek gal čia ir buvo noras atitraukti žmonių dėmesį nuo šių dalykų, kurie respublikonams ir Trumpui nesiseka, ir pamėginti vėl kelti nerimą, vėl kelti konspiracinės teorijas ir pasakoti pasakas apie tai, kaip rinkimai vėl buvo suklastoti ir kokia atseit prasta yra rinkimų sistemos būklė Amerikoje.
1: Politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė. Naujausia apklausa rodo, kad daugiau nei pusė 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų mano, jog norint gauti vidurinės mokyklos brandos atestatą pakanka išlaikyti 2 privalomus egzaminus, kaip yra dabar. Kiek daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų sako, kad mokiniai turėtų laikyti 3 egzaminus, nes tai būtų keliama vidurinio išsilavinimo vertė. Apklausą LRT užsakymo atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė.
3: Tokia galbūt neteisinga nuomonė yra perteikiama visuomeniai, kad čia yra lengvinama, tai yra paliekama galioti esanti nuostata. Dabar, gaunant brandos atestatą, vaikui reikia išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus. Jeigu mes norime stoti į aukštąją mokyklą, kitur mes turime laikyti, pasirinkti daugiau egzaminų ir tai yra normalu. Mūsų šiandien tikslas yra, kad vaikas na, iš tiesų pasiektų brandą ir šiandien tikrai diskutuojame, kas gi yra tas brandos atestatas, kas yra ta branda pagal strata duomenys. Mes matome, kad 11% mums šiandien reikia, kad mes turėtumėm nekvalifikuotų specialistų. Tai brandos atestatas yra tikrai ta nuostata, kurios mes turime siekti, kad vaikas na, iš tiesų mokydamasis 12 klasėje jisai gautų brandos atestatą.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Seimas antradienį pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti nuo rugsėjo įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėtose vietose sieną bandė kirsti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 111 užsieniečių, o Lenkijoje tokių bandymų nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Japonijos parlamentas priėmė įstatymą, kuris keičia šalies imperatoriškojo sosto paveldėjimo tvarką, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis, nepaisant visuomenės apklausų, rodančių didelį pritarimą tokiai idėjai. Pagal naują įstatymą imperatoriškai šeimai galima įsivaikinti vyriškos lyties tolimus giminaičius. Jie turi būti vyresni nei 15 metų. Nuo šiol moterims taip pat leidžiama išlaikyti imperatoriškosios šeimos narės statusą po santuokos su nekarališkos kilmės asmeniu. Chrizantemų soste nuo 2019-ųjų Naruhitas tapęs imperatoriumi po to, kai sosto atsisakė jo tėvas Akihitas. Šiuo metu temperatūra tarp 20-23 šilumos, šiandien kai kur trumpas lietus, dienojus bus 24-29 laipsniai. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius.
5: Kas gali būti gražiau už Hendelio muziką? Retorinis klausimas, paleistas LRT klasikos eteryje muzikos redaktorės Faustos Savickaitės, kuri nenustoja vėl ir vėl žavėtis šio autoriaus kūrybą, nes čia atrandu man pačiai artimesnę muzikos formą, melodijų grožį atliekamą nuostabių barokinių ansamblių ar orkestrų. Man Hendelio muzika lyg sielos maistas, ko nerandu nei Verdžio, nei Pučinio muzikoje. O kaip pavyzdį, iškart pateiksiu šokdama į šiandienos mano pasirinktą temą Hendelio operos ir oratorijos, oratoriją, kurią Hendelis parašė būdamas tik 22 metų. Laiko ir tiesos triumfas. Štai jos trumpas, bet neprastas siužetas. Na, jei apie jį dažniau susimastytume, gal ir karų nebūtų pasaulyje. Na, bet tai jau čia mano didžiuliai beribiai norai, taip nebūna. Oratorijos laiko ir tiesos triumfas veikiai nėra žmonės. Tai Hendelio muzikos garsais nutapytos alegorinės figūros. Beleca, grožis, piečerė, malonumas, tempo, laikas, disinjanjo, praregėjimas ir tiesos suvokimas. Ir čia vyksta filosofinis ginčas. Malonumas ragina grožį, mėgautis jaunystė ir gyvenimo džiaugsmais. Tačiau laikas ir praregėjimas primena, kad jaunystė ir grožis yra laikini. Todėl žmogus turėtų ieškoti ne malonumų, o prasmės. Tu dangaus išrinktasis pasiuntiny daugiau nebematysi mano širdyje nei klaidingų troškimų, nei tuščios aistros. Tai vienas svarbiausių oratorijos momentų, grožis šioje arijoje kalba apie malonumų atsisakymą ir pasirenka tiesą, išmintį. Ši arija ypatinga tuo, kad virš soprano balso sklando labai puošni solo smuiko partija. Atrodo, lyg balsas ir smuikas kalbėtųsi tarpusavyje. Dėl tos beveik švytinčios melodijos arija dažnai vadinama viena gražiausių visoje ankstyvojo Hendelio kūryboje. Pasiklausykim, dainuoja Sandrinė Piau.

Skambėjo Belecos grožio arija iš Hendelio oratorijos Laiko ir tiesos triumfas, ją atliko Sandrine Piau. Na, o atitolstant nuo savo filosofinių minčių ir deklaruojamos meilės Hendelio muzikai, reikia pripažinti, jog Georgas Friedrichas Hendelis buvo viena įdomiausių baroko epochos asmenybių. Muzikos istorikai jį vadina operos ir oratorijos karaliumi. Jeigu Bachas buvo muzikos architektas, tai Hendelis buvo muzikinio teatro karalius. Karšto būdo užsispyręs, reiklus ir nepaprastai darbštus. Jis kūrė taip, tarsi kiekviena nauja opera būtų paskutinis jo šansas sužavėti publiką. Gal todėl praėjus 300 metų jo muzikos magija vis dar veikia. O Hendelio operos ir oratorijos tebe gyvena aktyvų gyvenimą pasaulio scenose, tarsi būtų parašytos vakar. Ar jis buvo perfekcionistas? Taip ir gana ryškus, bet to niekaip. Hendelis pats vadovavo savo operų pastatymams, rūpinosi atlikėjais, derėjusi su teatrų savininkais, sprendė finansinius klausimus ir nuolat taisė partitūras. Visat dėl geresnio rezultato. Turbūt šiandien sakytume, kad jis buvo ne tik kompozitorius, bet ir prodiuseris, meno vadovas, reklamos vadybininkas ir dirigentas viename asmenyje. Na, o šiandien epizodo tema Hendelio oratorijos ir operos. Su ankstyviausia oratorija apie Laiko ir tiesos triumfą jau susipažinome, tad dabar metas iš jos persikelti su muzika į vieną garsiausių jo operų, beveik persikelti tiesioginę prasme, nes būtent šioje oratorijoje nuskambėjusi arija Lašia Lespina Kolgile Roza, palikerškėti ir skinkrožė, po keliarių metų tampa viena garsiausių jo arijų Almireno Slešia Kijo Pjanga operoje Rinaldas. Tik skiriasi tekstas ir keletas melodinių fragmentų. Operos veiksmas vyksta per pirmąjį kryžiaus žygį prie Jeruzalės. Krikščionių kariuomenė ruošiasi užimti miestą. Rinaldas, narsiausias jų karys, myli Almireną ir tikisi po pergalės ją vesti. Tačiau pasirodo burtininkė Ermida, norėdama sužlugdyti kryžiuočius, jį pagrobė Almireną ir paslėpė ją savo užburtuose soduose. Ten Almirena ir dainuoja savo garsėje ariją Lašia Kijo Pjanga, verkdama dėl nelaisvės ir ilgėdamasi savo mylimojo. Na, o Rinaldas leidžiasi pavojingą kelionę, jis kaunasi su pabaisomis, išsklaido kerus, įveikia pagundas ir galiausiai išlaisvina Almireną. Armidos magija žlunga, o krikščionis pasiekia pergalę. Opera baigėsi triumfu ir įsimylėjėlių susijungimu. 1711-aisiais Londone pastatyta opera Rinaldas tapo pirmuoju dideliu Hendelio laimėjimu Anglijoje. Publika sužavėjo ne tik muzika, bet ir scenos efektai, skraidantis personažai, burtai, transformacijos, fejerverkai, undinės, egzotiški vaizdai, virtuozinės arijos. Galima sakyti, kad tai buvo 18 amžiaus fantastinis nuotykių filmas, tik operos scenoje. Ir žinoma, ši garsioji arija Lašia Kijo Pjanga, na, mums ją dabar padainuos Patricija Petibom.

Skambėjo Almirenos arija iš Georgo Friedricho Hendelio operos Rinaldas, ją atliko Patricija Petibon. O dabar kviečiu sustoti trumpam.

ir sužinoti, kas pirmiausia atsirado Hendelio kūryboje - opera ar vis dėlto oratorija. Nuo maždaug 1705 iki 1730

tų prestižo reikalų. Išimtis tik buvo mano minėta oratorija Laiko ir tiesos triumfas, kuri buvo parašyta 1707-aisiais ir iki šiol laikoma jaunystės eksperimentu. Tačiau kaip filosofiška, kuo pradėjai, tuo ir baigi savo kūrybinį kelią. Turiu omenyje, Hendelis grįžo prie oratorijos, kurią ir pradėjo savo kaip kompozitoriaus kelią. Oratorijų laikotarpis prasidėjo 1739-aisiais ir iki 1751-ųjų tęsėsi. Įdomu sužinoti, kas paskatino Georgą Friedrichą Hendelį pereiti nuo operos prie oratorijos. Pasirodo, tam buvo kelios priežastys. Tiesiog operos tapo per brangios. Itališkoms operoms reikėjo brangių dekoracijų, kostiumų, garsių dainininkų, sudėtingiausių pastatymų. Nepaslaptis, jog Hendelis kartais net patirdavo finansinių nuostolių, o Londono publika pradėjo pavargti nuo tų pačių operinių siužetų apie princeses ir antikos didvyrius. Pradėjo keistis publikos skonis. Apie 1730-uosius londoniečiai vis labiau domėjosi kūriniais savo gimtaja anglų kalba. O operos buvo dainuojamos itališkai, todėl nemaža dalis publikos net nesuprasdavo teksto. O oratorijos dažniausiai buvo atliekamos anglų kalba. Ir oratorijos tapo praktiškesnėmis. Oratorijoms nereikėjo nei dekoracijų, vaidybos, sceninių efektų. Visa jėga slypėjo muzikoje, choruose, solistuose, pasakojime. Ir tai buvo pigiau ir lengviau organizuoti. Ir dar keistas įvykis. 1737-aisiais kompozitorių ištiko rimta sveikatos krizė, kuri amžininkų buvo laikoma beveik mirtina. Biografai dažniausiai mano, kad tai greičiausiai buvo insulto arba insultą primenančio neurologinio sutrikimo forma. Nors tikslios diagnozės šiandien juk niekas nustatyti nebegali, neįmanoma. Tuo metu buvo rašoma, kad Hendelis neteko dalies dešinės rankos funkcijų. Buvo sutrikę judesiai. Jo būklė kėlė abejonių ir apskritai, ar dar jis galės groti ir kurti muziką. Amžininkai baiminosi, kad jo kaip klavesinininko ir dirigento karjera baigta. Tačiau Hendelis pasielgė jam būdingu būdu – labai atkakliai. Jis išvyko gydytis į Acheną, garsėjusi mineraliniais, terminiais vandenimis. Po kelių savaičių gydymo netikėtai, beveik visiškai atsigavo. Šis pasveikimas anuomet net buvo laikomas kone stebuklu. Įdomu tai, kad po šios krizės prasidėjo vienas kūrybiškiausių jo gyvenimo etapų – oratorijų rašymas. Kai kurie muzikos istorikai mano, kad ši gyvenimo krizė galėjo sustiprinti jo susidomėjimą biblinėmis ir kartu žmogaus dvasinėmis temomis, nors tiesioginių įrodymų tam, žinoma, nėra. Tik aišku viena, jog po 1737-ųjų jis atsisveikino su itališka opera ir tapo oratorijų meistru. Mesijas tapo vienu nemirtingiausių kūrinių visoje muzikos istorijoje. Tai muzikos kelionė pasakojanti apie išganytojo laukimą, gimimą, perkančią, prisikėlimą ir viltį. Tikroji mesijo jėga slypi ne triumfe, o ramioje viltyje, kurią galima išreikšti šiais žodžiais. Net ir po tamsiausios nakties ateina šviesa. Gal todėl šis kūrinys jau beveik 300 metų jaudina žmonės visame pasaulyje. Skamba choras Aleliuja iš oratorijos Mesija sukurtos 1741-aisiais. Tai vienas atpažįstamiausių kūrinių visoje vakarų muzikos istorijoje.

Skambėjo choras Aleliuja iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos Mesijas. Na dabar metas sugrįžti vėl prie Hendelio vienos iš operų. Daugelis muzikologų būtent Hendelio operą Julijus Cezaris vadina didžiausia Hendelio opera. Joje pasakojama apie Julijų Cezarį ir Kleopatrą, tačiau svarbiausia čia ne istoriniai faktai, o stiprūs jausmai, meilė, valdžios troškimas, kerštas ir politinės intrigos. Opera garsėja nepaprastai gražiomis Kleopatros arijomis, kurios leidžia dainininkė atskleisti platų emocijų spektrą nuo žaismingumo iki gilaus liūdesio. Pasiklausykim vienos iš garsiausių Kleopatros arijų. Dainuoja Nurija Riel.

Kai Angerolė Sorte Mia apraudosiu savo likimą yra viena gražiausių ir jausmingiausių Hendelio operos Julius Cezaris arijų. Ja dainuoja Kleopatra trečiame veiksme, kai yra visiškai neviltyje manydama, kad Julius Cezaris žuvo. Tai vienas dramatiškiausių operos momentų, na, o mums šįryt dainavo Nuria Riel, improvizavo nuostabusis ansamblis Arpeggiata, o dabar pereisime vėl prie Hendelio vienos iš arijų skambančių oratorijoje. Ir tai bus Let the Bride Seraphim iš oratorijos Samsonas. Ariją atlieka izraelietė moteris po Samsono pergalės prieš filistiniečius ir jo herojiškos mirties. Tai iškilmingas šlovinimo ir triumfo momentas. Tekste kviečiami serafimai, aukščiausiai angelai pūsti savo trimitus, o kerubinai skambinti auksinėmis arfomis Dievo ir didvyrio garbei. Dainuoja René Fleming.

Arija iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos Samsonas atliko Renė Fleming. O dabar vėl metas grįžti į Hendelio vieną iš operų ir tai bus Kserksas. Kserksas tai ne tiek istorinė drama, kiek meilės ir pavydo istorija. Nors pagrindinis veikėjas yra Persijos karalius Kserksas I, operos siužetas daugiausia sukasi apie jo jausmus ir rūmų intrigas. Kserksas buvo neįprasta tuo metu opera, nes Hendelis čia sumaišė rimtą istorinę dramą, komiškus epizodus, trumpesnės arijas, nei buvo įprasta operoje serija. Dėl to publika buvo sutrikusi, opera po premjero sulaukė tik 5 spektaklių ir buvo laikoma nesėkme. Tačiau vėliau muzikologai ir atlikėjai šią operą atrado iš naujo, o ypač įsimylėjo ariją Ombra Mai Fu. Niekada jokio medžio šešėlis nebuvo toks brangus, toks mielas, toks malonus kaip mano platano. Bet prieš tai Georgo Friedricho Hendelio operos Kserksas uvertiūrą atlieka Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko. Dainuoja Janet Baker.

0: Ir tai viskas, apie ką norėjau jums papasakoti epizode Hendelio operos ir oratorijos. Žinoma, viskas netilpo, bet gražiausios, populiariausios arijos paklausytos. Ačiū, jog buvote kartu ir tikiu, jog jei dar netradote Hendelio, viskas tik prieš akis. Jūsų laukia nuostabi muzikinė kelionė. Pasakojimą parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Savaitės kompozitorius.

0: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia šį vakarą 21 valandą per LRT klasiką.
1: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
2: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
1: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau šiandien laidoje Bala žino.
2: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika. 10:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Irano sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad atsinaujinus kovoms su jungtinėmis valstijomis Irane žuvo mažiausiai 38 žmonės, dar daugiau nei 400 buvo sužeista. Jungtinių valstijų kariuomenė 6 naktį iš eilės tęsė taikinių Irano teritorijoje bombardavimus. Irano valstybinės žiniasklaidos teigimus sprogimai buvo girdimi pietiniuose šalies regionuose, taip pat smūgiuota tiltams ir oro uostui. Pasak iraniečių, atakuojant tiltų žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Tuo metu Teheranas toliau apšaudė Jungtinių valstijų pozicijas Persijos įlankos valstybėse. Apie atakas šiąnakt pranešė ir Kataras bei Kuveitas. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę ruošiasi parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sako, kad parašus kreipimui sitikimasi surinkti per Liepą. Opozicija mano, kad Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų. Anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3 dieną, prezidentas ministrų kabineto sudėtį patvirtino Liepos 6-ąją. Savo ruoštu pats Sinkevičius teigia, kad vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Šiandien oficialiai pradedamos maždaug 1,3 milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jomis rūpinsis bendrovės Merko statyba ir Rudina. Krašto apsaugos ministerijos teigimu per antrąjį etapą kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai ir kitos erdvės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimo sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Lietuvos bankas primena, kad nuo rugpjūčio pirmosios įsigalioja atnaujinti atsakingojo skolinimosi nuostatai. Pirmą būstą perkantiems ir iki šiol jo neturėjusiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15 iki 10%. Lietuvos banko ekonomistas Daumantas Kinkys sako, kad galutinį sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio priims kiekvienas bankas atskirai.
1: Atsakingo skolimo nuostatai nustato tik saugias aukštinės ribas, tačiau pats galutinis sprendimas dėl pradinio įnašo kiekio priklausys nuo komercinio banko vertinimo, koks yra skolininko rizikos profilis, taip pat vidinio rizikos apetito, kiek norima prisimti tos rizikos, tad nepaisant to lūkesčio, kad visi gyventojai galės įnešti tik 10% pradinio įnašo, labiausiai tikėtinas scenarius, kad ne visiems gyventojams pavyks pasinaudoti.
0: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento vyriausiasis ekonomistas Daumantas Kinkys. Anot jo, kartu griežtinamos sąlygos imantiems antrą ir paskesnę būsto paskolą, o paskolų gavėjų mokumas bus vertinamas dar konservatyviau, skaičiuojant ar įmokas jie galėtų mokėti palūkanoms pakilus iki 6%. Kanadoje nevaldomai siaučiant miškų gaisrams, kurių dūmai plūsta į Jungtinės valstijas, milijonai žmonių yra priversti kvėpuoti pavojingai nesveiku oru. Tirštas dūmų sluoksnis gaubia New Yorką, o Čikagoje uždaryti paplūdimiai. Netoli Kanados sienos esančiose valstijose, Minnesotoje, Viskonsine, Mičigane ir Ilinojuje oro kokybė ypač prasta. New Yorkiečiai raginami kuo mažiau laiko praleisti lauke, pranešama apie rimtą grėsmę, kurią kelia didelis karštis ir nesaugus oras. Peru mikroautobusui nuvažiavus nuo kelio žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar 5 buvo sužeisti. Pranešama, kad transporto priemonė nukrito į tarpeklį. Dėl prastos kelių būklės ir greičio viršijimų eismo nelaimės Peru dažnos. Pernai šalies keliuose žuvo daugiau nei 3000 žmonių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra 24-29 laipsniai. 10:05.
2: Laikas kultūrai. Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
4: Žiūrint iš distancijos į teatrą kaip instituciją, tai mano nuomonė nepasikeitė. Aš ir tada maniau, dirbdama jame ir dabar iš šono žiūrėdama ir turbūt mirdama galvosiu, jog teatras yra dvasinė akademija. Ir nieko bendro neturintis su bizniu, nieko bendro neturintis su tuščiomis linksmybėmis. Tai nereiškia, kad aš neišpažįstu juoko, bet manau, kad teatras yra rimta kalba. Kad ir apie džiaugsmą, ne tik apie skausmą.
2: Rūta Staliliūnaitė. Viena garsiausių, talentingiausių Lietuvos teatro aktorių vaidinusi pagrindinius vaidmenis svarbiausiose Kauno dramos teatro spektakliuose. Ir net daugybė apdovanojimų, nacionalinė kultūros ir meno premija ar auksinis scenos kryžius, jos nepadaro garsesne negu galinga žiūrovų meilė. 1963 metais, baigusi valstybinę konservatoriją, Rūta Staliliūnaitė ateina į Kauno dramos teatrą. Iš teatro jį išėjo lygiai po 30 metų, 1993-aisiais, palikusi žiūrovų atmintį legendinius vaidmenis – Barbora Radvilaitė, to paties pavadinimo Jono Jurašo spektaklį, Ubienė, Jono Vaitkaus spektaklyje Karalius Ūbas ir Fru Solnes, to paties režisieriaus spektaklyje Statytoja Solnesas. Gyčio padegimo spektaklyje Mūsų miestelis, Rūta Staliliūnaitė meistriškai perteikė viso vaidinimo dvasę per savo Mrs. Gibbs. Iš emigracijos grįžęs Jonas Jurašas pakvietė aktorę vaidinti unikaliame spektaklyje Smėlio klavyrai ir skyrė Ulijonos vaidmenį. Beveik 50 vaidmenų ir visi Kauno dramos teatre. Dar buvo keletas vaidmenų kine, filmuose Maža išpažintis, Nesėtų rugių žydėjimas, Raudonmedžio rojus, Turtuolis vargšas. Tačiau teatras buvo didžioji Rūtos Staliliūnaitės meilė. Pasiryžusi išeiti iš teatro, aktorė surengė daugybę literatūros vakarų, važinėjo po visą Lietuvą ir skaitė mylimiausių savo poetų eiles. Po sunkios onkologinės ligos aktorė mirė sulaukusi 73. Kai prašė teatrologė Audronė Girdzeuskaitė, kurią mes šiandien girdėsime laidoje, Rūta Staliliūnaitė neišnaudojo visos savo kūrybinės galios, neišvaidino visų trokštamų vaidmenų. Paklausykime Rūtos Staliliūnaitės. Šviesaus atminimo teatrologė, teatro kritikė Vida Savičiūnaitė su aktore susitiko 2003 metais, praėjus lygiai 10 metų nuo išėjimo iš Kauno dramos teatro. Paklausykime pokalbio fragmento.
4: Stovi Putinas skaiščiai raudonas. Kas aptaškė tave kruvinai? Ar tai tavo pati?

0: paties širdis plyšo, kogi tu netekai. Savo žaizdą apnuoginę stovi, man apnuogin širdies nevalia. Sirpsta Putinas, sirpsta raudonas, lesa paukščiai ir jį, ir mane. Aldona Šulskytė.
1: Labą dieną, Rūta.
0: Labą dieną, sveiki.
1: Noriu pasakyti klausytojams, kad šitaip su jumis pasisveikino jūsų numylėta artistė Rūta Staliliūnaitė. Ji šitaip skaitė todėl, kad aš paklausiau prieš laidą: Rūta, kaip jūs dabar jaučiatės, kaip jaučiat laiką, save ir visus, kurie aplink save. Tai dabar...
0: Jinai ėmė ir atsakė.
1: Pagal tą Putiną.
0: Svetimai žodžiais.
1: Galim komentuoti pradžiai.
0: Pabandykim. Nors tai nėra paprasta ir gal net nėra prasminga. Juk sako, jeigu meno kūrinį reikia dar aiškinti, tai yra prastai. Nes jis lik ir atsako į visus klausimus. Tik tai kiekvienas atsakymą išskaito savaip. O jeigu taip nuo žemės, tai taip ir yra. Gyvenu, nesiskundžiu, nedėjuoju, o laikas, problemos supančios mane, visą tai daro savo.
1: Na, aš manau, kad lengviau visada yra kalbėti apie buhalteriją. Ir aš, sakykime, peržiūrėjau galvoje datas ir matau, kad 2003 metai jums yra 3 jubiliejų metai. Sausis visada yra tuo geras, kad atneša po vienerius metus jūsų gyvenimą.
0: Tai jau taip.
1: 10 metų, kaip jūs visos Lietuvos žiūrovų nuostabai ėmėt ir palikot savo norų teatrą. Kita data, ar ne šiais metais sukanka bene 40 metų, kaip jūs debiutavote profesionalioje teatro scenoje, tai yra baigėte aktorystės studijas.
0: Bet visgi puikiai skaičiuotas.
1: Taigi, matot, reiškia buhalterija tokia. Jūs jau 10 metų, kaip sakiau, į teatrą einate jau kaip žiūrovė.
0: Pro paradinės duris.
1: Kaip normalus žmogus, sakykime,
0: taip,
1: ar ne?
0: Tikrai.
1: Ką jums davė tas, sakykime, laisvo žmogaus statusas, žvelgiant į kintantį teatrą ir į save, ir į tą profesiją, su kuria pragyvenote visą gyvenimą?
0: Ką man davė šie 10 metų? Man davė laisvę, apie kurią aš neturėjau jokio supratimo. Laisvę elgtis pagal savo norus, stvertis temų, kurios man labai rūpėjo. Ir dar keisčiausią dalyką davė. Visai netikėti, visai neplanuotai gimė literatūros skaitimų programos, kad yra kažkokia galimybė pasikviesti kažką talkon ir pabandyti apjungti bendrą idėją. Aš niekada to nebuvau per gyvenimą dariusi. Man buvo labai malonu teatre paklusti protingai, intelektualiai, aistringai režisieriaus valiai. Ir aš priešindavausi tik tai primityvui, banalybei, absurdu teatre ir bendrai kūryboje. Tai buvo nepaprastai įdomu, o žiūrint iš distancijos į teatrą kaip instituciją, tai mano nuomonė nepasikeitė. Aš ir tada maniau, dirbdama jame ir dabar iš šono žiūrėdama ir turbūt mirdama galvosiu, jog teatras yra dvasinė akademija. Teatras yra dvasinis institutas ir niekaip kitaip. Ir nieko bendro neturintis su bizniu, nieko bendro neturintis su tuščiomis linksmybėmis. Tai nereiškia, kad aš neišpažįstu juoko. Mane persekioja nuolat Salomėjos Nėries įrašas dienoraštį. Aš trokštu džiaugsmo gaisro, džiaugsmo jūros, kad mane užlietų, sudegintų ar paskandintų. Taigi aš neignoruoju to, bet manau, kad teatras yra rimta kalba. Kad ir apie džiaugsmą, ne tik apie skausmą.
1: Rūta, tai, kai jūs pasakėte, žinoma, yra idealas teatro, kurį jums teko savo gyvenimą patirti.
0: Teko.
1: Bet pastarasis dešimtmetis toks pilnas skersvėjų ir psichologinių ir estetinių skersvėjų. Teatrą patį tarsi šiek tiek parklubdė, arba jis nebuvo toks stiprus atsilaikyti tiems skersvėjams. Kada šiandien teatralai tarsi jaučiasi primiršti, tarsi elito paribyje, ar pats teatras taip staiga skubėjęs į verslą, į pramogą, į lengvumą, ar jis ne pats kaltas, kad jis šiandien nebe taip dievinamas ir nebe taip gerbiamas, kad mes šiandien beveik nebesivaizduojam, netgi didžiųjų režisierių spektakliams, kad į juos bilietų žmonės stovėtų iš vakaro per naktį.
0: Be abejonės, jog kaltis yra ir jame pačiame. Mano pirmasis skaudus patyrimas – Smėlio klavyrai, kuriuos jūs neapsakomai gražiai esate išanalizavusi. Spektaklis, kurį aš nepaprastai mylėjau ir kurį po šią dieną skaitau, jog tai ir buvo mano atsisveikinimas su teatru, būtent tas spektaklis ir tas vaidmuo Ulijonos.

0: Jeigu pamenat, ten perpildyta salė, vienas jaunas chamas, kulminaciniai mano scenai, ryžosi man mestelėti tiesiai veidan gan šlykščią repliką, garsiau kalbėdamas už mane. Aš nutraukiau spektaklį, ištiktą šoko. Ir toj pačioj temperatūroje, kurioje vaidinau tą kulminacinę savo sceną, riktelėjau atsakydama jam ir pasakiau: lauk iš teatro visi, kurių protas čia neturi ką veikti. Po to man buvo pašėlusiai nejauku, aš galvojau, kad per daug sau leidau, bet šiandien jau manau.
1: Jums tektų tai dažnai labai sakyti iš scenos.
0: Na, tada aš nepaprašyčiau išeiti tų, kurie manęs neklauso, aš išeičiau vėl pati. Aš nebeturiu jėgų įrodinėti. Gi jaunoji karta, man regis, tuom turėtų užsiimti. Ir aš neapsakomai džiaugiausi žiūrėdama Mariaus Ivaškevičiaus režisuotą spektaklį Tremties tema Malyš. Spektaklis metaforinis, labai daug kas jo nesuprato, bet salė klausėsi mirtinoj tyloj ir po to labai dėmesingai ir dosniai plojo. Vadinasi, jėgų yra, talento yra, reikia tik supratimo, kad tai daryti reikia, apginti teatro garbę ir vėl grąžinti jam statusą. O nuopuoliai, o tos duobės prakeiktos, pilnos žarijų po slenksčiu, kaip pasakoju, jos turbūt neišvengiamos, o ką jau čia bekalbėti, kai istorinis virsmas mus ištiko. Tai dabar senoji struktūra mano dievinamo teatro. Galbūt jinai turi sunykti ir galbūt vietoje jos turi kažkas tai nauja ir galinga užgimti. Aš to tikiuosi, aš bėgu į Rimo Tumino, bėgu į Eimunto Nekrošiaus spektaklius, man labai patinka energija ir gaisras, kuriame liepsnojo Oskaro Koršunovo teatras, nors gerai žinau, jog tai pavojinga. Jie gali sudegti, nes tai gaisras, kuriame paprastai neišsigelbstume, bet čia menininko lemtis. Daryti yra kam. Bet va, nuovargis, kuris galbūt jaučiamas amžiaus pradžia, ano pabaiga, perėjimo chaosas, nesaugumas, neužtikrintumas, tas prakeiktas pinigų stygius ne tik pastatymams, bet ir paprastoj buity, tas truputėlį nuvargino. Ir užtat lenda galvon Algimanto Mackaus eilėraštis, kurio vardas yra netikėjimas. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime. Nei žemės, nei pavasario žaliom raidėm užrašoma. Tik vakarą ir elgetas smuikuojančius prie katedrų. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime, kol patys sau nebūsime ir žemės, ir pavasariai. Tai kaip išsaugoti o tą versmę savyje, kad būtų dar jėgų užlieti ją kitus ir pašaukti paskui save. Nors tai irgi yra rizikinga šaukti paskui save. Bet pakylėti. Pakylėti, kad nesimuštų kaip plaštakės į stiklą žmonės, o kad teatras gelbsti, kad muzika gelbsti, kad literatūra, kad bendrai menas gelbsti, tai aš to tikėjau ir tikiu.
1: Rūta, visai negalvoju iš jūsų klausti dabar tokio banalaus klausimo, kurio aš vis dėlto kažkaip įsusuksiu jums. Bet dabar jis man bet atšoko. Atmeskim tuos keletą metų atgal.
0: Taip.
1: Ir sakykim, jūs vėl 18 metų,
0: O.
1: reikia rinktis profesiją. Bet renkatės šiandien, 2003 metais. Pasaulis yra koks yra, dvasinė būsena ir visos sankryžos yra tokios, kokios yra, teatras yra toks, koks yra. Ir kurgi neša pareiškimą Rūta Staliliūnaitė 2003 metais?
0: Labai galimas dalykas, kad neštų į kažkokią panašią, todėl kad neturi jokio talento suskaičiuoti taip talentingai kaip jūs. Be abejonės, jokio talento verslui, todėl kad tai buvo išbandyta mokantis penktoje gimnazijos klasėje Kėdainiuose. Kai man labai patiko moteris atbėgančios Kėdainiuose į geležinkelio stotį su krepšeliais vaisių ir parduodančias keliaujantiems. Aš taip norėjau, man taip patiko šitas užsiėmimas, kad aš
1: Prekiauti.
0: prekiauti, kad aš paprašiau mamos nupirkti, nes mes neturėjom Kėdainiuose nei sodo, nei nieko. Ji nupirko mano obuolių, ji nupirko agrastų, ji nupirko serbentų, aš gražiai sudėliojau trikampėlius, krepšelį turėjau, pasidabinau, kaip beturėjau gražiai ir nuėjau. Ir įsivaizduojat, mano sielvartą iš manęs niekas nieko nenupirko. Aš drovėjausi siūlyti prekę. O šiandien vienas politologas padarė tokią išvadą, kad be reklaminės agentūros, be aistringos reklamos prekė miršta.
1: Taigi, va, bet šiandien sakoma, kad ir aktorius yra prekė. Tai ką gi darytumėt jūs šiais
0: Tai vat aš
1: laikais?
0: sakau,
1: Ta preke
0: kažkur
1: tapusi.
0: sukčiau, kur nereiktų prekiauti.
1: Tai gal dabar jūs, kaip ir kiti jūsų bendramžiai aktoriai arba vyresnieji kolegos, patiliukai skrebenat memuarus arba dienoraščių knygą rengiate?
0: Ne. Aš turėjau drąsos patikėti baltam lapui savo širdį ir savo išgyvenimus. Žinote, kada paskutinis įrašas yra padarytas toks? Šiandien mirė Romualdas Tumpa.
1: Tai 77 metai.
0: Taip, po to nėra ne vieno įrašo. Kažkas atsitiko. Yra visokių papiergalių, visokių užrašymų, ant ko papuolė, ant servetėlių, ant laikraščio skiautės. Yra tokių, bet kad tai būtų sistema ir kad aš galvočiau, kad jog tai kada nors taps kažkokį visumą, aš nežinau. Provokuoja scenos leidikla, bet... Ir jūs pati bandėte manęs jau to paklausti prieš keletą metų.
1: Aš manau, kad mes jūs dar provokuosime ne vieną kartą.
0: Bet aš jums pasirodžiu neįdomi, nes sakiau, kad kai ko nenoriu kalbėti. O aš iš tikrųjų dar kai ko nenoriu kalbėti. O galimas dalykas, kad kai ko ir niekada nenorėsiu kalbėti.
1: Už bausmę, kad taip pat kalbate ir kad nerašote memuarų. Aš jums dabar turiu klastingą klausimą. Apie žvaigždę sakėt kalbėti, nenoriu.
0: Nemoku.
1: Žinot, toksai buvo žaidimas ten Robinzonai, ten į salą važiuojant.
0: Labai patiko.
1: Žodžiu, įsivaizduokit, kad jūs atrinko į tą Robinzonų ten salą, reiškia, negyvenamą. Ir jums yra, žinoma, daroma nuolaida, leidžiama pasiimti ne vieną daiktą, o leidžiama pasiimti tris vaidmenis, kurie jums ten padėtų išlikti.
0: Na gerai, klastingoji kalbintoja. Laikmetis man šiandien padiktuotų, jog būtinai turiu pasiimti karalių Motiejuką pirmąjį. Negyvenamoj saloj tai labai labai tiktų būti surakintam rankom ir ištverti. Pasiimčiau Baltaragio malūną Jurgą, nes jeigu negyvenama sala, vadinasi aplinkui jūra. Ir nuo kokio krumelio galima būtų valandą išmušus iššokti į tą jūrą. Nuskrieti kaip Jurga nuo skardžio. Paskui mylimai. Na ir dar pasimčiau, kažin rašyti, ar ko jūs laukiat, ar ne?
1: Pasižiūrėkime. Aš tikrai vienam vėdmens laukiu.
0: Jūs norėtumėt, kad aš Ubienę pasimčiau?
1: O kasgi ten padės jums kovoti su visais?
0: Jeigu ne Ubienė.
1: Taip, su smaugliais, tarakonais visokiai.
0: Gerai, tada jūs duodate man ketvirtą, nes mano laimingas skaičius yra 4.
1: Gerai, darom.
0: Gerai,
1: darom tokią sąlygą.
0: Gerai, Ubienė reikalinga būtų tikrai. Ir gal toj pat pamatė Jugo pirmojo, bet aš dar norėčiau pasimti Ulijoną į smėlio klavyrų su savo persmelkiančiu žmogaus lemti, tautos lemti, valstybės lemti žvilgsniu. Tai ir užtektų. Kaip matote, aš palieku ramybėje vieną moterį. Man atrodo, kad šiuo metu mes nusikaltum jos atminimui. Iš kairės ir dešinės pjaustydami peiliu jos amžinai ramybę.
1: Turite galvoje Barborą Radvilaitę?
0: Turiu galvoje Barborą Radvilaitę. Tegu ir ramiai pagyvena iki 9 metų, kol bus valdovų rūmai statyti. Tegu jinai ilsisi. Taip galvoju.
1: Na ir daiktasgi koks būtų dar jums leista pasiimti su savimi?
0: Likimas man dovanoja naują pažintį. Kol kas jinai yra neakivaizdi, bet mano rankoje yra... Mažutė poezijos knygelė, vėjas nukirptais plaukais. Ar teko kada nors, ką nors gražiau girdėti? Tai Aldona Šulskytė iš Laukuvos. Kas ryt mano vandens indai pilni žiedų. Ir aš žinau, kad naktį obelis čia maudėsi ir trinko galvas. Paskui į vandenį pribirs neužmirštuolių, o išskalauti baltiniai ir mano rankos bus gražiai gėlėtos. Kodėl išpylėt mano vandenį su žiūrinčiom akim neužmirštuolių? Kodėl jūs išvedėt jau prijaukintas mano obelis? Kodėl? Kodėl jūs norite išpilti ir mane kartu su vandeniu?

0: klausėmės 2003 metais įrašyto teatrologės Vidos Savičiūnaitės pokalbio su aktore Rūta Staliliūnaite. O dabar pats laikas prisiminimams. Todėl užsukime į svečius pas aktorės bičiulę, teatrologę Audronę Girdzijauskaitę, kuri yra parašiusi ne vieną knygą apie teatro istoriją ir talentingiausius mūsų meną kūrusius žmones. Todėl trumpai papasakoti apie Rūtą Staliliūnaitę, aktorę ir asmenybę, buvo nemažas iššūkis. Taigi, Rūtą Staliliūnaitę prisimena Audronė Girdzijauskaitė.
1: Prisimenant Rūtą, pirmiausia pasakysiu, kad praėjo labai daug metų, kai paskutinį kartą su ją matėmės. Ir per tos 14 metų pasaulis taip pasikeitė, kad jeigu ji dabar grįžtų, nebepažintų. Mes su Rūta buvome vienos kartos žmonės.

kapstėsi iš paskutiniųjų ir taip pat Klaipėdoj. Ir vyko tokia savotiška konkurencija tarp režisierių, nes vyko sandūroj dviejų kartų. Ir va, kai atėjo ta jaunesnioji karta, kurią pradėjo savo ateimų Jurašas, prasidėjo tas teatro klėsėjimas. Ir Rūta pateko į tą laikmetį. Tai yra labai svarbus faktorius. Atėjusi į Kauno teatrą, o jį gavo paskirimą, pateko į tokio režisieriaus, kuris išpažino psichologinį, realistinį, gilų žmogaus aistrų teatrą. Ir tai buvo Vancevičius. Ir pačioj pradžioj suvaidino Šekspyro Antonijoje ir Kleopatroje Kleopatrą. Aš įsivaizduoju, jaunai aktoriai suvaidint Kleopatros dramą, tai buvo didžiulė užduotis. Aš įsivaizduoju, kiek jį įdėjo energijos į tą. Rūta, prisimindama tą vaidmenį, nebuvo patenkinta. Sakė, kad jai buvo nepaprastai sunku. O kitas vaidmo, kurį jinai taip pat jaunystėj suvaidino, buvo Sauliaus Motiejūno. Tai buvo toks eilinis, neblogas režisierius, bet jis pastatė Borutos Baltaragio malūną ir aišku, Rūta vaidino Jurgą. Tokia jaunatviška, tyra, kupina vilčių, kokia galbūt ir buvo jį pati tada. Ir jai tas vaidmuo patiko, buvo artimas ir labai patiko publikai. Ir spektaklis buvo iš tikrųjų geras, žmonės jį labai mėgo. Ir jau po to, tai jau Rūta buvo jau pažymėta kryžiuku, kad jau čia jau tikrai kylanti primadona. Dabar, kokio tipo aktorė ji buvo? O čia labai įdomu pagalvoti, nes tų primadonų mes esame Lietuvos teatre turėję, ne per daugiausiai, bet vis dėlto jos visos labai skyrėsi. O jos kartos stipriausia aktorė, man taip atrodo, buvo Doloresa Kazragytė be abejo. Rūta iš prigimties buvo liauna, trapi, perdėm jautri, labai proporcingai sudėta, grakšti. Bet po tais bruožais tokiais išoriniais, labai puikiais, dar atrastume ir išminties, ir racionalumą nemažą dozę. Kartais tiesa būdavo sentimentali, tas jautrumas kartais peraugdavo į tokį sentimentalumą, kas jai labai pakenkė tarp kitko kaip aktoriai. Bet šiaip charakteris buvo tvirtas, ji gyveno viena, nekalbant apie intimiją gyvenimo dalį, čia ne mano tema. Ji mokėjo mylėti, ji mokėjo būti ištikima žmogui, bet ji iki paskutinės dienos savo reikalus tvarkė pati. Viskas buvo apsvarstyta, suderinta, kur palikti archyvą, kaip šarvoti, kaip laidoti ir kur. Ji turi artimą moterį iš Kauno bibliotekos, kuri ją labai žiūrėjo ir jos visus tos prašymus vykdė, nes kai labai stipriai sergi, jau pats nebegali to visko apeiti. Ir aišku, ji prašė palaidoti Pašušvį protėvelių žemėje, greta mamos, o mama, kai jai buvo blogai mamai, ji pasiėmė mamą iš ten ir laikė namuose. Turėdama didžiulį krūvį vaidmenų ir čia jau jos žmogiškumas atsiveria pilnai. Dabar grįžtant prie teatro, ji dirbo pas skirtingus režisierius. Tai buvo jau minėti, reiškia Vancevičius, Motiejūnas, Gintautas Žilys, Jonas Jurašas, Eimuntas Nekrošius ir Jonas Vaitkus. Ne kiekvienam tai pasisekė. Ir su kiekvienu iš jų dirbdama, išeini tarsi per naują mokyklą, kažko išmoksti. O ji buvo labai pareiginga, reikli savo, nechaltūrino ir vykdė tai, kas jai atrodė racionalu ir protinga. Dėl to ji taip visą laiką kilo ir visą laiką turtėjo vidumi.

0: galima taip pasakyti, kad jį vaidino įvairiausio žanro, įvairiausios kokybės ir dydžio vaidmenis, visus juos labai kruopščiai rengdama ir lipdydama. Bet vaidmens piešinys, forma visuomet buvo tikslus, švarus, išbaigtas. Tai nebuvo šiaip savo vaikščiojimas po sceną, šiaip savo buvimas scenoje, ką daro nemažai aktorių. Jis savo to neleido. Tai vat peržvelgus keletą jos vaidmenų, mes iškart suprasim, koks tai buvo diapazonas.
1: Bet žinot, Audronė, man bus labai įdomu dabar paklausyti, ką jūs išskirsit iš Rūtos Staliliūnaitės vaidmenų, nes jinai pati irgi išskiria, nu, keturis tokius reikšmingus. Ar įeina, pažiūrėsim.
0: Pirmiausia, aš jau minėjau, tai buvo Jurga. Labai svarbus pradinis jos vaidmuo. Sara Ivanovė pas Nekročių. Marutė Grasos namuose, mažiukas vaidmenys Strazdo mylimoji, kuri išeidavo į sceną jau kaip griaučiai. Ji jau suvaidino savo mirtį. Ta padarė taip puikiai, kad tiesiog ašaros tekėjo per skruostus žiūrint. Paskui Merė Popins, kur vėl visiškai kitas pasaulis, Krupskaja bolševikose, pas Vaitkų ir Ubienė karaliaus Ubo Vaitkaus spektaklyje. Kodėl jis įdavė tokius vaidmenis Lenino žmona arba tokią pabaisą, padraiką, tokią ištvirkelę karaliaus Ubo žmona. Vaitkus nepakentė sentimentalumą ir jam norėjosi, kad vaidmenys būtų kieti ir aiškiai pasakyta.
1: Bet jis mėgo iššūkius į tokį vaidmenį kaip Ubienį kviesti Staliliūnaitę.
0: Aš galvojau, kad Rūta negalės suvaidinti Ubienės. Bet kai pamačiau spektaklį, aš buvau priblokšta. Kokia begėdė, kokia bjaurybė pasirodė prieš mus. Ji tai padarė prieš savo prigimtį ir parodė, kad ji yra artistė. Tai nepaprastai puikus buvo vaidmuo. Dabar Merė Popins. Tai buvo lengva beveik šokyje visas vaidmuo, nes Gintas Žilys, jis buvo toks operetinis režisierius ir ji viską tą padarė puikiai, atrodė lengvai, atrodė net nereikia jokių pastangų, nors tai aišku netiesa. Jeigu kalbėtume apie dramatizmą jos vaidmenų, tai jie skirtingi. Pavyzdžiui, Barbora Radvilaitė leido jai būti kitos epochos žmogumi. Bet svarbiausia, režisierius Jurašas padarė vieną genialų dalyką. Jisai meilės temą Barboros Žygimantui ir jo meilę jai pavertė meilė tėviniai. Tai čia buvo vienoks dramatizmas. O Sara Ivanovė Nekrošius sukūrė tokias mizanscenas ir aplinką, leido jai būt su tokiu geltonu plačiu rūbu ir sukūrė tokią dramatišką, tragišką sceną, kur jis sukasi ratu be galo, kaip žmogus jau beveik išprotėjęs, žinodama, kad jinai džiovininkė, kad jį miršta ir kad jos nemyli Ivanovas. Tokia mirštančio drūgio plakančio sparnais iš paskutinių jėgų vaidmo. Dar praleidau labai svarbų vaidmenį ir svarbų jai režisierių. Gytis Padegimas. Tai Mrs. Gibbs iš mūsų miestelio. Man atrodo, Rūtai labai artima ta Wilderio siela, kaip jis rašo. Visi personažai yra persunkti to miestelio sielą. Ir Rūta, ypač antroji daly, nu, tiesiog fantastiška absoliučiai. Toks pilna vertis vaidmo. Dar aš norėjau pasakyti apie Rūtą kaip asmenybę. Ji pati atsispindėjo visuose vaidmenyse. Ji buvo kaip asmenybė vientisa. Negali pasakyti, kaip apie kitą žmogų, kad jis išėjęs į viešumą vienoks, o namuose kitoks, ji buvo vientisa, laikėsi savo moralės. O jos moralė daug maž sutapo su 10 dievo įsakymų. Tai labai svarbu. Ji buvo labai dėmesinga žmogui, labai mandagi, jautri. Gyvendama Kaune, kuris ypač sovietmečių, dar buvo toks, nu, atsiprašau savo gimtojo miesto, provincialokas. Ji suprato, kad ten ji yra kultinis asmo ir pasidavė tai adoracijai nesvietiškai. Nu, ji buvo primadona klestinčiam teatre, suprantama. Gadino ją ir besaikės kritikų pagiros. Tai buvo būdinga, taip jeigu jau giri, tai užsijuosės. Ir tas ją truputį pagadino. Ir dabar pabaigai aš noriu papasakoti tokią istoriją. Tada mes ir matėmės paskutinį kartą. Rūta buvo atvykusi į Vilnių, mes buvom kažkokioj parodoj Lazdynuose, Litexpo rūmuose. Labai labai pavargom ir jis sako, aš tave kviečiu pietų. Žodžiu, nuėjom pietų, pietavom, labai maloniai kalbėjom. O reikalas tas, kad su Rūta mes draugavom daug metų, bet ne taip labai taip artimai. Bet aš dažnai nakvodavau ten, kai būdavau Kaune po spektaklių. Pasėdėjom tam restorane, pavalgėm, po taurę vyną išgėrėm. Ir išeinant jį man padovanojo savo įrašą, sako, nu paklausyk, kai norėsi. Ir tai buvo jos įrašytas Salomėja Nėris. Aš atėjau namo, jau išsiskyrėm, ji nuėjo įstoti. Aš pasiklausiau tą Salomėją ir man nepatiko. Ir dabar galvoju, Dieve mano, padorų žmogus kalba teisybę. Ir aš jai paskambinau tą patį vėlų vakarą. Ir aš jai sakau, žinai, Rūta, man tavo Salomėja nepatiko. Ji labai taip susijaudino, sako, gali būti, aišku, visko gali būti. Ir jau kaip svetimas žmogus. Ir po to aš gavau laišką. Tam laiške buvo kažkokie man priekaištai. Ir aš jai atrašiau. Dar plačiau, kad nepatiko, kad jinai kvepuoja už Salomėją, dūsauja. Salomėja buvo santūri ir tikrai nebuvo sentimentali. Buvo lyriška, bet nesentimentali. Ji per daug Rūta nuo savęs ją skaito, per save. Nu, ten kažką dar parašiau ir sakau, kartais tu jau pradedi tikėti, kad esi Barbora Radvilaitė. Ir gaunu atsakymą po kurio laiko. Ar aš nesu Barbora? Su klausuku ir šauktu. Tie laiškai kažkur archyve aš atidaviau. Tai va, tokia buvo pabaiga.

0: Prisiminimais apie legendinę Kauno dramos teatro aktorę Rūtą Staliliūnaitę dalinosi aktorės bičiulė, teatrologė Audronė Girdzijauskaitė. O dabar dar viena atogrąža į praeitį. Dar vienas susitikimas ir galimybė išgirsti ypatingą atpažįstamą aktorės balsą, pasiklausyti jos ramaus kalbėjimo. Nuskambės 2008 metais įrašytas pokalbis su Rūta Staliliūnaite. Aktorė ką tik iškilmingai šventė 70 metų jubiliejų, kas jai buvo tikras iššūkis, nes ne kartą sakė, sukaktis mėgstu švęsti tyliai. Tuometinė Lietuvos radio korespondentė Kaune Agnė Kairiūnaitė aplankė Rūtą Staliliūnaitę namuose, kurie skendėjo gėlių žieduose ir kvapuose. Paklausykime.
1: Niekados nesu šventusi jokių jubiliejų viešai ir neturiu patirties. Tai yra nelengvas darbas, turiu prisipažinti. Be nuovargio, be įtampos išgyvenau tam tikrą džiaugsmą. Toks netikėtas bičiulystės, draugystės ir meilės apsireiškimas. Regis nebesuskupsiu gražinti, pasiliksiu skolinga. Visą laiką jausdavausi skolinga, nes mūsų spektakliai susilaukdavo be galo daug dėmesio. Praėjo. Atsigręžusi savo gyvenimą, niekaip negaliu patikėti, kad jis toks ilgas jau buvo, niekaip negaliu patikėti. Kaip mačernė yra, kaip atgal gražinti bėgantį į laiką. Niekaip, tik atsiminti.
2: O ar dažnai prisimenate prabėgusią laiką, ar prabėgusius metus Kauno teatre?
1: Tai visai nepriklauso nuo norų. Išnyra iš pasąmonės, grįžta tai, kas jausmais išgyventa, tai, kas protu patirta. Viskas grįžta. Džiaugsmas, laimė, meilė, netektis. Gal yra kai kas ir pasislėpė.
2: Iš tiesų, ko gera, per tuos 30 metus, kuriuos praleido teatre, ko gera, buvo gausybė įspūdžių. Na, o kokie galbūt šviesiausi jūsų atsiminimai?
1: Daug tokių. Aš ta prasme esu laimingas žmogus. Man likimą buvo lemta su talentingais žmonėmis susitikti ir tame apsijungime kažką padaryti. Didelė laimė buvo tai, kad aš patekau į Kauno teatrą, kurį labai mylėjau ir esu jau prisipažinus ne viename interviu, nes tik jame norėjau dirbti. Na kągi čia prisiminti iš to laikotarpio? Prie ko besustotum? Ar, sakykime, Baltaragio malūno gimimas, kai gavau aš ten Jurgas vaidinti, tai neapsakomai buvo laiminga, nors tai buvo pakankamai nelengva man jaunai artistei. Pakilėti iki tikro tragizmo Jurgos likimą, Jurgos ir Girdvainio pašėlusios meilės tragediją, pakilėti iki deramų skambėjimo buvo nelengva. Prieš tai buvo Šekspyras, Antonijus ir Kleopatra, nu ten gal džiaugsmo mažiau, ten gal strioko buvo daugiau. O paskui atėjus Jonui Jurašui į teatrą, vėl prasidėjo gan įdomus dalykai. Palengva per kelis spektaklius iki Barboros Radvilaitės. Barbora Radvilaitė jau visais aspektais yra ir atsiminta, ir paminėta, ir išnagrinėta. Po Barboros kitas laikotarpis su Jono Vaitkaus atėjimu į teatrą. Be galo įdomus, netikėtas, kitoks. Tada jaunas režisierius atėjo ir mums pasiūlė iš karto sąlygą bandyti tai, ko mes nemokėjom, ko mes nežinojom, pradėti repetuoti spektaklį. Na, gan aiškios, ryškios formos. Surasti plastinę išraišką, balso išraišką, paskui, kaip jisai sakydavo, pripilti į tą taurę kokio nors gėrimo reikalingo tai taurį. Baisoka buvo nepatirta, kad, sakykime, ir Karalius Ūbas garsusis, ir ta, manau, Bienė garsioji. Tai buvo įnirtingas darbas iš vienos pusės ir iš kitos pusės, tai buvo tam tikros atostogos artistui, kaip po tokiam man, turiu galvoj. Na, žodžiu, vieni emociniai laukai galėjo ilsėtis, o galėjo dirbti įsiutęs, iššėlęs, aistringas kūnas. Ir kadangi ten buvo surasta labai įdomi plastika, surasta, ko tik ten ta mano vienė nedarė, ir iš Carmen dainavo ariją, ir iš Gulbių ežero šoko, ir paskui pretenzingai mūdų su Viktoru Valašinu ir su Kestučiu Geniu pretenzingai lengdavomės. Na, ten buvo šėlsmas, ten buvo toks sarkazmas ir tokia puikia ironija tam absurdo spektaklyje, kad Tai buvo džiaugsmas, tai buvo, sakau, poilsis. Ypatingai dar turėčiau atsiminti statytojo Solnesą Ipseną. Po Barboros Radvilaitės tiesiog buvo dar Nora, bet čia irgi buvo daug striuko. Džiaugsmas atėjo gerokai vėliau ir šviesa šito vaidinimo.
2: Jei prakalbam jau apie strioką, iš tų arti 50 vaidmenų teatre, kokius vaidmenys jums buvo sunkiausia įkūnyti, suvaidinti? Kokiems vaidmenims prireikė daugiausiai ir jėgų, ir pastangų, ir galbūt nerimo, nemigo naktų?
1: Nemigos tai užteko prie visų vaidmenų. Na, vienas iš pirmųjų mano suklupimų tokių didelių buvo Dalios Urnevičiūtės Tėvuko žaislus repetuojant. Aš ten buvau gavusi gan įdomų vaidmenį Mėtos, tokios raudonplaukės mergaitės, kuri pameta savo vaikelį. Ir taip ir anaip ir iš vieno galo ir iš kito galo ir nieko man neišeina. Nei aš mąstyti galiu, nei aš bendrauti galiu, nei aš teksto galiu pasakyti. Kažkoks

0: absoliutus fiasko ištiko ir aš padaviau prašymą, kad mane nuimtų nuo vaidmens. Buvo gėda tą daryti, turiu prisipažinti, bet aklavietė buvo tokia gili ir tokia juoda ir tokia tamsi, kad aš kitos išeities nemačiau, bet parašiau, nunešiau direktoriui, pargrįžau į grimo kambarį ir pasitau raudoti. Taip dėjau į dūdas, kiek tik man lindo, ir staiga girdžiu žingsnius, kažkas ateina, artėja prie mano grimo kambario durų, pabeldžia, eina Jonas Jurašas ir išplūsta mane kaip dera. Kaip jums negėda bėgti į krūmus, jūs turite iki paskutinės minutės ieškoti, dirbti, nepasiduoti ir padaryti. Jeigu jums dabar negėda, tai kada nors jums bus tikrai gėda. Na ir ką, neliko nieko kito, manęs nenuima, nepaleidžia, liepia repetuoti toliau. Ir aš klupdama repetuoju ir paradoksas. Vilniuje, Nacionalinės dramaturgijos festivalyje, aš gaunu diplomą už geriausią moters vaidmenį. Tai čia buvo toks nesuvokiamas dalykas. Ir aš aiškinu jį tik tai taip. Galimas dalykas, kad tas nežinojimas, kaip išteisinti personažo elgesį, kaip jį apginti, kaip tapti jo advokatu. Tas nuolatinis klaikus klausimas, kuris mane kaip artistė kamavo, galbūt susilėjo su personažo gyvenimu, kadangi personažas kentėjo tą patį, irgi nežinojo, kaip pasielgti. O apginti jos aš nemokėjau. Bet va, rezultatas buvo toks. Dar kitas nutikimas toks mano karjeroje buvo Gorkio paskutiniuosius repetuojant. Ten aš vaidinau ponę Sokolovą, tai revoliucionieriaus, kuris nuteisimas už revoliucinį darbą, motiną. Na ir matyt, ėjau pramintų taku, sūnus suimtas, motina verkia, motina eina pas policininkus ir ieško teisybės. Ir režisieriui Jonui Vaitkui vis nepatinka ir nepatinka ir nepatinka ir manęs barasi. Ir sako, tai nejaugi jūs nesuprantate, kad ta moteris taip pat yra galinga, aistringa ir karšta gynėja, o ne žliumbenti bobelė. Aš labai ilgai priešinausi, kol nesupratau, kad režisierius teisus. Na, o paskui buvo jau čia karjeros pabaigoje. Pas Mėlio klavyrų buvo dar keletas spektaklių, kurių aš nenoriu prisiminti. Ir kaip man ten buvo nejauku ir negerai ir gėda.
1: Gerbiami klausytojai, jūs girdite Agnės Kairiūnaitės pokalbį su aktore Rūta Staliliūnaite. Paklausykime tęsinio.
2: Kalbant apie aktoriaus profesiją apskritai, jūsų akimis, kokia gita aktoriaus profesija?
0: Tai graži profesija, nelengva. Nebanali profesija, skausminga. Kodėl jinai buvo man pasiūlyta likimo? Aš sprendžiu tą klausimą. Esu introvertas ir man labai dažnai geriau yra tylėti, nei kalbėti. Kodėl man buvo pasiūlyta likimo šitas kelias? Ir dabar jau, kai jau beveik 15 metų nebesu teatre, galvoju, galimas daiktas, kad kažkokios aukštesnės jėgos man pasiūlė tą profesiją kaip išeitį. Galimas dalykas, kad ta taurė, kurią man likimas nuolat papildydavo, būtų buvusi nepakeliama, jeigu aš neturėčiau galimybės išeiti į sceną ir per kitą personažą, per kitą gyvenimą kalbėti ir apie savo lemtį. Aš dabar taip galvoju. Tada aš esu dėkinga tam aukščiausiam, kuris sutvarkė taip.
2: O ar nebuvo gaila palikti teatrą?
0: Nebuvo gaila, nes buvo labai palankios aplinkybės, įvairios. Man buvo labai reikalinga mamai ir ji netgi apsidžiaugė, sako, tai gerai, dabar pabūsim daugiau drauge. Nebuvo gaila. Na, gal dėl to, kad manęs nieks nemetė, nevyjo, tik sudarė aplinkybės, kad aš taip pasielgčiau. Bet to man labai sunku išgyventi degraduojančios meilės jausmą visomis prasmėmis. Jeigu sudužo, vadinasi sudužo, sulipdyta vaza nėra graži.
2: Ar aš teisingai suprantu, ar jūsų meilė teatrui sudužo?
0: Ne, teatrą aš tebe myliu. Bet situacija, kuri susidarė tada mūsų teatre, buvo tokia pragaištinga ir tokia nepalanki toliau būti, kaip jau jums sakiau, labai mylėjau šitą teatrą. O pakeisti nieko geresnė linkme negalėjau, tai aš galvojau gerai, tai jau ne taip. Mylėsiu toliau iš tolo.
2: Nesustojate vietoje. Prasidėjo poezijos skaitymai. Papasakokit apie tai, kuo gyvenote, kuo užpildėte savo kūrybinį troškulį palikus teatrą.
0: Va čia irgi buvo parodytas kelias. Kryžkeliai tarytumai, dar jeigu šiek tiek yra, ką toliau daryti. Na ir jeigu buvo Jonas Paulius II atvažiavęs į Lietuvą, Karolis Voityla, ir Santaros leidykla išleido jo meditatyvinę pjesę priešais juvelyro parduotuvę. Aš gavau dovanų tą knygelę ir man taip pašėlusiai patiko, kad staigiai gimė mintis, ją reikia skaityti. Aš neturėjau niekad režisūrinių pretenzijų, niekad, ir net mūsų afišuose aš taip nesivadinau, aš vadinausi iniciatorė. Ir va, aš pasikviečiau 7 žmonės, jie sutiko dalyvauti. Atsirado rėmėjas, mes tada gavom kuklų labai rėmimą ir pradėjome skaityti, turėjom didžiulį pasiekimą ir važiavome per Lietuvą. Turėjome apie 60 kvietimų, tada tais laikais tai buvo daug. Kai žmonės dar tebe buvo mūsų dainuojančios revoliucijos įspūdyje, kvietė mus bažnyčios, kvietė mokyklos, kvietė bibliotekos. Net padaužiškas jaunimėlis pritildavo, nes ten baisiai daug kalbama apie meilę. Apie meilę tėvų, mamos ir tėvo tarpusavyje ir apie griūtį tos meilės. Apie meilę vaikų, kurie išgyvena tėvų sudužimo akivaizdoj, kurie išgyvena meilės jausmą su baime. Jie jau bijo. Gal atsitiks taip, kaip tėvams atsitiko, jie ten svarsto. Tai popiežiaus puikiai parašytas kūrinys. Tai čia buvo pradžia. Laiškus Sofijai skaitėme Čiurlionį. Paskui atėjo eilė Daliai Grinkevičiūtei, Lietuvai prie Laptevo jūros. Perskaičius tą knygą, na tiesiog buvo nuodėmė tylėti ir kaip nors laikyti uždarytą, užvertą tą knygą. Pirmiausia, tai nepaprastai talentingai parašyta. Jauno žmogaus, o paskui tai kas ten parašyta? Stingo kraujas visiems, mums, kurie skaitėme, ir tiems, kurie klausėsi. Ir dažnai aprautodavo šitą temą salę kartu su mumis.
3: O sakykit, kaip žiūroviai, ar jūs dažna lankytoja teatre?
0: Ne, negaliu pasakyti, kad dabar dažnai lankausi. Kai žinau, kad gali būti įdomu, tai bėgu ir pasilgstu ir noriu matyti. Bet ne viską galiu matyti, Nekrošio spektakliai neatvažiuoja, Tumino spektakliai neatvažiuoja, Oskaro Koršunovo teatras, kai atvažiuoja, mane visada pakviečia ir su didžiausiu dėmesiu seku jų darbą.
3: Koks tas šiandieninis teatras jūsų akimis?
0: Iš to, ką aš mačiau, jisai labai profesionalus yra, bent jau tie režisieriai, kuriuos aš minėjau, daug drąsesnis nei mūsų laiko, mes tik bandėme būti drąsus, tas teikia man džiaugsmo.
3: Na, neminit Kauno teatro, savo vienintelio teatro.
0: Neminiu todėl, kad neturiu teisės kalbėti apie jį, kadangi visai nežinau. Kauno teatro dabar yra ištikusi lyg ir kažkokia bėda, bet kadangi aš nežinau gelmių šitos bėdos, bet tai aš negalėčiau kalbėti. Kartais maldose paprašau, kad atsigautų, kad gyventų toliau mano mylėtas, išmylėtas teatras. Teatrą kaip tokį aš tebe myliu ir niekada jo nenustosiu mylėti. Teatras yra stebuklas. Aš nežinau, kaip žmogus gali gyventi be teatro. Lygiai kaip ir be muzikos, be dailės, be meno iš viso. Ko vertas būtų gyvenimas be meno? Kas jis tada būtų?
1: Kas būtų gyvenimas be meno? 2008 metais legendinė aktorė Rūta Staliliūnaitė sakė žurnalistai Agnei Kairiūnaitei. Šiandien dar galime pridurti, o kas būtų teatras be galingų Rūtos Staliliūnaitės vaidmenų?

0: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
2: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Milimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpiučio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
3: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį

0: mus veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė daugiau nei 85% jaunuolių. Dėl biologijos egzamino rezultato šiemet buvo pateikta daugiau nei 400 apeliacijų, kai pernai jų buvo 31. Savo ruoštų ministrė Raminta Popovienė teigė, kad ši situacija ragina labiau atkreipti dėmesį į specialybės pasirinkimą.
2: Šiemet mes matom, kad biologijos egzaminą laikė daugiau iš profesinių mokyklų vaikai, galbūt neteisingai pasirinkę. Iš kitos pusės tai mums rodo ir tą rodiklį, kur mes turėtumėm tikrai labiau atkreipti dėmesį, būtent į pasirinkimą, į karjeros specialistų didesnį įdirbį šitoje vietoje. Na ir taip pat tikriausiai turime peržiūrėti ir pagrindinį tai, kaip yra rengiamas egzaminam. Matyt, biologijos egzaminą turėtumėm peržiūrėti ir dėl užduočių, bet užduotis tikrai atitiko ugdymo programai, bet taip pat pasižiūrėti, kurgi buvo tos spragos, kad yra toksai rezultatas.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galbūt nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijos Man veiklos kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Pranešime teigiama, jog kyla įtarimo, kad Energijos Man gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas, taip pat gaisrinės saugos ir atliekų tvarkymo taisyklės. Tuo metu pati Energijos Man prašo teismo stabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vieną šališką sutarties nutraukimą. Pernai balandį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui priklausančioje teritorijoje, kurioje veikia atliekų rūšiavimo gamykla, kelias gaisras sunaikino rūšiavimo linijas. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę ruošiasi parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sako, kad parašus kreipimui įsitikimasi surinkti per Liepą. Opozicija mano, kad Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų. Anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Vyriausybės projektas Seime įregistruotas Liepos 3 dieną, o prezidentas ministrų kabineto sudėtį patvirtino Liepos 6-ąją. Kataras skelbė perėmęs Irano paleistas raketas, krentančios numuštos raketos nuolaužos sužeidė vaiką. Iranas Persijos įlankos šalis apšaudo reaguodamas į atsinaujinusias Amerikos atakas. Teheranas skelbė, kad per naujausius Amerikos smūgius žuvo mažiausiai 38 žmonės, dar daugiau nei 400 buvo sužeista. Šios nakties atakos nusinešė 8 gyvybės. Jungtinėje valstijų kariuomenė 6 naktį išėlės tęsia taikinių Irano teritorijoje bombardavimus. Šalčininkų gyventoje atėjusi lankytis sergančio brolio slaugos ligoninėje ir pamačiusi sulūžusios lovos atitvarus surištus medicininių bintų socialinė erdvėje iškėlė klausimą dėl slaugos kokybės. Šalčininkų ligoninės direktorė Valentina Vaitkienė pripažįsta, kad situacija nemaloni, o incidentas buvo skubiai pašalintas.
3: Incidentas įvyko savaitgalį, įvyko lovos gedimas, pacientas buvo neramus, tiesiog spardė kojų galė, net laikė šoniniai apsauginiai bortelį. Nu, tai slaugytojų padėjos priėmė tokią laikiną sprendimą. Per valandą šita situacija buvo išspręsta.
1: Šalčininkų ligoninės direktorė Valentina Vaitkienė. Šalčininkų rajono vicemeras

0: Valdemaras Ližievskis sako, kad skyriuje yra 49 lovos, jos yra tvarkingos ir pritaikytos ligonių poreikiams, be to ligoniniai nupirkta 10 naujų lovų.
1: Visi veiksmai iš medicinos personalo pusės buvo atlikti ir jie buvo kryptingi tam, kad paciento būklė nepablogėtų. Dabar irgi ir tęsiami remonto darbai ligoninėje, turime įsigiję 10 naujų lovų, tam tikra dalis bus skirta ir būtent slaugai.
0: Šalčininkų rajono vicemeras Valdemaras Ližievskis. Šiuo metu Utenoje 22, Klaipėdoje ir Vilniuje 23, Panevėžyje ir Šiauliuose 24, Kaune 25 laipsniai, šilumos dieną kai kur trumpas lietus, pūs silpnas pietryčių vėjas, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.

kaip literatūra ir muzika susiliejo Roberto Šumano kūryboje, tai ir yra paslaptis, kurią tyrinės šios dienos Euroradio koncerto atlikėjai, violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Peteris Nadis. Šumano gebėjimas be žodžių perteikti universalias emocijas atsiskleis visu savo išraiškos potencialu. Violončelė ir fortepijonas atliks poeto meilę vienai žymiausių Šumano dainų ciklų, kurio poetinę esmę perteiks be žodžių, vien instrumentinis duetas. Su jumis muzikos redaktorė Fausta Savickaitė ir dainos be žodžių. Taip pavadintas šio Euroradio koncerto programa ir mūsų laukia įrašas iš koncerto Madride. Be ciklo poeto meilė išgirsime ir kitus Šumano kūrinius, tris romansus, opus 94, penkias liaudies stiliaus pjesės bei ciklą pasakų paveikslai. O pradės programą trys Šumano 73-ojo opuso fantastinės pjesės. Dėl polinkio į fantazijos skrydžius Šumanas dažnai vartojo terminą fantastinės pjesės arba fantazijos, pabrėždamas formos laisvę ir ekspresiją, beveik kaip akimirkos improvizacijas. Tris 73-ojo opuso fantastinės pjesės Šumanas sukūrė 1849-aisiais labai greitai, vos per kelias dienas, iš pjesių, kurios buvo skirtos klarnetui ir fortepijonui, vėliau jis padarė aranžuotes violončelei ir fortepijonui, kurios dažniau ir skamba koncertų salėse. Nors pavadinimas byloja apie atskirų pjesių rinkinį, atrodo, kad trys pjesės sudaro vieningą visumą, nes Šumanas jas subtiliai sujungė naudodamas tonacijų ryšius ir motyvus. Pasiklausysime pirmoji pjesė subtiliai ir išraiškingai, antroji pjesė gyvai ir lengvai, trečioji pjesė greitai ir ugningai. Groja violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Peteris Nadis.

Tai buvo 373 opuso fantastinės pjesės, jų autorius Robertas Šumanas, atlikėjai violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Pėteris Nadis. Klausomės įrašo iš koncerto Madride. Tris romansus obojui ir fortepijonui Robertas Šumanas parašė 1849 gruodį, vienu iš produktyviausių savo karjeros laikotarpių, skirtingai nuo daugelio kitų to meto kūrinių obojui. Šie romansai nebuvo parašyti pagal žymaus to meto solisto užsakymą. Šumanas juos sukūrė kaip kalėdų dovaną savo žmonai Klarai, kurią jis nekarto buvo pavadinęs savo dešinę ranką. Tris romansai, neskubant, paprastai intimiai ir vėl neskubant. Groja violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Pėteris Nadis.

LRT klasikoje Euroradio koncertas su Roberto Šumano muzika. Violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Pėteris Nadis atliko šio kompozitoriaus tris romansus. Roberto Šumano muzika kupina kontrastų. Viena vertus, jis rašė stambios formos sudėtingus kūrinius orkestrui, fortepijonui, kita vertus, intimes pjeses, dainas, kuriuose net ir miniatiūrinėse proporcijose su nuostabiu spontaniškumu sugretino nuotaikų ir faktūros kontrastus. Šumano polinkis teikti pirmenybę ekspresijai, o ne vadovėliniai formai, pabrėžia romantinį asmeninį jo kūrybos kredo, kurio novatoriumi jis ir buvo. Toliau šio koncerto programoje išgirsime 5 liaudies stiliaus dainas, 5 trumpų kūrinių violončelį ir fortepijonų rinkinį, sukurtą 1849-aisiais ir išleista su dedikacija violončelininkui Andreasui Grabau. Tai buvo vienintelis publikuotas Šumano opusas, skirtas violončeliai ir fortepijonui. Nors Šumanas taip pat jau buvo numatęs ir versiją smuikui ir fortepijonui. 5 liaudies stiliaus dainas dabar atliks violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Pėteris Nadis.

Tai buvo Roberto Šumano 5 liaudies stiliaus pjesės. Grojo violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Pėteris Nadis. Klausomės įrašų iš koncerto Madride. Šumano ciklas Pasakų paveikslai greičiausiai buvo inspiruotas to paties pavadinimo eilėraščių, kuriuos poetas Louis du Rio nusiuntė Šumanui, paprašydamas, kad kompozitorius pažiūrėtų į juos kaip į modelį sonatai. Šumano reakcija buvo teigiama, jis atsakė poetui, kad šis jam siūstų daugiau. Ar Šumanas iš tiesų norėjo parašyti sonatą, mes nežinome, o galbūt jis būtent ją ir parašė. Ciklas sudaro 4 pjesės – negreitai, gyvai, greitai, lėtai, su melancholiška išraiška. Robertas Šumanas, ciklas Pasakų paveikslai, violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Pėteris Nadis.

Euroradio koncertas šiandien be žodžių, taip pavadintas jis įrašas iš Madrido. Šiandien LRT klasikoje ir Roberto Šumano ciklą pasakų paveikslai ką tik atliko violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Peteris Nadis. Na, o ciklas Poeto meilė sukomponuotas 1840-aisiais, tai žymiausias Roberto Šumano dainų ciklas. 16 dainų tekstai paimti iš Heinricho Heinės lyrinio intermezzo, o kartu su Franco Šuberto dainų ciklais Gražioji malūnininkė ir žiemos kelias, Šumano šis ciklas, kurio netrukus klausysime, sudaro šio žanro branduolį apskritai muzikos literatūroje. Eilėraščių labai natūralūs, tiesiog sureikšminti jausmai puikiai atsispindės Šumano muzikoje. Išgirsime tai netgi be žodžių. Poeto meilė atskleis subtiliausias reakcijas į delikačią gėlių, sapnų ir pasakų kalbą. Na, o rašydamas dainas, Šumanas gana laisvai elgėsi su žodžiais, pritaikydamas eilėraščių tekstą savo poreikiams, kartais kartodamas frazes ir dažnai perkurdamas eilutes, kad pasiektų norimą ritmą. Todėl poeto meilė yra savarankiškas meno kūrinys, atskiras nuo Heinės lyrinio intermezzo, nors ir kilęs iš jo ir įkvėptas jo. Pasiklausykim, kaip skamba šis dainų ciklas be žodžių groja violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Peteris Nadis.

kaip literatūra ir muzika susiliejo Roberto Šumano kūryboje, visus atsakymus radome, išgirdome šiandienos Euroradio koncerte su violončelininku Klaudijumi Bohorchesu ir pianistu Peteriu Nadžiu. Tai buvo koncerto įrašas iš Madrido. Na, muzikantai ką tik atliko be žodžių Roberto Šumano dainų ciklą Poeto meilė, įkvėpta Heinricho Heinės lyrinio intermezzo, o dabar visų muzikantai pagros Šumano dainą Lėtai rieda mano karieta. Šumanas sukūrė šią dainą ciklui Poeto meilė, bet vėliau neįtraukė į rinkinį. Ir iškart po to išgirsime dar vieną bisą ir dar vieną Šumano dainą. Be žodžių, tavo veidas.

ši mano daina lėtai rieda mano karieta ir tavo veidas. Bisui ką tik atvyko violončelininkas Klaudijus Bohorkesas ir pianistas Peteris Nadis. Euro radio koncertas, kurio įrašo klausėmės, įvyko praeitų metų spalio 15 dieną Madride. Na, o jei pasilgsite Šumano romantikos, kviečiu 30 dienų šio įrašo užsukti į LRT radioteką. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustas Savickaitė.

0: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josephino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia – šį vakarą 21 valandą per LRT klasiką.
1: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
2: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
1: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau šiandien laidoje Bala žino.
2: Klausykite per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvoje ruošiantis priimti Vokietijos brigadą ir pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jau rudenį čia kelsis pirmieji

0: Vokiečių kariai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku, o Lietuvos pareiga yra užtikrinti priimančiosios šalies paramą.
1: Lietuvos vyriausybė dės ir tęs pastangas, kad šis projektas vyktų sklandžiai ir laiku, kad Vokietijos mūsų pagrindinio, neperdedant strateginio partnerio Europai, karinės pajėgos brigada būtų laiku dislokuota čia šitoje lokacijoje. Viskas vyksta sklandžiai, tikiuosi, kad gera pradžia reikš ir gerą ir sklandų užbaigimą. Vakar turėjau progą pakalbėti su Vokietijos federaliniu kancleriu. Patikinau, kad mes esam visiškai pasiruošę tęsti tą strateginį bendradarbiavimą ir šitoje srityje, ir rengiant šitą lokaciją, ir laukiant brigados atvykstant, bet ir kitose gynybos srityse pasiruošę bendradarbiauti ir mūsų santykius dar labiau intensyvinti.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Antrojo etapų statybų vertė yra 1 300 000 eurų. Bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Užsienio reikalų viceministrė tapo Lietuvos ambasadorė Austrijoje Lina Rukštelienė, kuruosianti transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus. Rukštelienė turi daugiau kaip 30 metų diplomatinės tarnybos patirties, apimančios dvišalę ir daugiašalę diplomatiją, saugumo politiką, Europos Sąjungos reikalų strateginį valdymą ir aukščiausio lygmens valstybės atstovavimą. Kaip skelbta anksčiau, užsienio reikalų ministro komandoje darbus tęs viceministrai Sigitas Mitkus, Mantas Verbickas, šias pareigas eis ir buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Švedijos bankų grupės Swedbank pasiekė susitarimą su Jungtinių valstijų New Yorko valstijos finansų priežiūros institucija ir sumokėjo 50 milijonų dolerių baudą. Tyrimai banko atžvilgių pradėti dar 2019 metais ir vyko Švedijoje, Estijoje bei Jungtinėse valstijose ir buvo susijęs su banko veikla kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei su informacijos atskleidimu nuo 2007 iki 2019 metų. Baudas Swedbank sumokėjo ne už patį pinigų plovimą, o už tai, kad nepranešė priežiūros institucijai ir nepateikė prašytų dokumentų. Eidamas 89-uosius mirė pirmasis Lietuvos monetų kalyklos direktorius Viktoras Miltakis. Monetų kalyklai jis vadovavo nuo 1990-ųjų, kai ji buvo įsteigta, iki 2002-ųjų. Buvo vienas jos atkūrimo iniciatorių. Braškes auginantis ūkininkas sako, kad šiemet šių uogų derlius baigėsi 2 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Pasak Vido Juodsnukio iš Kazlų Rūdos savivaldybės, taip nutiko dėl itin permainingų orų.
2: Derlius buvo koncentruotas per trumpą laiką ir užėjo karšį. Šitoje vietovėje buvo 32-34 laipsniai kelias paras. Kaitra tik tai greitai nukino, žalos didelės nepadarė, bet po tų karšių iš karto prasidėjo liūtys. Nu ir kadangi uogos sunokė, tai jos ištirpo paprasčiausiai nuo vandenio. Bet aš nesiskundžiu, geras derlius. Apie 10 tonų.
0: Kazlų Rūdos savivaldybės ūkininkas Vidas Juodsnukis. Anot jo, dabar pradėtų skinti šilauogių derlius bus menkesnis, nes daug šių uogų nušalo ir dera tik 1/3 krūmų. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Utenoje 25, Klaipėdoje taip pat 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Kaune 27 laipsniai šilumos. Naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, galima perkūnė, vėjas pietryčių pietų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnė, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių per perkūnė, kai kur gus Singas gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. 13:05.
3: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairovį. Aš esu Lukas Devita. Kviečiame šią valandą atverti ir dar vieną paketą, peržvelgti pluoštą vinilo plokštelių, kokias atkeliavo iš tų pat 1976, atsiprašau. Visas naujos. Ir tai tas gal pasiteisina, kad taip palengva bent kiek įmanoma apriepti vienerių metų įvairiausius roko muzikos leidinius, iškirsti dar syk jų skirtingumus, panašumus taip pat, bendras tendencijas. Laikais, kai ir pati, na, būtent plokštelių gamyba suklestėjo tikriaus labiau nei bet kada. Paklausa jų buvo didžiulė, kaip už tai ir tiražų kiekis, kas jau ėmė atsiliepti ir garso kokybei šiek tiek. Bet vis tiek, kaip žinome šiandien, tai vis dar buvo be nepatikimiausių muzikos nešėjų. Nuo pat antikinių laikų. Na, kas skamba dabar? Muzikiniai įspūdžiai iš paties Odisėjo klajonių. Anglų kompozitorius, klavišinių muzikantas vardu David Bedford. Nuo klasikinės muzikos kūrybos patraukęs link avangardo ir eksperimentinės roko muzikos, dėka draugų tapusio Maiko Oldfieldo, kurio albumuose Davidas Bedfordas neretai buvo aranžuotojų orkestruočių autoriumi. Bet dabar tai kaip tik Maikas Oldfieldas, svečias gitaristas Davido Bedfordo plokštelėje The Odyssey, kuri buvo įkvėpta be abejo senovės graikų dainiaus poeto Homero epo ir labai kruopščiai parengta. O trumpa ištrauka kompozicijos King Aeolus, karalius Aeolas, kuris skamba dabar, ir tai vėjų valdovas. Tuoj pakeis epizodas The Phaeacian Games, faetiečių žaidimai. O joje kaip tik prisijungs jūrininkų bendražygis Maikas Oldfieldas. Tai Davido Bedfordo Odisėja.

Deividas Bedfordas. Ir 1976 metais firma Virgin išleido, na, gal vienu žymiausiu tapusi anglų kompozitoriaus autorinį albumą įkvėptą Homero epo. Tad yra pavadinimu The Odyssey, kur plokštelės kompozicijos atspindina bent keletą senojo epo epizodų. Jie yra prašyti, net buvo papildomam įdėkle plokštelėje. O skirtingai nuo iki tol avangardinės, labiau eksperimentinės Davido Bedfordo kūrybos plokštelė The Odyssey, tai lyg simfoninė ambientinė muzika. Galima numanyti nemažai įtakota Amerikos kompozitorių minimalistų. Kaip kad Filipas Glasas, inspiracija ir pačiam Maikui Oldfieldui, kaip žinia, kurio gitarą beje ką tik girdėjome. O naujų savo autorinių albumų Maikas Oldfieldas nepristatė būtent tais metais. Tačiau sudarė už tai pakartotinai leidybai keturių iki tol jau gerai žinomų savo plokštelių vadinamą box setą. Tokią dėžę, kaip kad klasikiniai muzikai būdingas buvo formatas leidybinis. Na, bet toliau kiek kitokia muzika. Tik vėlgi, anglų dainininkas, kurio šlovė atrodė, tam laikui jau buvo nemažai išblėsusi. Bet sugrįžo jis energingiau nei bet kada. Cliffas Richardas. Na, kaip jis pats pastebėjo viename interviu, kad nuo pat pradžių, o tai nuo maždaug 1958 metų rock'n'rollo bangos ir britų roko muzikos ankstyviausių ištakų, tokiam ilgam muzikos kelyje išlikimą sėkmę Cliffo Richardo lėmė ir tai, kad kiekvieną penkmetį ar dešimtmetį Cliffas Richardas vėl dainavo ir įrašinėjo, kaip visai dar nežinomas pradedantis dainininkas, lyg viskas iš naujo. Bet 1976 pavasarį pasirodė užtikrintai vienas geriausių Cliffo Richardo albumų I'm Nearly Famous. I'm Nearly Famous, aš beveik įžymus. Ir plokštelėje pasigirdo daina, kurią vėliau pamėgs ir gros taip pat metalo grupės. Daina Devil Woman. Pagal kontekstą tai kerėtoja, burtininkė, magiškų galių moteris ir visat galantiškas Cliffas Richardas.

Klifas Ričardas. Albumas I'm Nearly Famous, išleistas 1976 metų pavasarį, sugražino tam laikui jau taip legendinį anglų dainininką į populiariausių gretas tų dienų, gretas populiariausių, o tais pat metais įėjo į istoriją Klifas Ričardas ir kaip pirmoji vakarų popžvaigždė prasiveržusi pro geležinę užkardą. Jo rugpjūčio mėnesį Klifas Ričardas koncertavo Sovietų Sąjungoje. Tai buvo aukščiausiame politinės valdžios lygyje derinama Britanijos kultūrinių mainų programa apie 20 pasirodymų surengta, na, iki tol neįsivaizduojamoje šalyje ir salėse, o Klifas Ričardas, kaip jis pats jokaudavo, buvo pasirinktas kaip aiškiai pats saugiausias, kultūringiausias roko pasaulio atstovas, kuris galėjo būti pristatytas lyg estrados dainininkas. Kuklus, darbštus, kaip apibūdino net sovietinė spauda. Na, Klifas Ričardas tikrai toks. Tad dar vieną dainą iš to pat albumo I'm Nearly Famous įtrauksime kiek vėliau. Bet dabar iš už Atlanto ir kur kas pavojingesnis Alice Cooper ir savotiška vizitinė kortelė tu pat 1976 metų teminiame albume Goes to Hell galėtų būti daina Guilty, kaltas, Alice Cooper.

Alice Cooperis ir 1976 metų vasarą pasirodė tik antra tokia būtent solinė Alice Cooperio plokštelė Alice Cooper Goes to Hell. Ar tiesiog Goes to Hell. Alice Cooperis keliauja į pragarą. O jokas jokais, bet tai savitai, nors visat labai kūrybingai, bet tuo pačiu ir autobiografiškas teminis albumas Pragaras, lyg šio gyvenimo košmariškas sapnas, nes tuomet, na tai vis dar ilgas, vingiuotas alkoholizmo laikmetis bei Alice Cooperio siekis išsivaduoti iš priklausomybės, kas dar ne taip greit, bet tikrai pavyks. O tuo tarpu tais pat 1976-aisiais debiutantai, kokių visai daug vien tais metais, bet čia atvejis, kai pirma plokštelė, pirma albumo daina ir išlieka grupės be nežymiausia. Na, ne veltui. Pasirodo pradžioje, tai buvo eilinė pradedanti pusiau hard rocko grupė pasivadinusi Wild Cherry. Ir iš kažkur kur, Ohio valstijos, kai ir vienur kitur atvykdavo įgroti gyvai, vis buvo tikimasi iš grupės šokių muzikos, kol, kaip pasakojama, lik per vieno koncerto pertrauką, kur auditorija sudarė daugiausia juodaodžiai klausytojai, kažkas iš klubo administracijos užklausė baltųjų vaikinų grupės nario, gal jie sugros ką nors funkiško ir būtent tą klausimą nugirdęs beveik žodis į žodį grupės lyderis Rob Parisi ir perkelė į greitai parašytą naują dainą Play That Funky Music, Wild Boy. Taip grupė Wild Cherry išgarsėjo 1976 metais.

fanko grupė iš Amerikos Wild Cherry, kuri gal pradžioje ir nemanė, kad taps tokia fankiška. Na, o baltieji ar juodieji muzikantai fanko ritmai persismelkė rodos visur, jau tais 1976-aisiais ir kiek iki tol. Bet dabar tuo pat metu ankstesnio dešimtmečio hipiškų 60s laikų žvaigždė škotų kilmės dainų autorius atlikėjas Donovan tuo pat metų pavasarį pristatė albumą Slow Down World. Na, pagal titulinės dainos kontekstą tai galėtų reikšti likt ir kvietimą pasaulį sukis lėčiau ar sulėtinkite pasaulį. Taip, jam tas senasis pasaulis 1976-aisiais jau atrodė greitas. Na, o taip sutapo, kad tai buvo tai ir paskutinė Donovano plokštelė firmoje Epic Records. Amerikiečių kompanija Epic buvo leidėjais ankstesnių, daugiau kaip 10 Donovano albumų, kurių kiekvienas naujas jau nuo 80-ojo dešimtmečio pradžios buvo vis mažiau sėkmingas, platesnių mastų, na, tačiau sutelkė ištikimą gerbėjų ratą. O dainos, na, jei melodijos, jų buvo netokios pagaulios, tai savo žodžių.

žodžiais, kuo toliau, to prasmingesnės, gilesnės tapo Donovano dainos. Bet ne hit singlai. Tad dabar toks lyg ir asmeninis Donovano liūdėjimas, kompozicija A Well Known Has Been, buvusi žymybė. Donovanas.

dainų autorius atlikėjas Donovanas pasisakė atvirai, kaip kuomet gali jaustis, nors neabejotinai tiek pat kūrybingas, bet jau praėjusios išblėsusios šlovės muzikantas. Girdėtam ką tik tą kelyje a well known has been, buvusi įžymybė, kuri pradėjo antrąją plokštelės Slow Down World pusę. O tai gal galima būtų sugretinti su pradedančio daina, dar tik svajojančio tapti žvaigždė. Na, titulinis įrašas iš be abejo Cliffo Richardo 1976 metų plokštelės, dar sykį taip pat savitai ironiškai pavadinta Aš beveik žymus, I'm nearly famous. Cliffas Richardas.

LRT klasikos eteryje grojo Klifas Ričardas. Ir taip kaip ką tik girdėta daina, vadinosi ir visa plokštelė. I'm Nearly Famous. Išleista 1976 metų pavasarį. O tuo pat laiko, net ir sezono, kai kuomet albumus prisimename šią valandą. Kartais tai labai skirtingi įrašai, nuo rock'n'rollo pradžios link ateities. Dar vieni debiutantai, kurių pirmoji plokštelė pasirodė 1976 birželį, tai Vokietijos grupė Le Düsseldorf. Susibūrusi būtent Düsseldorfo mieste, su kurio pavadinimu siesis jau nesunkioji pramonė, bet visa kraut roko muzikos kryptis. Kiek skirtinga savo skambesiu nuo vadinamos Berlyno mokyklos, gal labiau ritmiška tuo pačiu ir be galo įtakinga, kaip žinia, ką minės ne kartą Davidas Bovis ar Brianas Eno ir išskirtinai pačią grupę Le Düsseldorf. Tai jau patyrusio muzikantų trijo, iki tol susietų su ansambliu Noja. Grupės Le Düsseldorf debiutas buvo ir komercinė prasme labai sėkmingas. Jie įsigudrino išleisti singlą, koks pakilo, kad kiek vos ne į pirmą vietą Vokietijoje. Ir kaip tik šią kompoziciją imame girdėti pavadinimu Silver Cloud. Le Düsseldorf –

Vokiečių grupė Le Düsseldorf iš Düsseldorfo miesto. Išleido firmą Nova grupės pirmąją plokštelę 1976 metų vasarą. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šią valandą kaip tik prisimename dar vieną pluoštą tuometinių naujų plokštelių. Ir dar vieni debutantai, net ten pat Vokietijoje, na, kurių tiesiog negali nepaminėti. Pamatai istorijos vadovėlyje ir negali tiesiog praleisti. Na, tai kiek jokais dėl vadovėlio, bet ansamblis sudrebins istoriją, nes pavadintas jis tapo Bonnie M. Ką ir kalbėti, tai sudėtingas, kontroversiškas beje grupės vidinis gyvenimas, santykiai su prodiuseriu, šou biznio eksploatacija, na, viso to neatveriant šį kartą, bet tai visgi ir vėl prasiveržimas už geležinės užkardos. Iš vakarų Vokietijos į pačią Maskvą, šaltą 1978 metų žiemą, gruodį. Kitamet Lenkijoje, na, savitai taip įnešė grupė Bonnie M. vakarietiško vėjo į visą tuometinį socialistinį bloką, Rytų Europą. Karibų kolorito disko juodavodžio ansamblis, kuris būtent šiuose kraštuose tapo toks savas ir mylimas. Tad dabar pirmoji Bonnie M plokštelė pavadinta Take the Heat of Me ir albumo daina Sunny, Bonnie M.

visuotinai populiarus Europoje, galima sakyti, to dešimtmečio kultūros fenomenas, ansamblis Bonnie M. Ir daina išgarsinta 1976 metais pavadinimu Sunny, kuri originaliai nuskambėjo pirmąsyk dar 1966, kaip amerikiečių dainų autoriaus atlikėjo Bobby Hebo įrašas. Bet šiandien dėmesyje 1976 ir taip sutapo, kad skambėjo laidoje būtent tais metais pristatytos, kai kuomet labai reikšmingos, labai skirtingų muzikinių grupių, bet būtent pirmosios plokštelės, kokia ir baigs valanda. Ir vėl, ne jau, debiutantai. Na, iš ties, ansamblis susikūręs dar iki tol, muzikavęs ne vienus metus savo malonumui, britų jazzroko, fusion, eksperimentinio roko grupė Brand X. Buvo paskatinta firmos Charisma Records išleisti plokštelę, o pavadinimas ansamblio atsirado iš to, kaip tiesiog pasižymėjo garso inžinierius studijos įrašų kalendorijoje Brand X. Taip ir prilipo, o labai sėkminga tai buvo pradžia patyrusių muzikantų ansamblio, kuris žymus ir tuo, kad pradžioje kurį laiką grojo mušamaisiais jame Filas Collinsas, o ir įspūdinga savo skambesiu. Ansamblis, kaip buvo pažymima, kai keturi ansamblio nariai, be to, kad įmantriai eksperimentiškai geba groti, kaip jau girdime, bet taip pat išmano ir kompozicijos meną. Pirmoji Brand X plokštelė išleista 1976 vasarą, pavadinta Orthodox Behavior, ir skamba kompozicija Running on Free. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarimo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia – šį vakarą 21 valandą per LRT klasiką.
5: Vagystės iš kliečių, ganyklų, tarpusavio konfliktai – tai tik maža dalis nusikaltimų ir prasižengimų užfiksuotų tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose.
6: Bausti negalima, pasigailėti. Kur buvo dedamas kablelis, ką?
5: Šitai aiškinsimės su daktaru Domininku Burba jau šiandien laidoje Bala žino.
6: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvoje ruošiantis priimti Vokietijos brigadą ir pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jau rudenį čia kelsis pirmieji vokiečių kariai.
2: Pagrindinė orientacija šiai dienai yra į kritinę infrastruktūrą. Kritinė infrastruktūra tai yra karių apgyvendinimo vietos, treniravimosi vietos, inžineriniai sprendimai, kurie yra reikalingi. Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruotis. Na, o lygiai grečiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės

0: galbūt svarbos objektai, kurie irgi yra reikalingi, bet juos vystysime lygiai greičiai jau kariams čia gyvenant, veikiant ir treniruojantis. Terminas sudėliotas taip, kad savo tikslą, savo pagrindinį įsipareigojimą iki 27 metų pabaigos Lietuva įgyvendins ir jokių alternatyvų nėra.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štosas teigia, kad Lietuvoje jau yra 2000 Vokietijos brigados karių ir civilių personalo, kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Teisėsaugai pradėjus iki teisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevenciją. Jo teigimu būtina daryti viską, kad tokie atvejai nepasikartotų.
2: Įvykis tikrai šokiravo, ypatingai kaip turinti vaikų. Pasitikėm teisėsaugos institucijom, kurios tikrai išsiaiškins visas detales. Manau, kad tas visuomenės rezonansas sukėlęs įvykis nenugrims į užmarštį. Tikrai turėsim sėsti ir kalbėti su institucijomis, nors lyg ir skiriam deramą dėmesį smurto prevencijai ir patyčių prevencijai, bet panašu, kad vis tik tai laikas nuo laiko tokie įvykiai atsikartoja. Jokių pateisinimų tokių įvykių egzistavimo mūsų valstybėje negali būti. Rasiu būdą susėsti su kolegomis institucijų vadovais, pasitarti, ką čia dar galim nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebūtų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pradieniais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusioji sulaukė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašą su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Ukraina praneša smogusi Rusijos laivams Juodojoje jūroje. Šį kart smūgiai suduoti dar 12 laivų, didžioji dalis jų kroviniai. Šį mėnesį Azovo ir Juodojoje jūrose Ukraina apšaudė daugiau nei 150 rusų laivų. Taip Kijevas siekia paralyžiuoti naftos, degalų ir krovinių logistiką, kuri vykdoma apeinant sankcijas. Ukraina taip pat dronais atakavo Kerčės geležinkelio stotį, kurioje po smūgių kilo gaisras, degas sandėliai, traukiniai ir tikėtina naftos saugi bei elektros pastotė. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis vetavo vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės. Navrockis teigė visada kartojęs tai, kad niekas, kas jo žodžiais tariant, primena kvazi santuoką, negali tikėtis jo paramos. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį ir buvo skirtas artimiausio asmens statusu įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras, sukurti santuoką. Valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių, tai galėtų būti ir kaimynai ar giminaičiai. Šiaurės rytų Ispanijoje siaučiantis miškų gaisras jau išdegino daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės. Pareigūnai spėja apie didelę riziką, kad ugnis gali išplisti. Liepsnos Aragono regiono dalyje plinta praėjus savaitėj po pietinėme Andalūzijos regione kilusio gaisro, per kurį žuvo 13 žmonių. Temperatūra Klaipėdoje 24, Utenoje ir Panevėžyje 26, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 27 laipsniai šilumos. Naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis galima perkūnyje, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus perkūnyje, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių per perkūnyje kai kur gūsingas, temperatūra bus 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvoje ruošiantis priimti Vokietijos brigadą ir pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jau rudenį čia kelsis pirmieji vokiečių kariai. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiosas teigia, kad iki kitų metų pabaigos Lietuvoje tikimasi dislokuoti 5000 vokiečių karių ir personalo.
2: Manau, kad viskas vyksta laiku. Dabar turime apie 2000 karių ir personalo čia, Lietuvoje, o kitais metais planuojame šį skaičių padidinti iki 5000. Dar turime padaryti tam tikrą darbą, bet esame nusiteikę optimistiškai šį tikslą pasiekti iki kitų metų.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiosas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadai skirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais. Valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė kiek anksčiau pasirašė apie 30 milijonų eurų vertės sutartį su Kauno tiltais ir geležinkelio tiesimo centru. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Ministras pirmininkas šaukė atsakingų institucijų pasitarimą ir pavedė aplinkos ministrei asmeniškai vertinti susidariusią padėtį.
3: Situacija jinai per tuos metus ir 3 mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, jinai dar labiau eskalavosi. Panašu, kad valstybei teks įsikišti į šitos situacijos sprendimą. Aš jau vakar kalbėjau su aplinkos ministre ir paprašiau, kad jinai asmeniškai išsiaiškintų situaciją, ką mes, kaip pradėjusi vyriausybė, gaunam kokį palikimą, kokį šiukšlių kiekį mes gaunam kaip palikimą. Ir akivaizdu, kad pirmadienį kviečiuosi ir darau pasitarimą dėl šitos situacijos sprendimo, nes panašu, kad valstybei teks įsikišti, ieškant vienokio ar kitokio sprendimo.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anksčiausią savaitę vyriausybėje susitikimą sušaukė Nacionalinės krizių valdymo centras. Jo vadovas teigia, kad sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione, linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Dėl sunkumų vykdant įsipareigojimus, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę nutraukė renginių eksploatavimo sutartį su Energesman. Įmonė sprendimą vadina neteisėtų ir kreipėsi į teismą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras savo ruoštų kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, nes įtarė, jog Energesman sostinės biologinio atliekų rūšiavimo gamykloje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas. Iranas ragina gyventojus mažinti elektros vartojimą. Toks raginimas išplatintas po naujausių Jungtinių valstijų smūgių, dėl kurių nukentėjo ir šalies energetikos infrastruktūra Irano pietuose. Valdžia prašo gyventojus išjungti oro kondicionierius. Jungtinių valstijų kariuomenė 6 naktį iš eilės tęsė taikinių Irano teritorijoje bombardavimus. Teheranas atsako atakomis prieš Persijos įlankos šalis. Irano revoliucinė gvardija teigia atakavusi Amerikos radarus ir kariniai orlaivį Katare. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne jį laikiusių jų profesinių mokyklų mokinių dalimi. Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė daugiau nei 85% jaunuolių. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateikta daugiau nei 400 apeliacijų, kaip pernai jų buvo 31. Savo ruoštų ministrė Raminta Popovienė teigė, kad ši situacija ragina labiau atkreipti dėmesį į specialybės pasirinkimą.
4: Šiemet mes matom, kad biologijos egzaminą laikė daugiau iš profesinių mokyklų vaikai, galbūt neteisingai pasirinkę. Iš kitos pusės tai mums rodo ir tą rodiklį, kur mes turėtumėm tikrai labiau atkreipti dėmesį, būtent į pasirinkimą, į karjeros specialistų didesnį įdirbį šitoje vietoje. Na ir taip pat tikriausiai turime peržiūrėti ir pagrindinį tai, kaip yra rengiamas egzaminam. Matyt, biologijos egzaminą turėtume peržiūrėti ir dėl užduočių, bet užduotis tikrai atitiko ugdymo programai, bet taip pat pasižiūrėti, kurgi buvo tos spragos, kad yra toksai rezultatas.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Temperatūra šiuo metu apie 25-27 laipsnius šilumos, naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, bus 15-20 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra 23-28, pajūryje 20-22 laipsnių šilumos. 15:05.

0: Balą žino.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis ir vėl sveikinasi laida Bala žino. Ir mes, jos vedėjai, Asta Skujytė Razmienė.
2: Ir aš, Martynas Vingrys.
1: Šiame epizode aptarsime tikrus nusikaltimus, smurto atvejus ir kitas jautrias temas. 1933 metais rugsėjį įvyko du tuometėje spaudoje plačiai aprašyti nusikaltimai. Rugsėjo 11 dieną, 7:30 vakare, kaukėtas ir revolveriu ginkluotas plėšikas apiplėšė Varnių žydų liaudies banką ir peršovė jo vedėją į petį. O 27 dieną du revolveriu ir kirviu ginkluoti apdriskė plėšikai, pabrėžiama vienas iš jų buvo vyžuotas, įsiveržė į Šakynos klebono namus, surišo jo šeimininkę, o protestavusi ir bėgti bandžiusi kleboną nušovė. Vėliau paaiškėjo, kad už šiuos nusikaltimus atsakingas Steponas Rickus, kurio likimas nėra aiškus, bet suimtas jis sugebėjo pabėgti iš Kretingos sunkiųjų darbų kalėjimo. Tad šiandien laidoje ir pakalbėsime apie nusikaltėlius, jų laukusis bausmes ir teisingumo paieškas ne tik 20-ame amžiuje, bet ir gerokai ankstesniais laikais. Labai džiaugiuosi, kad į šią temą gilintis mums padės istorijos mokslų daktaras monografijos Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės 18 amžiaus Vilniaus pavietė autorius Domininkas Burba. Sveiki, Domininkai!
3: Labai diena.
1: Pakalbėkime apie teisinės bazės Lietuvoje istoriją. Savo tyrimuose, Domininkai, jūs daugiausiai iki šiol gilinotės į 18 amžių. Kokiais dokumentais buvo remiamasi skiriant bausmes už nusikaltimus? Na, kuo buvo vadovautasi 18 amžiuje?
3: Šitas klausimas turėtų būti turbūt plačiau atskleistas ir reikėtų pradėti nuo ankstyvesnių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų.
1: Tai ir pradėkime.
3: Kai buvo pagonybės laikais, kai buvo Vytauto, Švidrigailo, Žygimanto, Kęstutaičio laikotarpyje, tai be abejo, kad yra labai sunku ką nors pasakyti, tokių šaltinių praktiškai neišlikę. Tačiau jau Kazimiero Jogailaičio laikais, 15 amžiaus viduryje ir antroje pusėje egzistuoja toksai dokumentas kaip Kazimiero teisynas, kuriame buvo pirmą kartą Lietuvos didžioji kunigaikštystei kodifikuota teisė. Be abejo, kad tai yra labai nedidelės apimties dokumentas ir dėl to daug kas jame yra neaišku. Be abejo, kad panašu, jog tokius teisinius konfliktus žmonės kaip ir seniau sprendė pagal paprotinę teisę. Jeigu buvo galimybė, valstybė be abejo neturėjo ten kištis. Tačiau be abejo, kad valstybė tobulėjo iš esmės, čia aišku visą laiką klausimas, ar ta centralizacija yra absoliutus gėris ar ne, bet vis dėlto pozityvių dalykų buvo daugiau ir pasirodė Lietuvos statutai, pirmasis, antrasis, trečiasis, kurie ne tik tai apibrėžė teisinę pačios valstybės santvarką ir sandarą, bet juose jau buvo parodoma ne tik tai, kokie gali būti nusikaltimai, bet ir kokios laukia nuobaudos, kokios yra bausmės už tai. Tai va, tai reikėtų pasakyti, kad jau pirmieji statutai minėjo, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė nusikaltėliai yra be abejo nepageidaujami ir savaime suprantama, kad buvo labai akcentuotas nusikaltimo neigiamas poveikis, jo žala ne tik tai, kad žmonėms asmeniškai, bet ir visai visuomeniai. Ir dėl to savaime suprantama, kad nusikaltimai buvo vertinami labai griežtai, nes griežtas buvo tuometinis pasaulis. Ir jeigu mes pasižiūrėtume tuos laikus, tuos renesansų laikus vakarų Europoje, tai ne tik tai, kad bausmių įvairovė už dažnai ne pačius didžiausius nusikaltimus, bet ir kankinimų, sakysime, aprašymai buvo tuo metu normoje ir tai buvo įprastas dalykas. Lietuvos statutas, kuris be abejo, kad daug ką perėmė iš Romos teisės, kažką iš senosios teisės, kuri čia egzistavo šitoje valstybėje, kažką iš Lenkijos teisės, kažką be abejo iš vakarų teisės, visų pirma iš Šventosios Romos imperijos teisės, tai jame tiek bausmių, tiek kankinimų nebuvo. Tačiau vis dėlto reikia paminėti, kad ištisi skyriai buvo skirti grinai tik tai nusikaltimams ir, tarkime, 11 skyrius mano darbe buvo pats aktualiausias, tai buvo bausmės už bajorų nusikaltimus. Ir ten buvo keliasdešimt jau tų straipsnių ir daugelis tų straipsnių numatė mirties bausmę.
0: Dabininkai, kalbam apie bajorų bausmės, apie turbūt ir valstiečių bausmės irgi galėsime kalbėti, bet negalim atskirti to meto nuo visuomenės susisloksniavimo, ar ne? Taip. Tai nebuvo lygių žmonių visuomenė. Skirtingi luomai tikrai turėjo skirtingas teisės, skirtingą socialinį, net sakytum, tokį svorį, na ir matyt, skirtingas galimybės apsiginti. Mano klausimas būtų toks, kaip skiriasi tos bausmės kilmingiesiems už vienus dalykus ir už tos pačius dalykus valstiečiams, arba net ir miestiečiams galbūt galime atrasti kažką kitą. Aš turiu įtarimą, kad bajoras galėjo savo kailį išsiskalbti lengviau negu paprastas žmogelis.
3: Be abejo. Visų pirma, aišku, reikia gal šiek tiek užbėgant įvykiams už akių pasakyti, kad vienas dalykas yra įstatymai, kitas dalykas yra jų vykdymas.
0: Ir apstatymai.
3: Taip. Ir dažnai labai griežti įstatymai su labai žiauriomis ir neišvengiamomis atrodo mirties bausmėmis, na, kada pasižiūri teismo dokumentus, tai surasti tų bausmių ne taip ir dažnai pavyksta, ypatingai jeigu kalbame, kaip jau ir minėjote, apie kilminguosius žmonės. Tačiau be abejo, kad tai buvo luominė visuomenė ir dargi reikėtų pasakyti, kad tai galbūt taip nekrito į akis 16 amžiuje, kada, kaip jau ir minėjau, visoje Europoje buvo griežta labai bausmės, bet jau link 18 amžiaus šviesieji protai kalbėjo, kad reikėtų vis dėl to kažkaip pakeisti kai kuriuos tuos įstatymus, aišku, gal ne tiek dėl luominio klausimo, nors jisai irgi buvo aktualus, kiek dėl tiesiog žiaurumo, kadangi na, vis dėl to apšvietos idėjos, tai jau nebetiko tas dar vos ne iš viduramžių atkeliavęs toksai požiūris apie tai, kad kuo žiauriau bausim, tuo žmonės labiau bijos ir bus atgrasinta nuo nusikaltimų. Tačiau aš grįžtu prie to paties klausimo. Viena vertus, kartais galima pamastyti, kad tas vat, buvimas tokiais tarsi nelabai teisiškai, tiesiog nebuvimas lygiaverčių teisinės sistemos dalyvių, gal valstiečiai buvo ir iš esmės, bent pagal įstatymos, kai kada ir ne taip ir blogai, nes pavyzdžiui, pagal Lietuvos statutą, jeigu valstietis atlieka kažkokius nusikaltimus, tai prieš kitą poną, tai na, vėlgi atsakomybė yra visų pirma jo savininkas. Tada jis turi atlyginti nuostolius, jeigu tai yra paskaičiuota, na, o po to jau bausti savo pavaldinį. Tai čia šiuo atveju yra valstietis, kuris tarsi toks kaip nepilnametis. Tarsi.
0: Domininkai, aš taip. Noriu iš karto klausti tokio dalyko. Vis kalbam apie bausmes ir apie nusikaltimus, bet kokie būtent tie nusikaltimai yra dažniausi ir už ką kenčia tiek bajoras, tiek valstietis?
3: Gerai.
0: Tai... žmogžudystė, vagystė ar kažkas kitas sukčiavimas.
3: Taip, tai jeigu mes pasižiūrėtume tą patį 11 skyrių, tai daugiausiai tai vis dėlto yra apie smurtinius nusikaltimus, tai yra nusikaltimai, kuriuos kažkaip jau 19 amžiaus pabaigoje Kijevo universiteto profesorius Jonikijus Malinovskis savo knygoje suskirstęs pagal keletą tokių plačių sandų, galima taip sakyti, kad tai jeigu mes kalbam apie jau tuos smurtinius nusikaltimus, tai yra viena dalis smurtinių nusikaltimų, kuriuose yra kaip nors pažeidžiama žmogaus sveikata, atimama gyvybė, bet neatimama nuosavybė. Tai yra šiais laikais, jeigu pasakytume, daugelis, aišku, tų dalykų dėja yra išlikę, tai yra sumušimas, susimušimas, tai galėjo būti dvikovos, tai galėjo būti, aišku, ir nužudimas. Nužudimas neatimant nei vieno pinigėlio.
0: Čia tai galėtų būti ir pykčio pagautas, ar ne, ar keršto vedinas.
3: Taip, ir čia vat vėlgi buvo rašoma, kad afekto būsenoje taip pat, bet tai nėra lengvinančioje aplinkybė, tai yra sunkinančioje aplinkybė. Kita dalis smurtinių nusikaltimų, tai yra nusikaltimai prieš asmenį, jo sveikatą, gyvybę ir turtą. Tai yra plėšimas, na, vėlgi, jį įvertinti šiek tiek yra problemiška, ypatingai bajorų atveju, nes mes turime apie bajorų nusikaltimus suvokti, kad ne visą laiką tai tinka tie profesionalių nusikaltėlių apibūdinimai. Ir kitas dalykas, kuris taip pat buvo tų laikų specifika, tai buvo vadinamieji antpoliai, svetimos nuosavybės užpuolimas. Tai yra užpuolimas svetimų valdų, svetimų pastatų, galėjo tai būti miesto pastatai, galėjo tai būti ištiesi miesteliai. O jeigu jau pažiūrėtume praktiką, tai ten galėjo būti net ir laivas užpultas, galėjo būti užpultas ir kitas kažkoks kilnojimo kartais, jeigu laivas, tai gali ir kilnojimo, bet dažniausiai nekilnojimo turto objektas, kuris be abejo taip pat patirdavo kažkokių nuostolių. Tai čia yra smurtiniai nusikaltimai, egzistavo dar ir kiti nusikaltimai, tai yra nusikaltimai prieš valdovą, nusikaltimai prieš nuosavybę, tai yra vagystės. Ir be abejo, kad kai kas ir nebuvo laikoma nusikaltimu, kas šiais laikais kaip ir būtų laikoma nusikaltimu.
1: Pavyzdžiui?
3: Pavyzdžiui, jeigu yra tarnų ir ponų tarpusavio santykiai, tai yra, jeigu ponas, sakysim, per daug nuplaka savo pavaldinį, na, iš esmės tai yra jau jų asmeniniai santykiai. Aišku, jeigu tas tarnas, nes tai dažnas yra atvejis, buvo bajoriškos kilmės, kas irgi egzistuodavo, tai galėjo tada tas straipsnis ir būti skirtingai interpretuojamas. Na ir pavyzdžiui, jeigu šiais laikais dėja irgi dažna tema smurtas prieš gyvūnus. Na, tuo metu nebuvo tokių straipsnių, bet jeigu kažkam buvo sužalotas arklys, nušautas šuo ar dar kažkas, tai buvo traktuojama kaip svetimos nuosavybės sunaikinimas. Be abejo, kad bylos tekste buvo parodoma tokio žmogaus, na, nežmoniškumas, žvėries, ne žvėries, gyvūno atžvilgiu.
1: Mes prie arklių dar tikrai grįšime, bet mano dabar toks irgi klausimėlis, jum grįžtam truputį prie valstiečių ir jūs jau minėjot vagystės kaip vieną iš tokių žanrų, kabutės, nusikaltimų ir susidaro įspūdis, kad patys valstiečiai tai labai nekęsdavo tų vagių, nes štai vienam pasakojime, kuris yra užrašytas ir galima jį perskaityti lietuvių tautosakos archyvo saugomas yra, tai ten pasakojama, kad klėtį išvogusi jaunuolį, ten merginos pamiršta užrakint klėtį, išeina į mišes, grįžta, nieko nebėra, skrynios tušios. Tai kai tą jaunuolį pagauna, o jie atpažįsta labai įdomiai iš to, kad jis pasisiūna patinės kelnes iš tų merginų austų drobių ir vyrai jį pagavę, numauna kelnes ir pamato tą medžiagą, tai tie vyrukai, žodžiu, jį taip pat ataudžia tą jaunuolį gerai, kad šis daugiau atseit na, anot pasakojimo, nebevagė. Tačiau patys valstiečiai nepatingėdavo naisisukti į ponams priklausančius turtus ir va štai viename iš pasakojimų, va čia galiu pacituoti, patikės prisimena, kaip va, per 3 dienas nukirto ir išvežė visą mišką. Ponas pasamdė maskolius, kurie atjoja ėmė nuo pat sodžiaus galo kančiukai slupt gaspadorius. Kilo triukšmas, vienas apsimetė mirusiu. Uždegė žvakę, žmona verkė ir negavo mušti. Dragūnai visus kapojo ir įsakė suvežti ponui visus medžius, nesuvežė tik tų, kurie buvo išblaškyti po krūmus ir laukus arba giminių išvežioti. Tai jau minėjot, kad tas valstiečių ir ponų visas reikalas, jo tarnų reikalas, tai buvo toks tarsi likdavo tame rate, pavadinkim, namiškių tokių, įskaitant ir tarnų. Bet kaip dažnai buvo baudžiami valstiečiai už prasižengimus ponams, už tos nusikaltimus, kuriuos jie padarydavo ponams, kokios tos bausmės buvo ir galbūt svarbiausia, kasgi tą teisėjo vaidmenį atlikdavo šitam visam reikale.
3: Šitie pavyzdžiai čia jau yra iš vėlesnio laikotarpio, tai pitariu, kad čia yra 19-20 amžiaus sandora, šiek tiek, aišku, kita visuomenė, kita valstybė, kita teisinė sistema, nes Lietuvos statuto bausmių kriminaliniai klausimai jau po Lietuvos prijungimo prie Rusijos imperijos buvo panaikinti, tie civiliniai ilgą laiką dar galiojo, bet jie buvo panaikinti ir ten jau buvo visai kitokios bausmės, bet dėl paties proceso. Vėlgi, man tada iš karto jau irgi norisi šokti, šiek tiek iš LDK laikų, bet į 18 amžių ir prisiminti Donelaičio metus, kaip buvo ten diskutuojama tarp valstiečių, kad štai anksčiau

0: vokti vykdavo būrai ir tu maždaug pats pirmas geriausiai vokdavai, dabar mums šito daryti neleidė. Tai be abejo yra klausimas, kuris tebelieka aktualus kiekvieną turbūt epochą, daugiau, mažiau. Tai yra, kad pono, kad, sakysime, iš kaimyno vokti nuodėmė, galbūt iš kokio nors, tarkime, žydo vokti irgi nėra labai gerai.
1: Net pasakymas, kad lapė savam kieme viščiukų nepjauna.
0: Nu, kas panašaus. Taip. O vat iš dvaro, tai be abejo, kad vokti galima, na, dėl to, kad tai yra pono. Nes be abejo, kad ponas, jau čia mes jau žinome apie tuos klausimus gana nemažai, irgi niekados pernelyg nesistengdavo nuo savęs atplėšti ir duoti valstiečiams, nors pagal įstatymus ir pagal jau paprotinės teisės, jisai tą privalėjo daryti. Badmečio metu ar ten kokio gaisro atveju, tarkime, privalėjo valstiečius remti ir dažnai taip ir darydavo. Tačiau daugybė bylų dėl to, kad ponai, tarkime, iš dvaruose saugomų grūdų badmečio atveju pasiimdavo daugą savo. Bet tai čia jau yra visai kiti klausimai. Dabar dėl to valstiečio ir pono santykio, tai labai yra sudėtinga atrasti tokius tikslius šaltinius, kiek ten valstiečių būdavo nuplakama, tarkim, bet inventoriai išleisti tarpukariu ir tarybiniais laikais ir kiti, kur šiais laikais išleidžiami, dažniausiai mini apie pinigines bausmes. Aišku, tai buvo taip pat didelis rūpestis valstiečiams, kadangi jeigu jie buvo baudžiauninkai, tai grynųjų pinigų jie nelabai daug galėjo turėti. Buvo, aišku.
1: Viskas banko sąskaitos.
0: Ne. Grynieji pinigai būdavo gaunami už papildomus darbus, ten kokius avių ganimus, ten kirpimus ir taip toliau. Dvaras ne viską imdavo nemokamai. Tai va, tai iš tikrųjų tai irgi buvo didelis sąnaudos valstiečiams ir be abejo kiti tie visi darbai, tačiau vėlgi mes truputėlį jau esame kitoje srityje. Tai nėra, bent jau pagal to meto teisę, kad tai nėra kažkokie nusikaltimai. Tai yra būtent pavaldinių ir savininkų teisinė erdvė. Tai vat būtent, o kokios buvo šaltiniai? Beje, apie šaltinius galima surasti, tačiau tai yra labai mažai ir egzistavo ir išliko jo labiau. Jeigu buvo didelės latifundijos, tai galėjo būti vietiniai privatūs teismai. Žagarės teismo knygas, vat yra išleistos, ir ten jau kaip ir dvaro teismas, kuris teisė valstiečius už nusikaltimus prieš savo artimuosius arba už kažkokius netlikimus prievolių ir panašiai. Nors ten statutas taip pat yra minimas, kad jo vadovavimas, bet tai jau yra visai kitas statusas.
1: Aš tik pasitikslint noriu, latifundija tai yra, kaip čia atstatymas, atimas žalos?
0: Ne. Latifundija yra didžiulės žemės valdos, kurios turi kažkoks vienas savininkas.
1: Aha, tai koksai šaunus žodis.
2: Naujas žodis į mūsų žodyną.
1: Latifundija.
2: Dominikai, aš dar norėjau paklausti, vat, jūs kalbat, užsiminėt apie dvaro teismus, ar ne, kad jie spręsdavo šitos visus kazusus, tos teisinius. O kas dar visuomeniai turėdavo tą baudžiamąją galią? Nes, pavyzdžiui, tautosakoj mes etnografijoje randam liūdimų, kad, nu, pavyzdžiui, 19 amžiai valstiečiai turėjo savo teismą, pavyzdžiui, naktigoniai galėjo turėti savo teismą, arba jau kalbėjom su Žilvyčių šakniu laidoje irgi, kad jaunimo tarpe senbernis kaimo vyriausias būdavo tas, vadinamas kabutėse, vadovas.
1: Ir teisėjas.
2: Ir teisėjas, taip.
1: Kunigas ir išrišėjas.
2: Viskas viename. Taip sakant, o kas istoriniuose šaltiniuose, kokios informacijos randam, kokių, vat, būtent irgi dar institucijų ar asmenų, kurie būtent turėjo baudžiamoje galią

0: jūs esat radęs?
1: Taip, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad ankstyvesniame etape, tai yra LDK laikotarpyje, egzistavo vadinamieji kuopos teismai.

0: kažkokie teisiniai nusižengimai gali būti. Ir tokių dokumentų, aišku, jų išlikė labai nedaug, nes raštingų valstiečių, jo labiau, jeigu tai mes kalbam apie Lietuvos etnografinės teritoriją, nu, tai suprantama, kad lietuviškas žodis labai retai, nors kartais, vėlgi, jeigu būtų įdomu, galėčiau papasakoti apie tai, kur mes lietuvių kalbą galime surasti 17-18 amžiuje šitokio pobūdžio bylose, bet šitie sprendimai kuopos teismų dar imperijos laikotarpiu buvo atskira didelė knyga, išėję materialą Kopnych Sudach, Vilniaus archeografinės komisijos serijoje skirtoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dokumentai. Čia buvo būtent bendruomenės teismas, kuopos teismas, be abejo, kad ta politinė permaina, kada jau Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi, jinai per daug ten tos valstiečių bendruomenės nekeitė. Bet kadangi pamažu visuomenė tobulėjo, valstiečiai įgavo savo savivaldą, iš pradžių jie ją įgavo tik tai valstybiniuose dvaruose, tai dar buvo 5-19 amžiaus dešimtmetis, dar iki baudžiavos panaikinimo, nors valstybinėse dvaruose šiek tiek buvo geresnė padėtis valstiečių ir ten jau buvo sava hierarchija, ten buvo savi seniūnai ir be abejo, kad jie teisdavo pagal paprotinę teisę. Vėlgi, aš nesu šitų laikų specialistas ir sudėtinga man kažką labai konkretaus pasakyti, tačiau vėliau, aišku, kada baudžiava buvo panaikinta, ponų ir valstiečių santykiai, jie jau būdavo sprendžiami grinai per teismus ir vėlgi čia irgi labai įdomi yra tema, kuri net yra susijusi su kai kuriais lietuvių tautinio atgimimo momentais, kadangi labai aiškiai matėsi, kad tie, kurie siekia išlaikyti savo padėtį, nu, 90 kažkiek procentų, tai buvo lenkakalbiai, taip, o tie, kurie nenorėjo šito, tai be abejo buvo mūsų tautiečiai. Na, bet čia vėliau.
1: Aš siūlau, taip, apie šitą pakalbėsime vėliau, aš siūlau žvilgtelti tokį, na, sakysim, pikantiškesnį faktą, ne tiek faktą, kiek reiškinį. Pats viename iš savo straipsnių kalbate apie pirmosios nakties teisę, ar ne, tą primanotę, turbūt plačiai Europoje žinomas dalykas, kuomet pirmoji sutuoktinių naktis priklauso dvarininkui ir visą tai paneigėt, kad tai yra vis dėlto istorinis mitas. Bet mes turime, na, čia daugiau už tautos sakinės medžiagos, kitą nemažiau gyvą vaizdinį, tai yra medyje tupinti tą mužiką, valstietį, ir kuris gegutė kukuoja tam, kad ponas galėtų patenkinti savo aistrą medžioklį ir jis išgirsta kažką kukuojantį medyje ir gali imti ir nušauti. Kaip manote, kiek tai yra tautos sakinis reiškinys ir kiek tai yra, kiek galėtų būti atspindžių realybėje?
0: Be abejo, kad antagonizmo tarp ponų ir valstiečių paneigti negalima, tai yra taip pat netikslu, kaip mąstyti, kad tarp tų dviejų, sakysime, visuomenės sluoksnių buvo tik tai pyktis. Lygiai taip pat, aišku, negalima sakyti, kad buvo labai gražų santykį. Bet dėl tautosakinių šaltinių ir kitų šaltinių reikia pripažinti, kad tyrinėjant nusikalstamumo problemą, kiti šaltiniai, mes čia pradėjom nuo šaltinių, tokie kaip, sakysime, laiškai, kaip laikraščių informacija, 18 amžiuje buvo laikraščių, kaip atsiminimai, tai yra dešimtaeilė medžiaga, taip kad jeigu dar mes kalbam apie tautosaką, tai čia dar yra tolimesni aidai. Vėlgi reikėtų, aišku, šitą reiškinį patikrinti su kitų tautų tautosaka, ar tokie vat, siužetai neegzistuoja kitur. Ten regionai.
1: Egzistuoja, net nebejoju,
0: kad tai aš irgi nebejoju. Manau, kad čia yra atėję iš to, nu,

0: aišku, čia visą laiką, kaip čia, kad mes truputėlį šokinėjom, kaip sakysime, dėdės Tomo trobeliai buvo kaip užmušė tą Tomą, galiausiai beje patys vergai kito žiauraus vergvaldžio ir kritikai sakė, nu kaipgi vidury derliaus nuėmimo nužudyti savo verga, kuris yra aukso vertės tokiu metu, kuris tau atneša daugiausiai pelno tuo metu, nu, tai gali tik tai savižudis. Tai lygiai taip pat čia galime, ir aišku, tai automatiškai tarsi fakto paneigimas buvo pritempiamas prie to, kad ta vergija netokia ir bloga. Tai lygiai taip pat ir ši. Čia aš manau, kad tokių faktų sunku būtų surasti, kad ponas savo valstietį nužudo. Jisai turėjo daugybę kitų būdų atsikratyti savo netinkančio žmogaus. Net ir LDK laikais, aišku, čia ne taip puikiai, kaip Rusijos imperijos laikais, kai galima buvo iki 80-mečio atiduoti žmogų į rekrūtus, kuris nepatinka. Bet ten irgi buvo galimybių tuos valstiečiais nepatikimais atsikratyti. Taip,
1: kad... Gerai, o kaip su ta pirmos nakties teisė?
0: Su ta pirmos nakties tai yra mokestis. Tiesiog mokestis buvo, valstiečiai turėdavo mokėti mokestį. Ir vėlgi nenoriu dabar suklysti, kad tai yra tiesiog už vestuves, na, turėjo susimokėti. O jeigu jau tai sumokėdavo, dar daugiau sumokėdavo, jeigu valstietis išeidavo į kitą dvarą, tą vadiną kiauninę ir taip toliau, tai čia dar vienas mokestis žymiai didesnis, be abejo, už tą vadiną pirmos nakties teisę, bet tai vėlgi nieko neturėjo bendro su tuo, kas kartais romantiniai literatūroje yra parodoma. Bet vėlgi tai vėlgi nepaneigia to sudėtingo vis dėlto tarpusavio luomų santykių problemos, aišku, šito klausimo.
1: Lietuvoje ir nebejoju, kad plačiau Europoje žinotas toks reiškinys kaip kelių vagišiai arba turbūt galim juos vadinti razbainininkais, ar ne? Kaip dažnai keliautojai nukentėdavo nuo šito amato meistrų, nuo tų razbaininkų. Šaltiniuose matome tokius pavienius nusikaltelius, o gal vykdavo ir organizuotai tie plėšimai, ar būdavo organizuotos gaujos?
0: Geras klausimas, aišku, tik tai trumpa tokia pastaba dėl vagišių, tai vagis, tai tas, kuris atima be prievartos. Taip kad čia jau ir šiais laikais, ir anais laikais visai kitas straipsnis, visai kita atsakomybė. Kaip sakoma, jeigu ten mažiausia daiktą atimi su prievarta, jeigu jau yra tau visai kita.
1: Nebetenki vagio statusą, taip, tada jau tu tampi plėšikas.
0: Plėšikas.
1: O razbaininkas?
0: Na, razbaininkas, tai suprantame, kad tai yra slavų kalbos vertinys. Dabar klausimas yra toks, kaip ten su tais plėšikais. Visų pirma, kodėl Lietuvo nebuvo tokių labai didelių po keli šimtus žmonių gaujų, kokių buvo Italijoje, kokių buvo Vokietijoje, Austrijoje, kai kada Viduržemio regione. Reikalas toksai, didelių gyrių nelabai buvo šitoje teritorijoje, nebuvo kalnų, nebuvo tokių teritorijų, kad galima labai greitai perbėgti į kitą valstybę. Ir dėl to, beje, plėšikai gana smarkiai klestėjo pasienyje tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Nu, tai kad tiesiog labai greitai galima pabėgti. Bet čia jau apie vėlyvesnį laikotarpį. Jeigu mes kalbam apie LDK laikotarpį, tai mes dažnai turime tokias bylas, kaip bajorai. Tiesiog dažnai žinomi, bent jau pagal skundus, jie vienas kitą atpažįsta ir ar patys bajorai, ar jų pavaldiniai atima kažką iš keliaujančio to vadinamojų viešuoju keliu. Tai buvo pabrėžiama, lenkų kalba, dobrovolna droga. Tai reiškia, kad yra vieškelis, kuris yra visų, kuriame gali kiekvienas keliauti. Yra privatus kelias, taip ten jau, kaip sakoma, galima neleisti tau keliauti, bet jeigu yra vieškelis, jame kiekvienas

0: turi būti saugumas garantuotas. Ir štai, jeigu toje erdvėje vykdavo nusikaltimas, tai be abejo buvo kaltinama, kad tai yra plėšimas. Nors vėlgi tai skyrėsi, labai smarkiai skyrėsi nuo to vat, profesionalaus plėšimo, kuris egzistavo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, sakysime, kaimynė, o kartu ir partneriai valstybei Lenkijoje, kur ten iki šių dienų yra ypatingai kalnų regione, ten jau dabartinės vakarų Ukrainos teritorijose, bet ir Lenkijos Karpatų kalnuose, ten tų plėšikų buvo labai daug ir jie ten Janosikas ir kiti, jie jau tapę taip pat yra liaudės tokiais
1: dažnai, personažais.
0: Liaudės personažais, dažnai gana teigiamais. Ir čia jau yra skirtumas su Lietuva, kadangi čia kita vertus reikia pripažinti, kad nelabai buvo ir ką plėšti tokio labai, labai gero.
1: Jeigu 200 vagių plėšikų susidurtų su viena karieta, tai jiems ten tas uždarbis būtų iš tiesmės.
0: Nekoks. Tai čia nevyko pagrindiniai prekybos keliai. Jeigu ten kažkas vykdavo to tie vat, prekybiniai ryšiai su Riga, su Karaliaučiumi, bet nu, su Klaipėda iš dalies, nu, bet kas ten buvo gabenami? Grūdai, buvo mediena gabenama, nu, tai žodžiu, tai, kad nu, taip, kaip sakoma, malkų vežimą pasivogęs, tai tu nu, be abejo, kad kažką gali pasidaryti, bet nelabai
1: šaukštų pridrošti, taip, tada važiuoti į Vilnių pardavinėti. Verslas nuo nulio.
2: Bet jeigu, sakykim, kad ir malkų nepavoksi, sakot, prekybiniai keliai čia nėjo, tautosaka rodo, kad vienas iš dažniausių taikinių būdavo, kas būdavo pavogiama, galbūt ir plėšimo metu paimama, tai arkliai. Ir o ką rodo istoriniai šaltiniai? Na, va, kokios gybaus mėsų sulaukdavo tie arkliavagiai patekė į teisėsaugos rankas?
0: Na, visų pirma, gal šiek tiek prisiminsiu jau mirusi savo dėstytoje Romą Baturą, kuris sakė, kad žirgas svarbus Lietuvos istorijos veikėjas. Tai be abejo, kad galima tai pasakyti ir turbūt kitų valstybių neką mažiau jisai svarbus buvo, bet be abejo, kad kaip šiais laikais populiarios yra automobilių vagystės, tai tuo metu, aišku, žirgas buvo labai populiarus objektas tiek plėšimo atveju, tiek, aišku, ir vagystės atžvilgiu dėl to, kad jisai atliko na, labai daug funkcijų. Tai buvo, na, turbūt suprantame, ir transporto funkcija, ir darbo funkcija, ir reprodukcijos funkcija, ir daugybė kitų automobiliai Lietuvoje atsirado žymiai vėliau jau 20 amžiaus pradžioje.
2: O tai kokia būdavo ta bausmė? Vat ką už pavogus arklį ir jeigu pričiumpa tą vagį, tai ką darydavo? Kas statute, pavyzdžiui, ar kitose teisiniuose dokumentuose rašoma?
0: Negarantuočiau aš, ar ten yra konkrečiai nurodoma, bet kiek atsimenu, už gyvulių vagystės yra ten normalios taksos paminėtos, tiesa, jos paminėtos dar rubliais, tai yra 16 amžiuje, tai viena, kai buvo valiuta, jau 18 amžiuje, be abejo, ten teismų dokumentuose jau ten parodoma, kaip skiriasi 16 amžiaus valiuta ir jau tuometinė.
2: Tai mes kalbam apie piniginę baudą.
0: Būdavo taip įvertinama, taip, kiek reikia mokėti išpirką už pagrobtus. Kiek dabar tiksliai negaliu pasakyti, vėlgi, ar ten buvo paskirstama pagal arklių rūšis, bet be abejo, kad tiek bajoro, tiek valstiečio, tiek bet kokio kito žmogaus gyvenime, nu, arklys buvo labai svarbus ir dėl to, kada jau rašiau ir disertaciją, ir monografiją, tarp visų atimtų daiktų, nu, arklys, jisai buvo vienas iš svarbiausių, aišku, grynieji pinigai buvo dar lengviau.
1: Realizuojam,
0: dėl to jie buvo kaip ir dažniau.
1: Kita tyrėja, daktarė Giedrė Šukytė, ji taipogi tyrinėjo arklį lietuvių tradicinėje kultūroje. Aš nežinau, ar jį rašiusi apie tai, kokios bausmės grėsdavo nusikaltėliams, bet jį yra rašiusi apie tai, ką reikia daryti, kad tavo arklio nepavogtų. Na ir jos pateikiami tokie keli pavyzdžiai, kad kai kuriuose

0: tikėjimuose ir mitologinėse sakmėse pasakojama, kad pavogtą arklį galima susigražinti arba apsaugoti pasitelkus magiją, simpatinę magiją. Na ir vienas iš būdų tai yra arklio pančiais supančiojamos stalo arba suolo kojos ir tikėta, kad taip paveikiamas ir pats arklys, jis toli nenueis tokiu būdu, o vagis bus surastas. Na ir citata tokia, vagis pavogė arklį, tai tasai Sabaliauskas savo troboje apvertė stalą ir jo kojas supančiojo pavogto arklio pančiais. Tai vagis surado ir savo arklį atgavo, ko sulaukė vagis neminima. Kitas pavyzdys, kartą čigonas buvo pavogęs mano tėvo arklį. Mano tėvas buvo taip su stalu padaręs ir bematant sugavo vagį. Na, kitur dar sakoma, kad kaip arklį susigražinti pavogtą, tai yra, arkliui uodegą nukirpus reikia duoti pakvėpinti. Tada jis ir pavogtas pargrįžta. Aš taip įsivaizduoju, kad reikėtų tą arklio uodegą duoti jam pačiam, turbūt pauostyti, ir jis tada pareina namo. Na, greta tokių maginių priemonių, žinoma, veikia ir visa galybė praktinių apsaugų. Tai buvo arkliai pančiajami. Geležiniais pančiais prie kojos prirakinamas sunkus svarstis. Na, kartais būdavo ir poroje stovintis arkliai surišami grandinėmis, kad jeigu vieną dar išsivestum, tai jau dviejų niekaip. Na ir visaip kaip buvo įmanoma apsaugot tą ūkio pagalbininką, kuris atstojo ir transportą, ir vienas iš šeimos maitintojų turbūt buvo. Na, taigi arkliavagis tradiciniai vaizduotėje buvo toks pavojingas, kad nuo jo saugotasi visaip. Ir geležimi, ir pančiais, ir dar net kabindavo varpelius arkliams, ir taipogi ir magija.
1: Taip, bet kartu, ką mes turim liūdėjimą, vat nepaisant, kad domininkai jūs pasakojat, kad buvo piniginės baudos, ar ne, iš tikrųjų tie arkliavagiai buvo baudžiami ypač žiauriai, ką mes turim iš tautosakos liūdėjimo. Na, pavyzdžiui, jie būdavo nukryžiuojami ant pušies, paskandinami pelkėse, parišus akmenį po kaklu, arba suluošinami taip, kad jie viskas, jų visas toliau gyvenimas yra elgetos gyvenimas. Arba tiesiog užmušami vietoje, tiesiog be jokių mažai klausimų ir tiesiog daugiau veiksmo. Ir įdomu yra tai, kad kai kuriuose pasakojimuose atrodo, kad ta vietinė bendruomenė ir prisima tą teisingumo vykdytojos vaidmenį. Pavyzdžiui, tas vagies kūnas yra paliekamas su ženklais, tarkim, užmaunamos ir pavalkai yra kokie uždedami. Ir kai policija randa jau kūną šito vagies, tarsi tai yra ženklas paliktas pareigūnams, kad čia ne šiaip žmogžudystė, čia yra susidorota su arkliavagiu.
0: Parodomas motyvas, už ką.
1: Taip, atrodo, jeigu ir rastų, kas tai padarė, sakykime irgi, bet štai čia ne šiaip, kad mes tai padarėm. Ir kiek yra tikėtina, kad tokie linčo teismai, ypač arkliavagio atveju, galėjo būti tų vietinių pareigūnų paskirtų, sakykime, tyliai toleruojami. Iš tikrųjų, liaudė ir neateidavo, vat, ir dėl to nėra tų šaltinių ir liūdėjimų istorikam.
2: Vėlgi, aišku, čia mes kaip ir keliaujame į
1: vėlesnius
2: laikus ir, aišku, man tai iš karto asociacija su vienu iš Biliūno Jono atsakymu apie tai, kad jisai rašė nuo pirmo asmens, kaip pat nužudė tokį žmogų ir kaip jam ten po to buvo dvasinės visos tos kančios, nors tas žmogus buvo paliktas su ar ten kažkokiu simboliu, kad jau aišku, kad tai yra už arklių vagimą. Vėlgi, kodėl visų pirma nelabai kreiptasi į policiją dėl tų dalykų, gal ne dėl politikos, bet dėl to, kad aišku, sunku buvo susikalbėti su policija, kuri buvo rusakalbis, o čia nebent kas nors kariuomeniai tarnavo.
0: Bet ir rusakalbis supras pavalką ant
2: lavono. O šitą jis iš karto supras. Tai, o kita vertus, na, žinomas tas pasakymas, kad kai ką iš ratų ratams lengviau, tai tėjai turbūt visais laikotarpiais, visomis epochomis policija kaip ir niekados neskatina, bet iš esmės, tai turbūt ir pasidžiaugia, kad nereikia tirti.
0: Vienu mažiau, ar ne?
2: Vienu mažiau nereikia tirti, nereikia papildyti daugybės protokolų, apklausti ir po to tą žmogų galvot, kurį ten ar siūsti į katorgą, ar kaip sakoma, kaip nors kitaip palikti. Bet jeigu mes taip pat jau pakalbėtume apie tai, ką jau jūs kalbėjote, apie tas visas magijas, tai dažnai visos tos magijos jos turi kažkokį praktinį pagrindą, o jeigu dėl to uodegos, aš taip spėčiau, kad na, tiesiog tokį arklį lengviau atpažinti, o ne dėl to, kad jisai sugrįš, o dėl to, kad jį bus lengviau atpažinti.
0: Čia būtų geras klausimas net ir veterinarams, arba šiaip arklių specialistams ir žirgų specialistams. Žinau būdus, ką darydavo romų tautybės žmonės. Jie ypatingai buvo žinomi kaip geri arkliavagiai,
2: bet kaip jų... Kaip ir santykiai.
0: Ir vienas iš dalykų, dėl ko jie tokie buvo geri, tai ne tik, kad mokėjo tą arklį gerai nuvaryti, bet ir perdažyti jo spalvą arba pripūsti, įstatę į arklio užpakalį tam tikrą triubelę, dumplėmis pripūsdavo ir jis atrodydavo kaip visai storas ir neatpažįstamas tam šeimininkui.
2: Na taip, taip, bet kita vertus, o dėl tų visų apverstų kėdžių, tai vėlgi turbūt suprantama tas viena vertus sakoma placebo pagalba, taip, tai jeigu kažkam tai pasisekė, tai galbūt kiti irgi blogiau nebus, jeigu taip padarysi. Na, o kita vertus, tai irgi atsitiktinumas visą laiką gali būti, gali kažkas atsitikti ir kas tada paneigs, kad tai nebuvo dėl to, kad tu kažką padarėjai. Nors racionalaus paaiškinimo šiandien.
0: Ne, mes ir neieškokim, tai palikime simpatinės magijos savokai ir bandykime eiti prie dar vienos temos, tai yra rezonansinės bylos. Bylos, kurios sukeldavo na, atgarsius ne tik valdžios sluoksniuose, bet ir visuomenė. Ir vienas iš tokių atvejų, tai žinoma, yra Tadas Blinda, ne, kuris nu, pagarsėjęs buvo iki pačių laikų ir žinoma, ir kino filmai, ir pjesės, ir Šavelio romanas, ar ne, ypatingai išgarsino, bet tai nebuvo vienintelis atvejis. Turėjom dar ir 19-ame amžiuje tokį dvarų plėšiką ir ne tik plėšiką, bet ir padegėją, tai yra raudon krūtinį, kurio bausmė buvo iškalbinga. Tai buvo mirties bausmė, bet ji buvo atliekama suduodant 9000 smūgių lazda. Na, žiūrėtumėm 20-ą amžių, tai jau matytumėm, kad visuomenė kaitinusios bylos buvo susiję su žmogžudystėmis, tai dažniausiai, pavyzdžiui, viena iš jų buvo Konstantino Olšausko byla. Trečiajame dešimtmetyje Birštone buvo rasti moters palaikai, o dvasiškis, tuo metis dvasiškis Konstantinas Olšauskas teigia, kad na, jis greitai tapo pagrindiniu įtariamuoju, kažkokiu būdu jis buvo priversas prisipažinti, na ir visas tas trileris buvo tarsi true crime serialo siužetas, nes viską turime, nužudyta moteris, įtariamas aukštas dvasininkas, kalbos apie jų artimus santykius, tuomet galbūt nesantokini vaiką, pinigai, laiškai, bažnytinės intrigos, maža to dar ir po visko, kai jau jis atliko bausmę, pats Konstantinas Olšauskis mirė taipogi neaiškiamis aplinkybėmis, tiksliau buvo nužudytas, neaišku ko, bet tas neaiškus veikėjas buvo gerai pasislėpęs krūmuose ir vėlgi ten jau pereina į galbūt
1: lenkai. Ten visos peripetijos.
0: Na, čia žodžiu, galėtų būti puikiausias serialas. Dar vienas atvejis, tai buvo jau Astos pradžioje minėtas Steponas Rickus, kuris sukėlė daugybę rezonanso ir pokalbių net iki pat šių laikų. Ar iš senųjų laikų, iš 18 amžiaus, turime kažką tokio, kas galėtų būti, na, tautosakoje, žmonių liaudės atmintyje išlikę ir įgavę net ir tokio, na, herojaus, mitinio herojaus pavidalą, apaugęs nebe tiek faktais, kiek legendomis.
2: Jeigu mes čia kalbame apie plėšikus, tai be abejo, Lietuvoje mes neturime kuo labai didžiuotis, palyginus su
0: Robin Hoodu.
2: Robin Hoodu, su Janosiku, Rumcaisu ir kitais plėšikais, kurie jau gyveno tose šalyse, kuriuose buvo visų pirma kalnai. Bet jeigu mes jau taip pasižiūrėtume jeigu vėlesnį tą laikotarpį, 19 amžiaus laikotarpį, tai čia ir kalbėjomės prieš keliasdešimt minučių dar prieš šitą laidą, kad apie tą Dublindą, kada buvo renkama medžiaga, daug kas ten ir sugulė apie raudonkrūtinį, taip kad persidengia tie tokie dalykai, taip dažnai egzistuoja, dabar aš nenoriu sumeluoti, kaip ten tikslus ten vardas, nes vardas ir pavardė.
0: Jonas Vaitkus.

0: vėlgi buvo, vienas dar buvo valstietis Jodeika, ar koks ten irgi buvo, bet tikrai tai nebuvo tokio masto žmonės, kurie egzistavo kitose šalyse, o Tado Blindos fenomenas, na, jisai turbūt yra kaip ir tautosaka, taip ir literatūriniai siužetai, jie visą laiką keliauja ir tauta, kuri buvo, na, iš, sakysime, iš dviejų pusių spaudžiama, viena vertus socialinių, kita vertus politinių spaudimų, tai be abejo, kad joje gimsta herojai ir dėl to 20 amžiaus pradžioje Gabrieliaus Landsbergio drama Tadas Blinda jį pavaizdavo kaip teigiamą herojų, o 1995 metais atrastas dokumentas liudijo, jog Tadą Blindą nužudė patys valstiečiai Luokės aikštėje. Taip kad vis dėl to reikia pasakyti, kad jeigu mes pažiūrėtume į 19 amžiaus pradžią, tai dar vienas toksai plėšikas, kuris buvo gana žymus, tai buvo Liudvikas Pekarskis, gyveno jisai šalia Vilniaus.
1: Pagaliau ne žemaitis, nes tiek Blinda, tiek ir raudonkrūtinis žemaičiai.
0: Ne, ten va, tame reikalas, kad žemaitis, kodėl žemaitijoje tos gaujos buvo gana gausios, tai vėlgi yra siena su Prūsija ne taip toli, o be to galima, aišku, ir
1: Latviją.
0: Patraukti į Latviją, nors ten kaip ir kuri jau 19 amžių ta pati valstybė, bet kita gubernija ir ten, aišku, jau yra visai kita tvarka. Tai vėlgi, jeigu mes pažiūrėtume apie Liudviką Petkarskį, tai buvo bajoriškos kilmės žmogus, mokėjęs užsienio kalbas, kuris buvo panerių gaujos vadovas ir ilgą laiką šitie panerių plėšikai labai didelę žalą neždavo tiems, kurie keliaudavo į Vilnių iš vakarų pusės, jie buvo sutvarkyti tik tai, dar man atrodo, prieš Napoleono laikotarpį, bet jau dabar reikėtų dar pasitikrinti viską 100%, bet tas žmogus, tai vėlgi mes galime ir prisiminti Šilerio plėšikus, kur Šilerio arba Puškino Ostrovskį, taip, kad yra garbingas, atrodo, toks vat įvaizdis garbingo, kilmingo plėšiko įvaizdis, aišku, kad
1: susiję su tuo, kad vagia, bet duoda ir paprastiesiems žmonėms.
0: Taip, labai gerai, kad mes esame šitokioje studijoje, mes galime čia be didesnių bėdų lyginti viską su šiais laikais, nu, su šiek tiek vėlesniais laikais, ko moksliniam straipsniui be abejo daryti neverta.
2: Tai kągi, mūsų laikas visai šiandien išseko, tema, kaip matom, labai labai įdomi. Ir baigiant laidą, tik pasakysiu porą tokių tikėjimų, kurie liaudyje cirkuliuodavo, taip sakant, kad žmonės bandė aiškinti, iš kurgi atsiranda žmogaus tas polinkis nusikaltimus ir nusikalstama veikla. Ir vienas iš jų buvo, pavyzdžiui, toks, kad tokiai, tai yra nieši esant, nepaimti ko nors svetimo, vaikas bus vagis gimęs. Arba buvo patariama nepalikti duonriekio peilio ašmenimis aukštyn, nes tuo metu gimęs vaikas bus žmogžudys ir panašiai. Tai, na, neaišku, ar čia, kaip kalbėjom apie simpatinę magiją, ar čia tas principas veikia, ar iš tikrųjų tai buvo praktikuojama.
0: Aš tai manau, kad čia, atleiskit, kad aš jūs pertraukiu, bet tai yra labai racionalūs patarimai. Nepalikime peilių, nes tai galim susižeisti.
2: Nu, tai taip, bet, žodžiu, čia buvo dar bandoma žvelgti ir kita prasmė. Bet baigiant iš to, ką aptarėme laidoje, tai iš tikrųjų iškėja, kad turime tos medžiagos, galėtume kurti čia irgi true crime laidas.
1: Ir galėtume daryti debatus tarp istorikų ir antropologų.
2: Ir antropologų, taip. Tai kągi, baigiant laidą, primenu, kad šiandien apie nusikaltimus senųjų laikų razbaininkus ir jų laukusi atpildą kalbėjomės su istoriku daktariu Domininku Burbačiu. Dominikai. O prie mikrofono buvome mes, Astas Kujytė Razmienė.
1: Ir aš, Martynas Vingrys.
2: Garso režisierė visus prasižengėlius į vietą pastatantį Eglė Jarmolavičiūtė.
1: O aš primenu, kad visus Balažino laidos epizodus visuomet rasite LRT radiotekoje.
2: Iki kitų susiklausimų.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia – šį vakarą 21 valandą per LRT klasiką.

0: ЛРТ классика.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje ruošiantis priimti Vokietijos brigadą ir pradėjus Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jau rudenį čia kelsis pirmieji vokiečių kariai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku, o Lietuvos pareiga yra užtikrinti priimančiosios šalies paramą.
2: Lietuvos vyriausybė dės ir tęs pastangas, kad šis projektas vyktų sklandžiai ir laiku, kad Vokietijos mūsų pagrindinio, neperdedant strateginio partnerio Europai, karinės pajėgos brigada būtų laiku dislokuota čia šitoje lokacijoje. Viskas vyksta sklandžiai, tikiuosi, kad gera pradžia reikš ir gerą ir sklandų užbaigimą. Vakar turėjau progą pakalbėti su Vokietijos federaliniu kancleriu. Patikinau, kad mes esam visiškai pasiruošę tęsti tą strateginį bendradarbiavimą ir šitoje srityje, ir rengiant šitą lokaciją, ir laukiant brigados atvykstant, bet ir kitose gynybos srityse pasiruošę bendradarbiauti ir mūsų santykius dar labiau intensyvinti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Antrojo etapo statybų vertė yra 1 300 000 eurų. Bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai. Dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Vilkikui kliudžius elektros laidus ir iškritus gabentai betono plokštai Vilniuje formuojasi spūstis. Remiantis eismo programėlių duomenimis, spūstis gali formuotis tie Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžą. Pasak sostinės pareigūnų, betono plokštę nuo kelio turi patraukti miesto tvarkymo įmonė Grinda, o galimus elektros tinklo pažeidimus įvertins energijos skirstymo operatorius. Jungtinės karalystės leiboristų

0: Kristų partijos suvažiavime šiandien naujuoju partijos lyderiu išrinktas Endis Bernamas. Jis išrinktas, kai praėjusį mėnesį po kurį laiką trukusių politinių skandalų atsistatydino dabar jau buvęs leiboristų lyderis ir premjeras Kiras Starmeris. Centro kairioji leiboristų partija turi daugumą parlamente, todėl jos lyderis tampa šalies ministrų pirmininku be naujų rinkimų. Savo kalboje leiboristų suvažiavime Bernamas pabrėžė vienybę ir ketinimus sugrįžti prie rinkėjams gerai pažįstamos leiboristų partijos versijos.
1: Nuo Makerfieldo žmonių ir užmirštų vietų visoje šalyje vardu išgirdome norą sugražinti tokią leiboristų partiją, kokią jie anksčiau pažinojo. Ir dabar mes atsiliepėme į šį kvietimą. Mes vėl būsime ta leiboristų partijos versija. Šiandien esame vieningi, kaip sakė kiti, ir labai ačiū už jūsų žodžius. Esame vieningi ir šios vienybės jėgą panaudosime tiems žmonėms ir vietoms, kurie per ilgai laukia, kol politika vėl jiems suteiks viltį. Ir būtent tai mes ketiname daryti, visi kartu. Mes gražinsime jiems viltį.
0: Leiboristų lyderis Endis Bernamas. Jungtinės karalystės premjero pareigas jis pradės eiti nuo pirmadienio. Eidamas 79-uosius metus mirė baleto artistas, baletmeisteris, nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistas, emeritas Vytautas Brazdylis. Iki 1973-ųjų jis buvo nacionalinio operos ir baleto teatro solistas. Vėliau baigė choreografiją ir 78-ais metais sukūrė naują baleto Don Kichotas pastatymą. Tarp kitų garsių jo choreografijos darbų tai baletai Jūratė ir Kastytis, Baltaragio malūnas, Amžinai gyvi. Brazdylis buvo Vilniaus baleto mokyklos meno vadovas, dėstė muzikos ir teatro akademijoje Čiurlionio menų mokykloje. Vytauto Brazdylio kūryba įvertinta auksiniu scenos kryžiumi, Gedimino ordino medaliu. Šią valandą šalyje giedra. Šiuo metu Klaipėdoje yra 24, Panevėžyje 27, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 28 laipsniai šilumos. Naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pus pietryčių pietų vidutinio stiprumo vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Pus pietų pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną sušils iki 23-28, pajūryje iki 20-22 laipsnių. 16:05.
2: Pakeliui su klasika.

Labą dieną visiems esantiems kartu su LRT klasika, o su jumis šiandien esu aš, Gerūta Griniūtė, ir štai apie ką kalbėsimės eteryje. Pasaulio kino teatrus šiandien pasiekė Oskaro laureato Kristoferio Nolano naujausias filmas Odisėja. Kūriniui dar nepasiekus didžiųjų ekranų, jį lydi kontroversiškos nuomonės. Mūsų laukia pokalbis su kino kritiku Dmitrijumi Gluščevskiu ir komunikacijos ekspertu Mykolu Katkumi. Šiauliuose savo kūrybą pristato jaunosios kartos menininkė Danutė Vaitekūnaitė. Jos personalinės parodos Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė atidarymo metu mūsų kolega Tomas Misgirdas kalbėjosi su menininke apie jos patirtis, kūrybinės inspiracijas ir edukacijas. Šiandien Liepos 17-ąją minime ir Pasaulio lietuvių vienybės dieną ir mūsų laukia pokalbis su Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininke Dalia Henke, kuriai įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Taip pat prisiminsime ir šiandien mirusį baleto artistą, baletmeisterį, pedagogą, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistą emeritą Vytautą Brazdylį. Štai tokios temos laukia, jei būsite kartu su LRT klasika iki pat 17 valandos.

0: pakeliui su klasika.
1: Pasaulio kino teatrus šiandien pasiekė Oskaro laureato Kristoferio Nolano naujausias filmas Odisėja. Kūriniui dar nepasiekus didžiųjų ekranų, diskusijoje apie kino juostą jau gausu kontroversijų. Na ir mūsų laukia pokalbis su kino kritiko kino programų sudarytoju Dmitrijumi Gluščevskiu. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Ir su mumis kartu ekrane jau matomas komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Labas.
3: Sveiki.
1: Taigi pradėkim gal nuo emocijos. Ir Mykolai, tą emociją šiandieną skaičiau, kaip buvo pasidalinta jūsų Facebook'o paskyroje. Rašėt įspūdžius, kad na, įspūdžiai regis ir pranoksta bet kokius lūkesčius, aktorių įvaizdžius įamžina, turbūt galim irgi palyginti su antikinėmis skulptūromis, jau taip negrįžtamai, kaip rašote, kad Zendaya štai tampa tikra Atėnė Paladė, Metas Deimonas Odisėjų ir taip toliau ir taip toliau. Kaip tokia meistrystė yra kuriama ir ar tai tik tai režisieriaus nuopelnas? Na čia turbūt, kad vienareikšmiškai atsakyti tikrai neišeina, bet kokio atveju, kur čia, kas čia, koks tai yra stebuklas?
3: Dėkui. Filmas tikrai išskirtinis. Nedaug tokių filmų mes tokio užmojo ir tokios didybės filmų mes pastaraisiais metais turime. Kaip kino įvykis, tai turbūt prilygsta tiems tokiems didiesiems Holivudo premjeroms, apie Kleopatrą, apie Ben Hurą ir kitiems, kurie savo laiku būtent ir kūrė tą tokią didžiojo senojo Holivudo magiją. Ir tas filmas yra iš dalies senasis Holivudas, iš žvaigždžių labai daug vadina ir panašiai. Kita vertus, turbūt Kristoferis Nolanas yra vienintelis režisierius, turintis dabar galimybę ne tik tai kaip čia sugalvoti geras idėjas, bet ir jas įgyvendinti taip, kaip jas nori. Filmas buvo brangiausias jo istorijoje, buvo ten tas labai aiškiai matosi, beveik nenaudotas specialių efektų, viskas yra padaryta, kaip būtent senų, didžiąją dalį padarytas senų kameros bandymo būdu. Ir turbūt, kaip čia pasakyti, tas įspūdis yra tas toksai būtent epinis įspūdis, na, kažkas panašus, ką galbūt žmonės galėjo gauti prisiminus tokius filmus, kaip koks Žiedų valdovas, kai jis pasirodė, ar kažkas panašiai. Odisėjas yra klasikinis tekstas ir jo skaitimas arba jo interpretavimas yra visuomet susijęs su tuo, kaip mes matome, kaip tas tekstas yra mumis jau gyvena. Tai galima Odisėjos istoriją perpasakota šimtus tūkstančius kartų įvairiuose dalykuose, įvairiuose tekstuose, įvairiuose vietuose. Ir atsižvelgimas į patį pirmykštį kūrinį, patį Odisėją, kurį daro Kristoferis Nolanas, yra įdomus tuo, kad jisai pasirinka savo būdą, kaip skaityti tą kūrinį. Jisai skaito tą kūrinį kaip tokią realistinę karo dramą. Visi susitikimai su dievais, fantastiniai elementai yra labiau matomi kaip tam tikras sapnas arba kažkokia tai neužtikrinta realybė, kurioje Odisėjas gyvena. Bet būtent tas filmo realumas, realistiškumas, jisai ir turbūt sukuria didžiausiai įspūdį dėl to, kad tas Odisėjos istorija su dievais, ten visokiais ciklopais ir burtininkėmis verčiančiamis vyrus į kiaules, tampa visai kažkokiu kitu, tarkim, įsivaizduokite, vyrai kiaulės. Verčiami kiaulės. Kokia moteris tai galėtų? Nu, galėtų tai padaryti. Tai Nolanas tą knygą skaito šiek tiek, man gal priminė Andžejaus Sapkovskio kūrinius, kur Andžejaus Sapkovskis skaito pasakas ir bando jas rasti realybės grūdą. Panašiai labai Nolanas skaito Odisėją. Ir aišku, jo filmas turi aiškiai politinę potekstą, tai visai ne tokia, kokia politinė potekstė buvo ten nuskaityta kilose skandaluose prieš filmą, kai jis buvo kaltinamas, kad ten pasiriko ne tos aktorius ir panašiai. Jo politinė potekstė turbūt yra civilizacijos išsaugojimas, vertybių išsaugojimas tokiam naujo karo sąlygomis. Ir čia turbūt yra pagrindinė to filmo tokia aiškiausiai matoma politinė mintis, bet aišku, Nolanas kaip visuomet ten turi paslėpę ir dar kitų minčių, kurios jam atrodo aktualios.
1: Jeigu mes kalbam apie Nolano žvilgsnį ir na, turbūt, kad galim dabar, Mykolai, iš jūsų išsakytų minčių išsitraukti tai, kad na, tai yra karo drama, tai yra būdas, kaip pasižiūrėti ir tie kontekstai, kurie šiandien be abejonės yra aktualūs. Bet vis dėlto, galvojant apie Odisėją, mes galvojam apie klasikų klasiką, sakot, kad šimtus tūkstančių kartų yra visaip kaip ekranizuota ir perpasakota ir perdaryta ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia man kyla toks klausimas, tai vėlgi, kur tas stebuklas ir kur galimybė interpretuoti kūrinį naujai, kad jis patrauktų ir aš suprantu, kad tikrai pasipils labai daug įvairiausių nuomonių ir labai daug įvairiausių liaupsių Nolanui, bet, na, sakykime, dvyliktokai dažnai kalba apie tai, kad na, Donelaičio metus, na, ką čia naujo dabar jau galima išinterpretuoti, ar ne? Arba, pavyzdžiui, Beethovenas interpretuotas tūkstančius kartų, penktoji simfonija likimo ir taip toliau ir panašiai, tai kaip čia ta klasikų klasika, ar tai žvilgsnis į būtent tai kaip karo dramą, ar tai yra geopolitinis kontekstas, kas padėjo atsiskleisti kažkaip naujai?
3: Nolanas iš esmės turi daug pasikartojančių temų, ir atmintis, yra vienatvė, yra atsakomybė, yra lyderystė, yra kiti dalykai, temos, kurios jam pačiam yra įdomios kaip kūrėjas, matom per visus jo filmus, nuo Memento iki turbūt iki kitų dalykų. Ir aišku, tas Nolano žvilgsnis, jis yra, nu, Nolano žvilgsnis, mes esam pripratę prie jo tokio, jis yra nolaniškas, jisai atspindi, ta prasme, tos dramos, kurias turi Odisėjas, arba Interstellar, arba kuris irgi iš esmės buvo filmas apie Odisėją. Ir kiti dalykai, ir jų net pabaiga yra tam tikra prasme panašios. Kas turbūt tas didyje, kas yra turbūt didyje, pirmas dalykas, aš atsimenu, kai Nekrošius ekranizavo Hamletą, visi irgi sakė, kas tas Hamletas, tūkstantį kartą ekranizuotas, Nekrošius atėjo ir padarė tą Hamletą savaip, savo būdu, tai yra Nekrošiaus Hamletas. Tai čia lygiai taip pat yra Nolano Odisėja, tai nėra Homero Odisėja, tai yra Nolano Odisėja, Nolano perpasakojimas, klasikinio teksto perpasakojimas, pasirinkant tuos dalykus. Kas padaro tą dalyką ypatingu, yra tai, kad paprastai tokio lygio interpretacijos, paprastai jos yra tos labiau nepriklausomam kinui. Na, mes aišku turim dabar tų puikių populiarių filmų, ar Sinners, ar tarkim Obsession, ar Backrooms, kuriuose didelės temas keliantys žmonės, arba tokios, vadinkim, nedidelės, bet gilesnės temas, nebūtinai šablonines, klišinės temas keliantys žmonės taip pat sulaukia daug pastebėjimo, bet reikia pasakyti, kad toks didelis mąstymas arba dideli kūriniai, jie visą laiką būna paliekami arba komiksams, kažkam komiksų dalį, kaip Džokeris, arba jie būna perkeliami į kokią nors kino filmą arba net serialo aplinką mažąjį ekraną. Nolanas, jis yra kino mylėtojas, jis yra kino estetas, jisai tą filmą filmuoja didžiausio įmanomo ekranu, koks tai gali būti, ir tikrai rekomenduoju tai visiems pasižiūrėti būtent tam, taip kaip jis sumanytas yra, ne televizoriuje, bet būtent tam dideliam ekrane. Ir Nolanas, jisai sugeba tas savo idėjų kėlimą ir gilų kapstymą derinti su, tarkim, ta magija, šviesų magija, vaizdų, veiksmų, reiškia, nuostabiais, brangiausiais pasaulio aktoriais, kurie visi suvaidina savo gyvenimo vaidmenį, aš manau, tiek Samantha Morton yra tikrai bus svarstama kaip Oskaras, tiek Metas Deivinas neabejotinai bus svarstamas kaip Oskaro personažas, tiek manau, kad dar kelis galbūt kandidatus galim tam turėti. Elliotas Page'as suvaidino nuostabų vaidmenį kaip Sinanas. Ir iš tikrųjų, manau, kad didelis tas Nolano galimybė yra būtent tokia, kad jisai gali turėti ir savo kūrybinę viziją ir supranta, ko reikia auditorijoms, jis turi po Oppenheimer kažkaip, nu, neribotą galimybę daryti, ką tik tverti, ką tik nori, su biudžetu, su žmonėm, ko tik talentu, ko tik nori. Bet jisai to kaip čia pasakyti, jisai sugeba sukurti reginį, kuris sujungia dvi dalis, kad žmonės, kurie ateina į filmą pasipraleisti vakaro ir tiesiog neieško gilesnių minčių, jie vis tiek susidurs su Homero papasakoto Odisėjo drama, kuri yra žmogiška ir gyvena iki šių laikų ir tikrai yra aktuali. O žmonės ieškantys gilesnės prasmės, taip pat kino gurmanai taip pat nebus nusivylę, nes taip pat rasta toje magijoje kažką, tai galbūt ten pašnirpščios, kad per daug veiksmo scenų ar dar kažko, tai bet rasta toje magijoje taip pat kažką klausimus, kurie iš tikrųjų nėra banalūs ir nėra paprastai keliami kokiam nors filme, kaip Šazamas arba kitas komiksas.
1: Taip, su mumis primenu nuotoliu yra ir kino programų sudarytojas, kino kritikas Dmitrijus Gluščevskis. Ir na, visgi dabar reikim prie to, kad dar iki filmo atkeliaujant į didžiuosius ekranus buvo tikrai plačiai aptariamos ir tam tikros kontroversijos, tarkim, kritika išsakyta istorinių faktų, tikslumui, netikslumui, nepaisant to, kad na, tai vis tik nėra istorinis ar ne epas rašytas kitu metu, negu kad Homeras pats gyveno. Elonas Muskas išsakė, aktyviai pasisakė, na, kritiškai apie tai, kad pasirinkimas aktorių netinkamas, ypač Elenos arba Helenės ir taip toliau ir panašiai. Dmitrijau, kodėl toks šaršalas kilo ir kiek čia yra jį verta atsižvelgti?
2: Sunku pasakyti, kodėl kilo tas šaršalas. Na, ko gero, viena svarbių priežasčių yra tai, kad Nolanas yra vienas iš tokių ryškiausių šiuo metu kuriančių autorių komercinėme kine. Jis gauna milžiniškus biudžetus, jis pasiekia milžiniškas auditorijas, jis dirba su svarbiausiais šiuo metu dirbančiais aktoriais, jis neseniai gavęs Oscarą už geriausią filmą už savo Oppenheimerį. Ir aišku, lūkesčiai užkelti yra labai dideli ir atitinkamai į tuos lūkesčius žmonės reaguoja labai aktyviai, ar ne? Jie įsivaizduoja, kad galėtų būti vienai par kitaip. Jie, jeigu mėgsta Nolaną, tai prastai mėgsta jie įstringai. Jeigu nemėgsta, aš tarp kitko

0: dažnai deklaruoju, kad mane jis erzina, tai tada irgi tas, na, ta nemeilė yra gan intensyvi, kaip ir visada, kai kalbame apie žmogų, kuris savo labai aiškę, unikalią viziją tokią sugeba įvaizdinti, na, tokio neutralaus požiūrį į tokį žmogų retai būta. Kitas dalykas yra, kad tas antikinis epas Holivude, ypač jis yra tam tikras irgi nusistovėjęs žanras. Mykolas nebereikalo paminėjo ten visas Kleopatras, kai Holivudas prieš 80 metų mėgino atkovoti savo žiūrovą iš televizijos, buvo kartu su 3D kinu įvestas toksai CinemaScope, labai plačiai ekraninis formatas, ir kartu su juo užplūdo tiesiog jav kino teatrus milžiniškos pagal savo tokį mastą antikiniame kontekste, ar ne, įgyvendintos dramos, tiek veiksmo filmai, tiek viso daug kamerinės, ir žodžiu, žmonės turi įprotį, kaip tai turėtų atrodyti. Jie turi įprotį, kad žmonės kalba tam tikrų būdų, ar ne, ir jeigu jie negirdi šito britiškojo tokio akcento, jos tai muša iš vėžių. Jie linkia prisiminti kokį Bredą Pitą, kuris Achilą jau yra suvaidinęs ir pasiekė milžinišką auditoriją, ir jie turbūt tikisi kažko panašaus. Žodžiu, Holivudas kaip milžiniška minkštosios galios mašina yra dabar įdiegęs milžiniškam kiekiu žmonių tam tikrų vaizdinių aibę susijusių su antikiniais tekstais, ir nori, nenori, būtent kontrastas tarp šito egzistuojančių lūkesčių, egzistuojančios šitos tradicijos ir to, kas pamatyta buvo kaip tokie, nu, kaip čia, blyksniai, ar ne, filmo anonsuose, jis lemia labai aštrius, radikalius pasisakymus, nes internetas programuoja būtent tokio formato diskusiją.
1: Taip, Dmitrijau, bet vis tik tai į tuos aktorių pasirinkimus, pavyzdžiui, ar čia pelnytai buvo linksniuojama Lupita Nyong'o?
0: Kas ten žino, kokia buvo Helena iš tiesų, kalbant apie antikinės tragedijas, nemaža dalis kažkokių personažių ir personažų, kuriuos įprasta vaizduoti kaip baltus, jie yra, jeigu skaitysim originalius tekstus, ten visokios Etiopijos princesės ar šiaip juodaodžiai personažai, nėra apskritai jokio pagrindo matyti šitame, galbūt net normalaus autoriaus neturinčiame tekste, ta prasme, nuorodų į žmonių lytinę, rasinę priklausomybę. Antikiniai tekstai šia prasme yra tiek nutolę nuo šiuolaikinio pasaulio, kad neįsirašo nei konservatyves vizijas, nei į liberalias įvairovės vizijas. Ir bet kurio atveju, tarsi apeliuoti į autentišką perskaitimą čia labai sudėtinga, net akademiškai žiūrinti, tai aš sakyčiau, kad žmonės artinasi dėl to, kad nori artintis, dabar Holivudas yra užėmęs tokią liberalesnę poziciją atitinkamai. Visi, kas turi kitas konservatyvesnės pažiūras, šitas politinės mėgina simptomiškai matyti visus naujus filmus kuriamus, tai internetas leidžia tą daryti labai lengvai.
1: Taip, na, jo labiau, jeigu mes diskutuojam šiandien ir tų diskusijų visai nemažai yra ir apie Šventąjį Kazimierą, kaip jis iš tikrųjų atrodė, apie Jėzų Kristų, tai turbūt apie tą pačią Heleną irgi diskusijos natūraliai kyla. Dmitrijau, jūsų nuomonė, kodėl ir kaip gimsta tokie filmai? Štai girdėjome Mykolo pasisakymą apie tai, kad tikrai talentingas, turintis gebėjimą giliai, aštriai ir stipriai kalbėti tam tikrom temom ir tam tikra prasme pasukti kitaip žvilgsnį. Jūsų nuomonė, kodėl ir kaip sėkmė lydi štai tokius kūrinius?
0: Dar sunku prognozuoti sėkmę šitam kūriniui, aš aišku linkiu jam sėkmės, linkiu sėkmės vien dėl to, kad Nolanas yra ten, ar jis artimas, ar neartimas, man kad kūrėjas, bet jis yra žmogus, kuris siekia, kad kinas liktų kine ir kad jis pritrauktų būtent į kino teatrus žmonės, tai šia prasme tikrai linkiu sėkmės, ir aš manyčiau, kad tai yra būtent tokio vertybinio gal pasišventimo reikalas, ar labai daug bus užsidirbti šitą filmą, aš labai abejoju, bet tai yra toksai visos industrijos vardu.

0: pasisakymas apie kino gyvybingumą, kad mes mokam, kad mes galim, kad vis dar čia yra slypi kino širdis ir kad reikia būtent tokio tipo reginio su masiniu žmonių, su neegzistuojančių dirbtinio intelektų įsikeišimo, kad na, pademonstruotume etaloną, ar ne, kiną. Ir tai, kad tą supranta visa industrija, pavyzdžiui, byloja ir tai, kad tiesioginis Universal konkurentas Sony atidėjo Spider-Man'o premjerą ir šiaip filmavimo darbus. Tomas Hollandas negalėjo, tarsi jam tvarkaraštis sutapo filmavimo naujų filmų ir žmogaus svorą naujo, susitarė, pasiskirstė, nes matosi, kad Nolanas yra, kaip čia, prasmingas kūrėjas viso Holivudo kontekste.
1: Taip, na, matau, kad dar Mykolas nori kažką pasisakyti. Primenu tiem, kurie gal tik dabar iššoko į laidą, kad komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus su mumis yra.
2: Aš tai manau, kad Odisėja bus toks filmas, kuris sulauks labai daug pinigų, daug daugiau negu atrodo, nes tavęs po to pasižiūrėjimo aš net pats jau padėsiu antrą sykį žiūrėti, vien tik tai suprasti, kuriuos triukus, ką jis panaudoja, nes tikrai yra labai įspūdingas reginys. Aš manyčiau, kad jis perkaus ir turbūt mėgdo ribą, ką vėl rodo tam tikras dabar projekcijas kai kuriais dalykais, ir aš manau, kad dauguma iš mūsų čia vis tiek būsim pamatę anksčiau ir vėliau vienaip arba kitaip, ir aš būtų gerai, kad tai būtų kino teatre, bet kuriuo atveju čia iš tų filmų, kur nuo pirmos akimirkos matai, kad tu jį žiūrėsi per Kalėdas ir šimtus kartų matysi ir televizijos įrodęs ir panašiai. Jis tikrai yra tiek kokybiškas, kur kas pranuko Lokio lūkesčius, bet kokius, netgi aš nuolat mėgstu, bet aš tikrai pranuko bet kokius lūkesčius jiem keliant. Bet turbūt apie skandalus pasakysiu, tai šiaip tai žiūrint tą filmą, aš mane neapleido mintis, kad čia man reikės ir Domantas Razauskas panašiai labai pakomentavo pas mane, kad neapleido mintis, kad čia sąmoningai tą provokaciją padarė, nes abudu tie kastingai, tarkim, pavyzdžiui, Elioto Peidžio kastingas kaip kario pasiaukojančio pradant graikų Sinano, jisai, ir kuris puikiai suvaidina, yra labai parodomas tas vat, debatas Amerikoje vykstantis, ar žmonės, kurie yra pasikeitę ryti, gali ginti valstybę. Pavyzdžiui, kas dabar vyksta. Ir tai yra visai, bet tai yra visai kitoksai, ne tas tiesioginis, kad vat, padarysiu karį Achilu, bet žmogus, kuris yra vat, kitoksai, jisai gali būti stipresnis ir jo santykis su Odisėju tampa labai labai svarbus ir toksai, sakyčiau, čia turbūt yra tokia ne tiek atvokiškumo, tiek labai žmogiškumo tema, kuri praėdė dalykus. Nu, o aš negaliu suspoilinti Helenos, bet ten yra, man tai atrodo, kad visi net ir didžiausias rasistas pamatęs Helenos sukastinimą puikiai supras, apie ką yra kalba ir kodėl tas sukastinimas atsitiko, ir jis yra turbūt vienas logiškiausių žingsnių Lupinos Nyong'o kaip Kliminestros, kuri dar beje turi kitą istoriją. Sukastinimas kaip Helenos ir jos sesers, tai yra tikrai, manau, kad vienas, kaip čia pasakyti, labai klastingas dalykas, ir aš negaliu atsikratyti jausmo, kad Nolanas tikėjosi tokios reakcijos tam, kad sulaukti skandalo, žinot, turint galvo, kad jis yra labai meta-autorius, bet aš noriu pasakyti, kad visi, kas galvoja, kad filmas yra kažkoks liberalus ar dar kažkaip, tai prisiminkime, kad Nolanas yra tas charakteris, kuris kūrė Jokerį, kuris yra tapęs dabar vienu iš alternatyvos dešinės ir alternatyvos kairės ir plačiai prasme alternatyvos politinės visuomenės lyderių arba tokių kultinių personų. Tai aš tikrai, manau, noriu pasakyti, kad pažiūrėjus filmą, kai kurie dalykai bus kur kas aiškesni negu tas skandalas.
1: Mykolai, aš tau neatleisiu, ir man atrodo, kad šiaip žmonės nesuprastų, jeigu aš apie muziką dar nepakalbėčiau, ir kompozitorius, kiek teko domėtis, Liudvikas Göransonas. Ir šiaip žmonės, kurie kinu domisi, puikiai supranta, ir daugelis režisierių sako, kad muzika yra, na, turbūt viena iš tų laikančiųjų kolonų filmo. Tai kaip su tuo?
2: Nu, žiūrėkit, garso dizainas, aš net, žinot, čia toks retas filmas yra, tarkim, pavyzdžiui, kai buvo, kad Nolanas dirbdavo labai ilgai su Hansu Zimmeriu, tai ten labai aš jausdavosi Hansu Zimmeriu įžangos, didelės dalykai, tokia tonai. Ir matas Nolanui galbūt šitas dabar netiko, jisai turbūt ir teisingai netiko, jis norėjo tokio biškio brutalumo ar tokio realistiškumo parodyti, šis dėl to nėra fantastinis filmas yra, net sakyčiau, antifantastinis, jeigu tai būtų galima sakyti. Ir jisai, ir Göranssonas sukūrė tokį, nu, kažkokį tai visiškai galvą sukantį garso takelį. Ta muzika iš esmės turbūt sunku būtų net iškentėti, jeigu tu nematytum vaizdą, bet su vaizdu ta muzika daro stebuklus, ir iš tikrųjų aš tikrai norėčiau pasakyti, kad garso muzikos sintezė ir ypatingai karas, kovinių scenų įgarsinimas buvo labai ambicingas dalykas. Iš tikrųjų, galėjo yra šimtas būdų, kaip daryti, taip didinti visą įtampą, gali nesuveikti, ir tikrai išsprendė, tai noriu pasakyti, kad Liudvikas Göranssonas dar sykį įrodė, kad yra vienas geriausių, kūrybiškiausių dabar kūrenčių garso muzikos kompozitorių, ir tikrai aš manau, kad tai tikrai garsas yra absoliučiai nuostabus ir vienas iš tų dalykų. Bet čia galim daug dalykų. Ja, techniškai filmas yra ne tai, kad nepriekaištingas, bet daug galėtų lenkinti savo visus savo pirmtakus, tai tenais tikrai mes galim sakyti, kad ir operatoriaus darbas yra dar kitoksai, dar įdomesnis, ir specialių efektų darbas, tarkim, ciklopo vaizdas yra labai labai neįtikinamas. Pas ne, žmonių

jiems pavargusiems nuo specialių efektų, kurių mes matėme dabar labai daug visur, ir nuo dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, tas Dolano specialiai efektai yra net specialiai anti-AI-iški. Ta prasme, jisai specialiai nedaro to, kas yra nuspėjama.

nolano naujausią filmą odisėją, kuris šiandien pasiekė didžiuosius ekranus, o kadangi Mykolas Katkus paminėjo, kad Interstellar nolano yra tam tikra odisėja, tai mes išgirsime, žinoma, ne to paties kompozitoriaus, bet jau irgi įvardyto ankstesnių kino juostų garso takelių, kurie Hanso Zimmerio vieną iš garso takelių, būtent kino juostai Interstellar.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiauliuose savo kūrybą pristato jaunosios kartos menininkė Danutė Vaitiekūnaitė. Vizualiojo meno kūrėja sako norinti keisti visuomenės požiūrį į mūsų pančią aplinką ir daiktus, nesvarbu masinės gamybos ar rankų darbo vienetiniai jie būtų. Menininkė ieško atsakymų į klausimą, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Kada esame grobuonis, o kada grobis. New York universitete Budabyje magistro studijas baigusi Vaitiekūnaitė šiuo metu kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Danutės Vaitiekūnaitės personalinės parodos daiktas vyksta kaip sužadėtinė atidarymo metu. Mūsų kolega Tomas Misgirdas kalbėjosi su menininkė apie jos patirtis, kūrybinės inspiracijas ir edukacijas.
2: Danutė Vaitiekūnaitė, vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė. Kūryboje derina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Šią vasarą jos darbų paroda veikia Šiaulių dailės galerijoje. Danutė, papasakokite, ką pristatote galerijoje?
3: Pristatau parodą, kuri vadinasi Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ir tai yra pratesimas mano magistrinės parodos, kurią aš pristačiau New York universitete Abu Dabyje praėjusiais metais ir nusprendžiau šią parodą pratęsti ir naujai pristatyti visai kitoje erdvėje. Ir pats pavadinimas, jis kaip apibūdina parodos mintį, nes tai yra apie daiktus, apie mūsų santykį su daiktais ir kaip tas santykis gali mums papasakoti apie platesnes problemas, kaip mes elgiamės vieni su kitais, su pasauliu ir taip toliau. Ir tą frazę aš išgirdau, kai lankiausi Paberžėje, kur gyveno tėvas Stanislovas ir ekskursijos metu išgirdau, kad tėvas Stanislovas rinkdavo visokias relikvijas išmestus daiktus ir juos laikydavo saugotuvėse. Jis nevadindavo muziejais, bet saugotuvėmis. Ir jo klausdavo, iš kur daiktai atsiranda, jis sakydavo, daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Tai man pasirodė labai įdomi ir tokia intriguojanti frazė, kadangi tai yra ir apie daikto įgalinimą ir žmogaus sudaiktinimą ir tuo pačiu tokį įsipareigojimą daiktui ir tada ir visam pasauliu, kaip mes kokius santykius kurime vienas kitais.
2: Sakote, kad norite keisti požiūrį į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, į kokius galėtum papasakoti?
3: Taip, tai man norėtųsi pakviesti žmonės pagalvoti apie būtent santykius su daiktais

0: kaip mes vartojame, kaip mes naudojamės ir tuo pačiu metu per šitą ekspoziciją, kur yra kaip muziejus, altorius arba teatro scena, norisi pagalvoti apie daiktų meno kūrinių statusą. Kaip jie pasikeičia, kai mes juos eksponuojame, kaip padedame už vitrinos, kokią galią jie įgauna arba praranda. Ir tuo pačiu metu yra tokia galbūt tamsesnė gija šitoj parodoj, kur aš kviečiu pagalvoti apie tai, ko mes laukiame iš daiktų, ko trokštame, kokio galbūt tokio artimesnio santykio ieškome su pasauliu ir kaip tas troškimas gali būti panaudotas prieš mus. Ar tai politinės jėgos, ar kažkokios religinės sektos panašiai naudojasi tuo troškimu ir gali mumis kaip žmonėmis pasinaudoti.
1: Kuris rytis jūs domina labiausiai? Tapyba, skulptūra, galbūt dizainas?
0: Mane domina visos, nes atrodo, kad apsiribuojant kažkokio vienu mediumu, viena sritimi susiaurėja tai, kaip gali išreikšti savo mintį. Ir vat, būtent instaliacija man ir atrodo, kad yra tokia visa apimanti, nes aš matau gyvenimą kaip tokį meno kūrinį, ir to instaliacija, į kurią įžengi, yra tas toks meno kūrinis.
1: Studijavote Prancūzijoje, vėliau New Yorko universitete Abu Dabyje. Patekti ten yra sunku. Iš viso pasaulio į magistro studijas priimami tik 8 studentai. Ar ilgas buvo kelias iki meno studijų?
0: Iš tikrųjų buvo ilgas, nes po mokyklos tikrai nežinojau, kad noriu studijuoti meną, tai reikėjo į laiko ir paklajoti po pasaulį ir pabendrauti su kitomis kultūromis ir apsispręsti tiesiog, ko aš noriu ir man pasirodė, kad meno studijas yra tokios visa apimančias ir taip aš galiu pažinti pasaulį per šitas studijas ir tuo pačiu metu studijuodama skirtingose šalyse galiu pažinti, kaip kitose, galbūt nepažįstamose pasaulio vietose yra kuriamas, suprantamas menas.
1: New Yorko universitetas Abu Dabyje, tai čia toks kaip filialas?
0: Taip, tai New Yorko universitetas turi pagrindinį tokį kaip universitetą New York ir tada Abu Dabyje ir Šanhajuje. Ir jie yra, jų tokias vietybės yra, kad mokslas turi būti visiems prieinamas, kad iš kokios tu šalies, kultūros ir nori, kad studentai, dėstytojai, jie bendrautų su visu pasauliu.
1: Na ir kokios patirtys parsivežtos iš Abu Dabio? Kaip jūs formavo ta šalis, galbūt vietos kultūra, studijos?
0: Tai sakyčiau, kad tie du magistro metai buvo intensyviausi mano gyvenime, nes ir studijos buvo intensyvios, bet tuo pačiu metu ir iš vidaus pažinau tą šalį, kuri labai įvairialypė ir ten įvairiausios kultūros jungiasi, maišosi ir susipažinau ir su įvairiom religijom ir su kitom pasaulėžiūrom, tai man buvo labai vertinga nebūti tiesiog stebėtoja, kuri pabūna kelias dienas ar savaitės, bet pagyventi ir pažinti tuos įvairius sluoksnius ir hierarchijas ir visus tuos dalykus.
1: Tai kodėl nusprendėte grįžti į Šiaulius?
0: Aš visada žinau, kad grįšiu į Lietuvą. Net išvažiuojant tik po mokyklos, žinojau, kad noriu pasaulio, bet noriu ir sugrįžti, bet tiesiog laukiu, kada bus laikas ir tas laikas subrendo, atėjo, kai aš baigiau studijas Abu Dabyje ir norėjau tiesiog grįžti ir kažką duoti, pasidalinti tuo, ką aš išmokau ir tuo pačiu prisijungti prie Lietuvos meno bendruomenės.
1: O tai ko pasigendantė šio miesto kultūroje?
0: Galbūt aš labai džiaugiuosi, kad yra tokia erdvė garažas, kur menas kyla iš pačių žmonių, iš pačios bendruomenės. Ir man atrodo, tai labai puikiai iniciatyva, kurią norisi auginti, prie jos prisijungti. Ir man atrodo, gal nelabai ko trūksta Šiauliams. Šiauliai jau turi tą brandolių žmonių, kurie veikia, dirba ir kuria ir Šiaulių galerija ir garažas. Yra tokia tikra nuoširdi bendruomenė, tai tuo labai džiaugiuosi.
1: Jūs pati kuriate ir koordinuojate edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Kokį kultūrinį lauką bandote čia kurti?
0: Man norisi priartinti galeriją meną įvairių sluoksnių amžių žmonėms ir dabar ypatingai dirbu su moksleiviais, su jaunimu ir norisi juos įgalinti, kad jie prisijaukintų tas galerijos erdves ir patys kurtų ne tik meno kūrinius, bet ir dalyvautų pačiame kultūrinėme gyvenime. Dabar koordinuoju tokią dirbtuvių ciklą, kurie patys veda dirbtuves. Tai labai smagu, nes atrodo, užtenka tik juos įgalinti, duoti priemonės, duoti erdvę ir tada tada jie patys iš savęs kuria.
1: Kalbėjausi su Danute Vaitiekūnaite, jaunosios kartos menininkė, apie menų studijas Abu Dabyje, Šiaulių miesto kultūrą ir jos surengtą čia parodą. Tomas Misgirdas iš Šiaulių dailės galerijos.
2: Pakeliui su klasika.
3: Šiandien Liepos 17 dieną minime Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei Daliai Henkei įteiktas kultūros ministerijos garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Šis įvertinimas skirtas už lietuvybės puoselėjimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, pasaulio lietuvių bendruomenių telkimą, išlaikant tautinę tapatybę ir ryšius su Lietuva. Ir dabar nuotoliu su mumis jau yra ir pati Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Sveiki.
4: Labą dieną, Lietuva.
3: Labai ačiū, kad esat kartu. Na ir pirmiausia, žinoma, kuo nuoširdžiausi sveikinimai, garbingas, gražus apdovanojimas. Ir ką jums ir šis apdovanojimas, ir ši diena reiškia?
4: Visų pirma, džiaugiuosi ir sveikinu iš tiesų pasaulio lietuvių vienybės dienos proga ir visą Lietuvą, Lietuvos žmonės ir žinoma pasaulio lietuvius. Iš šiandieną ir šioje politinėje situacijoje mums be galo svarbu yra telktis ir ta vienybė. Na, apdovanojimai tokie iš tiesų tikrai vienas žmogus niekada ir nekarys, ypač šioje politinėje situacijoje kalbant niekada laukia nekarys, tadgi jisai tikriausiai ir dalinuos ir dėkoju visiems bendraminčiams. Tokie apdovanojimai nėra uždirbami na, po vieną žmogų. Tai yra visada bendruomenė ta pati. 34 metai gyvenu Vokietijoje, iš tiesų ir Lietuva yra mano širdyje. Ir čia irgi ta proga ir vienybės proga ir tų apdovanojimo proga ir tėveliam turėčiau padėkoti ir visai savo šeimai už tai, kad mane, taip sakyti, skiepijo lietuvybės tam. Ta dvasė, kurią dabar galiu perduoti iš kartos į kartą ir savo vaikams gyvendama, nors ne Lietuva. Dar Lietuvoje ir taip pat norėčiau dar pabrėžti, kad mes visi lietuvių bendruomenės nariai iš tiesų esame Lietuvos tam tikri ir ambasadoriai, kurie ir garsinam Lietuvos vardą ir iš tiesų dedam didžiulės pastangas, na, kad ta lietuvybė išliktų, tad mūsų tapatybė, mūsų istorinė atmintis už Lietuvos ribų, perdodame tai savo vaikams ir kartais net neturime Lietuvos pilietybės. Tai yra tam tikras ir fenomenas. Ir tuo pačiu šiandieną vėlgi džiaugiuosi ir gyvenu nuotaikomis, ką tik įvyko didžiulis, pas didžiausias renginys, sakykim taip, už Lietuvos ribų Šiaurės Amerikos šokių šventė Čikagoje, kur iš tiesų, taip sakant, na, mes užkovojame tą miestą, didžiulį milijoninį miestą Čikagą, lietuviškomis dainomis šokiais ir Lietuvos vėliavomis ir skambėjo lietuviška kalba, kas dien, tos kelios dienos Čikagos centre. Įsivaizduojate šoko scenoje 2100 virš 100 šokėjų, 70 plus kolektyvai ir buvo dalyvavo taip. Apie 10 tūkstančių žiūrovų. Tai yra fenomenas.
3: Fenomenas, taip, ponia Henkė, mes būtent praeitą savaitę su Rafailu Karpiu, kuris Lituanikos pastatyme taip pat dalyvavo, kalbėjomės nuotoliu ir jisai tokį paminėjo dalyką, kad ko gero diaspora na, ir tie lietuviai telkėsi jie gal net labiau svetur negu pačioj Lietuvoj. Kaip jums atrodo, ar čia tokia teisinga išsakyta mintis?
4: Na, iš tiesų, savo šaliai, savo gal kultūrai, ta tokia nostalgija pajunti išvykęs. Tai reikia išvykti, kad tikriausiai dar labiau pamiltum, nes gyvendamas savo tėvynėje, gimtinėje, iš tiesų yra viskas savaime aišku. Savaime aišku, kad tu kalbi lietuviškai, yra aplinka lietuviška, tavo gal ten, kur gimėjai kultūrinė terpė, gal galia lietuviškas maistas ir tas oras visai atrodo kitoks. Tai iš tiesų, išvykęs tą nostalgiją ir tą tokį prisirišimą ir to pačiu atsakomybę iš tiesų pajunti tikriausiai tik išvykęs. Nu, gaila, bet taip yra.
3: Taip.
4: Tai taip tikriausiai mes sukurti.
3: Taip, na ir jūs jau paminėjote tą dvigubos pilietybės klausimą, labai aktyviai veikiate tą linkme ir kai kalbatės su pasaulio lietuviais, kai galbūt kalbatės ir apie tą nostalgiją ir apie norą būti Lietuvoje, norą veikti Lietuvai ir kai girdite galbūt kontrargumentus, diskutuojate su kitaip mąstančiais, kokiu vis tik tai naujų galbūt minčių ir argumentų dvigubos pilietybės klausimų jūs šiandien galėtumėte išsakyti?
4: Na, pasaulio lietuvių bendruomenė iš tiesų pasisako už gimimų gautą pilietybę. Ne dvigubą, ne trigubą, o gimimų. Kad žmogus tas, kuris gimimo ryšių turi pas arba turi tą galimybę, kad jis neprarastų Lietuvos pilietybės, jeigu jis gyvendamas kitoje valstybėje, Lietuvai draugiškoje valstybėje, dėl tam tikrų priežasčių priimdamas to šalies pilietybę, na, kad jis neturi prarasti savo gimtinės, savo tėvynės paso. Tai čia yra skirtumas didžiulis, kai kalbame apie gimimų gautą pilietybę ir dvigubą pilietybę žmonėm, kurie iš tiesų gal nieko bendro neturi, bet tiesiog na, nori Lietuvos paso. Tai čia mes turėtumėm tai irgi nemaišyti ir aš tikiuosi, kad du referendumai, kurie buvo, jie buvo įvykę, bet neužteko balsų pakeisti konstitucijos tą 12 straipsnį. Aš tikiuosi, kad Lietuvos ir politikai išgirs ir tą mandatą gauta beveik milijonas balsų paskutinį referendumą pasisakė už, kad mes iš tiesų broliams esams, na, išsaugotume tą pilietybę gimumų gautą. Tai aš tiesiog tikiuosi bus rasti būdai, vadinasi, turėtumėm plėsti, yra dabar 11 skirtinių atvejų tos atvejus plėsti, arba grįžti prie konstitucinio teismo išaiškinimo, kodėl 2006 metais tas išaiškinimas dabar, na, mums, sakykim, taip į tokią klavitę atvedė ir kad kasmet beveik tūkstantis Lietuvos piliečių tiesiog na, praranda pasą, nes jie, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystėje ar dar kažkur kitose valstybėse yra statistika priima tų valstybių pilietybę. Tai yra didžiulis praradimas Lietuvai. Ir ypač kalbant dabar geopolitinės situacijos atveju. Lietuvos saugumas yra ir pasaulio lietuvių bendruomenės prioritetas numeris vienas.
3: O kaip jūs žiūrite tuos argumentus, kad na, žmonės esantieji svetur, jie galbūt nejaučia to pulso ir nežino tiksliai visų aktualijų ir tada balsavimo klausimai ir kiti svarbus klausimai, jie gali pakrypti visai kitaip, nes girdėta ir tokių argumentų iš kitos pusės.
4: Tai čia šalutiniai klausimai Lietuvos pasą turintis piliečiai gyvenantis Lietuvoje dalyvauja iki 50% irgi rinkimuose. Tai iš tiesų tai neturėtų tai trikdyti, tai iš tiesų yra tas pasyvumas politinis visame jaučiamas, na gal daugmaž visur. Visame visoje Europoje. Tai čia yra kitas klausimas, ar turėtų tie žmonės, kurie daugiau nei, nežinau, tiek ir tiek metų, 10, 15, 20 gyveno užsienyje, na, turėti rinkimo teisę. Čia yra visai kiti dalykai. Mes kalbame dabar apie Lietuvos pilietybę ir aš manau, kad šiuo laiku, kai aš irgi dabar šiuo metu esu Bostone, o mes kalbame dabar iš tiesų ir žmonės užsienyje gyvenantis dažniau susitinka su savo šeimos nariais video konferencijomis, negu gal kada anksčiau. Kada nors arba iš Londono atskristi į Vilnių yra beveik paprasčiau negu nuvažiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą. Tai iš tiesų tiesiog yra kitos dabar galimybės ir technologijos ir iš tiesų tie žmonės, kurie gyvena užsienyje, domisi Lietuva ir tai rodo tą šokių šventę.
3: Taip,
4: iš tiesų beveik toks pat didelis masės žmonių kaip Lietuvoje, nu, maždaug galėtumėm tai prilyginti, tai yra fenomenas didžiulis. O tai visa vyksta už Atlanto. Visai kitai kultūriniai terpiai.
3: Taip, na ir dar vienas klausimas, ką jūs labiausiai, ko labiausiai trūksta, ką jūs girdite iš tų žmonių, kurie gyvena kitose šalyse, ko jiems labiausiai trūksta, kalbant apie Lietuvą, na ir kalbant apie tą galbūt vienybę, taip paprastai kalbant?
4: Na, vienybės mums gal visiems šiek tiek stoka yra aplamai ir Lietuvoje gyvenantiems ir supratimo ir pasitikėjimo Lietuvos institucijomis ir taip sakyti ir valdžia, jeigu būtų taip galima pasakyti, nes tai iš tiesų tai yra labai svarbus momentai, bet aš manau, užsienyje gyvenantys lietuviai turi turėti jausmą, kad jie yra na, ir Lietuvoje laukiami. Jeigu mes iš tiesų gal patys šiuo metu negyvename arba užsienyje gyvename, tai dar nereiškia, kad negrįšime, o gal grįš mūsų vaikai, o gal grįš mūsų anūkai, kurie yra gimę jau kitur. Tai mums svarbu visiems dėti didžiulės pastangas, tai vadinasi ir savivaldai, ir visom institucijom, kodėl miniu savivaldą, nes dažniausiai, jeigu grįžta žmogus, tai pasirenka savo miestą arba savo regioną, arba bent jau regioną, iš kur tėveliai išvykę. Tai mums svarbu ištiesti tos tiltus tarpusienyje gyvenančių ir išlaikyti ryšį visais būdais.
3: Taip.
4: Ir aišku, kaip nors kviestis žiūrėti, kad visos galimybės jaunimui būtų suteiktos nuo stovyklų vaikams. iki paaugliams susibūrimų, nežinau, dainų švenčių, pasaulio sporto žaidinių daugiau, kad jie pamiltų Lietuvą, kad jie pamatytų Lietuvą ir
3: dėkoju kiekvienam tėvui.
4: Taip, telktųsi ir vienotis, ir tai mamos ir tėčiai yra už tai atsakingi. Taip. Labai dėkoju visiems už tai.
3: O aš jums dėkoju už pokalbį, siunčiu linkėjimus į dar tik tai, na, tokį bundantį tikriausiai, o gal jau prabudusi, nes Bostonas visuomet yra labai aktyvus. Taigi linkėjimai Jungtinės Amerikos valstijas ir aš primenu, kad kalbėjome su pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, nes šiandien minime pasaulio lietuvių vienybės dieną, na ir poniai Henke įteiktas kultūros ministerijos garbės ženklas

0: Pakeliui su klasika.
1: Eidamas 79-uosius metus mirė baleto artistas, baletmeisteris, pedagogas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistas emeritas Vytautas Brazdylis. Ir štai apie vieno ryškiausių Lietuvos baleto meistrų, choreografo Vytauto Brazdylio svarbą mes dabar ir pasikalbėsime, o su mumis nuotoliu yra Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus vadovas Eligijus Butkus. Labas, Eligijau.
2: Labą dieną.
1: Na, vienas ryškiausių Lietuvos baleto mokyklos, turbūt kūrėjų, taip galim sakyti, tikrai vienas ryškiausių choreografų, baletmeisterių. Kokį tu prisimeni, Eligijau, Vytautą Brazdylį ir koks buvo galbūt jūsų susitikimas?
2: Be abejonės, tai yra Lietuvos baleto legenda, tiek kaip choreografas, kaip baleto solistas, kaip pedagogas. Jo kelias iš tikro yra labai spalvingas ir na, jo kūryba alsuoja visur nuo operos ir baleto teatro iki Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir aišku iki Nacionalinio Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus. Aš jį prisimenu dar mokyklos laikais, kuomet mokykloje jisai dirbo meno vadovų, organizuodavo renginius ir jisai buvo iniciatorius kalėdinio renginio Lietuvos Respublikos prezidentūroje, kuomet du vakarus iš eilės buvo rodomi tokie pasirodymai prezidentūros darbuotojų vaikams ir vaikams iš vaikų namų. Tai mums teko šokti ir puikiai prisimenu jo iniciatyvą, kaip jisai surežisavo, kad po renginio man reikės pakviesti valsui pirmąją ponę Almą Adamkienę, o mano šokių partneriai Ingai Cibulskytį, mūsų prezidentą Valdą Adamkų. Tai tie prisiminimai apie Vytautą yra patys giliausi ir nuoširdžiausi. Ir tai yra žmogus įskiepijęs kūrybą, įskiepijęs meilę šokių, meilę baleto. Jisai jam labai rūpėjo Lietuvos baleto ateitis. Ir po 20 metų prašauktų operos ir baleto teatre grįžau vadovauti baleto skyriui ir Vytautas dirbo improvizacijos mokytoju ir jisai mūsų mokyklos sąraše darbuotojų buvo iki pat šių metų birželio 28 dienos ir teko jį Liepos 1 lankyti. Mes labai labai daug, labai labai giliai ir labai nuoširdžiai kalbėjomės, prisiminėm ir jam, kaip ir minėjau, labai rūpi Lietuvos baleto ateitis ir jisai didžiuojasi viskas, kas vyksta ir didžiuojasi mokykla, tai va, tai patys šilčiausi prisiminimai.
1: Taip, na ir iki pat birželio mėnesio dar prisidėjo prie vis dar Lietuvos baleto taip ateities kūrimo. Ir kaip suprantu, judu pasikalbėjot Liepos 1 dieną, tai buvo jūsų tarsi atsisveikinimas taip paskutinis, ar ne?
2: Tikrai taip, tikrai taip. Ir jis papasako man apie savo sapnus, kaip jis, ką mes dažnai artistai būda sapnuojam, kad kažkur nespėjam į pasiruošti į spektaklį, trečias gongas, o mes neapšilę, tai jisai tuos savo sapnus man pasako ir man labai tai yra savo, nes aš taip pat kartais sapnuoju tokius sapnus. Tai va, tai tikrai buvo nuoširdus ir
1: ypatingas žmogus, taip.
2: Ypatingas, tai taip, yra na, ypatingas ir sakau.
1: Dirbo kruopščiai ir ypatingai ta choreografo, baletmeisterio veikla ir jo indėlis, na ir štai ir
2: Liudviko Minkaus, Don Kichoto,
1: taip, daugybės taip galima spektaklių vardyti. Kaip labai trumpai, Eligijau, dar minutėlę, kaip galbūt atrodytų be Vytauto Brazdylio dabar Lietuvos baleto pasaulis?
2: Mes
1: be jo indėlio ir svorio.
2: Taip. Tai tuštuma, bet mes turime jo idėjas ir tą meilę tęsti ir tą darysim. Ir labai simboliškas jo yra vienas iš pastatymų amžinai gyvi. Tai va, tai Vytautas visada mūsų širdyse bus amžinai gyvas.
1: Ačiū, Eligijau. Aš primenu, kad mes šiandieną prisiminėme legendinį žmogų Vytautą Brazdylį, nes eidamas 79-uosius mirė baleto artistas, baletmeisteris, pedagogas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistas, emeritas Vytautas Brazdylis, o mes kalbėjome su nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus vadovu Eligijumi Butkumi. Dabar išgirsime vieną fragmentą iš Viačeslavo Ganelino ir Baltaragio malūno būtent pastatymo pagal Kazio Borutos Baltaragio malūną. Girdėsime Baltaragio ariją. Muzika Viačeslavo Ganelino, dainuoja Viktoras Malinauskas.

langų stiklus, dukrelė. Tolimos žvaigždės klaidžioja ir žino mūsų vardą.

ne taip man šlama girios. Ne ta naktis, ne tie žiedai, jau siela kaip

LRT klasikos eteryje ką tik nuskambėjo Viačeslavo Ganelino Baltaragio arija iš miuziklo Velnio nuotaka, o mes klausėmės šio kūrinio dėl to, kad pagal Baltaragio malūną yra pastatytas baletas, kuris pastatytas Vytauto Brazdylio. Prisimename, kad eidamas 79-uosius mirė baleto artistas, baletmeisteris, pedagogas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistas emeritas Vytautas Brazdylis. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos. Primenu, kad jos įrašą visuomet galite susirasti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriai Karolinai Eugevičiūtei ir primenu, kad liktumėte kartu su LRT klasika, nes visai netrukus laidoje be kaukių po 17 valandos žinių susitiksime su Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studente Mūza Svetickaitė, kuri jau yra čia studijoje ir kurią ko gero ir LRT televizijos žiūrovai bent jau iš anksčiau gali tikrai prisiminti, nes tai yra ne kartą laurus skynusi Lietuvos tūkstantmečio vaikų dalyvė. Taigi būkite kartu iki pat 18 valandos ir likit su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad dėl to neteks laikinai atkurti sienos kontrolės. Pasak ministro pirmininko, Lietuva yra pasirengusi padėti kaimyniai, sprendžiant šią problemą.
2: Vienas variantas, aišku, ir turbūt jis yra labai jau toks radikalus pradėti sienų kontrolę, atkurti pasienio punktų darbą. Bet yra iki tol, mes pasakėme tai kaip problema Latvijos pusėje, tikimės, kad Latvijos pusė mus išgirdo, bet iki tol, manau, kad galim stiprinti valstybės sienos apsaugos darbą, kooperuotis su Latvijos pusė, su pareigūnais, padėti jiem technologiškai ir žinau, kad tas jau vyksta, bet aš manau, kad galim tą dar ir labiau intensyvinti. Norime padėti ir padėsime, ir jau padedame, bet norėtume prašyti, nereikalauti, prašyti, kad Latvija į šią temą pasižiūrėtų gerokai rimčiau.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šią savaitę pranešė, kad į Latviją išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1-osios ten budėjusius pareigūnus. Šią savaitę susitikę su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas, kovojant su nelegalia migracija. Naujausia apklausa rodo, kad daugiau nei pusė 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų mano, jog norint gauti vidurinės mokyklos brandos atestatą, pakanka išlaikyti 2 privalomus egzaminus, kaip yra dabar. Kiek daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų sako, kad mokiniai turėtų laikyti 3 egzaminus, nes tai būtų keliama vidurinio išsilavinimo vertė. Apklausą LRT užsakymo atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Seimas antradienį pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti nuo rugsėjo įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Tokius pakeitimus 2022-aisiais priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Švietimo ministrė Raminta Popovienė.
3: Tokia galbūt neteisinga nuomonė yra perteikiama visuomeniai, kad čia yra lengvinama, tai yra paliekama galioti esantį nuostatą. Dabar, gaunant brandos atestatą, vaikų reikia išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus. Jeigu mes norime stoti į aukštąją mokyklą, kitur mes turime laikyti, pasirinkti daugiau egzaminų ir tai yra normalu. Mūsų šiandien tikslas yra, kad vaikas iš tiesų pasiektų brandą ir šiandien tikrai diskutuojame, kas gi yra tas brandos atestatas, kas yra ta branda pagal stratą. Duomenys. Mes matome, kad 11% mums šiandien reikia, kad mes turėtumėm nekvalifikuotų specialistų. Tai brandos atestatas yra tikrai ta nuostata, kurios mes turime siekti, kad vaikas iš tiesų mokydamasis 12 klasėje jisai gautų brandos atestatą.
1: Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Šiaurės Danijoje pašautas policijos pareigūnas ir dar 2 žmonės, įskaitant įtariamą nusikaltėlį. Apie tai skelbia vietos žiniasklaida. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Per praėjusią naktį Prancūzijoje siautusias audras žuvo 2 žmonės. Apie tai praneša transliuotojas France Info. 30 šalies administracinių rajonų buvo paskelbtas 2 pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomų audrų po užsitęsusios karščio bangos. Nuvirtus elektros stulpams, daugiau nei 50 tūkstančių žmonių laikinai liko be elektros. Pietrytinėme Ardešo regione teniso kamoliukų dydžio krušos ledokšniai apgadino 100 automobilių, stogų ir vynuogynų. Buvo sutrikdytas geležinkelių susisiekimas tarp Tulūzos ir Paryžiaus. Dėl ant bėgių nuvirtusių medžių ir apgadintų elektros jungčių, keli naktiniai greitieji traukiniai vėlavo iki 6 valandų. Šią valandą šalyje giedra, šiuo metu Klaipėdoje yra 24, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Kaune 29 laipsniai šilumos. Naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietryčių pietų vidutinio stiprumo vėjas. Bus 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Pūs pietų pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Dienas sušils iki 23-28, pajūryje iki 20-22 laipsnių. 17:05.
4: Be kaukių.

0: lrt klasikos eteryje skamba grupės siela kūrinys sidabrinė naktis. Nežinau, gal kiek ir neįprastas garso takelis klasikos klausytojams, gal ir įprastas, apie tai netrukus ir pasikalbėsime su šios dienos mano viešne, kuri jau yra lrt klasikos studijoje laidoje Be kaukių. Ir tai yra Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė. Labas.
1: Labas.
0: Iškart raginu tuos, kurie mūsų klausotės, mus ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT klasikos langą, nes pamatysite žmogų, kurį galbūt televizijos gerbėjai tikrai nekartai yra matę. Aišku, žmonės auga, keičiasi, bet jeigu taip jau prieš kokius, nežinau, 7 pavyzdžiui metus žiūrėjote LRT televiziją, tai tikrai tūkstantmečio vaikuose, Lietuvos tūkstantmečio vaikuose, esate ne vieną kartą matę Mūzą Svetickaitę, pergalingai laikančią trofėjų šios laidos, nes ji tikrai nekartą yra išplėšusi pergalę Lietuvos tūkstantmečio vaikuose. Taip pat tikriausiai girdėjote nekartą jos pasisakymus arba skaitė jos mintis tam tikrais pilietiniais klausimais. Tai mes apie viską tikrai šiandien ir pasikalbėsim. Bet dabar aš norėčiau mūsų pokalbį pradėti gal tokiu netikėtu kampu, nes Mūza šiuo metu užsiima tokiu įdomiu tyrimu, tyrinėjančiu Uteną 90-iniais, ir ji gilinasi į tuos tokius įdomius poslinkius muzikos, 90-inių muzikos srovėje, fanzinų, tai yra tokie ypatingi leidiniai muzikiniai srityje. Tai Mūza, pirmiausia, labas dar kartelį.
1: Labas, Gerūta, labai smagu matyti.
0: Ir man labai smagu.
1: Ir susigirdėti su visais klausytojais.
0: Ir man labai smagu tave matyti. Utena, tu esi ne uteniškė.
1: Ne, aš nesu iš Utenos, aš esu iš Palangos, bet taip jau atsitiko, kad pernai metais atsidūriau Vilniaus universiteto istorijos fakultete ir kažkaip pradėjus studijas, istorikas Norbertas Černiauskas pakvietė mane imtis su kolegomis tokios temos, nes pasirodo 90-aisiais, kai kuriuose sluoksniuose sklido tokia mintis, buvo kalbama, kad Utena tuo metu, maždaug 93-ais, 95-ais, plius minus buvo Lietuvos metalistų, pankų, rokerių sostinė, ir ten šių judėjimų buvo kur kas daugiau nei kitų, nei kitose miestuose, ir jie pasireiškė labai įvairiai ir įvairiomis muzikos grupėmis. Tai aišku, čia siela jau turbūt žinomiausia flagmanė, bet buvo ir daug kitų, Halela,

0: pokolius anbo ir kai kurios buvo tokio sunkesnio metalo, buvo ir labiau pagoniško metalo pakraipa. Šios grupės visur keliaudavo ir po Lietuvą, ir po pasaulį, ir po festivalius. Yra albumų Utenos išleistų net Korėjoje. Taip pat fanzinai čia buvo leisti ir jų buvo ženkliai daugiau negu kitose miestuose ir vieni pirmųjų fanzinų Lietuvoje taip pat buvo išleisti Utenoje. Tai mums kažkaip kilo toks klausimas, o tai kodėl tai vyko būtent Utenoje, o ne kažkur kitur. Ir nutarėm patyrinėti šitą fenomeną ir dabar jau kokį gerą pusmetį važinėjom po Uteną, rinkom kontaktus, bandėm brėžti kažkokius tyrimo kontūrus ir dabar jau susibūrėm gausesnę komandą Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, pakvietėm ir uteniškių moksleivių ir ką tik grįžom iš ekspedicijos Utenoje, kur kalbinom to laikotarpio liudininkus, amžininkus, tiek kūrėjus, tiek prodiuserius, tiek šiaip žmonės prisimenančius šį laikotarpį, rinkom artefaktus, lankėmės įrašų studijose, mokyklų rūsiuose, kur vykdavo veiksmas, gamyklose, Utenos trikotaže, Utenos saloj, žodžiu, visur, visame mieste, nes visas miestas buvo pajungtas šitų subkultūrininkų ir muzikantų. Ir parsivežėm daug visokiausių įdomių dalykų iš ten.
1: Kokie tolesni žingsniai ir kokie tolesni tyrimai ir apskritai, galbūt, ką tau Utena sako, na, jau pradėjus domėtis daugiau?
0: Šiaip aš Utenoje, prisipažinsiu, vat iki šių metų sausio anksčiau nebuvau lankiusis, nors šiaip Aukštaitija visai pažįstama, bet Utena buvo neištritas kampelis, bet per pastarąjį pusmetį visai spėjau prisijaukinti, kažkaip uteniškiai tapo gan savais žmonėmis ir dabar jaučiuosi jaukiai ir saugiai ten. Tai mes šiaip susirinkom, kaip ir minėjau, labai daug interviu. Kol kas nerinkom, bet tik peržiūrėjom fotoarchyvus, įvairiausius artefaktus, nuo fanzinų iki muzikos instrumentų, drabužių, ženkliukų, visokiausių leidinukų, savilaidos ir panašiai. Dar tikrai nebaigėm visko rinkti ir dar turbūt ne kartą važiuosim į Uteną ir interviu rašinėjom kartais tik garsą, bet dalį ir filmuojam. Prie mūsų prisijungia iš muzikos ir teatro akademijos operatorė Augustė, kuri sustigavo tokią fainą filmavimo strategiją, jog mes filmuojam ne su šiuolaikinė technika, irgi su 90-ųjų, tiek skaitmeninė, tiek analoginė kamera. Ir galiausiai mūsų planuojamas rezultatas, kad kažkada maždaug optimistiniu scenarijumi po metų Utenoje atsidarys paroda, pasakojanti būtent apie šį laikotarpį ir apie šitą fenomeną ir bandysim atsakyti į klausimą, o tai vat kodėl tai vyko Utenoje ir kas iš tikrųjų vyko Utenoje tuo metu.
1: Kokie dabar galimi atsakymai?
0: O, tai svarstymų gali būti daug ir įvairių. Viena vertus, tai visada buvo toks pramonės miestas ir tose gamyklose, sakykime, Utenos trikotaže, Utenos aluje, tuometinėme pieno kombinate, na, visada būdavo muzikos kolektyvų, nu, kadangi tiesiog tokia sovietmečio sistema, tai visada buvo tų muzikuojančių žmonių, tik aišku, tie sovietiniai kolektyvai būdavo gerokai kitokie negu jaunimo roko muzika, bet iš pradžių tai būtent gamyklos suteikdavo muzikantams instrumentus. Kitas dalykas, kad kuo Utena išsiskiria iš tuo metu kitų, sakykime, 90-ųjų Lietuvos miestų, kad palyginus ten buvo mažesnis nusikalstamumas. Aišku, jo buvo, bet nebuvo tokių visą Lietuvą sukrėtusių rezonansų ir nebuvo mafijos gaujų didelių, kurių buvo kitur. Ir, na, Utena nebuvo pajungta ten, sakykime, aplinkinių miestų, ten kokių panevežėčių, tulpinių ar panašiai į savo įtakos zoną. Ir dėl to šiaip daugelis pastebi, kad kitaip atrodantys žmonės, metalistai, ilgaplaukiai ir panašiai, sakykime, kitose miestuose tikrai jausdavosi nesaugiai, o Utenoje, kad kažkas prisikabintų prie jų, tai būdavo visiškai retenybė, praktiškai neįmanoma, ir jeigu jau kažkas prie metalisto prisikabindavo, tai būdavo galima atpažinti, kad tai greičiausiai iš kito miesto atvažiavęs žmogus, tai vat viena versija yra būtent tokia, kad galbūt tas mažesnis nusikalstamumas ir mafijos nebuvimas davė tokią laisvę. Bet taip pat buvo ir toks stipresnis džiazo muzikantų judėjimas ten ir Utenos muzikos mokyklos.

0: mokykloj veikia gan aktyvus ir kokybiškas džiazo tuo metu fakultatyvas. Tai taip bendresnė prasme paėmus, bendras miesto skonis buvo toks, na, būtiškai tariant, nepopsinis. Ir tenoj to meto tradicinės pop muzikos, ar kaip mes įsivaizduojam, treningų, ryškių spalvų ir kičo, nu, ne tai, kad visiškai nebuvo, jo buvo visur, bet buvo, sakykime, ženkliai mažiau negu kitur. Ir kadangi tai nėra didelis miestas ir bendruomenė gan glauditai, tuo virusu buvo užsikrėsta metalų ir roko gan greit ir jis gan greit išplito.
1: Kai tu gimėjai pajūryje, galvoji galbūt visai kitaip apie Uteną ir Utenos kraštą, kaip tu įsivaizduoji, ar kokiu nors galbūt susidūrai ir netgi su tam tikromis klišėmis ar kažkokiamis stigmomis, ar apskritai gal apie tą miestą mažai žinoji, ką galbūt jau pavyko paneigti savo pačios požiūryje?
0: Tai šiaip Aukštaitija man buvo visai pažįstama, ten ypač Anykščių kraštas ar Visaginas, ten tikrai esu praleidusi nemažai laiko, tik va Utena buvo toks neištyrinėtas lopinėlis ir taip jau sutapo, kad būtent jį ir tapo tyrimo objektu, turbūt prieš metus tikrai nebūčiau sugalvojusi, kad vat po metų turėsiu kažkokią sąsają su Utena, bet šiaip, man atrodo, pastaruoju metu tie 90-tieji labai einant bangos ir Pietinė kronikas, ir Mo muziejaus paroda, ir šiaip visam pasaulyje labai daug kyla judėjimų tiek populiariojų kultūrų, tiek pačioj istorijai, vis dažniau tą laikotarpį atsigrėžiama, bet Lietuvoje galbūt su Pietinė kronikomis kažkaip dažnai tie 90-tieji įsivaizduojami, kad va, tie visoje Lietuvoje ir buvo tokie kaip Pietinė kronikas, ten turgus, visokie ten gariūnai, nusikaltimai, ryškas spalvos ir panašiai. Ir kai pradedi kalbėti apie 90-uosius, nu, vat ir jaunimą, alternatyvėje kultūrą ir ne Vilnių, o, sakykime, mažesnį miestą, tai vat taip ir atrodo, kad kažkaip vat nuvažiuosi ir rasi kažką tokio panašaus, sakykime, nuvažiuoji ir pamatai, kad yra visiškai kitokia atmosfera. Ir gal šiaip įdomu tai, kad man atrodo dabar Lietuvoje miestai yra daug labiau supanašėję ir tų miestelių skirtybių yra daug mažiau, aišku, ten istorija visada skiriasi, kultūra, tartis, tradicijos, bet kalbant apie šių laikų žmonių mentalitetą, miesto tradicijas, veiklas, ten jaunimo užsiemimus, laiko praleidimo būdus, viskas yra labai supanašėję ir mes taip galime įsivaizduoti, kad ir anksčiau viskas tai buvo daug maž panašiai, bet vat 90-aisiais tie miestai tikrai turėjo savo skirtingus skambesius ir skirtingas atmosferas ir mane vat būtent kažkaip tai ir nustebino, kadangi pati negyvenau tuo laiku ir toks gilesnis patirinėjimas leido suprasti, kad tikrai buvo daug daugiau skirtybių ir ten skyrė.
1: Galbūt globalizacija bendrai pasaulyje yra taip niveliuojanti daugybę dalykų ir čia turbūt galim žiūrėti ir į mūsų šalies miestus miestelius ir turbūt į pasaulio miestus miestelius, į šalis pagaliau, kurios turi skirtybės, bet interneto laikais turbūt, kad tos skirtybės irgi trinasi po truputėlį, nepaisant to, kad išlaikom tam tikrus savo ženklus kažkokius, tai ar ne. Bet dabar tavęs kaip kultūros istorijos ir antropologijos studentės galiu turbūt teirautis ir apie tos 90-inius, kuriuos tu irgi mini ir sakai, kad yra tendencija, bet o kodėl, kas čia, kokia tai yra nostalgija, žmonės negyvenę tuo laiku, ilgisi to, kas buvo tada.
0: Taip, tai va čia yra ir paradoksas, kad turbūt tiem žmonėms, kurie gyveno, tai natūralu, kad tai yra įdomu prisiminti, nes tam tikras laiko tarpas nuo to jau praėjo ir tam tikri dalykai, kurie tuo metu gal ir nebuvo labai smagus, vis tiek ima kelti nostalgiją nu, ir tai ir visiškai natūralu, nes, nežinau, primena jaunystę ar vis tiek praeitie,
1: vaikystė.
0: Kuo daugiau laiko praeina, vaikystė, tuo labiau norisi kažkaip koncentruotis į gerus aspektus ir blogus pamiršti. O jaunimas, tai va, turbūt tas fenomenas ir yra, kad jaučiama nostalgija tam laikotarpiui, kurio nebuvo, kuriame mes patys negyvenom. Ir aišku, čia galima tik spėlioti, kodėl taip yra, bet dalį galime sėti su tuo, kad galbūt muzika to laikotarpio populiarėja, ten filmai, laidos, tos pačios drabužių mados populiarėja ir turbūt labai smagu atrasti kažką tokio, tai kas madinga dabar, smagu atrasti praeitame laikotarpyje. Galbūt smagu susitapatinti su savo tėvais ar ten seneliais ir kažkaip pamatyti, kad jie vat irgi, nežinau, jautė, mąstė panašiai, irgi tuo metu patyrė kažkokius tapatybės ieškojimus. Bet kita vertus, kalbant apie istoriją, tai ir pačiam istorijos moksle 90-ųjų tyrimai tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje labai smarkiai populiarėja ir kyla ant bangos, nes kažkaip jau įmama suprasti, kad nuo 90-ųjų praėjo pakankamas laiko tarpas ir įvyko pakankamai daug pokyčių, kad tai būtų tyriama kaip istorija, nes, sakykime, to laikotarpio tyrimais nesidomintiems žmonėms pasakius, kad mes čia tyriam 90-uosius, daugybė taip numoja ranką ir sako, nu, kokia čia istorija, taigi mes, čia mes gyvenom, čia yra tiesiog mūsų prisiminimai, čia maždaug ką tik buvo. Bet laiko praėjo pakankamai ir pokyčių įvyko pakankamai, kad į tai pradėtume žiūrėti kaip istoriją ir kad pradėtume ieškoti tam tikrų lūžinių taškų tame laikotarpyje. Ir aišku, kas yra labai vertinga ir kas yra neįkainojama, kad iš to laikotarpio dar turime liudininkų, kurie gali gyvai papasakoti. Tai tas pasakojimas palyginus su kažkokiais išlikusiais rašytiniais šaltiniais, kurie yra iš kitų laikotarpių, kai nėra gyvų liudininkų, irgi yra tikrai neįkainojamas.
1: Na taip, galim apie nostalgiją tam tikriems laikams kalbėti ir, na, žvelgdami, pavyzdžiui, 19 amžių ar kokį 18 amžių, juk irgi yra žmonių, kurie labai kažkaip romantizuoja visą tai ir nori tame gal kartais ir apsilankyti.
0: Taip.
1: Nepaisant to, kad taip. Kur kas mažiau išlikę medžiagos turbūt iš tų laikų. Primenu tiem, kurie gal tik dabar įsijungėte LRT klasiką, kad čia laida be kaukių ir šiandien vieši mano studijoje Vilniaus universiteto kultūros, istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė. Muzika mums labai svarbi abiem. Ir mes pradėjome nuo grupės Siela, tai irgi yra šuolis į 90-inius. Kodėl būtent tas kūrinys atsidūrė mūsų grojaraštyje?
0: Čia yra kūrinys iš trečiojo ir gal vieno ryškiausio ar labiausiai įsiminusių žmonėms albumų juodojo Opimo žemė. Jis beje buvo įrašinėtas čia visai netoli LRT Konarskio gatvėje studijoje. Šiaip, aišku, Siela buvo ir tebėra viena ryškiausių šitanos kilusių ir tikrai tebegrojančių ir sėkmingai klestinčių grupių. Man šita daina, nežinau, gal vasarą dainos apie žiemą gali skambėti keistai, bet man labai dažnai per karščius norisi nusikelti kažkur į rudens arba žiemos ūkanas, tai kažkaip dabar tai saulėje ryškiai plieskiant, taip ir norėjosi truputį prisiminti jaukią, šaltą ir tamsią žiemą. Ir man čia gal viena gražiausia ir labiausiai rezonuojančių Sielos dainų visiškai asmeniškai.
1: O dabar toliau sąraše matau Dembasadę irgi. Kodėl jie, kodėl tas kūrinys?
0: Čia gal truputį šitą dainą galim nusikelti į paauglystę, kai pradėjau labiau domėtis alternatyviąją muziką ir iš pradžių gal buvo labiau rogas, o vėliau man vienas svarbiausių grupų buvo solo ansamblis ir nuo solo ansamblio užsikabinau už elektronikos, už labiau tokių techno skambesių, ko anksčiau tikrai nebuvau domėjusis ir tada pradėjau labiau klausyti solo ansamblio ir laidų ir jų visokiausių selekcijų, solo diskotekų ir panašiai. Ir vat šito kūrinio atmosfera kažkaip irgi mane labai užkabino ir kažką tokio palietė viduj, kad galvodama apie vat paauglystę ar vėliau, kad ir mokyklos baigimo metus, man toks to laikotarpio garso takelis skambėtų turbūt vat būtent taip.
1: Taigi ir pasiklausykim ir netrukus grįšim kalbėtis toliau.

0: LRT klasikos eteryje laida be kaukių, čia The Ambassade mums dainuoja ir groja kūrinį Hinchinada. Mes su Mūza Svetickaite, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studente, ką tik čia bandėm išsiaiškinti, kaip tiksliai reikia tarti, bet tikriausiai tik tai olandai geriausiai ir galėtų įvardyti, kaip Hinchinada reikia tarti teisingiausiai. Bet kokiu atveju pradėjome laidą nuo Utenos, nepaisant to, kad Mūza yra gimusi pajūryje Palangoje. Bet dabar keliaukim kiek prie kitokių temų. Aš jau minėjau, kad dalis LRT televizijos žiūrovų tave matė, puikiai gliaudančią atsakymus. Taip lengvai, kaip tokie lengvi riešutėliai tau buvo Lietuvos tūkstantmečio vaikų klausimai. Kaip jaunam, tam tikrą prasme dar ir mažam žmogui, užtenka laiko, užteko tavo atveju laiko semti žinias, kaip jos tave pasiekė, iš kur tu viską žinojai dar tada, nes aš girdėjau netgi ir tokių pasisakymų, kad kaip nervina, kad aš matau, kaip tas žmogus atsakinėja ir aš, pavyzdžiui, nieko nežinau arba negaliu taip greit sumastyti ir sureaguoti. Tai kur tavo išminties paslaptis?
1: Čia turbūt su protmušiais ir su tūkstamečio vaikais aš visada lygindavau su sportu, kad tu nuolat turi būti formoje, kad tai nėra vat, kažkoks baigtinis žinių kiekis, kurį tu įgyji, pasikartoji ar plėti kaip nu, vat, kažkokią talpą ir jau jeigu jų daugėja, tai tu tik ir kilsi, ir kilsi, ir kilsi, ir kilsi. Dituose protmušiuose yra visko, yra dalis žinių, bet dalis ir gebėjimo išmastyti klausimą, teisingą atsakymą, net tada, kai to klausimo nežinai, yra labai svarbu ir reakcija, greitis, gebėjimas kažkaip susidoroti su stresu, kurio ten tikrai labai daug. Ir tam, kad visą tai pagautum, man atrodo, svarbiausia yra praktika, tiesiog dalyvauti, žaisti ir ne tik tose pačiose tūkstantmečio vaikuose ar kitose tavo laidose, bet ir aišku, ten per televiziją stebėti, praktikuotis, bet nu ir šiaip stalo žaidimus žaisti, mes visada su šeima labai daug žaisdavom. Į gyvus protmušius, aš irgi nuo kokios 9 klasės, taip jau reguliariai, kaip į sporto klubą vaikščiodavau po kartą, po 2 per savaitę, tai nu, ta tokia bendra forma tikrai labai, labai svarbi ir dabar turbūt, kai taip dažnai nu, nebežaidžiu, tai nemanau, kad va, taip gebėčiau greit paspausti mygtuką ir greit susiorientuoti, kaip anksčiau tai būdavo. O apie pačias žinias kalbant, tai aš šiaip nuo vaikystės buvau smalsus vaikas ir labai mėgdavau skaityti knygas. Tai turbūt tas pirminis šaltinis ir buvo iš knygų, kad labai daug visko skaitydavau ir kuo daugiau skaitai, tuo daugiau į tave ir sueina tokių visiškai atsitiktinių dalykų, kaip žmonės klausdavo, iš kur ten žinai, vat tą aš niekada nepagalvočiau apie tai paguglinti ar paieškoti ar panašiai. Nu, tai vat kradai kažkokio knygo atsitiktiniai ir liko atminti. Ir kažkaip vėliau mokyklos metais irgi atsimenu, kad man sunku būdavo labai išsirinkti mėgstamiausią dalyką ir net nelabai galėdavau tokio išskirti, nes man bet ir tas būdavo įdomu ir istorija, ir matematika, ir fizika, vienu etapu ten labiau kokia geografija, kitu etapu labiau literatūra lietuvių kalba, bet tokio vieno konkretaus favorito per visus metus, man atrodo, ir neturėjau, nes man tiesiog daugybė dalykų būdavo įdomu ir ten daug

0: daugiau problemų iškildavo su laiko suderinimu ir poilsiu negu su to, kaip domėtis, nes kažkaip visada būdavau pilna idėjų ir smalsumo.
1: Mhm. Kita vertus, domėtis, kaupti žinias, greitai reaguoti, sportuoti, kabutėse, na, ta mokslinė ar žinių prasme yra viena, kita yra, kas skatina tai daryti. Na, taip, smalsumas, prigimtinis galbūt dalykas, bet vis dėlto tikriausiai šeima irgi skatino. Tėvai turbūt aktyviai irgi skatino ir skaityti, ir domėtis, ir vedė į tam tikrus kažkokius gal užsiėmimus ir būrelius.
0: Taip. Tai tikrai, šiaip nuo vaikystės tikrai atsimenu, kad namuose visada būdavo labai daug knygų ir aš skaityti pradėjau labai anksti, ten gal kokių 4 metų, dar be mokyklos, be darželių, be papildomų pagalbų ir tiesiog atsimenu, kaip paprašydavau mamos, kad nukeltų ten mano aukščiausių lentynų labai labai daug knygų ir man aš tiesiog per visą dieną sėdėdavau, skaitydavau kažką ten tarp jų, net jeigu nesuprasdavau, vartydavau ir būdavau visiškai įkritus į tą pasaulį, nu, man labai be galo įdomu būdavo. Vėliau irgi aš atsimenu, kaip kaimynė sakydavo mano mamai, kada tu uždrausi jai skaityti, čia maždaug vaikas sugadins akis, ar čia jai reikia eiti kiemą su draugais, kodėl nai terasoje skaito, bet mama nekreipdavo dėmesio į tokius komentarus ir turbūt gerai. Ir šiaip visą vaikystę atsimenu, kad visada tėvai vesdavosi visokiausius muziejus, labai anksti pradėjo vestis į teatrą, į operą, į spektaklius.
1: Ir pati muzikuoji.
0: Muzikuoti ne, bet domiuosi tiesiog muziką.
1: Ir niekada nieko nebandai groti, dainuoti.
0: Truputį ukulėlę grojau ir chore dainavau. Taip,
1: tai vis tiek muzikavimas.
0: Šiek tiek nedaug, bet labai greitai atsimenu ir vaikiškų spektaklių rezervas išsibaigė ir labai anksti pradėjo vesti tėvai į suaugusių spektaklius. Atsimenu, dar buvo kažkada drama, kai manęs mažos neįleido į Aistės Smilgevičiūtės ir Skylės koncertą, nes piktos tetos sakė, kad vaikas neišsėdės, tai man čia buvo visiškai pasaulio pabaiga. Sugriuvo visiškai man pasaulis, nes taip iš vaikystės tokių esminių garso takelių, tai labai ryškiai atsimenu Aistės Smilgevičiūtę ir Skylę, kur visada skambėdavo namuose. Mintinai mokėjau visą brolių albumą, čia gal vėliau kažkiek šitas pakreipė į istoriją, nes aišku, tada nelabai galvodavau apie tai, bet na, kai tu nuolat tai girdi ir nors ir esi vaikas, bet į pasąmonę tikrai krenta. Ir aišku, Mamontovas ir Foje, tai jau kai pradėjo įleidinėti, tai visur eidavo.
1: Gerai, čia tada staptelkim, daro įtaką būtent tokios dainos, daro įtaką požiūriui, nebejotinai ir šeima daro tam įtaką, bet čia turbūt, kad irgi tam tikras formavimas, toks truputėlį programavimas, netgi šioks toks ir dainose yra ta pilietiškumo visa ugnelė. Kada tu jau taip labai sąmoningai supratai ir pajutai, kad na, tau tai yra svarbu, kad tau svarbi yra ir valstybės ateitis, ir bendruomenės kažkokių santykių kūrimas. Ir kodėl tu į tai irgi pasinėrei?
0: Tai turbūt irgi viskas atėjo iš šeimos, nes Greta Smilgevičiūtės ir Skylės ir brolių, aš atsimenu, kad visada vesdavosi mane tėvai į minėjimus visų valstybinių švenčių, ten sausio 13, vasario 16, kovo 11, nesvarbu ar sergi, ar ten kažkada sausio 13 minus 20 šalčio, slidu, kažkokie ten varvekliai galvos krenta, visada tėvai vesdavosi ir visada pasakodavo, visada rodydavo filmus, visada rodydavo nuotraukas patys iš savo laikų, iš to, kur patys tuo metu buvo, ar bendrai kas Lietuvoje vyko, tai vat kažkaip pirmiausia pajutau, kad šeimoje tai yra labai svarbu, nuo vaikystės atrodė, kad na, kitaip ir negali būti, tiesiog vat yra taip ir ne kitaip, o tas toks jau asmeniškesnis sąmoningumas, tai turbūt su mokykla atsirado, ten su, ne tiek vyresnėm, bet gal kokia 7-8 klase, kai supratau, kad vis tiek aš ten rašiau ir eilėrašius, ir visokius apsakymus, ir straipsnius, ir panašiai, ir supratau, kad kai, jeigu tai kažkur išeina į viešumą ar panašiai, kad mano kaip jauno žmogaus balsas nėra, jis ten kažkoks ar žinomas, bet čia ne apie tai, ne apie žinomumo, apie tai, kad vis tiek tai gali daryti kažkokią įtaką bendramžiams, ar bendrai viešai erdvei ir tada pradedi jausti atsakomybę prieš tai, ką pasakai ir nori kalbėti apie tai, kas tau yra svarbu, ir man tai visada būdavo viena svarbiausių temų nuo vaikystės, tai taip visiškai natūraliai tokia, nebuvo vat, prabudimo ar akių atsimerkimo iš kažkokios miglos.
1: Čia Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė, bet Mūza aš dabar klausau apie tą atsakomybę, apie žodžių svorį ir kartu prisimenu gal vyresnių žmonių kartos pasakymus kartais, kad ta jaunoji karta tai jau praktiškai prarasta, na jau čia nieko čia juose vieningo, nieko čia tokio bendro, pilietinės visos iniciatyvos miršta. Aš, pavyzdžiui, savo akimis matydama kažkaip vis tik prieštaraučiau šitai minčiai, bet tada vėlgi tie tokie atgarsiai, kad na, gyvenam burbule, matom tik tai, ką matom, čia mes galbūt irgi domimės tik tai kažkokiais tai tam tikrais sluoksniais ir tam tikruose kultūriniuose koridoriuose užsidarę vaikštom. Kaip tu matai ir kaip tu galbūt savo kartos žmonių, ne tik tai Vilniuje, aš tai dabar tyrinėjai Uteną, tyrinėjai galbūt ir kažkokius, tai matai ir Palangą, matai Pajūrį. Taip. Tai kaip tu šitą visą komentuotum?
0: Tas pasakymas apie jaunimo, kaip apie prarastą kartą, man atrodo, tai ėjo per visiškai visus laikotarpius ir visada vyresnės kartos mėgdavo sakyti, kad na, čia ta jaunoji karta tai jau yra visiškai prarasta ir viskas su yra blogai, na, ir tai yra natūralu, nes vyresnė karta mato, kad ten jaunesnioji karta jau yra kažkokia kitokia pasikeitusi ir tas pokytis kartais gal atrodo nepatogus, kartais bauginantis, kartais erzinantis, tai čia turbūt kaip buvo prieš 100 metų ir prieš dar daugiau metų, taip turbūt ir po 100 metų bus. Aišku, visur yra visokiausių žmonių ir niekada negali suniversalizuoti visų ir pasakyti, kad visiems rūpi arba visiems nerūpi arba visi tik ant telefonų arba visi tik skaito knygas ir nežinau, eina į jaunuosius šaulius, bet man atrodo, kad visose miestuose, ten tikrai ne tik Vilniuje, bet ir regionuose, ir Utenoje, ir Palangoje, yra aktyvių žmonių, kuriems tai svarbu, kurie rūpi, kurie inicijuoja tam tikrus judėjimus, nesvarbu, ar tai labiau pilietiniai, ar labiau socialiniai, ar labiau kultūriniai, bet kokiu atveju tai na, neša šviesą ir kuria teigiamą pokytį. Ir iš tikrųjų, man atrodo, nereikėtų žiūrėti kiekybės, o labai svarbu tai, kad kartais, na, vienas iniciatyvus, aktyvus ir stiprus žmogus, ten turėdamas savo komandą aplink save, gali padaryti žymiai daugiau negu minę pasyvių ir pasrovių plaukiančių žmonių. Tai čia turbūt nereikėtų skaičiuoti, kiek kur procentaliai, kokių žmonių yra, bet reikėtų žiūrėti tuos šviesulius, kurių, nu, tikrai, man atrodo, pastarėjai metai parodė, kad jų yra visur ir aktyvių, ir įdomių, ir šaunių, ir jie sugeba aplinkinius aplinkui save užvesti, užburti judėjimus, kultūrą, pilietiškumą ir panašiai. Ir į juos turbūt reikėtų koncentruotis, nes na, tai niekada nebūdavo valstybė vedančių žmonių į priekį kažkokia dauguma minė. Na, vis tiek atsiranda ryškesni, kurie prisima atsakomybę už kitus ir imasi lyderiauti. Tai tų šviesių žmonių tikrai yra ir, man atrodo, jie į gerą pusę stumia ir mūsų miestus mažesnius ir visą Lietuvą.
1: Tikėkim, kad taip ir yra. Aš primenu, kad čia Mūza Svetickaitė, dabar jau studentė, bet buvusi daugkartinė Lietuvos tūkstantmečio vaikų dalyvė ir laureatė. Ir jinai parinko labai gražų garso takelį, tai dar vieną kūrinį mes būtinai išgirskime. Pescado Rabioso. Bachan, ar ne?
0: Taip, Bachan, turbūt, Bachan. Jeigu neklystų su kirčiavimu.
1: Ir kodėl?
0: Oi, čia gal į mano pirmosius metus Vilniuje šitą dainą nukelia mano draugė viena linkėjimai Eglei. Kažkada šią dainą užrodė ir vat šitą dainą man labai asociuojasi būtent su tais pirmaisiais metais Vilniuje, su galbūt savęs paieškom, tyrinėjimu, ką čia, kur čia noriu veikti, kur čia yra mano žmonės, mano aplinka, mano veiklos, kur ne. Ir kartu smagu tai, kad šita daina irgi yra ne iš Europos, o labiau, man atrodo, iš Argentinos, jeigu neklystu, ir ne angliškai, ir ne lietuviškai, kaip mes įpratę klausyti, tai man kažkaip smagu iškeliauti už mūsų žemyno ribų ir paklausyti kažko tokio egzotiškesnio. Tai šita grupė, berods, Argentinoje gyvavo gal tik tai 2 ar 3 metus, kažkada 70-aisiais, bet na, ji vis tiek sugebėjo palikti įspaudą Argentinos roko istorijoje savo tokiu, kiek kitokiu skambesiu, negu kuris tuo metu buvo. Tai va, žodžiu, irgi tokia išroko muzikos istorijos daina.
1: Taigi pasiklausykim ir tada grįšim sudėti jau paskutinių akcentų.

0: Peskado Rabiozo Bachan klausome štai tokio kūrinio laidoje Be kaukių. Ačiū, kad vis dar esat kartu. O mudvi čia studijoje šnekučiuojame su Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studente Mūza Svetickaite apie pilietiškumą, apie gražias idėjas, apie tai, kad na, turbūt kiekviena karta turi savo įspaudą ir mes tam tik kuriems laikotarpiams nostalgiją jaučiame. Aš dabar galvoju, Mūza, ar nejautė nostalgijos televizijai, darbui tenai? Žinau, kad už kadro taip padarbuotis tenka.
1: Taip, dirbu tose pačiose tūkstantmečio vaikuose.
0: Bet kai matai, kad jie dabar žaidžia, o tu jau negali.
1: Taip, tai šitas visada būna, kad labai dažnai žiūrėdama į vieną ar į kitą dalyvį galvoju, vat man irgi tai buvo, aš irgi buvau šitam etape, aš žinau, kaip tu jautiesi ir kartais norisi vieniems ten pasveikinti, išreikšti supratimą, kad labai malonus tas jausmas ir žinau, kaip tau yra gera šokinėti, bet dar labiau norisi pasakyti tiems, kuriems gal ne taip gerai pasisekė, kad viskas gerai, kad tai dar nieko nereiškia, kad pasaulis nesugriuvo, kad laukia dar labai daug šviesių dalykų ir be tūkstantmečio vaikų, bet ir tose pačiose tūkstantmečio vaikuose dar gali nutikti labai šviesių dalykų ir vienas pralaimėjimas tikrai nieko nereiškia.
0: O teko šluosti su šerėliu, nes aš įsivaizduoju, aš važiuoju dainų dainelėje matydavau irgi, kurie žengia į sceną ir taip atrodo, kiekvieną norisi apkabinti ir sakyti, žiūrėk, viskas yra gerai, nieko čia blogo, bet būna tų skaudžių momentų.
1: Taip, tai tikrai buvo ir vidutiniškai skaudžių momentų, bet buvo ir nu, labai skaudžių momentų, ten tokios ašaros rimtesnės gal vieną kartą buvo, bet kažkaip po tų didžiųjų ašarų man įvyko toks lūžis ir po paties baisiausio pralaimėjimo po to atėjo pačios didžiausios sėkmės, tai aš dabar tą pralaimėjimą taip net šviesiai
0: čia
1: prisimenu.
0: Savo asmeninė.
1: Taip, savo. Mm-hmm. Ir dėl to kažkaip visada matydama tokį jau ūmę reakciją žmogaus, kai matosi, kad nu, tikrai negera ir jau tikrai ašaros veržiasi, kažkaip visada norisi pasakyti, kad tu nieko nežinai, žino, gal po mėnesio čia atvažiuos ir gal tavęs laukia pati didžiausia sėkmė. Niekas pasaulis su to nesibaigia. Tai kažkaip aš, kai dirbu, mano pagrindinis tikslas gal ir yra, kad tie vaikai atvykę į televiziją tiesiog kuo geriau jaustųsi ir išsivežtų kuo šviesesnį prisiminimą iš čia ir kad pasijūstų tiesiog labai smagiai pasižaidę ir labai gerai praleidę laiką, nes aišku, daug streso sukelia ir pats žaidimas, bet stresą sukelia ir televizija, ir kameros, ir rampų šviesos, kai viskas atsisuka į tave, tai nesinori, kad tai liktų kažkokiu va, tokiu vaikystės prisiminimu apie baimę, apie tai, kaip atėjo, pradėjo klausinėti, imti interviu ir nebuvo aišku, ką atsakyti, tai kažkaip noriu sunuraminti, kad čia netiesioginis eteris, galim kalbėtis, bet kiek laiko galim kartoti tą patį atsakymą, bet kiek kartų, kiek tik tai norisi, svarbiausia, kad pats vaikas jaustųsi gerai ir kad jam būtų faina, nes čia yra ne apie egzaminą ir ne apie tardymą, o apie tokį, man atrodo, labai šviesią vaikystės patirtį, kuri gali paskatinti imtis šaunių dalykų. Man atrodo, kad man labai daug motyvacijos vėliau ir mokytis, ir gal labiau į humanitarinę sritį pasukti, būtent ir davė tūkstantmečio vaikai, tai norisi, kad ir kitiems tai būtų tokia teigiama paspirtis, o ne trauma.
0: O kaip manai, ir mes apskritai dar neišlipom, ar nežinom, kaip lipti iš tų tokių kartais labai įrėminančių dalykų, kurie, taip žvelgiant iš tolesnės perspektyvos, atrodo, kad jie net ir nereikalingi yra, kad kartais prisikuriam taisyklių, kurios mus kažkaip tai tarsi atrodo bando struktūruoti, atsinešam galbūt iš savo tėvų, senelių, ir paskui mes pasižiūrim, kad tai yra taip nereikalinga ir tai yra taip juokinga ir mes patys kartais net pajuntam, kaip pradedam kritikuoti kažką, tai vedini tų tokių savo įsitikinimų, kurie kaip burbulai muilo, pukšt ir žiūrėk, kad visai nereikalinga buvo.
1: Taip, prisiklausom, susirenkam ir iš tėvų, ir iš dėdžių, iš tėtų, iš senelių, iš kaimynių, visur tokių neigiamų komentarų, kuriuos vėliau tarsi paverčiam savo vidiniu balsu ir nuolat girdim vien tik tą kritiką. Aišku, čia gal iš dalies kalta ir švietimo sistema, kuri po truputėlį, aišku, keičiasi, bet vis tiek pas mus labai svarbus yra vienas teisingas atsakymas. Mm. Labai svarbus yra egzaminai, taškai, kiek surinkai ir kokį parodį rezultatą, o ne koks buvo procesas. Aišku, tūkstantmečio vaikai irgi yra apie teisingus atsakymus, bet kažkaip norisi esminį akcentą dėti vis tiek ne tik ant laimėtojų ir ne tik ant teisingų atsakymų ir taškų skaičiaus, o būtent ant to pažinimo ar atsakymo ar atradimo džiaugsmo ir ant proceso, kad tai yra žaidimas ir taigi žiūrovai šį žaidimą irgi žiūri ne dėl to, kad sužinotų galiausiai, kas laimėjo, o kad kartu pabandytų atsakyti tuos klausimus, kartu su vaikais pasidžiaugtų, paliūdėtų, galbūt nusiviltų, galbūt supyktų kažkam ten neteisingai atsakius ar kažkam laimėjus ar pralaimėjus. Tai man atrodo, labiau reikėtų koncentruotis ne į galutinį rezultatą, o būtent į procesą ir švietimo sistemą ir šiaip žaidime ir kasdienybėj ir mažiau išmesti iš savęs tuos vidinius kritikus, kurie labai dažnai kalba visokiausių kaimynių, dėdžių ir tetų balsų.
0: Taip, taip. Mūza, labai trumpai, nes dar norėsim ir paskutinių kūrinių tavo aptarti šiek tiek, tai ar tu jau įsivaizduoji savo ateitį, na mes čia vėlgi kalbam turbūt apie procesą ir nesinori to rezultato galutinio kažkokio, tai bet įsivaizduoji, kur tu save matai, na po kokių 5 metų, kur tu norėtum save matyti?
1: Čia sunkus klausimas, nes man labai daug kas yra įdomu ir man labai patinka tiesiog mokytis, domėtis, tyrinėti, dėl to labai smagu yra istorijos fakultete, kur va, tu gali tiesiog va, gauni kažkokią temą ir ją tyri ir gali gilintis, šitas tyrimas baigsis, bus kitas tyrimas, gal bus visiškai kitas laikotarpis, niekas neapriboja, tai man kažkaip labai svarbu ir norisi nenustoti niekada tyrinėti ir neuždaryti savęs į vieną ribą ir nepasakyti, kad va, aš kažkaip eisiu va, tik vienu keliu ir ne kitu, bet šiaip gerai jaučiuosi ir su vaikais dirbdama, ir gerai jaučiuosi ir už kadro dirbdama, tai manau, kad šitas visas liks, bet dar taip pat, kas aišku visai dera su istorija, man labai patinka ir skaityti, bet ir rašyti patinka, tai nes gal buvau šitą kažkiek užleidusi, bet dabar nesinori to užleisti ir ar vienokiu, ar kitokiu formatu, ar vienom, ar kitom temom, ar formom, man atrodo, gal ir liks tas rašymas.
0: Ir dar kitas klausimas, ar tu gebi šiandien ir ar nori atskirti savo profesinės veiklas nuo tų, kurios tau tiesiog malonu širdžiai ir jos tiesiog tave atpalaiduoja, nes man kartais ta riba, nu, jinai kažkaip prapuola ir nebesupranti, nes taigi smagu yra kalbinti žmonės, domėtis ir taip sakant kultūros pasaulyje nardyti. Kaip tu atskiri?
1: Tai man visiškai tas pats.

0: visiškai dažniausiai tos ribos nėra ir poilsis ir darbas yra vienas ir tas pats, ar kad ir galų gale apie šį tyrimą kalbant, visą dieną, nežinau, kalbini žmonės iš Utenos arba skaitai 90-ųjų laikraščius, o tada važiuoji namo ir užsileidi ten kokią sielą.
1: Ir viskas apie tą patį.
0: Taip, ir viskas apie tą patį ir ten pareini namo ir nemiškiams pasakoji.
1: Tada dar kokį filmą 90-inių įsijungi.
0: Taip, ir tada atsiguli ir sapnuoji 90-uosius. Ir ten po to skaitai kokią nors knygą iš Latvijos, atrodo visiškai ne apie tai, bet žiūrėk, rašo apie kauniečius 90-aisiais. Viskas yra vienas ir tas pats. Aišku, kartais reikia prisiversti, nes nu, vis tiek, kad ir kaip įdomu, darbas yra darbas, kuris išvargina ir reikia atsijungti, reikia dingti, tai man tada geriausias poilsis yra išvažiuoti arba į Palangą arba apskritai iš miesto kur nors į kuo kaimiškesnę vietovę, arba prie marių. Aš jūrą labai mėgstu ir marias labai mėgstu ir pamarį taip pat labai mėgstu. Tai tiesiog išvažiuoti ir kuo daugiau judėti, kuo daugiau vaikščioti po miškus ar ten šunių pasimti ir tiesiog eiti. Tai man čia pagrindinis poilsis ir skaityti. Šiaip labai mėgstu skaityti grožinę literatūrą, ne tik tai, kas susijęs su tyrimo objektais, bet ir kažkaip pabandyti nusikelti tuos pasaulius, kurie nėra darbas.
1: Uh-huh. Tai linkiu, kad nieks neuždraustų tau skaityti, kaip kad kaimynės mamai rekomenduodavo.
0: Neklausysim kaimynių daugiau niekada.
1: Taip, linkiu geros literatūros, geros muzikos, gerų tyrimų ir kelionių ir apskritai ir sapnų, kai sapnuoji 90-inius.
0: Taip, apskritai, kad muštynės nesisapnuotų.
1: Taip, bet taip. Jeigu sapnuojasi, kad jos būtų tokios įdomios, kad paskui atsibūdus galėtum papasakot su šypsena veide. Ir aišku, linkiu, kad to pilietiškumo dvasios viduje nieks neužgesintų ir būtų tiesiog labai įdomu ir gera būti.
0: Ačiū labai už pokalbį.
1: Tai tau ačiū labai, man buvo tikrai smagu ir gerai ir įdomu ir aš net nebejoju, kad tie, kurie mūsų klausėsi ir mūsų stebėjo, pakartos dar kartelį ir dar kartelį, nes galbūt ir idėjų pasigaudys ir prasmingų minčių iš tavo šiandien išsakytų įžvalgų. Ir aišku, puikios muzikos, tai dabar trim kokiais, keliais žodžiais, tiesiog apie Unknown Mortal Orchestra ir Extreme Wealth and Casual Cruelty. Štai toks ilgas pavadinimas, taip. Kodėl?
0: Tai buvom Olandijoj, buvom Argentinoj, dabar keliaujam į Naująją Zelandiją, kaip prasakiau, jeigu neišeina išvažiuoti iš miesto fiziniu būdu, tai galima išvažiuoti bent jau ausinėse arba radio imtuvose. Ir čia irgi mano iš paauglystės tokia grupė, kurios būtent pradėjus jos klausytis, pamėgau alternatyvėje muziką ir pradėjau ieškoti kitokių skambesių negu tradiciniai.
1: Tai štai tokie skambesiai vainikuos mūsų pokalbį. Primenu, kad mes kalbėjomės laidoje be kaukių su Vilniaus universiteto kultūros, istorijos ir antropologijos studente Mūza Svetickaite. Ačiū tau dar kartelį, ačiū visiems klausiusiem ir žiūrėjusiem. Aš Gerūta Griniūtė, dėkoju laidos redaktorei Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir kviečiu įrašo ieškoti LRT radiotekoje ir YouTube platformą. Likit sveiki, iki susiklausimo jau kiek vėliau.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Šį penktadienį 21 valandą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarimo koncerto tiesioginė transliacija iš Londono. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Ravelio bei Josefino Stevenson kūrinius atliks BBC choras ir simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Tasevskos, pianistas Jun Chen Limas, tenoras Tomas Atkinsas bei ansamblis BBC Singers. Tiesioginės transliacijos pradžia – šį vakarą 21 valandą per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Pradėtos Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Vilniaus regione užsitęsus atliekų krizei, premjeras sako, kad valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Naujuoju Jungtinės karalystės leiboristų partijos lyderiu išrinktas Endis Bernamas. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje ruošiantis priimti Vokietijos brigadą ir pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jau rudenį čia kelsis pirmieji vokiečių kariai.
2: Pagrindinė orientacija šiai dienai yra į kritinę infrastruktūrą. Kritinė infrastruktūra tai yra karių apgyvendinimo vietos, treniravimosi vietos, inžineriniai sprendimai, kurie yra reikalingi. Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruotis. Na, o lygiai greičiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objektai, kurie irgi yra reikalingi, bet juos vystysime lygiai greičiai jau kariams čia gyvenant, veikiant ir treniruojantis. Terminas sudėliotas taip, kad savo tikslą, savo pagrindinį įsipareigojimą iki 27 metų pabaigos Lietuva įgyvendins ir jokių alternatyvų nėra.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Antrojo etapo statybų vertė yra 1 300 000 eurų. Bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės, aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiosas sako, kad iki kitų metų pabaigos Lietuvoje tikimasi dislokuoti 5000 vokiečių karių ir personalo.
3: Manau, kad viskas vyksta laiku. Dabar turime apie 2000 karių ir personalo čia, Lietuvoje, o kitais metais planuojame šį skaičių padidinti iki 5000. Dar turime padaryti tam tikrą darbą, bet esame nusiteikę optimistiškai šį tikslą pasiekti iki kitų metų.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiosas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadai skirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais. Valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė kiek anksčiau pasirašė apie 30 milijonų eurų vertės sutartį su Kauno tiltais ir geležinkelio tiesimo centru, kurį įgyvendins naujos geležinkelio jungties projektavimo ir statybos darbus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Ministras pirmininkas pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą ir pavedė aplinkos ministrei įvertinti susidariusią padėtį.
4: Situacija jinai per tuos metus ir 3 mėnesius nenormalizavosi, sakyčiau, jinai dar labiau eskalavosi. Panašu, kad valstybei teks įsikišti į šitos situacijos sprendimą. Aš jau vakar kalbėjau su aplinkos ministre ir paprašiau, kad jinai asmeniškai įsiaiškintų situaciją, ką mes, kaip pradėjusi vyriausybė, gaunam kokį palikimą, kokį šiukšlių kiekį mes gaunam kaip palikimą. Ir akivaizdu, kad pirmadienį kviečiuosi ir darau pasitarimą dėl šitos situacijos sprendimo, nes panašu, kad valstybei teks įsikišti, ieškant vienokio ar kitokio sprendimo.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anksčiau šią savaitę vyriausybėje susitikimo sušaukė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vadovas teigė, kad sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione, linkstama prie valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo. Dėl sunkumų vykdantis įpareigojimus, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę nutraukė renginių eksploatavimo sutartį su Energesman. Įmonės sprendimą vadina neteisėtų ir kreipėsi į teismą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras savo ruoštų kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, nes įtarė, kad Energesman sostinės biologinio atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas. Tuo metu pati Energesman prašo teismo stabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vienašališką sutarties nutraukimą. Tuo metu Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, šiuo metu siekiama perimti atliekų teritorijos valdymą iš Energesman. Taip pat, pasak jo, siekiama, kad į teritoriją nebūtų vežamos jokios atliekos, kol nebus ištaisyti pažeidimai.
5: Mes ieškom galimybių, kad iš esmės visas srautas nebebūtų vežamas į teritoriją, tol, kol nėra ištaisyti tie pažeidimai, kuriuos yra konstatavęs ir aplinkos apsaugos departamentas, ir priešgaisrinis gelbėjimo departamentas. Žmonėms turbūt pats svarbiausias klausimas šiai dienai, ar jų atliekos kasdieną buityje sukaupiamas bus laiku išvežtos, laiku paimtos. Tai čia galim tikrai garantuoti, kad šitas procesas nėra niekaip sutrikęs. Visos atliekos yra iš gyventojų ir verslų tikrai laiku surinkamos pagal grafikus. Vilniaus miesto visas atliekų srautas jau yra rūšiuojamas privačių operatorių pagalba, yra privačios kompanijos pasitelktos, kurios iš tikrųjų tą srautą perima. Ir toliau yra ieškoma galimybių, kaip iš tikrųjų tas atliekas išrūšiuoti.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Jungtinės karalystės leiboristų partijos suvažiavime šiandien naujuoju partijos lyderiu išrinktas Andis Burnhamas. Jis išrinktas, kai praėjusį mėnesį po kurį laiką trukusių politinių skandalų atsistatydino dabar jau buvęs leiboristų lyderis ir premjeras Kiras Starmeris. Centro kairioji leiboristų partija turi daugumą parlamente, todėl jos lyderis tampa šalies ministrų pirmininku be naujų rinkimų. Savo kalboje leiboristų suvažiavime Burnhamas pabrėžė vienybę ir ketinimus sugrįžti prie rinkėjams gerai pažįstamos leiboristų partijos versijos.
3: Nuo Makerfield'o žmonių ir užmirštų vietų visoje šalyje vardu išgirdome norą sugražinti tokią leiboristų partiją, kokią jie anksčiau pažinojo. Ir dabar mes atsiliepėme į šį kvietimą. Mes vėl būsime ta leiboristų partijos versija. Šiandien esame vieningi, kaip sakė kiti, ir labai ačiū už jūsų žodžius. Esame vieningi ir šios vienybės jėgą panaudosime tiem žmonėms ir vietoms, kurie per ilgai laukia, kol politika vėl jiems suteiks viltį. Ir būtent tai mes ketiname daryti, visi kartu. Mes gražinsime jiems viltį.
1: Leiboristų lyderis Andis Burnhamas. Jungtinės karalystės premjero pareigas jis pradės eiti nuo pirmadienio. Latvijos premjeras Andris Kulbergas sako, kad valstybė ieško strateginio investuotojo avialinijų kompanijai Air Baltic. Šiuo metu 88% jos akcijų valdo Latvijos valstybė, o 10% priklauso Lufthansa grupei. Pasak premjero, dabartinis valdymo modelis yra netvarus ir negali būti ilgalaikis.
3: Turime rasti sprendimą, ir tai yra šios vasaros įgyvendinimo užduotis. Nėra būdų ateityje skraidyti taip, kaip yra dabar. Valstybė nepalaikys išlaidų dengimo mokesčių mokėtojų pinigais. Jai reikia strateginio investuotojo. Natūralu, kad turime tiesiog rasti naują formatą Air Baltic kaip įmoniai, nes esamas verslo planas, kuris buvo, negali išlaikyti plėtros. Jei atsikratytume svorio, įmonę sutvarkytume, padarytume ją lankstesnę, ji galėtų skraidyti labai gerai, bet kad išvengtume tokių smūginių bangų, daug geriau turėti stiprų strateginį partnerį, kuris galėtų tai padėti amortizuoti, ir manau, kad tai labai geras pasiūlymas.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Lietuvos bankas primena, kad nuo rugpjūčio pirmosios įsigalioja atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmą būstą perkantiems ir iki šiol jo neturėjusiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15 iki 10%. Lietuvos banko ekonomistas Daumantas Kinkys sako, kad galutinį sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio priims kiekvienas bankas atskirai.
6: Atsakingo skolimo nuostatai nustato tik saugias aukštinės ribas, tačiau pats galutinis sprendimas dėl pradinio įnašo kiekio priklausys nuo komercinio banko vertinimo, koks yra skolininko rizikos profilis, taip pat vidinio rizikos apetito, kiek norima prisimti tos rizikos, tad nepaisant to lūkesčio, kad visi gyventojai galės įnešti tik 10% pradinio įnašo, labiausiai tikėtinas scenarijus, kad ne visiems gyventojom pavyks pasinaudoti.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento vyriausiasis ekonomistas Daumantas Kinkys. Sukanka 93 metai nuo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties. 1933 Liepos 15 dieną lėktuvu Lituanika pakilė iš Niujorko į Kauną ir perskridė Atlantą, lakūnai žuvo lėktuvui nukritus Soldino miške tuometinėje Vokietijoje, dabartinėje Lenkijoje. Nors tikslios katastrofos priežastys nebuvo nustatytos, manoma, kad nelaimė įvyko dėl audros ar motoro gedimo. Darius ir Girėnas laikomi vienais garsiausių Lietuvos patriotų, savo skrydžiu norėjusių parodyti pasauliui, kad Lietuva nenusileidžia kitoms valstybėms. Lakūnai palaidoti Kauno aukštųjų šančių karių kapinėse. Šią valandą prasideda minėjimo renginys Stasio Girėno gimtinėje muziejuje Vitogaloje Šilalės rajone. Sekmadienį minėjimas persikels į Stepono Dariaus gimtinę Dariaus kaime Judrėnuose Klaipėdos rajone. Šią valandą Klaipėdoje yra 24, Vilniuje ir Panevėžyje 27, Kaune ir Šiauliuose 28 laipsniai šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad savaitgalį numatomos orų permainos.
7: Tai jau šeštadienio naktį dangus jau apniuks vakariniuose šalies rajonuose ir šeštadienio rytą jau pajūryje atslinks lietus. Vėjas taip pat po truputį stiprės, pietryčių pietų krypties pasisuks, na ir šeštadienio naktį temperatūra kris iki 15-20 laipsnių šilumos ir ryškesnės orų permainos prasideda jau šeštadienio dieną, tai dangus bus debesuotas su pragiedruliais ir nuo pat ryto prasidės jau lietus, pradedant vakariniais rajonais, na ir dienai bėgant lietus plis į didesnę Lietuvos dalį. Daugelyje šalies vietovės links trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai, na ir per perkūniją taip pat tikėtini ir vėjo sustiprėjimai iki 15-18 metrų per sekundę. Nepaisant to lietaus, temperatūra vis dar aukšta ir daug kur kils iki 23-28 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18 valandų beveik 12 minučių.
8: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Nekalbėti apie ją, jei nebesant Sidnio Kleiro, Semo Stepto ir Bi Palmerio daina prašė Sheila Jordan draugė su kontrabosininku Aridu Andersenu. Bet aš, Laima Slepkovaitė, kalbėsiu apie ją ir kviečiu šiandien pabūti šio nepaprasto revoliucinio džiazo istorijos balso kerų karalijoje. Tam turime gražią progą. Downbeat kritikai savo tradicinėje apklausoje iškėlė ją į panteoną, artėjant beje pirmosioms jos mirties metinėms. Tai vienas iš daugybės vėlyvųjų ir neneikime pavėluotų pripažinimo ženklų, kokius džiazuomenė suskubo jai skirti pastaruosius 20 metų. Tarp jų yra ir 2012-aisiais jai skirtas The National Endowment for the Arts Jazz Masters, aukščiausias pagerbimo gestas. Tad nors didžiąją dalį savo kūrybinio kelio ją lydėjo kolegų, profesionalų ir žinovų gana siauro rato pripažinimas, dabar jau aiškiai įtvirtintas legendos, novatorės ir vienos kertinių asmenybių žanro raidai statusas. Ir šis, ką tik vakar paskelbtas jos žengimas į Downbeat panteoną, simbolinis jos vietos džiazo istorijoje užtvirtinimas. Apie ją kalbama kaip apie vokalistę, kuri balsu improvizavo kaip biboperė. Jie iš tiesų buvo pirmoji vokalistė dainavusi tas virtuozinis linijas ir galėjusi džeminti kartu su Charlie Parkeru, perimusi tą žodyną iš pirmų rankų. Tačiau ji buvo ne tik pirmoji ir ne tik įvedusi reikšmingą inovaciją vokalinio džiazo mene, bet taip pat absoliutus unikumas, nepanašiai nieką, pradedant tembru, nepaprastai šviesiu, ko ne vaikišku, baigiant begalinę improvizavimo laisvę. Kaip jie artikuliuoja, kaip sąveikauja su partneriais, koks galingas jos svingas ir ji ne šiaip turėjo įaugusi tvirtą svingą, bet ypatingą ritminę laisvę, nes galėjo bet kada sulaužyti ritminę struktūrą ir sutalpinti skaičių X kiemenų į ritmo padalą vienu metu tiksliai ir visiškai natūraliai, nevaržomai. Bet aš nenoriu sakyti, tarsi ji mąstytų muziką kaip instrumentininkė, nes taip, ji prilygo instrumentininkams intonavimo tikslumu, harmonijos išmanimu ir muzikinių idėjų sudėtingumu, tačiau ji ypatingai jautriai girdėjo žodį, išjautė tekstus ir kartais jos varijuodavo ir kurdavo savų ir dažnai jos tekstai liedavosi dainuoju, ką matau, principu improvizuojant ir jie pilni tokio skanaus humoro. Pas ją viskas buvo šalia, lyrinė poezija ir buitinė remarka ir viską, kažkokius keisčiausius viražus jie atlikdavo be galo muzikaliai ir ryškiai. Aš noriu pasiūlyti mums išgirsti baladę Ann Ronnell Willow Weep For Me. Tai įrašas iš debiutinio jos albumo Portrait of Sheila. Ansamblėje su ją Baris Galbraithas, Steve Swallow ir Denzelas Bestas.

1962 metais The Blue Note išleistas Portrait of Sheila buvo pirmasis šios leidybinės kompanijos bandymas pristatyti vokalinį įrašą. Jis buvo palankiai vertintas kritikų, bet kitas albumas pasirodė tik po 13 metų. Kodėl? Turbūt turėtume atkreipti dėmesį į Sheilos Jordan gyvenimo ir ankstyvųjų žingsnių džiazo scenoje aplinkybės. Ji gimė Detroite, labai vargingoje šeimoje, jos tėvas paliko ją su motina ir Sheila persikėlė į Pensilvaniją pas giminaičius, kurie taip pat nebuvo itin rūpestingi globėjai. Alkoholizmas ir skurdas ją supo nuo mažens, ji kentė bendramžių patyčias, tačiau paniro į muziką. Ir jau 8 dainavo viešai. Paauglystėje, būdama kiek savarankiškesnė, ji grįžo pas motiną į Detroitą ir ten ji sutiko atvykusi koncertuoti Charlie Parkerį, kuri jau tuo metu dievino, pažinodama iš įrašų, jau dainavo jo muziką. Ir jam tai padarė didelį įspūdį ir jis pasakė, kad ji turi milijono vertas ausis. Šis apibūdinimas lydėjo ją visą karjerą. Ji persikėlė į Niujorką, mokėsi pas Lenį Tristaną ir Charlie Mingų, grodavo dažnai beje su juo duetu. Bendravo su muzikantais, koncertavo ir kūrėsi reputaciją. Ji ištekėjo už Charlie Parkerio pianisto Duko Jordano, tapo iš Sheilos Dawson, Sheila Jordan. 1955 metais jiems gimė dukra, Tracy, kurią Sheila be galo mylėjo, tačiau svajonės nesipildė. Dukas Jordanas rimtai įklimpo į heroiną. Jie išsiskyrė, o Sheila turėjo pasirūpinti savo vaiku, todėl jis susirado mašininkės ir sekretorės darbą, kuri derino su koncertinė veikla. Taigi, tuo metu, kai pasirodė jos debiutinis albumas, ji gyveno labai sudėtingą gyvenimą ir toli gražu nebuvo garsi už muzikanto profesionalų rato. Alfredas Lainas, vienas iš Blue Note įkūrėjų, ją išgirdo koncerte ir pakvietė įrašinėti tiesiog dėl to, kad jam padarė didelį įspūdį jos skambesys. Viena vertus, jį patraukė būtent jos savitumas ir improvizacinė meistrystė, o kita vertus, ji buvo vokalistė, o vokalinis albumas turėjo atitikti ir tam tikrus rinkos lūkesčius. Tad šiame įraše ji nedainuoja skat, tačiau visos interpretacijos yra labai savitos, puikiai pertekinčios jos charakterį. Ji norėjo iš tiesų sukurti vokalų ir kontraboso albumą šiuo atveju, bet Blue Note tai laikė savižudiška mintimi, tad duetas skamba tik viename takelyje. Ir iš tiesų, kurdama šį albumą, ji daug bendradarbiavo su George'u Russell'u, vadovavosi jo išvalgomis ir patarimu, jis buvo toks konsultantas. Taigi, meniniai kompromisai šiuo atveju buvo padaryti, bet jie buvo konstruktyvūs ir įkvėpė ieškoti tobuliausių sprendimų. Dalyviai tapo tiesiog priversti išdistiliuoti geriausiai įmanomą rezultatą, kuris tenkintų visas pusės, įskaitant dabarties klausytojus. Išgirskime Oskaro Brauno Humdrum Blues.

Sheila Jordan debiutinis albumas patiko kritikams, bet kaži kodėl netapo jos proveržiu. Galbūt sukliudė tai, kad ji išgyveno sudėtingą gyvenimo tarpsnį su dar maža dukryte, skyrybose su diuku ir jai pačiai gyvenime buvo iškilę iššūkių dėl priklausomybių, tad po debiutinio įrašo neiškilo augančio pripažinimo ir žinomumo kreivė. Tačiau 8-ame dešimtmetyje ji tapo kur kas aktyvesnė koncertinėje scenoje ir 1975-aisiais pasirodė jos antrasis rinkinys Confirmation, kuriame sukompiliuotos dainos vienai per kitai paliečiančios vaikystės temas ir keli standartai. Vienas kurių, suteikusi pavadinimą albumui Čarlio Parkerio tema Confirmation, tapo proga ir priminti publikai, jog vokalistė siejo profesionali draugystė su bebopo legenda ir atskleisti garsuose, ką šis bendravimas suteikė, ko ji išmoko muzikuodama kartu. Su Sheila Jordan ansamblėje Normanas Marnelas, Alanas Paskua, Cameronas Braunas ir Beaveris Harris. Confirmation.

Confirmation, maža dalelė Sheilos Jordan Skat arsenalo. Netrukus po šio albumo jie įrašė kitą, visiškai nuostabų ir kertinį, Norvegijoje su norvegų kontrabosininku Aridu Andersenu. Tokį, apie kokį svajojo, kai buvo 15 metų anksčiau pakviesta Blue Note. Tik balsas ir kontrabosas. Koncertuose jį prieš tai daug muzikuodavo tokią formą ir jau galėjote pastebėti, koks reikšmingas būna kontrabosas ir kontraboso pokalbis su balsu, netgi tuose įrašuose, kurie yra įrašyti gausesnėmis sudėtimis. Didžiulė erdvė, intimi dviejų kūrėjų sąveika, tai nepaprastai grynas, tikras, glaudus pašnekesys. Dalis kūrinių šiame albume pulsuoja grūvų, dalis yra baladės, kur maksimaliai tas erdvumas ir tyla įsigali. Aš noriu pasiklausyti draugė su jumis Arturo Herzogo ir Billy Holiday Don't Explain. Ne tik dėl to, kad nepaprastai gilaus liūdėsio kūriniui itin tinkama tą asketišką raišką. Bet ir norėdama su jumis pasigerėti, kokia Sheila Jordan būna santykė su tekstu, su kitu kūrėju, su kita vokaliste. Šios dainos neįmanoma interpretuoti neatsispiriant nuo Billie Holiday. Visi, kas ją dainuoja, kažką siekia daryti kaip ji, o kažką siekia daryti sąmoningai kitaip. Sheila be abejo girdėjo Billie Holiday atlikimą, bet dainuoja taip, tarsi būtų atvertusi visiškai naują lapą šios dainos, kuris anksčiau nebuvo prirašytas. Tokiam ryškų vieno atlikėjo įspaudą turinčiame kūrinyje labai sudėtinga būti labai savitu ir atsiplėšti nuo interpretacijos kanonų, bet Sheilai tai atrodo visiškai natūralu. Tad mūsų šansas išgirsti šią baladę tarsi pirmą kartą.

Sheila Jordan ir Aridas Andersonas atliko Billie Holiday Don't Explain iš 1977 metų albumo Sheila. Aštuntajame dešimtmetyje Sheila Jordan apskritai dirbo ganėtinai aktyviai, reguliariai leido albumus. 1978-aisiais ji pradėjo dėstyti vokalą New Yorko koledže ir intensyviai mokytojavo iki gilios senatvės, nes jos pedagoginis metodas orientuotas į balso lavinimą kaip savarankiško instrumento galinčio skambėti be pritarimo pasirodė labai efektyvus. Būdama 58-erių, ji netgi galėjo pagaliau mesti sekretorės darbą ir susitelkti išskirtinai ties kūrybinė veikla, koncertais ir albumais, iš kurių dabar mes atsiversime 1999 metų Jazz Child ir išgirsime tokį žavų vokalinį pašnekesį. Tuo metu jau veteranės, puikia balso kokybė išsaugojusios, įžengusi 8-ąją gyvenimo dešimtį Sheilos Jordan ir 30-kelerių dar tik pradėjusio žinomėti visame pasaulyje atėjo Blackmano. Juos palaiko ilgametė Sheilos muzikos partneris, pianistas Steve'as Kunas, Dave'as Binkas ir Billy Drummond'as ritmo grupėje.

Sheila Jordan ir Theo Blackmanas kalbėjosi Chriso Lee Real Time. Sheila Jordan humoras, žaismė, šmaikščios idėjos tekstuose labiausiai darydavo įspūdį, žinoma, koncertuose. Man neteko nesykio išgirsti jos gyvai, betarpiškai, bet esame transliavę Euroradio koncertą su jos pasirodymu, kai ji dar buvo gyva ir yra koncertinių jos albumų. Tai kažkas nepaprastai linksmo ir sklinda su nuostabiu skoniu ir meilė džiazui. Bet įrašuose tas jos linksmybės polėkis studijiniuose įrašuose taip pat atskleidžiamas ir mes kaip tik išgirsime pagal Tomo Harrelo melodiją jos sukurtą tekstą dainoje Buffalo Wings – My Favorite Recipe. Tai daina apie maistą ir apie gyvenimą, koks jis gali ir turi būti skanus.

0: Buffalo sparneliais vaišino Sheila Jordan. Sheilos Jordan balsas ne tik ypatingas visais atžvilgiais, bet ir neįlinio ilgamžiškumo. Šiame ką tik skambėjusiame įraše jai buvo 71 ir jis skambėjo puikiai, bet ji nesiliovė dainavusi ir 90-ties. Tarytum, siekdama atsigriepti dėl vėlyvo pripažinimo ir vėlyvo suklestėjimo scenui. Abby Lincoln Bird Alone įrašas buvo atliktas 2021 metais gyvai Mezrau, kai jai buvo 91 ir jis vainikuoja šį mūsų pasivažinėjimą traukiniu A. Su jumis buvau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.
1: Abby Lincoln's Bird Alone.

Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą kviečia į Vienos Resonancen senosios muzikos festivalio atidarimo koncertą. Vienas svarbiausių Europoje istorinio atlikimo festivalių prasidėjo išskirtinė dedikacija Antonijui Vivaldžiui. O scenoje ansamblis Koncerdenas Jo, vadovaujamas vieno ryškiausių senosios muzikos autoritetų, dirigento Jordi Savalio. Ansamblį sudaro talentingos atlikėjos iš įvairių Europos šalių, grojančios istoriniais instrumentais ir puoselėjančios autentišką baroko muzikos skambesį. Beje, šių mečių Resonancen festivalio tema yra moterys, todėl būtent šis ansamblis pasirinktas festivalio atidarimui. Šių metų sausio 17-ąją Vienoje vykusiame koncerte skambėjo neišsenkančios vaizduotės kūrėjo, italų kompozitoriaus, smuikininko virtuozo, pedagogo Antonio Vivaldi kūryba. Pirmojoje koncerto dalyje virtuoziški koncertai smuikams ir violončeliai iš ciklo Lestro armoniko, o antrojoje vakaro dalyje bene garsiausias kompozitorių šedevras ciklas Metų laikai, kuriame gamtos vaizdai, žmogaus emocijos ir nepaprastas muzikinis išradingumas susilieja į vieną įspūdingiausių baroko muzikos paveikslų. Taigi nusikelkime šį vakarą į festivalio Resonancen atidarimo koncertą iš Vienos, Antonio Vivaldi muzikos vakarą, kupina energijos, spalvų ir gyvybės. Koncerto pradžioje skambės Antonio Vivaldi koncertas smuikui ir violončeliai F-dur. Alfija Bakijeva, Bianca Rizner ir ansamblis Koncerdenas Jo, diriguojamas Jordi Savalio.

Antonio Vivaldi koncertą smuikui ir violončelei F-dur interpretavo Alfija Bakijeva, Bianca Riesner ir ansamblis Concert de Nation, diriguojamas Jordi Savalio. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausomės šių metų sausio 17-ąją Vienoje vykusio festivalio Rezonansen atidarimo koncerto. Toliau dar vienas Antonio Vivaldžio opusas iš garsiojo rinkinio Lestro Armoniko, 18-ojo amžiaus pradžioje išgarsinusio kompozitorių visoje Europoje. Skambės koncertas dviem smuikams ir violončeliai D-moll. Tai vienas ryškiausių šio ciklo koncertų, kuriame Vivaldis meistriškai supriešino ir suvienijo tris solinius instrumentus. Veržlius kraštinių dalių dialogus čia keičia ramus, susikaupęs vidurinės dalies skambesys, o visa kūrinio dramaturgija atskleidžia kompozitoriaus išradingumą ir gebėjimą iš nedidelės atlikėjų sudėties sukurti įspūdingą muzikinį teatrą. Solinės partijas atlieka smuikininkė Alfija Bakijeva ir Katalina Resus bei violončelininkė Bianca Riesner.

Tai smuikininkės Altija Bakieva ir Katalina Resus bei violončelininkė Bianca Riesner ir ansamblis Koncertinas Jo, diriguojamas Jordi Savalio. Girdėjome Antonio Vivaldi opusą iš garsiojo rinkinio Lestro Armoniko, koncertą dviem smuikams ir violončeliai Demol. Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės šių metų sausio 17-ąją vienoje vykusio festivalio Rezonansen atidarymo koncerto. Antonijus Vivaldis šiandien pirmiausiai siejamas su ciklu metų laikai, tačiau jo kūrybinis palikimas gerokai platesnis. Daugiau kaip 500 koncertų, 10 operų, sakraliniai kūriniai. Smuikininkas virtuozas, pedagogas ir novatorius Vivaldis iš esmės pakeitė barokinio koncerto sampratą, o jo stilius turėjo įtakos Mannheimo mokyklos kompozitoriams, vienos klasicistiniai mokyklai ir neoklasicizmo muzikai. Toliau skambės dar vienas garsiojo rinkinio Lestro Armoniko kūrinys – koncertas keturiems smuikams H-moliu. Keturiems soliniams smuikams patikėta ne tik virtuoziškai suspindėti, bet ir nuolat klausytis vieniems kitų. Vivaldis čia kūrė gyvą muzikinį pokalbį, kupina energijos, kontrastų ir netikėtų spalvų. Solinės partijas atlieka Katalina Resus, Angela Moro, Margarita Wasserman ir Miren Seberio, o joms pritarė ansamblis Koncertinas Jo, diriguojamas Jordi Savalio.

0: Tai buvo Antonio Vivaldi koncertas keturiems smuikams H-moll. Jie atskleidė Katalina Resus, Angela Moro, Margarita Wasserman ir Miriam Seberio, draugė su ansambliu koncertienas jo, diriguojamu Jordi Savaga.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės šių metų sausio 17-ąją vienoje vykusio festivalio Rezonance atidarymo koncerto. Antrojoje jo dalyje skambės garsiausias Antonio Vivaldžio kūrinys keturių koncertų ciklas Metų laikai. 1725 metais išleistame rinkinyje publikuoti koncertai tapo vienu ankstyviausių ir ryškiausių programinės muzikos pavyzdžių. Metų laikai – tai tikri paveikslai, kuriuose užfiksuota visa natūralių spalvų paletė, tik juos perteikia orkestro garsai. Upelio čiurlenimas, paukščių čiulbėjimas, griaustinio dundėjimas, lapų šlamėjimas, sniego sukurių šokis ir daugybė kitų gamtos reiškinių. Šiuos vaizdinius Vivaldis ne tik iliustravo, bet ir pavertė gyvą muzikinę dramą. Solo partiją atlieka smuikininkė Alfija Bakieva, o jai pritarė ansamblis koncertanas jo, diriguojamas Jordi Savalio.

Smuikininkė Alfija Bakijeva ir ansamblis Koncertinas Jo su jo vadovu, dirigentu Jordi Savaliu. Švelnų pavasarį, karštą vasarą, rudens spalvų šėlsmą ir žiemos tylą atskleidė žymiausias Antonio Vivaldi darbas – koncertų ciklas Metų laikai. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skambėjo šių metų sausio 17-ąją vienoje vykęs festivalio rezonansė atidarymo koncertas. Jo įrašo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Aš Ignas Gudelevičius dėkoju klausiusiems ir linkiu ramaus vakaro su LRT klasika.

Netrukus LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncertas, jo tiesioginė transliacija iš Londono. Tad kviečiu likti su mūsų programa dar keletas minučių laukimo, tad jums belieka palinkėti gražių akimirkų su vienu seniausiu, spalvingiausiu muzikos festivaliu.

Labas vakaras, malonu, jog nusprendėt šį puikų vasaros vakarą praleisti su LRT klasika. Pasirinkote penktadienį palydėti karališkai, karališkoje Alberto salėje Londone. Manau, tai bus įspūdinga patirtis. Čia studijoje Fausta Savickaitė. Na, o iš Londono karališkos salės pradedame tiesioginę transliaciją, kurioje vieno garsiausio pasaulio festivalio BBC Proms 2026 atidarymo koncertas, pirmoji festivalio Proms naktis šiais metais. Taigi, vedamas ukrainiečių dirigentės Dalios Stasevskos, gausios BBC muzikų pajėgos. Simfoninis orkestras, choras, ansamblis savo programą netrukus pradės amerikietišką gaidą ir tam yra ypatinga proga. Šiemet Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybei 250. Tad koncertas prasidės skambant didingoms amerikiečių kompozitoriaus Arono Koplando fanfaroms paprastam žmogui, o joms nuskambėjus džiaziški ir žaismingi Paryžiaus gatvių garsai atgis Džordžo Geršvino siuitoje Paryžietis Amerikoje. Taigi pradedam.

Šį vakarą LRT klasikoje festivalio BBC Proms 2026 tiesioginė transliacija iš Londono karališkos Alberto salės. Festivalio atidarimo muzikinė fiesta pradėjo ukrainiečių dirigentės Dalios Tasevskos vedamas BBC simfoninis orkestras, skambant didingoms Arono Koplando fanfaroms paprastam žmogui, o po jų ką tik iš karto išklausėme pulsuojančiai įvairiais ritmais Džordžo Geršino simfoninę poemą Amerikietis Paryžiuje. Na, o pasirinkta amerikietiška muzikos tema skirta 250-osioms Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybėms metinėms. Pratęs šiame atidarymo koncerte korėjiečių fortepiono virtuozas Jun Chan Limas. Jis skambins Moriso Ravelio koncertą fortepionui G-dur kūrinį įkvėptą kompozitoriaus viešnagės Jungtinėse Amerikos valstijose metu. Ravelio koncertas buvo baigtas apie 1931 metus. Šiek tiek prisiminsime koncerto istoriją. Tuo laikotarpiu, kai Europa smalsiai žvalgėsi į kitą Atlanto pusę, kur skambėjo džiazas persmelktas afroamerikiečių muzikos tradicija. Tokio garsinio išbandymo net laikė ir Morisas Ravelis, apsilankęs Jungtinėse Amerikos valstijose, įsimylėjo džiazą, susipažino su aktyviu didmiesčių gyvenimu, koncertavo, lankėsi po barus, klausėsi džiazo orkestru. Ir šie įspūdžiai atsispindi šiame koncerte fortepijonui G-dur, kur klasikinė forma susitiks su džiazo ritmais, bliuzo intonacijomis, spalvinga orkestruotė. Tai lyg muzikinis atvirukas įkvėptas Ravelio viešnagės Amerikoje. Ir nors koncertas vadinamas džiaziniu, jis nėra tiesioginis džiazo pavyzdys. Ravelis lieka ištikimas savo preciziškai muzikos kalbai, elegancijai, skaidriai faktūrai. Čia muzikos girdime ne improvizacijos laisvę, o subtilų žvilgsnį į amerikietišką muzikinį pasaulį per prancūzo kompozitoriaus džiazo muzikos pajautimą. Dėl to koncertas dažnai laikomas vienu originaliausiu 20 amžiaus stambios formos fortepijono kūriniu. Na, o jam žinoma atlikti reikia ne tik techninio virtuoziškumo, bet ir retos muzikinės vaizduotės. Būtent todėl BBC Proms festivalio atidarimui pakviestas Jun Chan Limas, vienas ryškiausių jaunosios kartos pianistų pasaulyje. Tarptautinė muzikos bendruomenė apie jį prabilo 2022-aisiais, kai vos 18. Pianistas laimėjo prestižinį Veno Klaiberno konkursą Teksase. Jis tapo jauniausiu šio konkurso nugalėtoju per visą konkurso istoriją. Nuo tada Jun Chan Limo karjera tapo nepaprastai intensyvi. Jis koncertuoja su garsiausiais pasaulio orkestrais, su garsiausiais dirigentais, o pasirodymai sulaukia išskirtinio kritikų dėmesio. Muzikos apžvalgininkai dažnai pabrėžia pianisto brandą, gebėjimą kurti didelės emocinės jėgos interpretacijos ir retą susitelkimą scenoje. Nepaisant jauno amžiaus, jo muzikavimas pasižymi gelme, kūrinio suvokimu ir būtent tokios savybės itin svarbios, atliekant šį Ravelio koncertą, kur kiekviena detalė turi savo vietą, o išorinis blizgesys visada tarnauja muzikiniai minčiai. Na, o šį vakarą prie BBC simfoninio orkestro dirigento pulto Dalia Stasevska, viena ryškiausių įdomiausių šių dienų Europos dirigenčių, Ukrainoje gimusi, Suomijoje užaugusi dirigentė, kurios šeimos šaknys dėmesio remiantis kai kuriais, bet labai svarbiais biografiniais šaltiniais siekia Lietuvą. Sakoma, jog jos mama buvo lietuvė, tėtis nebuvo, yra lietuvė, tėtis ukrainietis, bet po to jie išvyko į Suomiją. Ir ji užaugo Suomijoje, kur prasidėjo jos muzikinis kelias. Iš pradžių Dalia, na, mums puikiai žinomas lietuviškas vardas Dalia, mokėsi groti smuiku, vėliau altu, kol galiausiai pasirinko dirigavimą, sprendimą, kuris atvedė ją į didžiausias pasaulio koncertų sales. Šiandien ji yra BBC simfoninio orkestro pagrindinė kviestinė dirigentė, pirmoji moteris šio orkestro istorijoje. Būtent su šio orkestru jos vardas ypač glaudžiai siejamas. Na, o Dalia Stasevska vertinama ne tik dėl profesionalumo, bet ir dėl ypatingos energijos. Kritikai dažnai pabrėžia jos gebėjimą sujungti preciziškumą, emocinę jėgą ir subtilias muzikas.

orkestrams, Niujorko filharmonijos, Los Andželo filharmonijos, Klivlendo orkestrui, Filadelfijos orkestrui, Paryžiaus orkestrui ir daugeliu kitų kolektyvų Europoje bei Amerikoje. Na, o šio vakaro programa puikiai atspindės jos muzikinį braižą, kur susitinka skirtingi pasauliai, Koplando amerikietiškas idealizmas, Geršvino didmiesčio energija, Ravelio elegancija ir šiuolaikinė Josefino Stevenson kūryba. Tai muzika reikalaujanti ir plataus kultūrinio akiračio, ir gebėjimo sujungti skirtingas tradicijas. Savybių, kurios Dalia Staševska išskiria iš šiuolaikinių dirigentų kartos. Tačiau vakarą BBC Proms festivaliui diriguoja muzikė, kurios mostuose susipins Ukrainos, Suomijos, Didžiosios Britanijos ir manoma lietuviško šaknis. Įtariu, kad mes labai smarkiai pasidomėsime šiuo klausimu. Ištirsime, kas yra Dalios Staševskos mama. Tikrai lietuvė, Dalia negalėtų būti nedalia. Tikrai lietuviškas vardas. Tokie pojūčiai iš ties mums turėtų būti jau šiandien unikalūs prie BBC simfoninio orkestro ir lietuviško kraujo rasime šiandien. Ir puikiai girdėjome amerikietišką Geršvino amerikietis Paryžiuje simfoninę poemą su tokiu polėkiu atliktą. Fantastika. Taigi netrukus bus Moriso Ravelio koncertas fortepijonui G-dur. Jis bus trijų dalių. Pirmoji prasidės netikėtų botagos spragtelėjimu ir iš karto panardys klausytoje į energingą, žaismingą atmosferą, joje gausų virtuozinių epizodų, ritminio polėkio ir orkestro spalvų. Antroji dalis Adagio Asai ir visiškai priešingybė, tai viena jautriausių, poetiškiausių Ravelio sukurtų melodijų. Ilga, lėtai tekanti fortepijono linija sukurs ypatingą ramybės ir susikaupimo erdvę. Trečioji dalis – audringas žėrintis finalas, reikalaujantis iš atlikėjo ypatingo meistriškumo, tikslumo ir energijos. Tad netrukus Ravelio koncertą fortepijono atliks koriečių pianistas Jun Chan Limas ir BBC simfoninis orkestras diriguojamas Dalios Staševskos, turinčios ir lietuviškų šaknų. Taigi, Jun Chan Limas, Dalia Staševska, BBC simfoninis orkestras. Klausom, kas vyksta Londono karališkoje Alberto salėje. Malonių akimirkų.

0: Yun Chan Lim. Playing Ravel's Piano Concerto, Dalia Stasevska conducting the BBC.
1: Taigi, aidi plojimai Yun Chan Limui ir BBC simfoniniam orkestrui, vedamam Dalios Stasevskos, skambėjo Moriso Ravelio koncertas fortepijonui G-dur. Iš tiesų nuostabus atlikimas, mane ypač sužavėjo antroji dalis. Primenu, jo klausomės tiesioginės transliacijos iš Londono Alberto salės. Girdite, kokie plojimai, kokie susižavėjimų šūksniai. Taigi šį vakarą pirmoji festivalio BBC Proms 2026 atidarymo naktis. Ir

šis koncertas yra skiriamas Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-osioms metinėms. Tad programoje Amerikos tema džiazas, jo transformacijos, kurias išgirdome Moriso Ravelio koncerte fortepijonui G-dur ir žinoma, nuostabus buvo Jun Chan Limas, šiandien jam tik 22. Karjeros perspektyvos jau dabar yra beribės iki dangaus, aidi plojimai, žinoma, jisai sugrįš visui. Pasiklausykime, kaip aidi visa Alberto, karalius Alberto salė Londone. Taip, jau mes lauksime jo sugrįžtant, lauksime jo biso. Taigi, šį vakarą mes praleidžiame Londone, karališkoje Londono salėje esame čia, nors esame, klausomės LRT klasikos, nuostabi galimybė pabūti su nuostabiais atlikėjais, su pasaulinio garso, su BBC simfoniniu orkestru, BBC simfoniniu choru, dar išgirsime jį, išgirsime ir ansamblį BBC Singers. Žodžiu, mūsų laukia įspūdingas dar vakaras, žinoma, netrukus bus pertrauka, per pertrauką mes šiek tiek nuklysime į kitas muzikos erdves. Na, o dabar dar pasiklausykim, kokie plojimai aidi Jun Chan Limui. Taip, taip, jis sako, jog 22 metų. Ir klausomės visas.

0: The song Autumn Leaves.
1: Taip, tiek daug kūrinių, tiek skambėjo ką tik Morisas Ravelis, o čia buvo Legranas, Nukritę lapai, lapai Le Feuille Morte, Nukritę lapai, legendinė prancūzų daina, Mišelis Legranas, taigi ką tik skambėjo Yun Chan Limo improvizuotas, buvo puiku, mus nukėlė į nuostabius laikus, kada žodis, daina, melodija buvo labai svarbi. Šiandien aš pasigendu tokios melodijos, tokios gražios, kurią ką tik improvizavo Yun Chan Limas, 22 Pietų Korėjos pianistas, kuris prieš tai ką tik atliko Moriso Ravelio koncertą fortepijonui G-dur, o BBC simfoniniam orkestrui diriguoja šį vakar Dalia Stasevska. Taigi, BBC Promsko atidarimo koncerto pirmos dalies mes jau išklausėme. Na ir kol BBC Proms festivalyje skelbiame pertrauką, kviečiu likti su LRT klasika, kurioje staigus posūkis į kamerinę muziką. Šį vakarą prie dirigento pulto ukrainiečių dirigentė Dalia Stasevska, tad pertraukos metu noriu jums pasiūlyti pasiklausyti ukrainiečių kompozitorių muzikos. Išgirsime tai norėčiau dar pasakyti ir apie tai, jog šiandien ypatingai yra svarbi diena ukrainietei Daliai Stasevskai, na, ir turinčiai lietuviškų šaknų. Šios savaitės dirigentė, šią savaitę ukrainiečių kilmės dirigentė Dalia Stasevska su BBC simfoniniu orkestru išleido naują savo albumą. Būtent šiandien jisai pasirodė pavadinimu Ukrainian Mixtape, išleido leidykla Platon ir būtent čia yra pristatomi ukrainiečių kompozitoriai kūriniai su šiuo BBC simfoniniu orkestru. Čia skamba Levko Kolodubo, Boriso Lietočinskio, Feodoro Jakimenkos, Mikolos Lisenkos kūriniai. Taigi, šiandien jai Daliai Stasevskai dviguba premjera, įspūdingas koncertas, kurio mes pirmosios dalies ką tik išklausėme, dabar yra pertrauka, ir po jos mes vėl sugrįšime į nuostabę Karaliaus Alberto salę ir klausysimės kitų kūrinių. Taigi aš noriu pakviesti pasiklausyti ir kad mes pajustume tą staigų posūkį ir pagalvotumėm apie Ukrainą, apie kenčiančią Ukrainą ir ypatingos kamerinės muzikos spalvos netrukus užlies mūsų eterį ir išgirsime Danielio Haupo, Aleksejaus Botvinovo, Anos Šelest ir Natalijos Pasičnik atliekamus Valentino Silvestrovo akimirkų melodijas, Levko Revuckio valsą B-dur, taip pat Arkadijaus Filipenkos, Mikolos Kolesos ir, žinoma, Miroslavo Skoriko kompozicijas. Malonių mums akimirkų.

0: Taigi dabar mes
1: Glorious choral classic for Saint Cecilia.
2: Incredibly, for a piece centered around
0: Skambės netrukus Britų kompozitorės Josephinos Stevenson kūrinys "That the Sunrise Not Leave Us Unmoved" premjera. Taigi, ką tik baigėsi
1: Thomas Atkins and Tina is with him backstage.
3: I am indeed. Hello, Thomas. Thank you so much for joining us. How are you? Mere minutes to go now.
4: Yeah, I'm good. I mean, just soaking up the buzz of the audience, really. You can even feel it back here.
3: This isn't your first proms, but it's your first night, is my understanding.
0: Koncertą, antrą dalį, truputėlį atsitiko mums kažkoks techninis sutrikimas. Aš savęs dabar trumpam nebegirdžiu. Taigi, antroji dalis BBC užsakymų bus koncertas. BBC užsakymų įvyks antroji dalis. Koncertas tęsiamas. Britų kompozitorės Josephinos Stevenson kūrinys "That the Sunrise Not Leave Us Unmoved". Ir per pertrauką buvo pristatytas šis kūrinys, kalbėjo pati kompozitorė apie jo jautrų atlikimą ir kūrimą. Taigi tai buvo specialus BBC užsakymas. Ir nors kūrinio pavadinimas labai deklaratyvus, kad saulėtikis nepaliktų mūsų abejingais, muzikoje išgirsime prašymą, kvietimą sustoti ir pažvelgti į pasaulį jautriau. Šis pavadinimas atspindi ir pačią Josephiną Stevenson, jos kūrybą, subtilę, poetišką, dažnai įkvėptą gamtos, žmogaus patirties ir vidinių būsenų. Ji priklauso jaunai Europos kompozitorių kartai, taip pat save išreiškia ir kaip dainininkė, violončelininkė, puikiai aranžuotoja. Jos muzika skamba koncertų salėse, teatruose, šokio spektakliuose, kino projektuose. Jaunos autorės kūrinius yra užsakiusios tokios institucijos kaip BBC, Radio France. Na, o kritikai Josephinos Stevenson kūryboje išskiria gebėjimą derinti šiuolaikinę muzikos kalbą su emociniu artumu klausytojui. Tad dabar LRT klasikos klausytojus kviečiu patirti premjerą, būti jos dalyviais. Ji atliks didelės BBC pajėgos, BBC simfoninis orkestras, BBC simfoninis choras ir ansamblis BBC Singers. Prie dirigento pulto stos Dalia Stasevska. Na, o BBC simfoninis orkestras vienas garsiausių Jungtinės karalystės orkestrų nuo 1930-ųjų, lydintis BBC radio ir televizijos klausytojus, bei tapęs neatsiejama šio festivalio proms dalimi. Taigi, "That the Sunrise Not Leave Us Unmoved".

0: The world premiere of That the Sunrise Not Leave Us Unmoved.
1: Festivalio BBC Proms atidarimo koncerte skambėjo Josephinos Stevenson kūrinio premjera, kad saulėtekis nepaliktų mūsų abejingais. Kūrinį atliko BBC simfoninis orkestras ir choras diriguojami Dalios Stasevskos Aidi plojimai. Ir jau judame prie beveik paskutinio programos kūrinio Geraldo Finčio Odė šventai Cecilijai. Jis pasakos šis kūrinys apie muzikos gebėjimą guosti, įkvėpti. Taigi dar klausomės plojimų. Tai buvo Josephinos Stevenson kūrinio premjera, kad saulėtekis nepaliktų mūsų abejingais. Na, o toliau, kaip ir sakiau, Geraldo Finčio odė šventai Cecilijai. Apie kūrybos išliekamumą laike, žmogaus ryšį su gamta ir dvasiniu pasauliu, meno galę padedančią pergyventi karus, kančias, istorinius sukrėtimus. Tai vienas paskutiniųjų anglų kompozitoriaus didelių vokalinių kūrinių tenorui solo, chorui, orkestrui, pagal poeto Edmond Do Blundeno tekstą, pirmą kartą nuskambėjęs būtent Londono karališkoje salėje beveik prieš 80 metų, 1947-aisiais. Na, o kūrinį atliks nuostabus tenoras Tomas Atkinsas iš Naujosios Zelandijos, Londono Guildhall muzikos mokyklos, karališkosios operos jaunųjų artistų programos solistas. Šiandien jis koncertuoja jau svarbiausiose Europos scenose nuo Covent Gardeno, Paryžiaus operos, taip pat dainuoja Zalcburgo festivalyje. Na, o BBC Proms atidarimo vakare jis atliks tenoro solo partiją Geraldo Finčio kantatoje. Su tenoru dainuos ansamblis BBC Singers, tai profesionalus Jungtinės karalystės kamerinis choras, įkurtas dar 1924-aisiais, vienintelis nuolatinis profesionalus choras šalyje. Kolektyvas garsėja išskirtinių stilistinių universalumų, atlieka renesanso polifonija, šiuolaikinių kompozitorių premjeras, dažnai bendradarbiauja su BBC orkestrais bei garsiausiais pasaulio dirigentais. Taigi taip pat dainuos BBC choras, BBC simfoninis orkestras, diriguojami Dalios Stasevskos. Taigi tai bus beveik paskutinis kūrinys, na, o šiandien mes galime klausytis šio nuostabaus koncerto iš Londono Alberto salės karališkos Aidi plojimai ir, kaip sakiau,

šis koncertas yra skirtas Jungtinių Amerikos Valstijų 250-osioms nepriklausomybės metinėms. Na, o prie simfoninio orkestro Dalia Staševska.

0: For St. Cecilia by Gerald Finzi.
1: Alio, BBC Proms atidarimo koncerte skambėjo Geraldo Finzio odė šventai Cecilijai. Atlikėjai tenoras Tomas Atkinsas, BBC simfoninis choras, ansamblis BBC Singers ir BBC simfoninis orkestras, kuriam dirigavo Dalia Stasevska. Taigi, aidi plojimai ir tai beveik paskutinis kūrinys šiame atidarimo koncerte. Pasiklausykim plojimų, ovacijų, kurių sulaukė atlikėjai Tomas Atkinsas, BBC simfoninis orkestras, simfoninis choras ir ansamblis BBC Singers. Taigi, koncertas beveik baigėsi, bet dar Britai paruošė vieną staigmeną, tokią staigmeną, kurią mes išgirsime po šių plojimų. Jie buvo pasirengę laimėti pasaulio Europos, tai yra pasaulio futbolo čempionatą, bet patys stebėjome, matėme, kas vyko ir kaip viskas vyko, ir šis kūrinys kažkaip bus susijęs su rezultatu, kurio nepavyko pasiekti, bet Britai nepasiduos, mes tikime jais. Na, o dar paklausykime, kaip aidi plojimai po Geraldo Finzio odė šventai Cecilijai. Apie muzikos gebėjimą guosti, kvėpti, kūrybos išliekamumą laikė, žmogaus ryšį su gamta, dvasiniu pasauliu. Išties buvo nuostabus finalas šio koncerto ir publika nenori paleisti atlikėjų. Ir Tomas Atkinsas, tenoras, sužibėjo savo lyriškų tenorų, buvo puikus. Na ir dabar Bisas.

Tai buvo britų roko grupės Oasis daina Wonderwall, aranžuotė jos autorius Stiuartas Morley. Kągi, ačiū Didžiajai Britanijai už nuostabų koncertą, už tokį finalą. Primenu, jog LRT klasikoje skambėjo tiesioginė transliacija iš Londono, kur karališkoje Alberto salėje vyko festivalio BBC Proms 2026 atidarimo koncertas. Įspūdingoje vakaro programoje Arono Koplando, Džordžo Geršvino, Moriso Rovelio, Josefino Stevenson, Geraldo Fincio kūrinius atliko BBC choras, BBC simfoninis orkestras, ansamblis BBC Singers. Klausėmės korėjiečio pianisto Jun Chan Limo, tenoro iš Naujosios Zelandijos Tomo Atkins. Šio vakaro dirigentė ukrainietė Dalia Stasevska, pagrindinė BBC simfoninio orkestro kviestinė dirigentė turinti lietuviškų šaknų. Taigi, ačiū, jog klausėtės, tiesioginė transliacija per LRT klasiką baigėme. Jums ją pristatė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Taigi, labos nakties ir gražaus savaitgalio.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu Donaldas Kajokas. Paskaitysiu jums eilėraščių iš savo rinktinės poeziją, o gal ne jį. Gėdotojo išvarimas iš miesto. Žmogus, kuris gėdojo apie nieką, išėjo paskui vėjus ir šunis, ir liko miestas ištikštas ant sniego su gaisru nuojauta ir meilės naktimis, už upės vingio plaikstėsi apsiaustas, žiūrėjo nuo šlaitų šunūruje, ir dar girdėjosi skaistyklos gausmas įstrigęs mėnesienos pusnyje. Žmogus sustojo, sunkiai atsigryžo, ir blaškėsi apsiaustas jau nudryžęs, kaip varnas vario akimis, ir nusilenkęs tiems, kurių nemėgo, žmogus, kuris gėdojo apie nieką, išėjo paskui vėjus ir šunis. Šiąnakt nežinau, kas vienatvė. Būk pasiruošęs mano kūne. Štai gurkšnelis kavos tavo skrandžiui, štai raumenys tavo kaulams, aistra likimui tavo. Būk pasiruošus mano širdie, štai kraujo atspindys tavo veidrodžiams, sudaužytiems žaidžiančio angelo, kurio visada pritrūksta savižudybei. Kas naktį persikelt per naktį, nėra nei gurkšnelis kavos, nei likimas. Gal tik tavo mėloji plaukuos septynios užgesusios žvaigždės, iš kurių aštunta bus gražiausia, o paskutinė vienatvė. Nes šią nakt aš nežinau, kas vienatvė, tik kažko baisiai nekenčiu, tarsi mano išvargus širdis jau imtų nujausti jos kontūrus, tačiau neturėtų jėgų dar patirti. Kai ramu, kai nesinori nieko, kai jau viską regis ir turi, leidžias lengvos ilgesys gal sniegas, sidabriniam gruodžio pajūry, tavo idealnus, štai ir jį turi, o ramu lyg neturėtum nieko. Eilėraštis dukrytei. Mėno iš sapno, lovytė, sparnas medinio arkliuko, šiltas mėguistas angelas ant naktinio puoduko. Karvė lietuje, lyja, šnara tamsios žolės, geležinios dobilos stovi karvė gražuolė drumsto ežero spalvos, nuo spenių lašeliai varva, išsiskėtus liūdna, vidur lauko stovi karvė nepajudinama, tik aure drugelis baltas suplazda tarp ragų ir nurimsta prikaltas lietlašio vienuku. Valtis tarp medžių baltų. Mano valtis prikritus žiedų, tyliai plaukė į deltą išplitusią, plaukė valtis tarp medžių baltų, jau toli nuo kitų atsilikusi. Jie tolin ir tolin nuo manęs, vis tyliau krykščia, irėsi, barasi, vis tyliau bedainuoja dainas, kaip vergai, kad dainavo galerose. Ir nutyla visai, tarp žiedų, plaukia valtis į deltą išplitusią, tyliai plaukia, toli nuo kitų, taip toli, kad net neatsilikusi. Virš kopų ramus teka mėno. Virš kopų ramus teka mėno, taip tuščia many, daug vietos šiam vaizdui. Kanarėlės. Kanarėlės, mes tik kanarėlės, gelsvos žalios mūsų nugarėlės, o virš nugarėlių plyti mėlis, ir tas mėlis remiasi į smėlį, o tam smėlį kanarėlių vėlės, kanarėlių broli, kanarėlių, čiauškančių kažkam kažką jausiai,

Lem narve, kuriam tave, laiko uždaryta ir baisiausia, jog jauties esas lyg nenarve. Tai tik šilkas, džiaugsime mano, tik tai šilkas, tartum dvelksmas tavo lūpų mūsų rytą, lengvos, lengvos, švelniai slystantis jis milgas, nuo suklaupusių ant kelių viens prieš kitą. Tai tik šilkas mano rankų tavi plaukus, skaidrios gyjos mus apkritė lyg šventuosius. Kas išsaugos, džiaugsme mano, kas išsaugos, tokius mus gražius, kai atsistosim. Sugrįšim į bendrąją menę, sudėsim ant kelių rankas, sėdėsime, angelė mano, kaip du nepažįstami, kas be mūsų ištvert šitai gali, sudėti ant kelių rankas, šipsotis ir švytinčiai saliai, užpūsti save kaip žvakes. Saulėleidis. Ne taip man Dieve apšvietė rankas, ant jų nei dulkė, nei vėliai išvargus nenutūps. Vienišiaus riksmas, pratisas, skardus, prošvelniai rytuose nauksintas šakas. Tu taip man, Dieve, apšvietėj rankas. Saulėlydis, žmogus prie šienų. Nusišnipštė į saują, krestelėjo ranką žemin. Paėjęs nuo šienų, išsitraukė primą iš kišenės, užplėšė dūmą, pavėjui neskubėdamas pasisuko, nusišlapino ant kurmiarausio, pakasė pilvą kumeliuko. Leidosi saulė, prie raisto, kreivą kojį mergytė gaudė gaidį, šypsojos į ūsą, rūkė, poezijos niekad neskaitė. Susitikimas lietui pliaupiant. Ja sustoja apstulbę, ir lietsargyvėjas ir dena, moters lietsargyvėjas ir dena ir pliaupia lietus, toks galingas, toks įstrižas, toks neteisingas lietus, Dieve mano. Vyras kelia prie lūpų galantiškai moters pirštus ir bučiuoja, bučiuoja, o lietsargyvėjas ir dena. Manęs jasningant neįleido į namus, nors belsdamas kartojau tėvo vardą. Sulinkęs nuėjau, vos be pavilgdamas į mirkusius sparnus per brolių lauką šoblėmis suartą. Ir supratau, jog niekados dangaus jau nepasieksiu, nesulauksiu ryto. Gėdojau viešpatį, raičiaus iš skausmo ir džiaugiaus, kad jie netidarė durų, nesuklydo. Atsidusimas. Štai ir vėl man pasaulis gražus, štai ir vėl. Šie kemsynai, ši plunksna praskridusio genio. Tenkinys, maurų kvapas, alsa, pakelė. Va, išpampus stora tarsi pantis dėliai, įsisiurbus į koją žasino seno. Net ir ji, net ir ji, vargė mano. Vyras ir moteris. Tu pamirši mane, tu pamirši mane, tu pamirši. Ir už tai nenumirsi, mielasis, už tai, kad pamirši, nemirsi. Aš pamiršiu tave, aš pamiršiu tave, aš pamiršiu. Ir nemirsiu, vienatinė mano, gal vien tik todėl ir nemirsiu.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
4: Žiūrint iš distancijos į teatrą kaip instituciją, tai mano nuomonė nepasikeitė. Aš ir tada maniau, dirbdama jame ir dabar iš šono žiūrėdama ir turbūt mirdama galvos, jog teatras yra dvasinė akademija. Ir nieko bendro neturintis su bizniu, nieko bendro neturintis su tuščiomis linksmybėmis. Tai nereiškia, kad aš neišpažįstu juoko, bet manau, kad teatras yra rimta kalba. Kad ir apie džiaugsmą, ne tik apie skausmą.
2: Rūta Staliliūnaitė. Viena garsiausių, talentingiausių Lietuvos teatro aktorių vaidinusi pagrindinius vaidmenis svarbiausiose Kauno dramos teatro spektakliuose. Ir net daugybė apdovanojimų, nacionalinė kultūros ir meno premija ar auksinis scenos kryžius, jos nepadaro garsesne negu galinga žiūrovų meilė. 1963 metais, baigusi valstybinę konservatoriją, Rūta Staliliūnaitė ateina į Kauno dramos teatrą. Iš teatro jį išėjo lygiai po 30-mečių, 1993-aisiais, palikusi žiūrovų atmintį legendinius vaidmenis – Barbora Radvilaitė, tuo paties pavadinimo Jono Jurašo spektaklį, Ubienė, Jono Vaitkaus spektaklyje Karalius Ūbas ir Fru Solnes, tuo paties režisieriaus spektaklyje Statytoja Solnesas. Gyčio padegimo spektaklyje Mūsų miestelis, Rūta Staliliūnaitė meistriškai perteikė viso vaidinimo dvasę per savo Mrs. Gibbs. Iš emigracijos grįžęs Jonas Jurašas pakvietė aktorę vaidinti unikaliame spektaklyje Smėlio klavyrai ir skyrė Ulijonos vaidmenį. Beveik 50 vaidmenų ir visi Kauno dramos teatre. Dar buvo keletas vaidmenų kine. Filmuose Mažai išpažintis, Nesėtų rugių žydėjimas, Raudonmedžio rojus, Turtuolis vargšas. Tačiau teatras buvo didžioji Rūtos Staliliūnaitės meilė. Pasiryžusi išeiti iš teatro, aktorė surengė daugybę literatūros vakarų, važinėjo po visą Lietuvą ir skaitė mylimiausių savo poetų eiles. Po sunkios onkologinės ligos aktorė mirė sulaukusi 73. Kai prašė teatrologė Audronė Girdzeuskaitė, kurią mes šiandien girdėsime laidoje, Rūta Staliliūnaitė neišnaudojo visos savo kūrybinės galios, neišvaidino visų trokštamų vaidmenų. Paklausykime Rūtos Staliliūnaitės. Šviesaus atminimo teatrologė, teatro kritikė Vida Savičiūnaitė su aktore susitiko 2003 metais, praėjus lygiai 10-mečiui nuo išėjimo iš Kauno dramos teatro. Paklausykime pokalbio fragmento.
4: Stovi Putinas skaiščiai raudonas. Kas aptaškė tave kruvinai? Ar tai tavo paties širdis plyšo? Kogi tu netekai? Savo žaizdą apnuoginę stovi, man apnuogin širdies nevalia. Sirpsta Putinas, sirpsta raudonas, lesa paukščiai ir jį, ir mane. Aldona Šulskytė.
5: Labą dieną, Rūta.
4: Labą dieną, sveiki.
5: Noriu pasakyti klausytojams, kad šitaip su jumis pasisveikino jūsų numylėta artistė Rūta Staliliūnaitė. Ji šitaip skaitė todėl, kad aš paklausiau prieš laidą: Rūta, kaip jūs dabar jaučiatės, kaip jaučiat laiką, save ir visus, kurie aplink save. Tai dabar...
4: Jinai ėmė ir atsakė.
5: Pagal tą Putiną.
4: Svetinai žodžiais.
5: Galim komentuoti pradžiai.
4: Pabandykim. Nors tai nėra paprasta ir gal net nėra prasminga. Juk sako, jeigu meno kūrinį reikia dar aiškinti, tai yra prastai. Nes jis lik ir atsako į visus klausimus. Tik tai kiekvienas atsakymą išskaito savaip. O jeigu taip nuo žemės, tai taip ir yra. Gyvenu, nesiskundžiu, nedejuoju, o laikas problemos supančios mane. Visą tai daro savo.
5: Na, aš manau, kad lengviau visada yra kalbėti apie buhalteriją. Ir aš, sakykime, peržiūrėjau galvoje datas ir matau, kad 2003 metai jums yra 3 jubiliejų metai. Sausis visada yra tuo geras, kad atneša po vienerius metus jūsų gyvenimą.
4: Tai jau taip.
5: 10 metų, kaip jūs visos Lietuvos žiūrovų nuostabai ėmėt ir palikot savo norų teatrą. Kita data, ar ne šiais metais sukanka bene 40 metų, kaip jūs debiutavote profesionalioje teatro scenoje, tai yra baigėte aktorystės studijas.
4: Bet visgi puikiai skaičiuotas.
5: Taigi, matot, reiškia buhalterija tokia. Jūs jau 10 metų, kaip sakiau, į teatrą einate jau kaip žiūrovė.
4: Kaip paradinis duris.
5: Kaip normalus žmogus, sakykime,
4: taip,
5: ar ne?
4: Tikrai.
5: Ką jums davė tas, sakykime, laisvo žmogaus statusas, žvelgiant į kintantį teatrą ir į save, ir į tą profesiją, su kuria pragyvenote visą gyvenimą?
4: Ką man davė šie 10 metų? Man davė laisvę, apie kurią aš neturėjau jokio supratimo. Laisvę elgtis pagal savo norus, stvertis temų, kurios man labai rūpėjo. Ir dar keisčiausią dalyką davė. Visai netikėtai, visai neplanuotai gimė literatūros skaitimų programos, kad yra kažkokia galimybė pasikviesti kažką talkon ir pabandyti apjungti bendrą idėją. Aš niekada to nebuvau per gyvenimą dariusi. Man buvo labai malonu teatre paklusti protingai, intelektualiai, aistringai režisieriaus valiai. Ir aš priešindavau tik tai primityvui, banalybei, absurdui teatre ir bendrai kūryboje. Tai buvo nepaprastai įdomu, o žiūrint iš distancijos į teatrą kaip instituciją, tai mano nuomonė nepasikeitė. Aš ir tada maniau, dirbdama jame ir dabar iš šono žiūrėdama ir turbūt mirdama galvosiu, jog teatras yra dvasinė akademija. Teatras yra dvasinis institutas ir niekaip kitaip. Ir nieko bendro neturintis su bizniu, nieko bendro neturintis su tuščiomis linksmybėmis. Tai nereiškia, kad aš neišpažįstu juoko. Mane persekioja nuolat Salomėjos Nėries įrašas dienoraštį. Aš trokštu džiaugsmo gaisro, džiaugsmo jūros, kad mane užlietų, sudegintų ar paskandintų. Taigi aš neignoruoju to, bet manau, kad teatras yra rimta kalba. Kad ir apie džiaugsmą, ne tik apie skausmą.
5: Rūta, tai, ką jūs pasakėte, žinoma, yra idealas teatro, kurį jums teko savo gyvenimą patirti.
4: Teko.
5: Bet pastarasis dešimtmetis toks pilnas skersvėjų ir psichologinių ir estetinių skersvėjų. Teatrą patį tarsi šiek tiek parklubdė, arba jis nebuvo toks stiprus atsilaikyti tiems skersvėjams. Kada šiandien teatralai tarsi jaučiasi primiršti, tarsi elito paribyje, ar pats teatras taip staiga skubėjęs į verslą, į pramogą, į lengvumą, ar jis ne pats kaltas, kad jis šiandien nebe taip dievinamas ir nebe taip gerbiamas, kad mes šiandien beveik nebesivaizduojam, netgi didžiųjų režisierių spektakliams, kad į juos bilietų žmonės stovėtų iš vakaro per naktį.
4: Be abejonės, jog kaltis yra ir jame pačiame. Mano pirmasis skaudus patyrimas – smėlio klavyrai, kuriuos jūs neapsakomai gražiai esate išanalizavusi. Spektaklis, kurį aš nepaprastai mylėjau ir kurį po šią dieną skaitau, jog tai ir buvo mano atsisveikinimas su teatru, būtent tas spektaklis ir tas vaidmuo Ulijonos. Jeigu pamenat, ten perpildyta salė, vienas jaunas chamas kulminaciniai mano scenai ryžosi man mestelėti tiesiai veidant gan šlykščią repliką. Garsiau kalbėdamas už mane. Aš nutraukiau spektaklį, ištiktą šoko. Ir toj pačioj temperatūroje, kurioje vaidinau tą kulminacinę savo sceną, riktelėjau atsakydama jam ir pasakiau, lauk iš teatro visi, kurių protas čia neturi ką veikti. Po to man buvo pašėlusiai nejauku, aš galvojau, kad per daug sau leidau, bet šiandien jau manau.
5: Jums tektų tai dažnai labai sakyti iš scenos.
4: Na, tada aš nepaprašyčiau išeiti tų, kurie manęs neklauso. Aš išeičiau vėl pati. Aš nebeturiu jėgų įrodinėti. Gi jaunoji karta, man regis, tuom turėtų užsiimti. Ir aš neapsakomai džiaugiausi žiūrėdama Mariaus Ivaškevičiaus režisuotą spektaklį tremties tema Malyš. Spektaklis metaforinis, labai daug kas jo nesuprato, bet salė klausėsi mirtinoj tyloj ir po to labai dėmesingai ir dosniai plojo. Vadinasi, jėgų yra, talento yra, reikia tik supratimo, kad tai daryti reikia, apginti teatro garbę ir vėl gražinti jam statusą. O nuopoliai, o tos duobės prakeiktos, pilnos žaryjų poslenkščių, kaip pasakoju, jos turbūt neišvengiamos, o ką jau čia bekalbėti, kai istorinis virsmas jau mus ištiko. Tai dabar senoji struktūra mano dievinamo teatro. Galbūt jinai turi sunykti ir galbūt vietoje jos turi kažkas tai nauja ir galinga užgimti. Aš to tikiuosi, aš bėgu į Rimo Tumino, bėgu į Eimunto Nekrošiaus spektaklius. Man labai patinka energija ir gaisras, kuriame liepsnojo Oskaro Koršunovo teatras, nors gerai žino, jog tai pavojinga. Jie gali sudegti, nes tai gaisras, kuriame paprastai neišsigelbstama. Bet čia menininko lemtis. Daryti yra ką. Bet va, nuovargis, kuris galbūt jaučiamas amžiaus pradžia, ano pabaiga, perėjimo chaosas, nesaugumas, neužtikrintumas, tas prakeiktas pinigų stygius ne tik pastatymams, bet ir paprastoj buity, tas truputėlį nuvargino. Ir užtat lenda galvon Algimanto Mackaus eilėraštis, kurio vardas yra netikėjimas. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime. Nei žemės, nei pavasario žaliom raidėm užrašomo. Tik vakarą ir elgetas smuikuojančius prie katedrų. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime, kol patys savo nebūsime ir žemės, ir pavasariai. Tai kaip išsaugoti tą versmę savyje, kad būtų dar jėgų užlieti ją kitus ir pašaukti paskui save. Nors tai irgi yra rizikinga šaukti paskui save. Bet pakilėti. Pakilėti, kad nesimuštų kaip plaštakės į stiklą žmonės, o kad teatras gelbsti, kad muzika gelbsti, kad literatūra, kad bendrai menas gelbsti, tai aš to tikėjau ir tikiu.
5: Rūta, visai negalvoju, aš jūsų klausiu dabar tokio banalaus klausimo, kurio aš vis dėlto kažkaip įsusuksiu jums. Tad dabar jis man vat atšoko. Atmeskim tuos keletą metų atgal.
4: Taip.
5: Ir sakykime, jūs vėl 18 metų, reikia rinktis profesiją. Bet renkatės šiandien, 2003 metais. Pasaulis yra koks yra, dvasinė būsena ir visos sankryžos yra tokios, kokios yra. Teatras yra toks, koks yra. Ir kurgi neša pareiškimą Rūta Staliliūnaitė 2003 metais?
4: Labai galimas dalykas, kad neštų į kažkokią panašią, todėl kad neturi jokio talento suskaičiuoti taip talentingai kaip jūs. Be abejonės, jokio talento verslui, todėl kad tai buvo išbandyta mokantis 5 gimnazijos klasėje Kėdainiuose. Kai man labai patiko moteris, atbėgančios Kėdainiuose į geležinkelio stotį su krepšeliais vaisių ir parduodančias keliaujantiems. Aš taip norėjau, man taip patiko šitas užsiėmimas,
5: kad
4: aš prekiauti, kad aš paprašiau mamos nupirkti, nes mes neturėjom Kėdainiuose nei sodo, nei nieko. Ji nupirko mano bolių, ji nupirko agrastų, ji nupirko serbento, aš gražiai sudėliojau trikampėlius, krepšelį turėjau, pasidabinau, kaip bet turėjau gražiai ir nuėjau. Ir įsivaizduojat, mano sielvartu iš manęs niekas nieko nenupirko. Aš drovėjausi siūlyti prekę. O šiandien vienas politologas padarė tokią išvadą, kad be reklaminės agentūros, be aistringos reklamos, prekė miršta.
5: Taigi va, bet šiandien taip sakoma, kad ir aktorius yra prekė. Tai kągi darytumėt jūs švačiais laikais?
4: Taip pat aš sakau,
5: ta prekė, ta
4: kažkur sukčiau, kur nereiktų prekiauti.
5: Tai gal dabar jūs, kaip ir kiti jūsų bendraamžiai aktoriai arba vyresnieji kolegos, patiliukai skrebenat memuarus arba dienoraščių knygą rengiate?
4: Ne. Aš turėjau drąsos patikėti baltam lapui savo širdį ir savo išgyvenimus. Žinote, kada paskutinis įrašas yra padarytas toks. Šiandien mirė Romualdas Tumpa.
5: Tai 77 metai?
4: Taip. Po to nėra ne vieno įrašo. Kažkas atsitiko. Yra visokių papiergalių, visokių užrašymų, ant ko papuolė, ant servetėlių, ant laikraščio skiautės. Yra tokių, bet kad tai būtų sistema ir kad aš galvočiau, kad jog tai kada nors taps kažkokia visuma, aš nežinau. Provokuoja scenos leidikla, bet... Ir jūs pati bandėte manęs jau to paklausti prieš keletą metų.
5: Aš manau, kad mes jūs dar provokuosime ne vieną.
4: Bet aš jums pasirodžiau neįdomi, nes sakiau, kad kai ko nenoriu kalbėti. O aš iš tikrųjų dar kai ko nenoriu kalbėti, o galimas dalykas, kad kai ko ir niekad nenorėsiu kalbėti.
5: Užbausime, kad taip pat kalbate ir kad nerašote memuarų. Aš jums dabar turiu klastingą klausimą. Apie žvaigždę.

0: Jie sakė, kalbėti nenoriu.
1: Nemoku.
0: Žinau, toksai buvo žaidimas ten Robinzonai, ten į salą važiuoja, negyvenimą.
1: Labai patiko.
0: Žodžiu, įsivaizduokit, kad jūs atrinko į tą Robinzonų ten salą, reiškia, negyvenimą. Ir jums yra, žinoma, daroma nuolaida, leidžiama pasiimti ne vieną daiktą, o leidžiama pasiimti tris vaidmenis, kurie jums ten padėtų išlikti.
1: Na gerai, klastingoji kalbintoja. Laikmetis man šiandien padiktuotų, jog būtinai turiu pasiimti karalių Motiejuką pirmąjį. Negyvenamoj saloj tai labai labai tiktų būti surakintam rankom ir ištverti. Pasiimčiau baltaragio malūną Jurgą, nes jeigu negyvenama sala, vadinasi aplinkai jūra. Ir nuo kokio krumelio galima būtų valandą išmušus iššokti į tą jūrą. Nuskrieti kaip Jurga nuo skardžio, paskui mylimai. Na ir dar pasimčiau, kažin rašyti ir ko jūs laukiat, ar ne?
0: Pasižiūrėkim, aš tikrai vienam vėdmens laukiu.
1: Jūs norėtumėt, kad aš Ubienę pasimčiau?
0: O kasgi ten padės jums kovoti su visais?
1: Jeigu ne Ubienė?
0: Taip, su smaugliais, tarakonais visokiais.
1: Gerai, tada jūs duodate man ketvirtą, nes mano laimingas skaičius yra 4.
0: Gerai, darom, reiškia, darom tokią sąlygą.
1: Gerai, Ubienė reikalinga būtų tikrai. Ir gal toj pat pamatė Jūgo pirmojo, bet aš dar norėčiau pasimti Lioną į smėlio klavyrų su savo persmelkiančiu žmogaus lemti, tautos lemti, valstybės lemti žvilgsniu. Tai ir užtektų. Kaip matote, aš palieku ramybėje vieną moterį. Man atrodo, kad šiuo metu mes nusikaltom jos atminimui. Iš kairės ir dešinės, pjaustydami peiliu, jos amžina ir ramybė.
0: Turite galvoje Barborą Radvilaitę?
1: Turiu galvoje Barborą Radvilaitę, tegu ir ramiai pagyvena iki 9 metų, kol bus valdovų rūmai statyti. Tegu jinai ilsisi, taip galvoju.
0: Na ir daiktasgi koks būtų dar jums leista pasiimti su savimi?
1: Likimas man dovanoja naują pažintį. Kol kas jinai yra neakivaizdi, bet mano rankoje yra mažutė poezijos knygelė Vėjas nukirptais plaukais. Ar teko kada nors, ką nors gražiau girdėti? Tai Aldona Šulskytė iš Laukuvos. Kas ryt mano vandens indai pilni žiedų, ir aš žinau, kad naktį obelis čia maudėsi ir trinko galvas. Paskui į vandenį pribirs neužmirštuolių, o išskalauti baltiniai ir mano rankos bus gražiai gėlėtos. Kodėl išpylėt mano vandenį su žiūrinčiom akim neužmirštuolių? Kodėl jūs išvedėt jau prijaukintas mano obelis? Kodėl? Kodėl jūs norite išpilti ir mane kartu su vandeniu?

0: klausėmės 2003 metais įrašyto teatrologės Vidos Savičiūnaitės pokalbio su aktore Rūta Staliliūnaite. O dabar pats laikas prisiminimams. Todėl užsukime į svečius pas aktorės bičiulę, teatrologę Audronę Girdzijauskaitę, kuri yra parašiusi ne vieną knygą apie teatro istoriją ir talentingiausius mūsų meną kūrusius žmones. Todėl trumpai papasakoti apie Rūtą Staliliūnaitę, aktorę ir asmenybę, buvo nemažas iššūkis. Taigi, Rūtą Staliliūnaitę prisimena Audronė Girdzijauskaitė.
1: Prisimenant Rūtą, pirmiausia pasakysiu, kad praėjo labai daug metų, kai paskutinį kartą su ją matėmės. Ir per tos 15 metų pasaulis taip pasikeitė, kad jeigu ji dabar grįžtų, nebepažintų. Mes su Rūta buvome vienos kartos žmonės. Ir abiem teko išgyventi panašius dalykus. Bet svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad mes išgyvenam klestinčio teatro laikmetį. Jis truko labai ilgai, ko ne pusamžį. Teatras klestėjo ne tik Vilniui, kokiam nacionaliniam, ne tik Kaune, bet ir Šiauliuose. Ir Panevėžy kapstėsi iš paskutiniųjų, ir taip pat Klaipėdoj. Ir vyko tokia savotiška konkurencija tarp režisierių, nes vyko sandūroj dviejų kartų. Ir va, kai atėjo ta jaunesnioji karta, kurią pradėjo savo ateimų Jurašas, prasidėjo tas teatro klestėjimas. Ir Rūta pateko į tą laikmetį. Tai yra labai svarbus faktorius. Atėjusiai

0: Kauno teatrą. O jį gavo paskirimą, pateko į tokio režisieriaus, kuris išpažino psichologinį, realistinį, gilų žmogaus aistrų teatrą. Ir tai buvo Vancevičius. Ir pačioj pradžioj suvaidino Šekspyro Antonijoje ir Kleopatroje Kleopatrą. Aš įsivaizduoju, jaunai aktoriai suvaidint Kleopatros dramą, tai buvo didžiulė užduotis. Aš įsivaizduoju, kiek ji įdėjo energijos į tą. Rūta, prisimindama tą vaidmenį, nebuvo patenkinta. Sakė, kad jai buvo nepaprastai sunku. O kitas vaidmuo, kurį jinai taip pat jaunystėj suvaidino, buvo Sauliaus Motiejūno. Tai buvo toks eilinis, neblogas režisierius. Bet jis pastatė Borutos Baltaragio malūną. Ir aišku, Rūta vaidino Jurgą. Tokia jaunatviška, tyra, kupina vilčių. Kokia galbūt ir buvo jį pati tada. Ir jai tas vaidmuo patiko, buvo artimas ir labai patiko publikai. Ir spektaklis buvo iš tikrųjų geras, žmonės jį labai mėgo. Ir jau po to, tai jau Rūta buvo jau pažymėta kryžiuku, kad jau čia jau tikrai kylanti primadona. Dabar, kokio tipo aktorė ji buvo? O čia labai įdomu pagalvoti, nes tų primadonų mes esame Lietuvos teatre turėję, ne per daugiausiai, bet vis dėlto jos visos labai skyrėsi. O jos kartos stipriausia aktorė, man taip atrodo, buvo Doloresa Kazragytė, be abejo. Rūta iš prigimties buvo liauna, trapi, perdėm jautri. Labai proporcingai sudėta, grakšti. Bet po tais bruožais tokiais išoriniais, labai puikiais, dar atrastume ir išminties, ir racionalumo nemažą dozę. Kartais tiesa būdavo sentimentali, tas jautrumas kartais peraugdavo į tokį sentimentalumą, kas jai labai pakenkė, tarp kitko kaip aktoriai. Bet šiaip charakteris buvo tvirtas. Ji gyveno viena, nekalbant apie intimę gyvenimo dalį, čia ne mano tema. Ji mokėjo mylėti, ji mokėjo būti ištikima žmogui, bet ji iki paskutinės dienos savo reikalus tvarkė pati. Viskas buvo apsvarstyta, suderinta, kur palikti archyvą, kaip šarvoti, kaip laidoti ir kur. Ji turi artimą moterį iš Kauno bibliotekos, kuri ją labai žiūrėjo ir jos visus tos prašymus vykdė, nes kai labai stipriai sergi, jau pats nebegali to visko apeiti. Ir aišku, ji prašė palaidoti Pašušvį protėvelių žemėje, greta mamos, o mama, kai jai buvo blogai mamai, ji pasiėmė mamą iš ten ir laikė namuose. Turėdama didžiulį krūvį vaidmenų ir čia jau jos žmogiškumas atsiveria pilnai. Dabar grįžtant prie teatro, ji dirbo pas skirtingus režisierius. Tai buvo jau minėti, reiškia Vancevičius, Motiejūnas, Gintautas Žilys, Jonas Jurašas, Eimuntas Nekrošius ir Jonas Vaitkus. Ne kiekvienam tai pasisekė. Ir su kiekvienu iš jų dirbdama, išeini tarsi per naują mokyklą, kažko išmoksti. O ji buvo labai pareiginga, reikli savo, nechaltūrino ir vykdė tai, kas jai atrodė racionalu ir protinga. Dėl to ji taip visą laiką kilo ir visą laiką turtėjo vidumi. Galima taip pasakyti, kad jį vaidino įvairiausio žanro, įvairiausios kokybės ir dydžio vaidmenis, visus jos labai kruopščiai rengdama ir lipdydama. Bet vaidmens piešinys, forma visuomet buvo tikslus, švarus, išbaigtas. Tai nebuvo šiaip savo vaikščiojimas po sceną, šiaip savo buvimas scenoje, ką daro nemažai aktorių. Jis auto neleido. Tai va, peržvelgus keletą jos vaidmenų, mes iškart suprasim, koks tai buvo diapazonas.
1: Bet žinot, Audronė, man bus labai įdomu dabar paklausyti, ką jūs išskirsit iš Rūtos Staliliūnaitės vaidmenų, nes jinai pati irgi išskiria, nu, keturis tokius reikšmingus. Ar įeina, pažiūrėsim.
0: Pirmiausia, aš jau minėjau, tai buvo Jurga. Labai svarbus pradinis jos vaidmuo. Sara Ivanovė pas Nekrošių. Marutė Grasos namuose, mažiukas vaidmenys Strazdo mylimoji, kuri išeidavo į sceną jau kaip griaučiai. Ji jau suvaidino savo mirtį. Ta padarė taip puikiai, kad tiesiog ašaros tekėjo per skruostus žiūrint. Paskui Merė Popins, kur vėl visiškai kitas pasaulis, Krupskaja bolševikose pas Vaitkų ir Ubienė Karaliaus Ubo Vaitkaus spektaklyje. Kodėl jis įdavė tokius vaidmenis? Lenino žmona arba tokia pabaisa, padraika, tokia ištvirkelė Karaliaus Ubo žmona. Vaitkus nepakentė sentimentalumą ir jam norėjosi, kad vaidmenys būtų kieti ir aiškiai pasakyta.
1: Bet jis mėgo iššūkius į tokį vaidmenį kaip Ubienį kviesti Staliliūnaitę.
0: Aš galvojau, kad Rūta negalės suvaidinti Ubienės, bet kai pamačiau spektaklį, aš buvau priblokšta. Kokia begėdė, kokia bjaurybė pasirodė prieš mus. Ji tai padarė prieš savo prigimtį ir parodė, kad ji yra artistė. Tai nepaprastai puikus buvo vaidmuo. Dabar Merė Popins. Tai buvo lengva beveik šokyje visas vaidmuo, nes Gintas Žilys, jis buvo toks operetinis režisierius ir jį viską tą padarė, puikiai atrodė, lengvai atrodė, net nereikia jokių pastangų, nors tai aišku netiesa. Jeigu kalbėtume apie dramatizmą jos vaidmenų, tai jie skirtingi. Pavyzdžiui, Barbora Radvilaitė leido jai būti kitos epochos žmogumi. Bet svarbiausia, režisierius Jurašas padarė vieną genialų dalyką. Jisai meilės temą Barboros Žygimantui ir jo meilę jai pavertė meilė tėviniai. Tai čia buvo vienoks dramatizmas. O Sara Ivanovė Nekrošius sukūrė tokias mizanscenas ir aplinką, leido jai būt su tokiu geltonu plačiu rūbu ir sukūrė tokią dramatišką, tragišką sceną, kur jis sukasi ratu be galo, kaip žmogus jau beveik išprotėjęs, žinodama, kad jinai džiovininkė, kad jį miršta ir kad jos nemyli Ivanovas. Tokia mirštančio drūga plakančio sparnais iš paskutinių jėgų vaidmo. Dar praleidau labai svarbų vaidmenį ir svarbų jai režisierių. Gytis Padegimas. Tai Mrs. Gibbs iš mūsų miestelio. Man atrodo, Rūtai labai artima ta Wilderio siela, kaip jis rašo. Visi personažai yra persunkti to miestelio sielą. Ir Rūta, ypač antroji daly, nu, tiesiog fantastiška absoliučiai. Toks pilnavertis vaidmo. Dar aš norėjau pasakyti apie Rūtą kaip asmenybę. Ji pati atsispindėjo visuose vaidmenyse ir ji buvo kaip asmenybė vientisa. Negali pasakyti, kaip apie kitą žmogų, kad jis išėjęs į viešumą vienoks, o namuose kitoks, ji buvo vientisa. Laikėsi savo moralės, o jos moralė daugmaž sutapo su 10 dievo įsakymu. Tai labai svarbu. Ji buvo labai dėmesinga žmogui, labai mandagi, jautri, gyvendama Kaune, kuris ypač sovietmečiu. Dar buvo toks atsiprašau savo gimtojo miesto, provincialokas

kokioj parodoj Lazdynuose, Litexpo rūmuose. Labai labai pavargom ir jis sako, aš tave kviečiu pietų. Žodžiu, nuėjom pietų, pietavom, labai maloniai kalbėjom. O reikalas tas, kad su Rūta mes draugavom daug metų, bet ne taip labai taip artimai. Bet aš dažnai nakvodavau ten, kai būdavau Kaune po spektaklių. Pasėdėjom tam restorane, pavalgėm, po taurę vyną išgėrėm. Ir išeinant jį man padovanojo savo įrašą, sako, nu paklausyk, kai norėsi. Ir tai buvo jos įrašytas Salomėja Nėris. Aš atėjau namo, jau išsiskyrėm, ji nuėjo įstoti. Aš pasiklausiau tą Salomėją ir man nepatiko. Ir dabar galvoju, Dieve mano, padorus žmogus kalba teisybę. Ir aš jai paskambinau tą patį vėlų vakarą. Ir aš jai sakau, žinai, Rūta, man tavo Salomėja nepatiko. Ji labai taip susijaudino, sako, gali būti, aišku, visko gali būti. Ir jau kaip svetimas žmogus. Ir po to aš gavau laišką. Tam laiške buvo kažkokie man priekaištai. Ir aš jai atrašiau. Dar plačiau, kad nepatiko, kad jinai kvepuoja už Salomėją, dūsauja. Salomėja buvo santūri ir tikrai nebuvo sentimentali. Buvo lyriška, bet nesentimentali. Ji per daug rūta nuo savęs ją skaito, per save. Nu, ten kažką dar parašiau ir sakau, kartais tu jau pradedi tikėt, kad esi Barbora Radvilaitė. Ir gaunu atsakymą po kurio laiko. Ar aš nesu Barbora? Su klausuku ir šauktu. Tie laiškai kažkur archyve aš atidaviau. Tai va, tokia buvo pabaiga.

0: prisiminimais apie legendinę Kauno dramos teatro aktorę rūtą staliliūnaitę dalinosi aktorės bičiulė teatrologė Audronė Girdzijauskaitė. O dabar dar viena atogrąža į praeitį. Dar vienas susitikimas ir galimybė išgirsti ypatingą atpažįstamą aktorės balsą, pasiklausyti jos ramaus kalbėjimo. Nuskambės 2008 metais įrašytas pokalbis su Rūta Staliliūnaite. Aktorė ką tik iškilmingai šventė 70 metų jubiliejų, kas jai buvo tikras iššūkis, nes ne kartą sakė, sukaktis mėgstu švęsti tyliai. Tuometinė Lietuvos radio korespondentė Kaune Agnė Kairiūnaitė aplankė Rūtą Staliliūnaitę namuose, kurie skendėjo gėlių žieduose ir kvapuose. Paklausykime.
1: Niekados nesu šventusi jokių jubiliejų viešai ir neturiu patirties. Tai yra nelengvas darbas, turiu prisipažinti. Be nuovargio, be įtampos išgyvenau tam tikrą džiaugsmą. Toks netikėtas bičiulystės, draugystės ir meilės apsireiškimas. Regis nebesuskupsiu gražinti, pasiliksiu skolinga. Visą laiką jausdavausi skolinga, nes mūsų spektakliai susilaukdavo be galo daug dėmesio. Praėjo. Atsigręžusi savo gyvenimą, niekaip negaliu patikėti, kad jis toks ilgas jau buvo, niekaip negaliu patikėti. Kaip mačernė yra, kaip atgal gražinti bėgantį į laiką. Niekaip, tik atsiminti.
2: O ar dažnai prisimenate prabėgusią laiką, ar prabėgusius metus Kauno teatre?
1: Tai visai nepriklauso nuo norų. Išnyra iš pasąmonės, grįžta tai, kas jausmais išgyventa, tai, kas protu patirta. Viskas grįžta. Džiaugsmas, laimė, meilė, netektis. Gal yra kai kas ir pasislėpė.
2: Iš tiesų, ko gera, per tuos 30 metus, kuriuos praleido teatre, ko gera, buvo gausybė įspūdžių. Na, o kokie galbūt šviesiausi jūsų atsiminimai?
1: Daug tokių. Aš ta prasme esu laimingas žmogus. Man likimą buvo lemta su talentingai žmonės.

0: Mes susitikti ir tame apsijungime kažką padaryti. Didelė laimė buvo tai, kad aš patekau į Kauno teatrą, kurį labai mylėjau ir esu jau prisipažinus ne viename interviu, nes tik jame norėjau dirbti. Na kągi čia prisiminti iš to laikotarpio? Prie ko be sustotum? Ar, sakykime, Baltaragio malūno gimimas, kai gavau aš ten Jurgas vaidinti, tai neapsakomai buvo laiminga, nors tai buvo pakankamai nelengva man jaunai artistei. Pakilėti iki tikro tragizmo Jurgos likimą, Jurgos ir Girdvainio pašėlusios meilės tragediją, pakilėti iki deramų skambėjimo buvo nelengva. Prieš tai buvo Šekspyras, Antonijus ir Kleopatra, nu ten gal džiaugsmo mažiau, ten gal strioko buvo daugiau. O paskui atėjus Jonui Jurašui į teatrą vėl prasidėjo gan įdomus dalykai. Palengva per kelis spektaklius iki Barboros Radvilaitės. Barbora Radvilaitė jau visais aspektais yra ir atsiminta, ir paminėta, ir išnagrinėta. Po Barboros kitas laikotarpis su Jono Vaitkos atėjimu į teatrą. Be galo įdomus, netikėtas, kitoks. Tada jaunas režisierius atėjo ir mums pasiūlė iš karto sąlygą bandyti tai, ko mes nemokėjom, ko mes nežinojom, pradėti repetuoti spektaklį. Na, gan aiškios, ryškios formos. Surasti plastinę išraišką, balso išraišką, paskui, kaip jisai sakydavo, pripilti į tą taurę kokio nors gėrimo reikalingo tai taurį. Baisoka buvo nepatirta, kad, sakykime, ir Karalius Ūbas garsusis ir ta, manau, Bienė garsioji. Tai buvo įnirtingas darbas iš vienos pusės ir iš kitos pusės tai buvo tam tikros atostogos artistui kaip patokiam, man turiu galvoj. Na, žodžiu, vieni emociniai laukai galėjo ilsėtis, o galėjo dirbti įsiutęs, išėlęs, aistringas kūnas ir kadangi ten buvo surasta labai įdomi plastika, surasta, ko tik ten ta mano Bienė nedarė, ir iš Carmen dainavo ariją, ir iš Gulbių ežero šoko, ir paskui pretenzingai mūdų su Viktoru Valašinu ir su Kestučiu Geniu pretenzingai lengdavomės. Na, ten buvo šėlsmas, ten buvo toks sarkazmas ir tokia puikia ironija tam absurdo spektaklyje, kad tai buvo džiaugsmas, tai buvo, sakau, poilsis. Ypatingai dar turėčiau atsiminti statytoją Solnesą Ipseną. Po Barboros Radvilaitės tiesagi buvo dar Nora, bet čia irgi buvo daug strioko. Džiaugsmas atėjo gerokai vėliau ir šviesa šito vaidinimo.
1: Jei prakalbam jau apie strioką, iš tų arti 50 vaidmenų teatre, kokius vaidmenys jums buvo sunkiausia įkūnyti, suvaidinti? Kokiems vaidmenims prireikė daugiausiai ir jėgų, ir pastangų, ir galbūt nerimo, nemigo naktų?
0: Nemigos tai užteko prie visų vaidmenų. Na, vienas iš pirmųjų mano suklupimų tokių didelių buvo Dalios Urnevičiūtės Tėvuko žaislus repetuojant. Aš ten buvau gavusi gan įdomų vaidmenį Mėtos, tokios raudonplaukės mergaitės, kuri pameta savo vaikelį. Ir taip ir anaip ir iš vieno galo ir iš kito galo ir nieko man neišeina. Nei aš mąstyti galiu, nei aš bendrauti galiu, nei aš teksto galiu pasakyti. Kažkoks absoliutus fiasko ištiko ir aš padaviau prašymą, kad mane nuimtų nuo vaidmens. Buvo gėda tą daryti, turiu prisipažinti, bet aklavietė buvo tokia gili ir tokia juoda ir tokia tamsi, kad aš kitos išeities nemačiau, bet parašiau, nunešiau direktoriui, pargrįžau į grimo kambarį ir pasitau raudoti. Taip dėjau į dūdas, kiek tik man lindo, ir staiga girdžiu žingsnius, kažkas ateina, artėja prie mano grimo kambario durų, pabeldžiai, eina Jonas Jurašas ir išplūsta mane kaip dera. Kaip jums negėda bėgti į krūmus, jūs turite iki paskutinės minutės ieškoti, dirbti, nepasiduoti ir padaryti. Jeigu jums dabar negėda, tai kada nors jums bus tikrai gėda. Na ir ką, neliko nieko kito, manęs nenuima, nepaleidžia, liepia repetuoti toliau. Ir aš klubdama repetuoju ir paradoksas. Vilniuje, Nacionalinės dramaturgijos festivalyje, aš gaunu diplomą už geriausią moters vaidmenį. Tai čia buvo toks nesuvokiamas dalykas. Ir aš aiškinu jį tik tai taip. Galimas dalykas, kad tas nežinojimas, kaip išteisinti personažo elgesį, kaip jį apginti, kaip tapti jo advokatu. Tas nuolatinis klaikus klausimas, kuris mane kaip artistė kamavo, galbūt susilėjo su personažo gyvenimu, kadangi personažas kentėjo tą patį, irgi nežinojau, kaip pasielgti. O apginti jos aš nemokėjau. Bet va, rezultatas buvo toks. Dar kitas nutikimas toks mano karjeroje buvo Gorkio paskutiniuosius repetuojant. Ten aš vaidinau ponę Sokolovą, tai revoliucionieriaus, kuris nuteisimas už revoliucinį darbą, motiną. Na ir matyt, ėjau pramintų taku, sūnus suimtas, motina verkia, motina eina pas policininkus ir ieško teisybės. Ir režisieriui Jonui Vaitkui vis nepatinka ir nepatinka ir nepatinka ir manęs barasi. Ir sako, tai nejaugi jūs nesuprantate, kad ta moteris taip pat yra galinga, aistringa ir karšta gynėja, o ne žliumbenti bobelė. Aš labai ilgai priešinausi, kol nesupratau, kad režisierius teisus. Na, o paskui buvo jau čia karjeros pabaigoje. Pas Mėlio klavyrų buvo dar keletas spektaklių, kurių aš nenoriu prisiminti. Ir kaip man ten buvo nejauku ir negerai ir gėda.
2: Gerbiami klausytojai, jūs girdite Agnės Kairiūnaitės pokalbį su aktore Rūta Staliliūnaite. Paklausykime tęsinio.
1: Kalbant apie aktoriaus profesiją apskritai, jūsų akimis, kokia gita aktoriaus profesija?
0: Tai gražiai profesija, nelengva. Nebanali profesija, skausminga. Kodėl jinai buvo man pasiūlyta likimo? Aš sprendžiu tą klausimą. Esu introvertas ir man labai dažnai geriau yra tylėti, nei kalbėti. Kodėl man buvo pasiūlyta likimo šitas kelias? Ir dabar jau, kai jau beveik 15 metų nebesu teatre, galvoju, galimas daiktas, kad kažkokios aukštesnės jėgos man pasiūlė tą profesiją kaip išeiti. Galimas dalykas, kad ta taurė, kurią man likimas nuolat papildydavo, būtų buvusi nepakeliama, jeigu aš neturėčiau galimybės išeiti į sceną ir per kitą personažą, per kitą gyvenimą kalbėti ir apie savo lemtį. Aš dabar taip galvoju. Tada aš esu dėkinga tam aukščiausiam, kuris sutvarkė taip.
1: O ar nebuvo gaila palikti teatrą?
0: Nebuvo gaila, nes buvo labai palankios aplinkybės, įvairios. Man buvo labai reikalinga mamai ir ji netgi apsidžiaugė, sako, tai gerai, dabar pabūsim daugiau drauge. Nebuvo gaila. Na, gal dėl to, kad mes nieks nemeti, nevyjo, tik sudarė aplinkybės, kad aš taip pasielgčiau. Bet to man labai sunku išgyventi degraduojančios meilės jausmą visomis prasmėmis. Jeigu sudužo, vadinasi sudužo. Sulipdyta vaza nėra graži.
1: Ar aš teisingai suprantu, ar jūsų meilė teatrui sudužo?
0: Ne, teatrą aš tebe myliu. Bet situacija, kuri susidarė tada mūsų teatre, buvo tokia pragaištinga ir tokia nepalanki toliau būti. Kaip jau jums sakiau, labai mylėjau šitą teatrą. O pakeisti nieko geresnė linkme negalėjau. Tai aš galvojau gerai, tai buvo ne taip. Mylėsiu toliau iš tolo.
1: Nesustojate vietoje. Prasidėjo poezijos skaitymai. Papasakokit apie tai, kuo gyvenote, kuo užpildėte savo kūrybinį troškulį palikus teatrą.
0: Va čia irgi buvo parodytas kelias. Kryžkeliai tarytumiai, dar jeigu šiek tiek yra, ką toliau daryti. Na ir jeigu buvo Jonas Paulius II atvažiavęs į Lietuvą, Karolis Vojtyla, ir Santaros leidykla išleido jo meditatyvinę pjesę priešais juvelyro parduotuvę. Aš gavau dovanų tą knygelę ir man taip pašėlusiai patiko, kad staigiai gimė mintis, ją reikia skaityti. Aš neturėjau niekad režisūrinių pretenzijų, niekad, ir net mūsų afišuose aš taip nesivadinau, aš vadinausi iniciatorė. Ir va, aš pasikviečiau 7 žmonės, jie sutiko dalyvauti. Atsirado rėmėjas, mes tada gavom kuklų labai rėmimą ir pradėjome skaityti, turėjom didžiulį pasiekimą ir važiavome per Lietuvą. Turėjome apie 60 kvietimų. Tada tais laikais tai buvo daug, kai žmonės dar tebe buvo mūsų dainuojančios revoliucijos įspūdyje. Kvietė mus bažnyčios, kvietė mokyklos, kvietė bibliotekos. Net padaužiškas jaunimėlis pritildavo. nes ten baisiai daug kalbama apie meilę. Apie meilę tėvų, mamos ir tėvo tarpusavyje. Ir apie griūtį tos meilės. Apie meilę vaikų, kurie išgyvena tėvų sudužimo akivaizdoj, kurie išgyvena meilės jausmą su baime. Jie jau bijo. Gal atsitiks taip, kaip tėvams atsitiko, jie ten svarsto. Tai popiežiaus puikiai parašytas kūrinys. Tai čia buvo pradžia. Laiškus Sofijai skaitėme Čiurlionį. Paskui atėjo eilė Daliai Grinkevičiūtei. Lietuviai prie Laptevo jūros. Perskaičius tą knygą, na tiesiog buvo nuodėmė tylėti ir kaip nors laikyti uždarytą, užvertą tą knygą. Pirmiausia, tai nepaprastai talentingai parašyta jauno žmogaus. O paskui tai kas ten parašyta? Stingo kraujas visiems. Mums, kurie skaitėme, ir tiems, kurie klausėsi. Ir dažnai aprautodavo šitą temą salę kartu su mumis.
3: O sakykit, kaip žiūroviai, ar jūs dažna lankytoja teatre?
0: Ne, negaliu pasakyti, kad dabar dažnai lankausi. Kai žinau, kad gali būti įdomu, tai bėgu ir pasilgstu ir noriu matyti. Bet ne viską galiu matyti, Nekrošio spektakliai neatvažiuoja. Tumino spektakliai neatvažiuoja. Oskaro Koršunovo teatras, kai atvažiuoja, mane visada pakviečia ir su didžiausiu dėmesiu seku jų darbą.
3: Koks tas šiandieninis teatras jūsų akimis?
0: Iš to, ką aš mačiau, jisai labai profesionalus yra. Bent jau tie režisieriai, kuriuos aš minėjau, daug drąsesnis nei mūsų laiko. Mes tik bandėme būti drąsus. Tas teikia man džiaugsmo.
3: Na, neminit Kauno teatro, savo vienintelio teatro.
0: Neminu todėl, kad neturiu teisės kalbėti apie jį, kadangi visai nežinau. Kauno teatro dabar yra ištikusi lyg ir kažkokia bėda, bet kadangi aš nežinau gelmių šitos bėdos, bet tai aš negalėčiau kalbėti. Kartais maldose paprašau, kad atsigautų, kad gyventų toliau mano mylėtas, išmylėtas teatras. Teatrą kaip tokį aš tebe myliu ir niekada jo nenustosiu mylėti. Teatras yra stebuklas. Aš nežinau, kaip žmogus gali gyventi be teatro. Lygiai kaip ir be muzikos, be dailės, be meno iš viso. Ko vertas būtų gyvenimas be meno? Kas jis tada būtų?
2: Kas būtų gyvenimas be meno? 2008 metais legendinė aktorė Rūta Staliliūnaitė sakė žurnalistei Agnei Kairiūnaitei. Šiandien dar galime pridurti, o kas būtų teatras be galingų Rūtos Staliliūnaitės vaidmenų?

0: mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: patvirtinimo nebereikia.
1: Vien karūna karaliaus laisvė.
0: Valdovo dovana kitiems
1: ir savo.

Labą dieną visiems esantiems kartu su LRT klasika, o su jumis šiandien esu aš, Gerūta Griniūtė, ir štai apie ką kalbėsimės eteryje. Pasaulio kino teatrus šiandien pasiekė Oskaro laureato Kristoferio Nolano naujausias filmas Odisėja. Kūriniui dar nepasiekus didžiųjų ekranų, jį lydi kontroversiškos nuomonės. Mūsų laukia pokalbis su kino kritiku Dmitrijumi Gluščevskiu ir komunikacijos ekspertu Mykolu Katkumi. Šiauliuose savo kūrybą pristato jaunosios kartos menininkė Danutė Vaitekūnaitė. Jos personalinės parodos Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė atidarymo metu mūsų kolega Tomas Misgirdas kalbėjosi su menininke apie jos patirtis, kūrybinės inspiracijas ir edukacijas. Šiandien Liepos 17-ąją minime ir Pasaulio lietuvių vienybės dieną ir mūsų laukia pokalbių su Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininke Dalia Henke, kuriai įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Taip pat prisiminsime ir šiandien mirusį baleto artistą, baletmeisterį, pedagogą, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistą emeritą Vytautą Brazdylį. Štai tokios temos laukia, jei būsite kartu su LRT klasika iki pat 17 valandos.

0: pakeliui su klasika.
1: Pasaulio kino teatrus šiandien pasiekė Oskaro laureato Kristoferio Nolano naujausias filmas Odisėja. Kūriniui dar nepasiekus didžiųjų ekranų, diskusijoje apie kino juostą jau gausu kontroversijų. Na ir mūsų laukia pokalbis su kino kritiko kino programų sudarytoju Dmitrijumi Gluščevskiu. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Ir su mumis kartu ekrane jau matomas komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Labas.
3: Sveiki.
1: Taigi pradėkim gal nuo emocijos. Ir Mykolai, tą emociją šiandieną skaičiau, kaip buvo pasidalinta jūsų Facebook'o paskyroje. Rašėt įspūdžius, kad na, įspūdžiai regis ir pranoksta bet kokius lūkesčius, aktorių įvaizdžius įamžina, turbūt galim irgi palyginti su antikinėmis skulptūromis, jau taip negrįžtamai, kaip rašote, kad Zendaya štai tampa tikra Atėnė Paladė, Metas Deimonas Odisėjų ir taip toliau ir taip toliau. Kaip tokia meistrystė yra kuriama ir ar tai tik tai režisieriaus nuopelnas? Na čia turbūt, kad vienareikšmiškai atsakyti tikrai neišeina, bet kokio atveju, kur čia, kas čia, koks tai yra stebuklas?
3: Dėkui. Filmas tikrai išskirtinis. Nedaug tokių filmų mes tokio užmojo ir tokios didybės filmų mes pastaraisiais metais turime. Kaip kino įvykis, tai turbūt prilygsta tiems tokiems didiesiems Holivudo premjeroms apie Kleopatrą, apie Ben Hurą ir kitiems, kurie savo laiku būtent ir kūrė tą tokią didžiojo senojo Holivudo magiją. Ir tas filmas yra iš dalies senasis Holivudas, iš žvaigždžių labai daug vadina ir panašiai. Kita vertus, turbūt Kristoferis Nolanas yra vienintelis režisierius, turintis dabar galimybę ne tik tai kaip čia sugalvoti geras idėjas, bet ir jas įgyvendinti taip, kaip jas nori. Filmas buvo brangiausias jo istorijoje, buvo ten tas labai aiškiai matosi, beveik nenaudotas specialių efektų, viskas yra padaryta, kaip būtent senų, didžiai dalim padarytas senų kameros bandymo būdu. Ir turbūt, kaip čia pasakyti, tas įspūdis yra tas toksai būtent epinis įspūdis, na, kažkas panašus, ką galbūt žmonės galėjo gauti prisiminus tokius filmus, kaip koks Žiedų valdovas, kai jis pasirodė, ar kažkas panašiai. Odisėjas yra klasikinis tekstas ir jo skaitimas arba jo interpretavimas yra visuomet susijęs su tuo, kaip mes matome, kaip tas tekstas yra mumis jau gyvena. Tai galima Odisėjos istoriją perpasakota šimtus tūkstančius kartų įvairiuose dalykuose, įvairiuose tekstuose, įvairiuose vietose. Ir režimas į patį pirmykštį kūrinį, patį Odisėjo, kurį daro Kristoferis Nolanas, yra įdomus tuo, kad jisai pasirinka savo būdą, kaip skaityti tą kūrinį. Jisai skaito tą kūrinį kaip tokią realistinę karo dramą. Visi susitikimai su dievais, fantastiniai elementai yra labiau matomi kaip tam tikras sapnas arba kažkokia tai neužtikrinta realybė, kurioje Odisėjas gyvena. Bet būtent tas filmo realumas, realistiškumas, jisai ir turbūt sukuria didžiausią įspūdį dėl to, kad tas Odisėjos istorija su dievais, ten visokiais ciklopais ir burtininkėmis verčiančiamis vyrus į kiaules, tampa visai kažkokiu kitu, tarkim, įsivaizduokite, vyrai kiaulės. Verčiami į kiaulės. Kokie moteristai galėtų, galėtų tai padaryti. Tai Nolanas ta knyga skaito šiek tiek, man gal priminė Andžejaus Sapkovskio kūrinius, kur Andžejaus Sapkovskis skaito pasakas ir bando jas rasti realybės grūdą. Panašiai labai Nolanas skaito Odisėją. Ir aišku, jo filmas turi aiškiai politinę potekstą, tai visai netokia, kokia politinė potekstė buvo ten nuskaityta kiluose skandaluose prieš filmą, kai jis buvo kaltinamas, kad ten pasiliko ne tos aktorius ir panašiai. Jo politinė potekstė turbūt yra civilizacijos išsaugojimas, vertybių išsaugojimas tokiam naujo karo sąlygomis. Ir čia turbūt yra pagrindinė to filmo tokia aiškiausiai matoma politinė mintis, bet aišku, Nolanas kaip visuomet ten turi paslėpę ir dar kitų minčių, kurios jam atrodo aktualios. Mhm.
1: Jeigu mes kalbam apie Nolano žvilgsnį ir na, turbūt, kad galime dabar, Mykolai, iš jūsų išsakytų minčių išsitraukti tai, kad na, tai yra karo drama, tai yra būdas, kaip pasižiūrėti ir tie kontekstai, kurie šiandien be abejonės yra aktualūs. Bet vis dėl to, galvojant apie Odisėją, mes galvojame apie klasikų klasiką, sakot, kad šimtus tūkstančių kartų yra visaip kaip ekranizuota ir perpasakota ir perdaryta ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia man kyla toks klausimas, tai vėlgi, kur tas stebuklas ir kur galimybė interpretuoti kūrinį naujai, kad jis patrauktų ir aš suprantu, kad tikrai

0: pasipils labai daug įvairiausių nuomonių ir labai daug įvairiausių liaupsių Nolanui, bet, na, sakykime, dvyliktokai dažnai kalba apie tai, kad, na, Donelaičio metus, na, ką čia naujo dabar jau galima išinterpretuoti, ar ne? Arba, pavyzdžiui, Betovenas interpretuotas tūkstančius kartų, penktoji simfonija likimo ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip čia ta klasikų klasika, ar tai žvilgsnis į būtent tai kaip karo dramą, ar tai yra geopolitinis kontekstas, kas padėjo atsiskleisti kažkaip naujai?
1: Nolanas, iš esmės, turi daug pasikartojančių temų, ir atmintis, yra vienatvė, yra atsakomybė, yra lyderystė, yra kiti dalykai, temos, kurios jam pačiam yra įdomios kaip kūrėjas, matom per visus jo filmus, nuo Memento iki kitų dalykų. Ir aišku, tas Nolano žvilgsnis, jis yra, nu, Nolano žvilgsnis, mes esam pripratę prie jo tokio, jis yra nolaniškas, jisai atspindi, ta prasme, tos dramos, kurias turi Odisėjas, arba Interstellar, arba kuris irgi iš esmės buvo filmas apie Odisėją. Ir kiti dalykai, ir jų net pabaiga yra tam tikra prasme panašios. Kas yra turbūt didyje, pirmas dalykas, aš atsimenu, kai Nekrošius ekranizavo Hamletą, visi irgi sakė, kas tas Hamletas, tūkstantį kartą ekranizuotas, Nekrošius atėjo ir padarė tą Hamletą savo būdu, tai yra Nekrošiaus Hamletas. Tai lygiai taip pat yra Nolano Odisėja, tai nėra Homero Odisėja, tai yra Nolano Odisėja, Nolano perpasakojimas, klasikinio teksto perpasakojimas, pasirinkant tuos dalykus. Kas padaro tą dalyką ypatingu, yra tai, kad paprastai tokio lygio interpretacijos, paprastai jos yra tos labiau nepriklausomam kinui. Na, mes aišku turim dabar tų puikių populiarių filmų, ar Sinners, ar tarkim Obsession, ar Backrooms, kuriuose didelės temas keliantys žmonės, arba tokios, vadinkim, nedidelės, bet gilesnės temas, nebūtinai šablonės, klišinės temas keliantys žmonės taip pat sulaukia daug pastebėjimo, bet reikia pasakyti, kad toks didelis mąstymas arba dideli kūriniai, jie visą laiką būna paliekami arba komiksams, kažkam komiksų dalį, kaip Džokeris, arba jie būna perkeliami į kokią nors kino filmą arba net serialo aplinką mažą ekraną. Nolanas, jis yra kino mylėtojas, jis yra kino estetas, jisai tą filmą filmuoja didžiausio įmanomo ekrano, koks tai gali būti, ir tikrai rekomenduoju tai visiems pasižiūrėti būtent tam, taip kaip jis sumanytas yra, ne televizoriuje, bet būtent tam dideliam ekrane. Ir Nolanas, jisai sugeba tas savo idėjų kėlimą ir gilų kapstymą derinti su, tarkim, ta magija, šviesų magija, vaizdų, veiksmų, reiškia, nuostabiais, brangiausiais pasaulio aktoriais, kurie visi suvaidina savo gyvenimo vaidmenį, aš manau, tiek Samantha Morton yra tikrai bus svarstama kaip Oscaras, tiek Metas Deivinas nebejotinai bus svarstamas kaip Oscaro personažas, tiek manau, kad dar kelis galbūt kandidatus galim tam turėti. Elliotas Page'as suvaidino nuostabų vaidmenį kaip Sinanas. Ir iš tikrųjų, manau, kad didelis tas Nolano galimybė yra būtent tokia, kad jis gali turėti ir savo kūrybinę viziją ir supranta, ko reikia auditorijoms, jis turi po Oppenheimer kažkaip, nu, neribotą galimybę daryti, ką tik tverti, ką tik nori, su biudžetu, su žmonėm, ko tik talentu, ko tik nori. Bet jisai to kaip čia pasakyti, jisai sugeba sukurti reginį, kuris sujungia dvi dalis, kad žmonės, kurie ateina filmo pasipraleisti vakaro ir tiesiog neieško gilesnių minčių, jie vis tiek susidurs su Homero papasakoto Odisėjo drama, kuri yra žmogiška ir gyvena iki šių laikų ir tikrai yra aktuali. O žmonės ieškantys gilesnės prasmės, taip pat kino gurmanai taip pat nebus nusivylę, nes taip pat rasta toje magijoje kažką, tai galbūt ten pašnirpščios, kad per daug veiksmo scenų ar dar kažko, tai bet rasta toje magijoje taip pat kažką klausimus, kurie iš tikrųjų nėra banalūs ir nėra paprastai keliami kokiam nors filme kaip Šazamas arba kitas komiksas.
0: Taip, su mumis primenu nuotoliu yra ir kino programų sudarytojas, kino kritikas Dmitrijus Gluščevskis. Ir na, visgi dabar reikim prie to, kad dar iki filmo atkeliaujant į didžiuosius ekranus buvo tikrai plačiai aptariamos ir tam tikros kontroversijos, tarkim, kritika išsakyta istorinių faktų, tikslumui, netikslumui, nepaisant to, kad na, tai vis tik nėra istorinis ar ne epas rašytas kitu metu, negu kad Homeras pats gyveno. Elonas Muskas išsakė, aktyviai pasisakė, na, kritiškai apie tai, kad pasirinkimas aktorių netinkamas, ypač Elenos arba Helenės ir taip toliau ir panašiai. Dmitrijau, kodėl toks šaršalas kilo ir kiek čia yra jį verta atsižvelgti?
2: Sunku pasakyti, kodėl kilo tas šaršalas. Na, ko gero, viena svarbių priežasčių yra tai, kad Nolanas yra vienas iš tokių ryškiausių šiuo metu kuriančių autorių komercinėme kine. Jis gauna milžiniškus biudžetus, jis pasiekia milžiniškas auditorijas, jis dirba su svarbiausiais šiuo metu dirbančiais aktoriais, jis neseniai gavęs Oscarą už geriausią filmą iš savo Oppenheimerį. Ir aišku, lūkesčiai užkelti yra labai dideli ir atitinkamai į tuos lūkesčius žmonės reaguoja labai aktyviai, ar ne? Jie įsivaizduoja, kad galėtų būti vienai par kitaip. Jie, jeigu mėgsta Nolaną, tai prastai mėgsta jie įstringai. Jeigu nemėgsta, aš tarp kitko dažnai deklaruoju, kad mane jis erzina, tai tada irgi tas, ta nemeilė yra gan intensyvi. Kaip ir visada, kai kalbame apie žmogų, kuris savo labai aiškę, unikalią viziją tokią sugeba įvaizdinti, na, tokio neutralaus požiūrį į tokį žmogų retai būta. Kitas dalykas yra, kad tas antikinis epas Holivude, ypač jis yra tam tikras irgi nusistovėjęs žanras. Mykolas nebereikalo paminėjo ten visas Kleopatras, kai Holivudas prieš 80 metų mėgino atkovoti savo žiūrovą iš televizijos, buvo kartu su 3D kinu įvestas toksai CinemaScope, labai plačiai ekranės formatas, ir kartu su juo užplūdo tiesiog jav kino teatrus milžiniškos pagal savo tokį mastą antikiniame kontekste, ne, įgyvendintos dramos, tiek veiksmo filmai, tiek viso daug kamerinės, ir žodžiu, žmonės turi įprotį, kaip tai turėtų atrodyti. Jie turi įprotį, kad žmonės kalba tam tikrų būdų, ar ne, ir jeigu jie negirdi šito britiškojo tokio akcento, jos tai muša iš vėžių. Jie linkia prisiminti kokį Bredą Pitą, kuris Achilą jau yra suvaidinęs ir pasiekė milžinišką auditoriją, ir jie turbūt tikisi kažko panašaus. Žodžiu, Holivudas kaip milžiniška minkštosios galios mašina yra dabar įdiegęs milžiniškam kiekiu žmonių tam tikrų vaizdinių aibę susijusių su antikiniais tekstais, ir nori, nenori, būtent kontrastas tarp šito egzistuojančių lūkesčių, egzistuojančios šitos tradicijos ir to, kas pamatyta buvo kaip tokie, nu, kaip čia, blyksniai, ar ne, filmo anonsuose, jis lemia labai aštrius, radikalius pasisakymus, nes internetas programuoja būtent tokio formato diskusiją.
0: Taip, Dmitrijau, bet vis tik tai į tuos aktorių pasirinkimus, pavyzdžiui, ar čia pelnytai buvo linksniuojama Lupita Nyong'o?
2: Kas ten žino, kokia buvo Helena iš tiesų, kalbant apie antikinės tragedijos, nemaža dalis kažkokių personažių ir personažų, kuriuos įprasta vaizduoti kaip baltus, jie yra, jeigu skaitysim originalius tekstus, ten visokios Etiopijos princesės ar šiaip juodaodžiai personažai, nėra apskritai jokio pagrindo matyti šitame, galbūt net normalaus autoriaus neturinčiame tekste, ta prasme, nuorodų į žmonių lytinę, rasinę priklausomybę. Antikiniai tekstai šia prasme yra tiek nutolę nuo šiuolaikinio pasaulio, kad neįsirašo nei į konservatyves vizijas, nei į liberalias įvairovės vizijas. Ir bet kurio atveju, na, tarsi apeliuoti į autentišką perskaitimą čia labai sudėtinga, net akademiškai žiūrinti, tai aš sakyčiau, kad, nu, žmonės artinasi dėl to, kad nori artintis, dabar Holivudas yra užėmęs tokią liberalesnę poziciją atitinkamai. Visi, kas turi kitas konservatyvesnės pažiūras, šitas politinės mėgina simptomiškai matyti visus naujus filmus kuriamus, nu, tai internetas leidžia tą daryti labai lengvai.
0: Taip, na, jo labiau, jeigu mes diskutuojam šiandien ir tų diskusijų visai nemažai yra ir apie Šventąjį Kazimierą, kaip jis iš tikrųjų atrodė, apie Jėzų Kristų, tai turbūt apie tą pačią Heleną irgi diskusijos natūraliai kyla. Dmitrijau, jūsų nuomonė, kodėl ir kaip gimsta tokie filmai? Štai girdėjome Mykolo pasisakymą apie tai, kad tikrai talentingas, turintis gebėjimą giliai, aštriai ir stipriai kalbėti tam tikrom temom ir, na, tam tikra prasme pasukti kitaip žvilgsnį. Jūsų nuomonė, kodėl ir kaip sėkmė lydi štai tokius kūrinius?
2: Nu, dar sunku prognozuoti sėkmę šitam kūriniui. Aš aišku linkiu jam sėkmės, linkiu sėkmės vien dėl to, kad Nolanas yra ten, ar jis artimas ar neartimas, man kaip kūrėjas, bet jis yra žmogus, kuris siekia, kad kinas liktų kine ir kad jis pritrauktų būtent į kino teatrų žmonės. Tai šia prasme tikrai linkiu sėkmės. Ir aš manyčiau, kad na, tai yra būtent tokio vertybinio gal pasišventimo reikalas. Ar labai daug bus užsidirbti šitą filmą, aš labai abejoju, bet tai yra toksai visos industrijos vardu pasisakymas apie kino gyvybingumą, kad mes mokam, kad mes galim, kad vis dar čia yra slypi kino širdis ir kad reikia būtent tokio tipo reginio su masėmis žmonių, su neegzistuojančių dirbtinio intelektų įsikeišimo, kad na, pademonstruotume etaloną, ar ne, kiną. Ir tai, kad ta supranta visa industrija, pavyzdžiui, byloja ir tai, kad tiesioginis Universal konkurentas Sony atidėjo Spider-Man'o premjerą ir šiaip filmavimo darbus. Tomas Hollandas negalėjo, tarsi jam tvarkaraštis sutapo filmavimo naujų filmų ir žmogaus svorą naujo, susitarė, pasiskirstė, nes matosi, kad Nolanas yra, kaip čia, prasmingas kūrėjas viso Holivudo kontekste.
0: Taip, na, matau, kad dar Mykolas nori kažką pasisakyti. Primenu tiem, kurie gal tik dabar iššoko į laidą, kad komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus su mumis yra.
1: Aš tai manau, kad Odisėja bus toks filmas, kuris suveiks labai daug pinigų, daug daugiau negu atrodo, nes ta pasižiūrėjimo aš net pats jau padėsiu antras iki žiūrėti, vien tik tai suprasti, ne, prieš triukus, ką jis panaudoja, nes tikrai yra labai spūdingas reginys. Aš manyčiau, kad jis perkaus ir turbūt mėgado ribą, ką vėra rodo tam tikras dabar projekcijas kai kuriais dalykais, ir aš manau, kad dauguma iš mūsų čia vis tiek būsim pamatę anksčiau ir vėliau vienaip arba kitaip, ir aišku, būtų gerai, kad tai būtų kino teatre, bet kuriuo atveju čia iš tų filmų, kur nuo pirmos akimirkos matai, kad tu jį žiūrėsi per Kalėdas ir šimtus kartų ir matysi ir televizijos įrodės ir panašiai. Jis tikrai yra tiek kokybiškas, kur kas pranuko lūkesčius, bet kokius, netgi aš Nolaną mėgstu, bet aš tikrai pranuko bet kokius lūkesčius jiem keliant. Bet turbūt apie skandalus pasakysiu, tai šiaip tai žiūrint tą filmą, aš mane neapleido mintis, kad čia man reikės ir Domantas Razauskas panašiai labai pakomentavo pas mane, kad neapleido mintis, kad čia sąmoningai tą provokaciją padarė, nes abudu tie kastingai, tarkim, pavyzdžiui, Elioto Peidžo kastingas kaip kario pasiaukojančio pradant graikų Sinano, jisai, ir kuris puikiai suvaidina, yra labai parodomas tas vat, debatas Amerikoje vykstantis ar žmonės, kurie yra pasikeitę ateitį, gali ginti valstybę, pavyzdžiui, kas dabar vyksta. Ir tai yra visai, bet tai yra visai kitoksai, ne tas tiesioginis, kad vat, padarysiu karį Achilu, bet žmogus, kuris yra vat, kitoksai, jisai gali būti stipresnis ir jo santykis su Odisėju tampa labai labai svarbus ir toksai, sakyčiau, čia turbūt yra tokia ne tiek atvokiškumo, tiek labai žmogiškumo tema, kuri praėdė dalykus. Nu, o aš negaliu suspoilinti Helenos, bet ten yra, man tai atrodo, kad visi net ir didžiausias rasistas pamatęs Helenos sukastinimą puikiai supras, apie ką yra kalba ir kodėl tas sukastinimas atsitiko, ir jis yra turbūt vienas logiškiausių žingsnių Lupinos Nyong'o kaip Kliminestros, kuri darbė turi kitą istoriją. Sukastinimas kaip Helenos ir jos sesers, tai yra tikrai, manau, kad vienas, kaip čia pasakyti, labai klastingas dalykas, ir aš negaliu atsikratyti jausmo, kad Nolanas tikėjosi tokios reakcijos tam, kad sulauktų skandalo, žinant, turint galvą, kad jis labai meta autorius, bet aš noriu pasakyti, kad visi, kas galvoja, kad filmas yra kažkoks liberalus ar dar kažkaip, tai prisiminkime, kad Nolanas yra tas charakteris, kuris sukūrė Jokerį, kuris yra tapęs dabar vienu iš alternatyvos dešinės ir alternatyvos kairės ir plačiai prasme alternatyvos politinės visuomenės lyderių arba tokių kultinių personų. Tai aš tikrai, manau, noriu pasakyti, kad pažiūrėjus filmą, kai kurie dalykai bus kur kas aiškesni negu tas skandalas.
0: Mykolai, aš tau neatleisčiau, ir man atrodo, kad šiaip žmonės nesuprastų, jeigu aš apie muziką dar nepakalbėčiau, ir kompozitorius, kiek teko domėtis, Liudvikas Göransonas. Ir šiaip žmonės, kurie kinu domisi, puikiai supranta, ir daugelis režisierių sako, kad muzika yra, na, turbūt viena iš tų laikančiųjų kolonų filmo. Tai kaip su tuo?
1: Nu, žiūrėkit, garso dizainas, aš net, žinot, čia toks retas filmas yra, tarkim, pavyzdžiui, kai buvo, Nolanas dirbdavo labai ilgai su Hansu Cimeriu, tai ten labai aš jausdavosi Hansu Cimeriu įžangos, didelės dalykai, tokie tonai. Ir matas Nolanui galbūt šitas dabar netiko, jisai turbūt ir teisingai netiko, jis norėjo tokio biškio brutalumo ar tokio realistiškumo parodyti, šis dėl to nėra fantastinis filmas yra, net sakyčiau, antifantastinis, jeigu tai būtų galima sakyti. Ir jisai, ir Göranssonas sukūrė tokį, nu, kažkokį tai visiškai galvą sukantį garso takelį. Ta muzika iš esmės turbūt sunku būtų net iškentėti, jeigu tu nematytum vaizdą, bet su vaizdu ta muzika daro stebuklus, ir iš tikrųjų aš tikrai norėčiau pasakyti, kad garso muzikos sintezė ir ypatingai karas, kovinių scenų įgarsinimas, buvo labai ambicingas dalykas. Iš tikrųjų, galėjo šimt, yra šimtas būdų, kaip daryti, taip didinti visą įtampą, gali nesuveikti ir tikrai išsprendė. Tai noriu pasakyti, kad Liudvikas Göransonas dar sykį įrodė, kad yra vienas geriausių, kūrybiškiausių dabar kuriančių garso muzikos kompozitorių ir tikrai, tikrai aš manau, kad tai buvo, tai tikrai garsas yra absoliučiai nuostabus ir vienas iš tų dalykų. Bet čia galim daug dalykų. Ne, techniškai filmas yra ne tai, kad nepriekaištingas, bet daug galėtų lenkinti visus savo pirmtakus, tai tenais tikrai mes galim sakyti, kad ir operatoriaus darbas yra dar kitoksai, dar įdomesnis ir specialių efektų darbas, tarkim, ciklopo vaizdas yra labai labai neįtikinamas. Pasne, žmonėms pavargusiems nuo specialių efektų, kurių mes matėme dabar labai daug visų, yra dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, tas Dolano specialiai efektai yra net specialiai anti įaiški. Ta prasme, jisai specialiai nedaro to, kas yra nuspėjama ir atrodo fainai, jis daro dalykus, kurie atrodo ne fainai ir tokiu būdu vertė susimąstyti. Tai tikrai, tikrai, nu, tikrai tai yra kūrinys, apie kurį mes daug labai kalbėsim ir per Oskarų sezoną, manau, ir toliau.
0: Taip. Teisingai, Mykolai, sakot, apie jį kalbėsim ir kalbėsim tikrai ir LRT klasikos eteryje. Mūsų laikas iškapsėjo ir aš labai dėkoju šios dienos pašnekovams, komunikacijos ekspertui Mykolui Katkui ir kino kritikui Dmitrijui Gluščevskiui. Pasikalbėjome, primenu, apie Oskaro laureato Kristoferio Nolano naujausią filmą Odisėją, kuris šiandien pasiekė didžiuosius ekranus, o kadangi Mykolas Katkus paminėjo, kad Interstellar Nolano yra tam tikra Odisėja, tai mes išgirsime, žinoma, ne to paties kompozitoriaus, bet jau irgi įvardyto ankstesnių kino juostų garso takelių, kurie Hanso Zimmerio vieną iš garso takelių, būtent kino juostai Interstellar.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiauliuose savo kūrybą pristato jaunosios kartos menininkė Danutė Vaitekūnaitė. Vizualiojo meno kūrėja sako norinti keisti visuomenės požiūrį į mūsų pančią aplinką ir daiktus, nesvarbu masinės gamybos ar rankų darbo vienetiniai jie būtų. Menininkė ieško atsakymų į klausimą, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Kada esame grobuonis, o kada grobis. New York universitete Abu Dabyje magistro studijas baigusi Vaitekūnaitė šiuo metu kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Danutės Vaitekūnaitės personalinės parodos daiktas vyksta kaip sužadėti netidarimo metu. Mūsų kolega Tomas Misgirdas kalbėjosi su menininkė apie jos patirtis, kūrybinės inspiracijas ir edukacijas.
2: Danutė Vaitekūnaitė, vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė. Kūryboje derina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Šią vasarą jos darbų paroda veikia Šiaulių dailės galerijoje. Danutė, papasakokite, ką pristatote galerijoje?
3: Pristatau parodą, kuri vadinasi Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ir tai yra pratesimas mano magistrinės parodos, kurią aš pristačiau New York universitete Abu Dabyje praėjusiais metais ir nusprendžiau šią parodą pratesti ir naujai pristatyti visai kitoje erdvėje. Ir pats pavadinimas, jis kaip apibūdina parodos mintį, nes tai yra apie daiktus, apie mūsų santykius su daiktais ir kaip tas santykis gali mums papasakoti apie platesnes problemas, kaip mes elgiamės vieni su kitais, su pasauliu ir taip toliau. Ir tą frazę aš išgirdau, kai lankiausi Paberžėje, kur gyveno tėvas Stanislovas ir ekskursijos metu išgirdau, kad tėvas Stanislovas rinkdavo visokias relikvijas išmestus daiktus ir juos laikydavo saugotuvėse. Jis nevadindavo muziejais, bet saugotuvėmis. Ir jo klausdavo, iš kur tai atsiranda, jis sakydavo, daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Tai man pasirodė labai įdomi ir tokia intriguojanti frazė, kadangi tai yra ir apie daikto įgalinimą ir žmogaus sudaiktinimą ir tuo pačiu tokį įsipareigojimą daiktui ir tada ir visam pasauliu, kaip mes kokius santykius kurime vienas kitais.
2: Sakote, kad norite keisti požiūrį į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, į kokius galėtum papasakoti?
3: Taip, tai man norėtųsi pakviesti žmonės pagalvoti apie būtent santykius su daiktais, kaip mes vartojame, kaip mes naudojamės ir tuo pačiu metu per šitą ekspoziciją, kur yra kaip muziejus, altorius arba teatro scena, norisi pagalvoti apie daiktų meno kūrinių statusą. Kaip jie pasikeičia, kai mes juos eksponuojame, kaip padedame už vitrinos, kokią galią jie įgauna arba praranda. Ir tuo pačiu metu yra tokia galbūt tamsesnė gija šitoj parodoj, kur aš kviečiu pagalvoti apie tai, ko mes laukiame iš daiktų, ko trokštame, kokio galbūt tokio artimesnio santykio ieškome su pasauliu ir kaip tas troškimas gali būti panaudotas prieš mus. Ar tai politinės jėgos, ar kažkokios religinės sektos panašiai naudojasi tuo troškimu ir gali mumis kaip žmonėmis pasinaudoti.
2: Kuris rytis jūs domina labiausiai? Tapyba, skulptūra, galbūt dizainas?
3: Mane domina visos, nes atrodo, kad apsiribuojant kažkokio vienu mediumu, viena sritimi susiaurėja tai, kaip gali išreikšti savo mintį. Ir vat, būtent instaliacija man ir atrodo, kad yra tokia visa apimanti, nes aš matau gyvenimą kaip tokį meno kūrinį ir atrodo instaliacija, į kurią įžengė ir yra tas toks meno kūrinis.
2: Studijavote Prancūzijoje, vėliau New Yorko universitete Abu Dabyje. Patekti ten yra sunku. Iš viso pasaulio į magistro studijas priimami tik 8 studentai. Ar ilgas buvo kelias iki meno studijų?
3: Iš tikrųjų buvo ilgas, nes po mokyklos tikrai nežinojau, kad noriu studijuoti meną, tai reikėjo į laiko ir paklajoti po pasaulį ir pabendrauti su kitomis kultūromis ir apsispręsti tiesiog, ko aš noriu ir man pasirodė, kad meno studijas yra tokios visa apimančios ir taip aš galiu pažinti pasaulį per šitas studijas ir tuo pačiu metu studijuodama skirtingose šalyse galiu pažinti, kaip kitose, galbūt nepažįstamose pasaulio vietose yra kuriamas, suprantamas menas.
2: New York universitetas Abu Dabyje, tai čia toks kaip filialas?
3: Taip, tai New York universitetas turi pagrindinį tokį kaip universitetą New York ir tada Abu Dabyje ir Šanhajuje. Ir jie yra, jų tokias vertybės yra, kad mokslas turi būti visiems prieinamas, kad iš kokios tu šalies, kultūros ir nori, kad studentai, dėstytojai, jie bendrautų su visu pasauliu.
2: Na ir kokios patirtys parsivežtos iš Abu Dabio? Kaip jūs formavo ta šalis, galbūt vietos kultūra, studijos?
3: Tai sakyčiau, kad tie du magistro metai buvo intensyviausi mano gyvenime, nes ir studijos buvo intensyvios, bet tuo pačiu metu ir iš vidaus pažinau tą šalį, kuri labai įvairialypė ir ten įvairiausios kultūros jungiasi, maišosi ir susipažinau ir su įvairiom religijom ir su kitom pasaulėžiūrom, tai man buvo labai vertinga nebūti tiesiog stebėtoja, kuri pabūna kelias dienas ar savaitės, bet pagyventi ir pažinti tuos įvairius sluoksnius ir hierarchijas ir visus tuos dalykus.
2: Tai kodėl nusprendėte grįžti į Šiaulius?
3: Aš visada žinau, kad grįšiu į Lietuvą. Net išvažiuojant tik po mokyklos, žinojau, kad noriu pasaulio, bet noriu ir sugrįžti, bet tiesiog laukiu, kada bus laikas ir tas laikas subrendo, atėjo, kai aš baigiau studijas Abu Dabyje ir norėsiu tiesiog grįžti ir kažką duoti, pasidalintis tuo, ką aš išmokau ir tuo pačiu prisijungti prie Lietuvos meno bendruomenės.
2: O tai ko pasigendantė šio miesto kultūroje?
3: Galbūt, aš labai džiaugiuosi, kad yra tokia erdvė garažas, kur menas kyla iš pačių žmonių, iš pačios bendruomenės. Ir man atrodo, tai labai puikiai iniciatyva, kurią norisi auginti, prie jos prisijungti. Ir man atrodo, gal nelabai ko trūksta Šiauliams. Šiauliai jau turi tą brandolį žmonių, kurie veikia, dirba ir kuria, ir Šiaulių galerija, ir garažas. Yra tokia tikra nuoširdi bendruomenė, tai tuo labai džiugiuosi.
2: Jūs pati kuriate ir koordinuojate edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Kokį kultūrinį lauką bandote čia kurti?
3: Man norisi priartinti galeriją meną įvairių sluoksnių amžių žmonėms ir dabar ypatingai dirbu su moksleiviais, su jaunimu ir norisi juos įgalinti, kad jie prisijaukintų tas galerijos erdves ir patys kurtų ne tik meno kūrinius, bet ir dalyvautų pačiame kultūrinėme gyvenime. Dabar koordinuoju tokią dirbtuvių ciklą, kurie patys veda dirbtuves. Tai labai smagu, nes atrodo, užtenka tik juos įgalinti, duoti priemonės, duoti erdvę ir tada jie patys iš savęs kuria.
2: Kalbėjusi su Danute Vaitiekūnaite, jaunosios kartos menininkė, apie menų studijas Abu Dabyje, Šiaulių miesto kultūrą ir jos surengtą čia parodą. Tomas Misgirdas iš Šiaulių dailės galerijos.
0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien Liepos 17 dieną minime Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkiai Daliai Henkei įteiktas kultūros ministerijos garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Šis įvertinimas skirtas už lietuvybės puoselėjimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, pasaulio lietuvių bendruomenių telkimą, išlaikant tautinę tapatybę ir ryšius su Lietuva. Ir dabar nuotoliu su mumis jau yra ir pati Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Sveiki.
4: Labą dieną, Lietuva.
1: Labai ačiū, kad esat kartu. Na ir pirmiausia, žinoma, kuo nuoširdžiausi sveikinimai, garbingas, gražus apdovanojimas. Ir ką jums ir šis apdovanojimas, ir ši diena reiškia?
4: Visų pirma, džiaugiuosi ir sveikinu iš tiesų pasaulio lietuvių vienybės dienos proga ir visą Lietuvą, Lietuvos žmonės ir žinoma pasaulio lietuvius. Iš šiandieną ir šioje politinėje situacijoje mums be galo svarbu yra telktis ir ta vienybė. Na, apdovanojimai tokie iš tiesų tikrai vienas žmogus niekada ir nekarys, ypač šioje politinėje situacijoje kalbant niekada laukia nekarys, tadgi jisai tikriausiai ir dalinuos ir dėkoja visiems bendraminčiams. Tokie apdovanojimai nėra uždirbami na, po vieną žmogų, tai yra visada bendruomenė ta pati, 34 metai gyvenu Vokietijoje, iš tiesų ir Lietuva yra mano širdyje ir čia irgi ta proga ir vienybės proga ir tų apdovanojimo proga ir tėveliam turėčiau padėkoti ir visai savo šeimai už tai, kad mane, taip sakyti, skiepijo lietuvybės tą dvasę, kurią dabar galiu perduoti iš kartos į kartą ir savo vaikams gyvendama nors ne Lietuva. Dar Lietuvoje ir taip pat norėčiau dar pabrėžti, kad mes visi lietuvių bendruomenės nariai iš tiesų esame Lietuvos tam tikri ir ambasadoriai, kurie ir garsinam Lietuvos vardą ir iš tiesų dedam didžiulės pastangas, na, kad ta lietuvybė išliktų, tad mūsų tapatybė, mūsų istorinė atmintis už Lietuvos ribų, perduodame tai savo vaikams ir kartais net neturime Lietuvos pilietybės. Tai yra tam tikras ir fenomenas. Ir tuo pačiu šiandieną vėlgi džiaugiuosi ir gyvenu nuotaikomis, ką tik įvyko didžiulis, pas didžiausias renginys, sakykim taip, už Lietuvos ribų, Šiaurės Amerikos šokių šventė Čikagoje, kur iš tiesų, taip sakant, na, mes užkovojame tą miestą, didžiulį milijoninį miestą Čikagą, lietuviškomis dainomis, šokiais ir Lietuvos vėliavomis, ir skambėjo lietuviška kalba, kas dien, tos kelios dienos Čikagos centre. Įsivaizduojate, šoko scenoje 2100 virš 100 šokėjų, 70 plus kolektyvai ir buvo dalyvavo apie 10 tūkstančių žiūrovų. Tai yra fenomenas.
1: Fenomenas, taip, ponia Henke, mes būtent praeitą savaitę su Rafailu Karpiu, kuris Lituanikos pastatyme taip pat dalyvavo, kalbėjomės nuotoliu ir jisai tokį paminėjo dalyką, kad ko gero diaspora, na, ir tie lietuviai telkėsi, jie gal net labiau svetur negu pačioj Lietuvoj. Kaip jums atrodo, ar čia tokia teisinga išsakyta mintis?
4: Na, iš tiesų, savo šaliai, savo gal kultūrai, ta tokia nostalgija pajunti išvykęs. Tai reikia išvykti, kad tikriausiai dar labiau pamiltum, nes gyvendamas savo tėvynėje, gimtinėje, iš tiesų yra viskas savaime aišku. Savaime aišku, kad tu kalbi lietuviškai, yra aplinka lietuviška, tavo gal ten, kur gimėjai, kultūrinė terpė, gal gale lietuviškas maistas ir tas oras visai atrodo kitoks. Tai iš tiesų, išvykęs tą nostalgiją ir tą tokį prisirišimą ir to pačiu atsakomybę iš tiesų pajunti tikriausiai tik išvykęs. Nu, gaila, bet taip yra.
1: Taip.
4: Tai taip tikriausiai mes sukurti.
1: Taip, na ir jūs jau paminėjote tą dvigubos pilietybės klausimą, labai aktyviai veikiate tą linkme ir kai kalbatės su pasaulio lietuviais, kai galbūt kalbatės ir apie tą nostalgiją, ir apie norą būti Lietuvoje, norą veikti Lietuvai, ir kai girdite galbūt kontrargumentus, diskutuojate su kitaip mąstančiais, kokiu vis tik tai naujų galbūt minčių ir argumentų dvigubos pilietybės klausimų jūs šiandien galėtumėte išsakyti?

0: na, kad jis neturi prarasti savo gimtinės, savo tėvynės paso. Tai čia yra skirtumas didžiulis, kai kalbame apie gimimų gautą pilietybę ir dvigubą pilietybę žmonėm, kurie iš tiesų gal nieko bendro neturi, bet tiesiog na, nori Lietuvos paso. Tai čia mes turėtumėm tai irgi nemaišyti ir aš tikiuosi, kad du referendumai, kurie buvo, jie buvo įvykę, bet neužteko balsų pakeisti konstitucijos tą 12 straipsnį. Aš tikiuosi, kad Lietuvos ir politikai išgirs ir tą mandatą gauta beveik milijonas balsų paskutinį referendumą pasisakė už, kad mes iš tiesų broliams esams, na, išsaugotume tą pilietybę gimumų gautą. Tai aš tiesiog tikiuosi bus rasti būdai, vadinasi, turėtumėm plėsti ir dabar 11 skirtinių atvejų tos atvejus plėsti arba grįžti prie konstitucinio teismo išaiškinimo, kodėl 2006 metais tas išaiškinimas dabar, na, mums, sakykim, taip į tokią klavitę atvedė ir kad kasmet beveik 1000 Lietuvos piliečių tiesiog na, praranda pasą, nes jie, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystėje ir dar kažkur kitose valstybėse yra statistika priima tų valstybių pilietybę. Tai yra didžiulis praradimas Lietuvai ir ypač kalbant dabar geopolitinės situacijos atveju. Lietuvos saugumas yra ir pasaulio lietuvių bendruomenės prioritetas numeris vienas.
1: O kaip jūs žiūrite tuos argumentus, kad na, žmonės esantieji svetur, jie galbūt nejaučia to pulso ir nežino tiksliai visų aktualijų ir tada balsavimo klausimai ir kiti svarbus klausimai, jie gali pakrypti visai kitaip, nes girdėta ir tokių argumentų iš kitos pusės.
0: Tai čia šalutiniai klausimai Lietuvos pasą turintis piliečiai gyvenantis Lietuvoje dalyvauja iki 50% irgi rinkimuose. Tai iš tiesų tai neturėtų tai trikdyti, tai iš tiesų yra tas pasyvumas politinis visame jaučiamas, na gal daugmaž visur. Visoje Europoje. Tai čia yra kitas klausimas, ar turėtų tie žmonės, kurie daugiau nei, nežinau, tiek ir tiek metų, 10, 15, 20 gyveno užsienyje, na, turėti rinkimo teisę. Čia yra visai kiti dalykai. Mes kalbame dabar apie Lietuvos pilietybę ir aš manau, kad šiuo laiku, kai aš irgi dabar šiuo metu esu Bostone, o mes kalbame dabar iš tiesų ir žmonės užsienį gyvenantis dažniau susitinka su savo šeimos nariais video konferencijomis, negu gal kada anksčiau. Kada nors arba iš Londono atskristi į Vilnių yra beveik paprasčiau negu nuvažiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą. Tai iš tiesų tiesiog yra kitos dabar galimybės ir technologijos ir iš tiesų tie žmonės, kurie gyvena užsienyje, domisi Lietuva ir tai rodo tą šokių šventę.
1: Taip,
0: iš tiesų beveik toks pat didelis masės žmonių kaip Lietuvoje, nu, maždaug galėtumėm tai prilyginti, tai yra fenomenas didžiulis. O tai visa vyksta už Atlanto. Visai kitai kultūriniai terpiai.
1: Taip, na ir dar vienas klausimas, ką jūs labiausiai, ko labiausiai trūksta, ką jūs girdite iš tų žmonių, kurie gyvena kitose šalyse, ko jiems labiausiai trūksta, kalbant apie Lietuvą, na ir kalbant apie tą galbūt vienybę, taip paprastai kalbant.
0: Na, vienybės mums gal visiems šiek tiek stoka yra aplamai ir Lietuvoje gyvenantiems ir supratimo ir pasitikėjimo Lietuvos institucijomis ir taip sakyti ir valdžia, jeigu būtų taip galima pasakyti, nes tai iš tiesų tai yra labai svarbus momentai, bet aš manau, užsieniai gyvenantys lietuviai turi turėti jausmą, kad jie yra na, ir Lietuvoje laukiami. Jeigu mes iš tiesų gal patys šiuo metu negyvename arba užsienį gyvename, tai dar nereiškia, kad negrįšime. O gal grįš mūsų vaikai, o gal grįš mūsų anūkai, kurie yra gimę jau kitur. Tai mums svarbu visiems dėti didžiulės pastangas, tai vadinasi ir savivaldai, ir visom institucijom, kodėl miniu savivaldą, nes dažniausiai, jeigu grįžta žmogus, tai pasirenka savo miestą arba savo regioną, arba bent jau regioną, iš kur tėveliai išvykę. Tai mums svarbu ištiesti tos tiltus tarp užsienį gyvenančių ir išlaikyti ryšį visais būdais.
1: Taip.
0: Ir aišku, kaip nors kviestis žiūrėti, kad visos galimybės jaunimui būtų suteiktos nuo stovyklų vaikams iki paaugliams susibūrimų, nežinau, dainų švenčių, pasaulio sporto žaidinių daugiau, kad jie pamiltų Lietuvą, kad jie pamatytų Lietuvą ir už tai dėkoju kiekvienam tėvui.
1: Taip,
0: telktųsi ir vienotis ir tai mamos ir tėčiai yra už tai atsakingi. Taip. Labai dėkoju visiems už tai.
1: O aš jums dėkoju už pokalbį, siunčiu linkėjimus į dar tik tai, na, tokį bundantį tikriausiai, o gal jau prabudusi, nes Bostonas visuomet yra labai aktyvus. Taigi linkėjimai Jungtinės Amerikos valstijas ir aš primenu, kad kalbėjome su pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, nes šiandien minime pasaulio lietuvių vienybės dieną na, ir poniai Henke įteiktas kultūros ministerijos garbės ženklas nešk savo šviesą ir tikėkite.

0: Pakeliui su klasika.
1: Eidamas 79-uosius metus mirė baleto artistas, baletmeisteris, pedagogas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistas emeritas Vytautas Brazdylis. Ir štai apie vieno ryškiausių Lietuvos baleto meistrų, choreografo Vytauto Brazdylio svarbą mes dabar ir pasikalbėsime, o su mumis nuotoliu yra Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus vadovas Eligijus Butkus. Labas, Eligijau.
2: Labą dieną.
1: Na, vienas ryškiausių Lietuvos baleto mokyklos, turbūt kūrėjų, taip galim sakyti, tikrai vienas ryškiausių choreografų, baletmeisterių. Kokį tu prisimeni, Eligijau, Vytautą Brazdylį ir koks buvo galbūt jūsų susitikimas?
2: Be abejonės, tai yra Lietuvos baleto legenda, kiek kaip choreografas, kaip baleto solistas, kaip pedagogas. Jo kelias iš tikro yra labai spalvingas ir na, jo kūryba alsuoja visur nuo operos ir baleto teatro iki Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir aišku iki Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus. Aš jį prisimenu dar mokyklos laikais, kuomet mokykloje jisai dirbo meno vadovų, organizuodavo renginius ir jisai buvo iniciatorius kalėdinio renginio Lietuvos Respublikos prezidentūroje, kuomet du vakarus iš eilės buvo rodomi tokie pasirodymai prezidentūros darbuotojų vaikams ir vaikams iš vaikų namų. Tai mums teko šokti ir puikiai prisimenu jo iniciatyvą, kaip jisai surežisavo, kad po renginio man reikės pakviesti valsui pirmąją ponę Almą Damkienę, o mano šokių partneriai Ingai Cibulskytį, mūsų prezidentą Valdą Adamkų. Tai tie prisiminimai apie Vytautą yra patys giliausi ir nuoširdžiausi. Ir tai yra žmogus įskiepijęs kūrybą, įskiepijęs meilę šokių, meilę baleto. Jisai jam labai rūpėjo Lietuvos baleto ateitis. Ir po 20 metų prašauktų operos ir baleto teatre grįžau vadovauti baleto skyriui ir Vytautas dirbo improvizacijos mokytoju ir jisai mūsų mokyklos sąraše darbuotojų buvo iki pat šių metų birželio 28 dienos ir teko jį Liepos 1 lankyti. Mes labai labai daug, labai labai giliai ir labai nuoširdžiai kalbėjomės, prisiminėm ir jam, kaip ir minėjau, labai rūpi Lietuvos baleto ateitis ir jisai didžiuojasi viskas, kas vyksta ir didžiuojasi mokykla, tai va, tai
1: iki pat,
2: prisiminimai.
1: Taip, na ir iki pat birželio mėnesio dar prisidėjo prie vis dar Lietuvos baleto taip ateities kūrimo. Ir kaip suprantu, judu pasikalbėjot Liepos 1 dieną, tai buvo jūsų tarsi atsisveikinimas taip paskutinis, ar ne?
2: Tikrai taip, tikrai taip. Ir jis papasako man apie savo sapnus, kaip jis, ką mes dažnai artistai būdą sapnuojam, kad kažkur nespėjam į pasiruošti į spektaklį, trečias gongas, o mes neapšilę, tai jisai tuos savo sapnus man pasakoja, man labai tai yra savo, nes aš taip pat kartais sapnuoju tokius sapnus. Tai va, tai tikrai buvo nuoširdus ir
1: ypatingas žmogus, taip.
2: Ypatingas, tai taip, yra na, ypatingas ir sakau.
1: Dirbo kruopščiai ir ypatingai ta choreografo, baletmeisterio veikla ir jo indėlis, na ir štai ir Liudviko Mingaus,
2: Don Kichoto,
1: taip, daugybės galima spektaklių vardyti. Kaip labai trumpai, Eligijau, dar minutėlę, kaip galbūt atrodytų be Vytauto Brazdylio dabar Lietuvos baleto pasaulis?
2: Mes
1: be jo indėlio ir svorio.
2: Taip. Tai tuštuma, bet mes turime jo idėjas ir tą meilę tęsti ir tą darysim. Ir labai simboliškas jo yra vienas iš pastatymų amžinai gyvi. Tai va, tai Vytautas visada mūsų širdyse bus amžinai gyvas.
1: Ačiū, Eligijau. Aš primenu, kad mes šiandieną prisiminėme legendinį žmogų Vytautą Brazdylį, nes eidamas 79-uosius mirė baleto artistas, baletmeisteris, pedagogas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistas, emeritas Vytautas Brazdylis, o mes kalbėjome su nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus vadovu Eligijumi Butkumi. Dabar išgirsime vieną fragmentą iš Viačeslavo Ganelino ir Baltaragio malūno būtent pastatymo pagal Kazio Borutos Baltaragio malūną girdėsime Baltaragio ariją. Muzika Viačeslavo Ganelino dainuoja Viktoras Malinauskas.

langų stiklus, dukrelė. Tolimos žvaigždės klaidžioja ir žino mūsų vargą. Kai tu užaugsi didelį, pagausim paukštėma.

ne taip man šlama girios. Ne ta naktis, ne tie žiedai, jau siela kaip

0: LRT klasikos eteryje ką tik nuskambėjo Viačeslavo Ganelino baltaragio arija iš miuziklo Velnio nuotaka, o mes klausėmės šio kūrinio dėl to, kad pagal baltaragio malūną yra pastatytas baletas, kuris pastatytas Vytauto Brazdylio. Prisimename, kad eidamas 79-uosius mirė baleto artistas, baletmeisteris, pedagogas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro garbės solistas emeritas Vytautas Brazdylis. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos. Primenu, kad jos įrašą visuomet galite susirasti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriai Karolinai Eugevičiūtei ir likit su LRT klasika.
1: LRT klasika. Be kaukių.

atmenu tavo akis, jo spiritas deginantis, jų manija neužšaldys.

0: lrt klasikos eteryje skamba grupės siela kūrinys sidabrinė naktis. Nežinau, gal kiek ir neįprastas garso takelis klasikos klausytojams, gal ir įprastas, apie tai netrukus ir pasikalbėsime su šios dienos mano viešne, kuri jau yra lrt klasikos studijoje laidoje Be kaukių. Ir tai yra Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė. Labas.
1: Labas.
0: Iškart raginu tuos, kurie mūsų klausotės, mus ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT klasikos langą, nes pamatysite žmogų, kurį galbūt televizijos gerbėjai tikrai nekartai yra matę. Aišku, žmonės auga, keičiasi, bet jeigu taip jau prieš kokius, nežinau, 7 pavyzdžiui metus žiūrėjote LRT televiziją, tai tikrai tūkstantmečio vaikuose, Lietuvos tūkstantmečio vaikuose, esate ne vieną kartą matę Mūzą Svetickaitę, pergalingai laikančią trofėjų šios laidos, nes ji tikrai nekartą yra išplėšusi pergalę Lietuvos tūkstantmečio vaikuose. Taip pat tikriausiai girdėjote nekartą jos pasisakymus arba skaitė jos mintis tam tikrais pilietiniais klausimais. Tai mes apie viską tikrai šiandien ir pasikalbėsim. Bet dabar aš norėčiau mūsų pokalbį pradėti gal tokiu netikėtu kampu, nes Mūza šiuo metu užsiima tokiu įdomiu tyrimu, tyrinėjančiu Uteną 90-iniais ir ji gilinasi į tuos tokius įdomius poslinkius muzikos, 90-inių muzikos srovėje, fanzinų, tai yra tokie ypatingi leidiniai muzikiniai srityje. Tai Mūza, pirmiausia, labas dar kartelį.
1: Labas, Gerūta, labai smagu matyti.
0: Ir man labai smagu.
1: Susigirdėti su visais klausytojais.
0: Ir man labai smagu tave matyti. Utena, tu esi ne uteniškė.
1: Ne, aš nesu iš Utenos, aš esu iš Palangos, bet taip jau atsitiko, kad pernai metais atsidūriau Vilniaus universiteto istorijos fakultete ir kažkaip pradėjus studijas, istorikas Norbertas Černiauskas pakvietė mane imtis su kolegomis tokios temos, nes pasirodo 90-aisiais, kai kuriuose sluoksniuose sklido tokia mintis, buvo kalbama, kad Utena tuo metu maždaug 93-ais, 95-ais plius minus buvo Lietuvos metalistų, pankų, rokerių sostinė ir ten šių judėjimų buvo kur kas daugiau nei kitose miestuose ir jie pasireiškė labai įvairiai ir įvairiomis muzikos grupėmis, tai aišku, čia siela jau turbūt žinomiausia flagmanė, bet buvo ir daug kitų, Halela, Pokolius, Anbo ir kai kurios buvo tokio sunkesnio metalo, buvo ir labiau pagoniško metalo pakraipa, šios grupės visur keliaudavo ir po Lietuvą, ir po pasaulį, ir po festivalius, yra albumų Utenos išleistų net Korėjoje. Taip pat fanzinai čia buvo leisti ir jų buvo ženkliai daugiau negu kitose miestuose ir vieni pirmųjų fanzinų Lietuvoje taip pat buvo išleisti Utenoje. Tai mums kažkaip kilo toks klausimas, o tai kodėl tai vyko būtent Utenoje, o ne kažkur kitur. Ir nutarėm patyrinėti šitą fenomeną ir dabar jau kokį gerą pusmetį važinėjom po Uteną, rinkom kontaktus, bandėm brėžti kažkokius tyrimo kontūrus ir dabar jau susibūrėm gausesnę komandą Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, pakvietėm ir uteniškių moksleivių ir ką tik grįžom iš ekspedicijos Utenoje, kur kalbinom to laikotarpio liudininkus, amžininkus, tiek kūrėjus, tiek prodiuserius, tiek šiaip žmonės prisimenančius šį laikotarpį, rinkom artefaktus, lankėmės įrašų studijose, mokyklų rūsiuose, kur vykdavo veiksmas, gamyklose, Utenos trikotaže, Utenos saloj, žodžiu, visur, visame mieste, nes visas miestas buvo pajungtas šitų subkultūrininkų ir muzikantų. Ir parsivežėm daug visokiausių įdomių dalykų iš ten.
0: Kokie tolesni žingsniai ir kokie tolesni tyrimai ir apskritai, galbūt, ką tau Utena sako, na, jau pradėjus domėtis daugiau?
1: Šiaip aš Utenoje, prisipažinsiu, vat iki šių metų sausio anksčiau nebuvau lankiusis, nors šiaip Aukštaitija visai pažįstama, bet Utena buvo neištritas kampelis, bet per pastarąjį pusmetį visai spėjau prisijaukinti, kažkaip uteniškai tapo gan savais žmonėmis ir dabar jaučiuosi jaukiai ir saugiai ten. Tai mes šiaip susirinkom, kaip ir minėjau, labai daug interviu. Kol kas nerinkom, bet tik peržiūrėjom fotoarchyvus, įvairiausius artefaktus, nuo fanzinų iki muzikos instrumentų, drabužių, ženkliukų, visokiausių leidinukų, savilaidos ir panašiai. Dar tikrai nebaigėm visko rinkti ir dar turbūt ne kartą važiuosim į Uteną ir interviu rašinėjom kartais tik garsą, bet dalį ir filmuojam. Prie mūsų prisijungia iš muzikos ir teatro akademijos operatorė Augustė, kuri sustigavo tokią fainą filmavimo strategiją, jog mes filmuojam ne su šiuolaikinė technika, irgi su 90-ųjų, tiek skaitmeninė, tiek analoginė kamera. Ir galiausiai mūsų planuojamas rezultatas, kad kažkada maždaug optimistiniu scenarijumi po metų Utenoje atsidarys paroda, pasakojanti būtent apie šį laikotarpį ir apie šitą fenomeną ir bandysim atsakyti į klausimą, o tai vat kodėl tai vyko Utenoje ir kas iš tikrųjų vyko Utenoje tuo metu.
0: Kokie dabar galimi atsakymai?
1: O, tai svarstymų gali būti daug ir įvairių. Viena vertus, tai visada buvo toks pramonės miestas ir tose gamyklose, sakykime, Utenos trikotaže, Utenos aluje, tuometinėme pieno kombinate, na, visada būdavo muzikos kolektyvų, nu, kadangi tiesiog tokia sovietmečio sistema, tai visada buvo tų muzikuojančių žmonių, tik aišku, tie sovietiniai kolektyvai būdavo gerokai kitokie negu jaunimo roko muzika, bet iš pradžių tai būtent gamyklos suteikdavo muzikantams instrumentus. Kitas dalykas, kad kuo Utena išsiskiria iš tuo metu kitų, sakykime, 90-ųjų Lietuvos miestų, kad palyginus ten buvo mažesnis nusikalstamumas. Aišku, jo buvo, bet nebuvo tokių visą Lietuvą sukrėtusių rezonansų ir nebuvo mafijos gaujų didelių, kurių buvo kitur. Ir, na, Utena nebuvo pajungta ten, sakykime, aplinkinių miestų, ten kokių panevėžiečių, tulpinių ar panašiai į savo įtakos zoną. Ir dėl to šiaip daugelis pastebi, kad kitaip atrodantys žmonės, metalistai, ilgaplaukiai ir panašiai, sakykime, kitose miestuose tikrai jausdavosi nesaugiai, o Utenoje, kad kažkas prisikabintų prie jų, tai būdavo visiškai retenybė, praktiškai neįmanoma, ir jeigu jau kažkas prie metalisto prisikabindavo, tai būdavo galima atpažinti, kad tai greičiausiai iš kito miesto atvažiavęs žmogus, tai vat viena versija yra būtent tokia, kad galbūt tas mažesnis nusikalstamumas ir mafijos nebuvimas davė tokią laisvę. Bet taip pat buvo ir toks stipresnis džiazo muzikantų judėjimas ten ir Utenos muzikos mokykloj veikia gan aktyvus ir kokybiškas džiazo tuo metu fakultatyvas. Tai bendresne prasme paėmus, bendras miesto skonis buvo toks, na, būtiškai tariant, nepopsinis. Mhm. Ir Utenoj tuo metu tradicinės pop muzikos, ar kaip mes įsivaizduojam, treningų, ryškių spalvų ir kičo, nu, ne tai, kad visiškai nebuvo, jo buvo visur, bet buvo, sakykime, ženkliai mažiau negu kitur. Ir kadangi tai nėra didelis miestas ir bendruomenė gan glauditai, tuo virusu buvo užsikrėsta metalų ir roko gan greitai ir jis gan greit išplito.
0: Kai tu gimėjai pajūrėje, galvoji galbūt visai kitaip apie Uteną ir Utenos kraštą, kaip tu įsivaizdavai, ar kokiu nors galbūt susidūrai ir netgi su tam tikromis klišėmis ar kažkokiomis stigmomis, ar apskritai gal apie tą miestą mažai žinoji, ką galbūt jau pavyko paneigti savo pačios požiūrėje.
1: Tai šiaip Aukštaitija man buvo visai pažįstama, ten ypač Anykščių kraštas ar Visaginas, ten tikrai esu praleidusi nemažai laiko, tik va Utena buvo toks neištrinėtas lopinėlis ir taip jau sutapo, kad būtent jį ir tapo tyrimo objektu, turbūt prieš metus tikrai nebūčiau sugalvojusi, kad va po metų turėsiu kažkokią sąsają su Utena, bet šiaip man atrodo pastaruoju metu tie 90-tieji labai einant bangos ir Pietinė kronikas, ir Mo muziejaus paroda, ir šiaip visam pasaulyje labai daug kyla judėjimų tiek populiarioji kultūrai, tiek pačioj istorijai, vis dažniau tą laikotarpį atsigrėžiama, bet Lietuvoje galbūt su Pietinė kronikomis kažkaip dažnai tie 90-ieji įsivaizduojami, kad va, tie visoje Lietuvoje ir buvo tokie kaip Pietinia kronikas, ten turgus, visokie ten gariūnai, nusikaltimai, ryškios spalvos ir panašiai. Ir kai pradedi kalbėti apie 90-uosius, nu, vat ir jaunimą, alternatyvėje kultūrą ir ne Vilnių, o, sakykime, mažesnį miestą, tai vat taip ir atrodo, kad kažkaip vat nuvažiuosi ir rasi kažką tokio panašaus, sakykime, nuvažiuoji ir pamatai, kad yra visiškai kitokia atmosfera. Ir gal šiaip įdomu tai, kad man atrodo dabar Lietuvoje miestai yra daug labiau supanašėję ir tų miestelių skirtybių yra daug mažiau. Aišku, ten istorija visada skiriasi, kultūra, tartis, tradicijos, bet kalbant apie šių laikų žmonių mentalitetą, miesto tradicijas, veiklas, ten jaunimo užsiemimus, laiko praleidimo būdus, viskas yra labai supanašėję ir mes taip galime įsivaizduoti, kad ir anksčiau viskas tai buvo daug maž panašiai, bet vat 90-aisiais tie miestai tikrai turėjo savo nu, skirtingus skambesius ir skirtingas atmosferas ir mane vat, būtent tai ir nustebino, kadangi pati negyvenau tuo laiku ir toks gilesnis patirinėjimas leido suprasti, kad tikrai buvo daug daugiau skirtybių ir ten skyrė.
0: Galbūt globalizacija bendrai pasaulyje yra taip niveliuojanti daugybę dalykų ir čia turbūt galim žiūrėti ir į mūsų šalies miestus miestelius ir turbūt į pasaulio miestus miestelius, į šalis pagaliau, kurios turi skirtybės, bet interneto laikais turbūt, kad tos skirtybės irgi trinasi po truputėlį, nepaisant to, kad išlaikom tam tikrus savo ženklus kažkokius, tai ar ne? Bet dabar tavęs kaip kultūros istorijos ir antropologijos studentės galiu turbūt teirautis ir apie tos 90-inius, kuriuos tu irgi mini ir sakai, kad yra tendencija, bet o kodėl, kas čia, kokia tai yra nostalgija, žmonės negyvenę tuo laiku ilgisi to, kas buvo tada.
1: Taip, tai va čia yra ir paradoksas, kad turbūt tiem žmonėms, kurie gyveno, tai natūralu, kad tai yra įdomu prisiminti, nes tam tikras laiko tarpas nuo to jau praėjo ir tam tikri dalykai, kurie tuo metu gal ir nebuvo labai smagus, vis tiek ima kelti nostalgiją nu, ir tai ir visiškai natūralu, nes, nežinau, primena jaunystę ar vis tiek praeitie,
0: vaikystė.
1: Kuo daugiau laiko praeina, vaikystė, tuo labiau norisi kažkaip koncentruotis į gerus aspektus ir blogus pamiršti. O jaunimas, tai va, turbūt tas fenomenas ir yra, kad jaučiama nostalgija tam laikotarpiui, kurio nebuvo, nu, kuriame mes patys negyvenom. Ir aišku, čia galima tik spėlioti, kodėl taip yra, bet na, dalį galime sėti su tuo, kad galbūt muzika to laikotarpio populiarėja, ten filmai, laidos, tos pačios drabužių mados populiarėja ir nu, turbūt labai smagu atrasti kažką tokio, tai kas madinga dabar, smagu atrasti praeitame laikotarpyje. Galbūt smagu susitapatinti su savo tėvais ar ten seneliais ir kažkaip pamatyti, kad jie vat irgi, nežinau, jautė, mąstė panašiai, irgi tuo metu patyrė kažkokius tapatybės ieškojimus. Bet kita vertus, kalbant apie istoriją, tai ir pačiam istorijos moksle 90-ųjų tyrimai tiek Lietuvoj, tiek visam pasauly labai smarkiai populiarėja ir kyla ant bangos, nes kažkaip jau įmama suprasti, kad nuo 90-ųjų praėjo pakankamas laiko tarpas ir įvyko pakankamai daug pokyčių, kad tai būtų tyriama kaip istorija, nes, sakykim, to laikotarpio tyrimais nesidomintiems žmonėms pasakius, kad mes čia tyriam 90-uosius, daugybė taip numoja ranką ir sako, nu, kokia čia istorija,

0: Taigi mes čia mes gyvenom, čia yra tiesiog mūsų prisiminimai, čia maždaug ką tik buvo. Bet laiko praėjo pakankamai ir pokyčių įvyko pakankamai, kad tai pradėtume žiūrėti kaip istoriją ir kad pradėtume ieškoti tam tikrų lūžinių taškų tame laikotarpyje. Ir aišku, kas yra labai vertinga ir kas yra neįkainojama, kad iš to laikotarpio dar turime liudininkų, kurie gali gyvai papasakoti. Tai tas pasakojimas palyginus su kažkokiais išlikusiais rašytiniais šaltiniais, kurie yra iš kitų laikotarpių, kai nėra gyvų liudininkų, irgi yra tikrai neįkainojamas.
1: Na taip, galim apie nostalgiją tam tikriems laikams kalbėti ir, na, žvelgdami, pavyzdžiui, 19 amžių ar kokį 18 amžių, juk irgi yra žmonių, kurie labai kažkaip romantizuoja visą tai ir nori tame gal kartais ir apsilankyti.
0: Taip.
1: Nepaisant to, kad kur kas mažiau išlikę medžiagos turbūt iš tų laikų. Primenu tiem, kurie gal tik dabar įsijungėte LRT klasiką, kad čia laida be kaukių ir šiandien vieši mano studijoje Vilniaus universiteto kultūros, istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė. Muzika mums labai svarbi abiem ir mes pradėjome nuo grupės Siela, tai irgi yra šuolis į 90-inius. Kodėl būtent tas kūrinys atsidūrė mūsų grojaraštyje?
0: Čia yra kūrinys iš trečiojo ir gal vieno ryškiausio ar labiausiai įsiminusių žmonėms albumų juodojo Opimo žemė. Jis beje buvo įrašinėtas čia visai netoli LRT Konarskio gatvėje studijoje. Šiaip, aišku, Siela buvo ir tebėra viena ryškiausių šitanos kilusių ir tikrai tebegrojančių ir sėkmingai klestinčių grupių. Man šita daina, nežinau, gal vasarą dainos apie žiemą gali skambėti keistai, bet man labai dažnai per karščius norisi nusikelti kažkur į rudens arba žiemos ūkanas, tai kažkaip dabar tai saulį ryškiai plieskiant, taip ir norėjosi truputį prisiminti jaukę, šaltą ir tamsią žiemą. Ir man čia gal viena gražiausia ir labiausiai rezonuojančių Sielos dainų visiškai asmeniškai.
1: O dabar toliau sąraše matau Dembasadę irgi. Kodėl jie, kodėl tas kūrinys?
0: Čia gal truputį šitą dainą galim nusikelti į paauglystę, kai pradėjau labiau domėtis alternatyviąją muziką ir iš pradžių gal buvo labiau rogas, o vėliau man vienas svarbiausių grupų buvo solo ansamblis ir nuo solo ansamblio užsikabinau už elektronikos, už labiau tokių techno skambesių, ko anksčiau tikrai nebuvau domėjusis ir tada pradėjau labiau klausyti solo ansamblio ir laidų ir jų visokiausių selekcijų, solo diskotekų ir panašiai. Ir vat šito kūrinio atmosfera kažkaip irgi mane labai užkabino ir kažką tokio palietė vidui, kad galvodama apie vat paauglystę ar vėliau, kad ir mokyklos baigimo metus, man toks to laikotarpio garso takelis skambėtų turbūt vat būtent taip.
1: Taigi ir pasiklausykim ir netrukus grįšim kalbėtis toliau.

0: LRT klasikos eteryje laida be kaukių, čia The Ambassade mums dainuoja ir groja kūrinį Hinchinada. Mes su Mūza Svetickaite, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studente, ką tik čia bandėm išsiaiškinti, kaip tiksliai reikia tarti, bet tikriausiai tik tai olandai geriausiai ir galėtų įvardyti, kaip Hinchinada reikia tarti teisingiausiai. Bet kokiu atveju pradėjome laidą nuo Utenos, nepaisant to, kad Mūza yra gimusi pajūryje Palangoje. Bet dabar keliaukim kiek prie kitokių temų. Aš jau minėjau, kad dalis LRT televizijos žiūrovų tave matė, puikiai gliaudančią atsakymus. Taip lengvai, kaip tokie lengvi riešutėliai tau buvo Lietuvos tūkstantmečio vaikų klausimai. Kaip jaunam, tam tikra prasme dar ir mažam žmogui, užtenka laiko, užteko tavo atveju laiko semti žinias, kaip jos tave pasiekė, iš kur tu viską žinojai dar tada. Nes aš girdėjau netgi ir tokių pasisakymų, kad kaip nervina, kad aš matau, kaip tas žmogus atsakinėja ir aš, pavyzdžiui, nieko nežinau arba negaliu taip greit sumastyti ir sureaguoti. Tai kur tavo išminties paslaptis?
1: Čia turbūt su protmušiais ir su tūkstantmečio vaikais aš visada lygindavau su sportu, kad tu nuolat turi būti formoje, kad tai nėra vat, kažkoks baigtinis žinių kiekis, kurį tu įgyji, pasikartoji ar plėti kaip nu, vat, kažkokia talpa ir jau jeigu jų daugėja, tai tu tik ir kilsi, ir kilsi, ir kilsi, ir kilsi. Dituose protmušiuose yra visko, yra dalis žinių, bet dalis ir gebėjimo išmastyti klausimą, teisingą atsakymą, net tada, kai to klausimo nežinai, yra labai svarbu ir reakcija, greitis, gebėjimas kažkaip susidoroti su stresu, kurio ten tikrai labai daug. Ir tam, kad visą tai pagautum, man atrodo, svarbiausia yra praktika, tiesiog dalyvauti, žaisti ir ne tik tose pačiose tūkstantmečio vaikuose ar kitose tavo laidose, bet ir, aišku, ten per televiziją stebėti, praktikuotis, bet, nu, ir šiaip stalo žaidimus žaisti, mes visada su šeima labai daug žaisdavom. Į gyvus protmūžius aš irgi nuo kokios 9 klasės, taip jau reguliariai, kaip sporto klubo, vaikščiodavau po kartą, po 2 per savaitę, tai nu, ta tokia bendra forma tikrai labai, labai svarbi ir dabar turbūt, kai taip dažnai, nu, nebežaidžiu, tai nemanau, kad, va, taip gebėčiau greit paspausti mygtuką ir greit susiorientuoti, kaip anksčiau tai būdavo. O apie pačias žinias kalbant, tai aš šiaip nuo vaikystės buvau smalsus vaikas ir labai mėgdavau skaityti knygas. Tai turbūt tas pirminis šaltinis ir buvo iš knygų, kad labai daug visko skaitydavau ir kuo daugiau skaitai, tuo daugiau į tave ir sueina tokių visiškai atsitiktinių dalykų, kaip žmonės klausdavo, iš kur ten, žinai, vat tą aš niekada nepagalvočiau apie tai paguglinti ar paieškoti ar panašiai. Nu, tai vat kradai kažkokia knyga atsitiktiniai ir liko atminti ir kažkaip vėliau mokyklos metais irgi atsimenu, kad nu, man sunku būdavo labai išsirinkti mėgstamiausią dalyką ir net nelabai galėdavau tokio išskirti, nes man bet ir tas būdavo įdomu ir istorija, ir matematika, ir fizika, vienu etapu ten labiau kokia geografija, kitu etapu labiau literatūra lietuvių kalba, bet tokio vieno konkretaus

0: favorito per visus metus, man atrodo, ir neturėjau, nes man tiesiog daugybė dalykų būdavo įdomu ir ten daugiau problemų iškildavo su laiko suderinimu ir poilsiu, negu su to kaip domėtis, nes kažkaip visada būdavo pilna idėjų ir smalsumo.
1: Mhm. Kita vertus, domėtis, kaupti žinias, greitai reaguoti, sportuoti, kabutėse, na, ta mokslinė ar žinių prasme yra viena, kita yra, kas skatina tai daryti. Na, taip, smalsumas, prigimtinis galbūt dalykas, bet vis dėlto tikriausiai šeima irgi skatino. Tėvai turbūt aktyviai irgi skatino ir skaityti, ir domėtis, ir vedė į tam tikrus kažkokius gal užsiemimus ir būrelius.
0: Taip. Tai tikrai, šiaip nuo vaikystės tikrai atsimenu, kad namuose visada būdavo labai daug knygų ir aš skaityti pradėjau labai anksti, ten gal kokių 4 metų, dar be mokyklos, be darželių, be papildomų pagalbų ir tiesiog atsimenu, kaip paprašydavau mamos, kad nukeltų ten mano aukščiausių lentynų labai labai daug knygų ir man aš tiesiog per visą dieną sėdėdavau, skaitydavau kažką ten tarp jų, net jeigu nesuprasdavau, vartydavau ir būdavau visiškai įkritus į tą pasaulį, nu, man labai be galo įdomu būdavo. Vėliau irgi aš atsimenu, kaip kaimynė sakydavo mano mamai, kada tu uždrausi jai skaityti,
1: o
0: maždaug vaikas sugadins akis, ar čia jai reikia eiti kiemą su draugais, kodėl nai terasoje skaito, bet mama nekreipdavo dėmesio į tokius komentarus ir turbūt gerai. Ir šiaip visą vaikystę atsimenu, kad visada tėvai vesdavosi visokiausius muziejus, labai anksti pradėjo vestis į teatrą, į operą, į spektaklius.
1: Ir pati muzikuoji.
0: Muzikuoti ne, bet domiuosi tiesiog muziką.
1: Ir niekada nieko nebandai groti, dainuoti.
0: Truputį ukulėlę grojau ir chore dainavau.
1: Taip, tai vis tiek muzikavimas.
0: Šiek tiek nedaug, bet labai greitai atsimenu ir vaikiškų spektaklių rezervas išsibaigė ir labai anksti pradėjo vesti tėvai į suaugusių spektaklius. Atsimenu, dar buvo kažkada drama, kai manęs mažos neįleido į Aistės Smilgevičiūtės ir Skylės koncertą, nes piktos tetos sakė, kad vaikas neišsėdės, tai man čia buvo visiškai pasaulio pabaiga. Sugriuvo visiškai man pasaulis, nes taip iš vaikystės tokių esminių garso takelių, tai labai ryškiai atsimenu Aistės Smilgevičiūtę ir Skylę, kur visada skambėdavo namuose. Mintinai mokėjau visą brolių albumą, čia gal vėliau kažkiek šitas pakreipė į istoriją, nes aišku, tada nelabai galvodavau apie tai, bet na, kai tu nuolat tai girdi ir nors ir esi vaikas, bet į pasąmonę tikrai krenta. Ir aišku, Mamontovas ir Foje, tai jau kai pradėjo įleidinėti, tai visur eidavo.
1: Gerai, čia tada staptelkim, daro įtaką būtent tokios dainos, daro įtaką požiūriui, nebejotinai ir šeima daro tam įtaką, bet čia turbūt, kad irgi tam tikras formavimas, toks truputėlį programavimas, netgi šioks toks ir dainose yra ta pilietiškumo visa ugnelė. Kada tu jau taip labai sąmoningai supratai ir pajutai, kad na, tau tai yra svarbu, kad tau svarbi yra ir valstybės ateitis, ir bendruomenės kažkokių santykių kūrimas. Ir kodėl tu į tai irgi pasinėrei?
0: Tai turbūt irgi viskas atėjo iš šeimos, nes Greta Smilgevičiūtės ir Skylės ir brolių, aš atsimenu, kad visada vesdavosi mane tėvai į minėjimus visų valstybinių švenčių, ten sausio 13, vasario 16, kovo 11, nesvarbu ar sergi, ar ten kažkada sausio 13, minus 20 šalčio, slidu, kažkokie ten varvekliai galvos krenta, visada tėvai vesdavosi ir visada pasakodavo, visada rodydavo filmus, visada rodydavo nuotraukas patys iš savo laikų, iš to, kur patys tuo metu buvo, ar bendrai kas Lietuvoje vyko, tai vat kažkaip pirmiausia pajutau, kad šeimoje tai yra labai svarbu, nuo vaikystės atrodė, kad na, kitaip ir negali būti, tiesiog vat yra taip ir ne kitaip, o tas toks jau asmeniškesnis sąmoningumas, tai turbūt su mokykla atsirado, ten su, ne tiek vyresnėm, bet gal kokia 7-8 klase, kai supratau, kad vis tiek aš ten rašiau ir eilėraščius, ir visokius apsakymus, ir straipsnius, ir panašiai, ir supratau, kad kai, jeigu tai kažkur išeina į viešumą ar panašiai, kad mano kaip jauno žmogaus balsas nėra jis ten kažkoks ar žinomas, bet čia ne apie tai, ne apie žinomumą, apie tai, kad vis tiek tai gali daryti kažkokią įtaką bendramžiams, ar bendrai viešai erdviai ir tada pradedi jausti atsakomybę prieš tai, ką pasakai ir nori kalbėti apie tai, kas tau yra svarbu ir man tai visada būdavo viena svarbiausių temų nuo vaikystės, tai taip visiškai natūraliai tokia, nebuvo prabudimo ar akiuoti.

0: merkimo iš kažkokios miglos.
1: Čia Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentė Mūza Svetickaitė, bet Mūza aš dabar klausau apie tą atsakomybę, apie žodžių svorį ir kartu prisimenu gal vyresnių žmonių kartos pasakymus kartais, kad ta jaunoji karta tai jau praktiškai prarasta. Na jau čia nieko čia juose vieningo, nieko čia tokio bendro, pilietinės visos iniciatyvos miršta. Aš, pavyzdžiui, savo akimis matydama kažkaip vis tik prieštaraučiau šitai minčiai, bet tada vėlgi tie tokie atgarsiai, kad na, gyvenam burbule, matom tik tai, ką matom, čia mes galbūt irgi domimės tik tai kažkokiais tai tam tikrais sluoksniais ir tam tikruose kultūriniuose koridoriuose užsidarę vaikštom. Kaip tu matai ir kaip tu galbūt savo kartos žmonių, ne tik tai Vilniuje, aš tai dabar tyrinėjai Uteną, tyrinėjai galbūt ir kažkokios, tai matai ir Palangą, matai Pajūrį. Taip. Tai kaip tu šitą visą komentuotum?
0: Tas pasakymas apie jaunimą kaip apie prarastą kartą, man atrodo, tai ėjo per visiškai visus laikotarpius ir visada vyresnės kartos mėgdavo sakyti, kad na, čia ta jaunoji karta tai jau yra visiškai prarasta ir viskas su yra blogai. Na, ir tai yra natūralu, nes vyresnė karta mato, kad ten jaunesnioji karta jau yra kažkokia kitokia pasikeitusi ir tas pokytis kartais gal atrodo nepatogus, kartais bauginantis, kartais erzinantis, tai čia turbūt kaip buvo prieš 100 metų ir prieš dar daugiau metų, taip turbūt ir po 100 metų bus. Aišku, visur yra visokiausių žmonių ir niekada negali suniversalizuoti visų ir pasakyti, kad visiems rūpi arba visiems nerūpi arba visi tik ant telefonų arba visi tik skaito knygas ir nežinau, eina į jaunuosius šaulius, bet man atrodo, kad visose miestuose, ten tikrai ne tik Vilniuje, bet ir regionuose, ir Utenoje, ir Palangoje, yra aktyvių žmonių, kuriems tai svarbu, kurie rūpi, kurie inicijuoja tam tikrus judėjimus, nesvarbu, ar tai labiau pilietiniai, ar labiau socialiniai, ar labiau kultūriniai, bet kokiu atveju tai na, neša šviesą ir kūrė teigiamą pokytį. Ir iš tikrųjų, man atrodo, nereikėtų žiūrėti kiekybės, o labai svarbu tai, kad kartais, na, vienas iniciatyvus, aktyvus ir stiprus žmogus, ten turėdamas savo komandą aplink save, gali padaryti žymiai daugiau negu minę pasyvių ir pasrovių plaukiančių žmonių. Tai čia turbūt nereikėtų skaičiuoti, kiek kur procentaliai, kokių žmonių yra, bet reikėtų žiūrėti tuos šviesulius, kurių, nu, tikrai, man atrodo, pastarėjai metai parodė, kad jų yra visur ir aktyvių, ir įdomių, ir šaunių, ir jie sugeba aplinkinius aplinkui save užvesti, užburti judėjimus, kultūrą, pilietiškumą ir panašiai. Ir į juos turbūt reikėtų koncentruotis, nes na, tai niekada nebūdavo valstybė vedančių žmonių į priekį kažkokia dauguma minė. Na, vis tiek atsiranda ryškesni, kurie prisima atsakomybę už kitus ir imasi lyderiauti. Tai tų šviesių žmonių tikrai yra ir man atrodo, jie į gerą pusę stumia ir mūsų miestus mažesnius ir visą Lietuvą.
1: Tikėkim, kad taip ir yra. Aš primenu, kad čia Mūza Svetickaitė, dabar jau studentė, bet buvusi daugkartinė Lietuvos tūkstantmečio vaikų dalyvė ir laureatė. Ir jinai parinko labai gražų garso takelį, tai dar vieną kūrinį mes būtinai išgirskime. Pescado Rabioso. Bahan, ar ne?
0: Taip, Bahan, turbūt, jeigu neklystų su kirčiavimu.
1: Ir kodėl?
0: Oi, čia gal į mano pirmosius metus Vilniuje šitą dainą nukelia mano draugė viena linkėjimai Eglei. Kažkada šią dainą užrodė ir vat šitą dainą man labai asocijuojasi būtent su tais pirmaisiais metais Vilniuje, su galbūt savęs paieškom, tyrinėjimu, ką čia, kur čia noriu veikti, kur čia yra mano žmonės, mano aplinka, mano veiklos, kur ne. Ir kartu smagu tai, kad šita daina irgi yra ne iš Europos, o labiau, man atrodo, iš Argentinos, jeigu neklystu, ir ne angliškai, ir ne lietuviškai, kaip mes įpratę klausyti, tai man kažkaip smagu iškeliauti už mūsų žemyno ribų ir paklausyti kažko tokio egzotiškesnio. Tai šita grupė, berods, Argentinoje gyvavo gal tik tai 2 ar 3 metus, kažkada 70-aisiais, bet na, ji vis tiek sugebėjo palikti įspaudą Argentinos roko istorijoje savo kiek kitokiu skambesiu, negu kuris tuo metu buvo. Tai va, žodžiu, irgi tokia išroko muzikos istorijos daina.
1: Taigi pasiklausykim ir tada grįšim sudėti jau paskutinių akcentų.

0: kaskado rabijozo bachan klausome štai tokio kūrinio laidoje be kaukių. Ačiū, kad vis dar esat kartu. O mudvi čia studijoje šnekučiuojamės su Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studente Mūza Svetickaite apie pilietiškumą, apie gražias idėjas, apie tai, kad na, turbūt kiekviena karta turi savo įspaudą ir mes tam tik kuriems laikotarpiams nostalgiją jaučiame. Aš dabar galvoju, Mūza, ar nejautė nostalgijos televizijai, darbui tenai? Žinau, kad už kadro taip padarbuotis tenka.
1: Taip, dirbu tose pačiose tūkstantmečio vaikuose.
0: Bet kai matai, kad jie dabar žaidžia, o tu jau negali.
1: Taip, tai šitas visada būna, kad labai dažnai žiūrėdama į vieną ar į kitą dalyvį galvoju, vat man irgi tai buvo, aš irgi buvau šitame etape, aš žinau, kaip tu jautiesi ir kartais norisi vieniems ten pasveikinti, išreikšti supratimą, kad labai malonus tas jausmas ir žinau, kaip tau yra gera šokinėti, bet dar labiau norisi pasakyti tiems, kuriems gal ne taip gerai pasisekė, kad viskas gerai, kad tai dar nieko nereiškia, kad pasaulis nesugriuvo, kad laukia dar labai daug šviesių dalykų ir be tūkstantmečio vaikų, bet ir tose pačiose tūkstantmečio vaikuose dar gali nutikti labai šviesių dalykų ir vienas pralaimėjimas tikrai nieko nereiškia.
0: O tai teko šluostis ašarėlių, nes aš įsivaizduoju, aš važiuoju dainų dainelėje matydavau irgi, kurie žengia į sceną ir taip atrodo, kiekvieną norisi apkabinti ir sakyti, žiūrėk, viskas yra gerai, nieko čia blogo, bet būna tų skaudžių momentų.
1: Taip, tai tikrai buvo ir vidutiniškai skaudžių momentų, bet buvo ir labai skaudžių momentų, ten tokios ašaros rimtesnės gal vieną kartą buvo, bet kažkaip po tų didžiųjų ašarų man įvyko toks lūžis ir po paties baisiausio pralaimėjimo po to atėjo pačios didžiausios sėkmės, tai aš dabar tą pralaimėjimą taip net šviesiai
0: čia
1: prisimenu.
0: Savo asmeninė.
1: Taip, savo. Mm-hmm. Ir dėl to kažkaip visada matydama tokį jau ūmę reakciją žmogaus, kai matosi, kad tikrai negera ir jau tikrai ašaros veržiasi, kažkaip visada norisi pasakyti, kad tu nieko nežinai, žino, gal po mėnesio čia atvažiuosi ir gal tavęs laukia pati didžiausia sėkmė. Niekas pasaulis su to nesibaigia. Tai kažkaip aš, kai dirbu, mano pagrindinis tikslas gal ir yra, kad tie vaikai atvykę į televiziją

0: baimę apie tai, kaip atėjo, pradėjo klausinėti, imti interviu ir nebuvo aišku, ką atsakyti, tai kažkaip noriu sunuraminti, kad čia netiesioginis eteris, galim kalbėtis bet kiek laiko, galim kartoti tą patį atsakymą bet kiek kartų, kiek tik tai norisi, svarbiausia, kad pats vaikas jaustųsi gerai ir kad jam būtų faina, nes čia yra ne apie egzaminą ir ne apie tardymą, o apie tokį, man atrodo, labai šviesią vaikystės patirtį, kuri gali paskatinti imtis šaunių dalykų. Man atrodo, kad man labai daug motivacijos vėliau ir mokytis, ir gal labiau į humanitarinę sritį pasukti, būtent ir davė tūkstantmečio vaikai, tai norisi, kad ir kitiem tai būtų tokia teigiama paspirtis, o ne trauma.
1: O kaip manai, ir mes apskritai dar neišlipom, ar nežinom, kaip lipti iš tų tokių kartais labai įrėminančių dalykų, kurie, taip žvelgiant iš tolesnės perspektyvos, atrodo, kad jie net ir nereikalingi yra, kad kartais prisikuriam taisyklių, kurios mus kažkaip tai tarsi atrodo bando struktūruoti, atsinešam galbūt iš savo tėvų, senelių, ir paskui mes pasižiūrim, kad tai yra taip nereikalinga ir tai yra taip juokinga ir mes patys kartais net pajuntam, kaip pradedam kritikuoti kažką tai vedini tų tokių savo įsitikinimų, kurie kaip burbulai muilo, pukšt ir žiūrėk, kad visai nereikalinga buvo.
0: Taip, prisiklausom, susirenkam ir iš tėvų, ir iš dėdžių, iš tėtų, iš senelių, iš kaimynių, visur tokių neigiamų komentarų, kuriuos vėliau tarsi paverčiam savo vidiniu balsu ir nuolat girdim vien tik tą kritiką. Aišku, čia gal iš dalies kalta ir švietimo sistema, kuri po truputėlį, aišku, keičiasi, bet vis tiek pas mus labai svarbus yra vienas teisingas atsakymas. Mm. Labai svarbus yra egzaminai, taškai, kiek surinkai ir kokį rodė rezultatą, o ne koks buvo procesas. Aišku, tūkstantmečio vaikai irgi yra apie teisingus atsakymus, bet kažkaip norisi esminį akcentą dėti vis tiek ne tik ant laimėtojų ir ne tik ant teisingų atsakymų ir taškų skaičiaus, o būtent ant to pažinimo ar atsakymo ar atradimo džiaugsmo ir ant proceso, kad tai yra žaidimas ir taigi žiūrovai šį žaidimą irgi žiūri ne dėl to, kad sužinotų galiausiai, kas laimėjo, o kad kartu pabandytų atsakyti tuos klausimus. Kartu su vaikais pasidžiaugtų, paliudėtų, galbūt nusiviltų, galbūt supyktų kažkam ten neteisingai atsakius ar kažkam laimėjus ar pralaimėjus. Tai man atrodo, labiau reikėtų koncentruotis ne į galutinį rezultatą, o būtent į procesą ir švietimo sistemą ir šiaip žaidime ir kasdienybėj ir mažiau išmesti iš savęs tuos vidinius kritikus, kurie labai dažnai kalba visokiausių kaimynių, dėdžių ir tėtų balsų.
1: Taip. Mūza, labai trumpai, nes dar norėsim ir paskutinį kūrinį tavo aptarti šiek tiek, tai ar tu jau įsivaizduoji savo ateitį, na mes čia vėlgi kalbam turbūt apie procesą ir nesinori to rezultato galutinio kažkokio, tai bet įsivaizduoji, kur tu save matai, na po kokių 5 metų, kur tu norėtum save matyti?
0: Čia sunkus klausimas, nes man labai daug kas yra įdomu ir man labai patinka tiesiog mokytis, domėtis, tyrinėti, dėl to labai smagu yra istorijos fakultete, kur va, tu gali tiesiog gauni kažkokią temą ir ją tyri ir gali gilintis, šitas tyrimas baigsis, bus kitas tyrimas, gal bus visiškai kitas laikotarpis, niekas neapriboja, tai man kažkaip labai svarbu ir norisi nenustoti niekada tyrinėti ir neuždaryti savęs į vieną ribą ir nepasakyti, kad vat, aš kažkaip eisiu vat, tik vienu keliu ir ne kitu, bet šiaip gerai jaučiuosi ir su vaikais dirbdama, ir gerai jaučiuosi ir už kadro dirbdama, tai manau, kad šitas visas liks, bet dar taip pat, kas aišku visai dera su istorija, man labai patinka ir skaityti, bet ir rašyti patinka, tai nes gal buvau šitą kažkiek užleidusi, bet dabar nesinori to užleisti ir ar vienokiu, ar kitokiu formatu, ar vienom, ar kitom temom, ar formom, man atrodo, gal ir liks tas rašymas.
1: Ir dar kitas klausimas, ar tu gebi šiandien ir ar nori atskirti savo profesinės veiklas nuo tų, kurios tau tiesiog malonu širdžiai ir jos tiesiog tave atpalaiduoja, nes man kartais ta riba, nu, jinai kažkaip prapuola ir nebesupranti, nes taigi smagu yra kalbinti žmonės, domėtis ir taip sakant kultūros pasaulyje nardyti. Kaip tu atskiri?
0: Tai man visiškai tas pats, visiškai dažniausiai tos ribos nėra ir polsis, ir darbas yra vienas ir tas pats, ar kad ir galų gale apie šį tyrimą kalbant. Visą dieną, nežinau, kalbini žmonės iš Utenos arba skaitai 90-ųjų laikraščius, o tada važiuoji namo ir užsileidi ten kokią sielą.
1: Ir viskas apie tą patį.
0: Ir viskas apie tą patį ir ten paini namo ir nemiškiams pasakoji.
1: Tada dar kokį filmą 90-inių įsijungi.
0: Taip, ir tada atsiguli ir sapnuoji 90-uosius. Ar ten po to skaitai kokią nors knygą išlaikyti.

0: atvejas atrodo visiškai ne apie tai, bet žiūrėk, rašo apie kauniečius 90-aisiais. Tai, na, mes, viskas yra vienas ir tas pas. Aišku, kartais reikia prisiversti, nes nu, vis tiek, kad ir kaip įdomu, darbas yra darbas, kuris išvargina ir reikia atsijungti, reikia dingti, tai man tada geriausias poilsis yra išvažiuoti arba į Palangą arba apskritai iš miesto kur nors į kuo kaimiškesnę vietovę, arba prie marių. Aš jūrą labai mėgstu ir marias labai mėgstu ir Pamarį taip pat labai mėgstu. Tai tiesiog išvažiuoti ir kuo daugiau judėti, kuo daugiau vaikščioti po miškus ar ten šunį pasimti ir tiesiog eiti. Tai man čia pagrindinis poilsis ir skaityti. Šiaip labai mėgstu skaityti grožinę literatūrą, ne tik tai, kas susijęs su tyrimo objektais, bet ir kažkaip pabandyti nusikelti tuos pasaulius, kurie nėra darbas.
1: Uh-huh. Tai linkiu, kad nieks neuždraustų tau skaityti, kaip kad kaimynės mamai rekomenduodavo.
0: Neklausysim kaimynių daugiau niekada.
1: Taip, linkiu geros literatūros, geros muzikos, gerų tyrimų ir kelionių ir apskritai ir sapnų, kai sapnuoji 90-inius.
0: Taip, ir apskritai, kad muštynės nesisapnuotų.
1: Taip, bet taip. Jeigu sapnuojasi, kad jos būtų tokios įdomios, kad paskui atsibūdus galėtum papasakoti su šypsena veide. Ir aišku, linkiu, kad to pilietiškumo dvasios viduje nieks neužgesintų ir būtų tiesiog labai įdomu ir gera būti.
0: Ačiū labai už pokalbį.
1: Tai tau ačiū labai, man buvo tikrai smagu ir gera ir įdomu, ir aš net nebejoju, kad tie, kurie mūsų klausės ir mūsų stebėjo, pakartos dar kartelį ir dar kartelį, nes galbūt ir idėjų pasigaudys ir prasmingų minčių iš tavo šiandien išsakytų įžvalgų. Ir aišku, puikios muzikos, tai dabar trim kokiais, keliais žodžiais, tiesiog apie Unknown Mortal Orchestra ir Extreme Wealth and Casual Cruelty. Štai toks ilgas pavadinimas,
0: tai.
1: Kodėl?
0: Tai buvom Olandijoj, buvom Argentinoj, dabar keliaujam į Naująją Zelandiją. Kaip ir sakiau, jeigu neišeina išvažiuoti iš miesto fiziniu būdu, tai galima išvažiuoti bent jau ausinėse arba radio imtuvose. Ir čia irgi mano iš paauglystės tokia grupė, kurios būtent pradėjus jos klausytis, pamėgau alternatyvėje muziką ir pradėjau ieškoti kitokių skambesių negu tradiciniai.
1: Tai štai tokie skambesiai vainikuos mūsų pokalbį. Primenu, kad mes kalbėjomės laidoje be kaukių su Vilniaus universiteto kultūros, istorijos ir antropologijos studente Mūza Svetickaite. Ačiū tau dar kartelį, ačiū visiems klausiusiems ir žiūrėjusiems. Aš Gerūta Griniūtė, dėkoju laidos redaktorei Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir kviečiu įrašo ieškoti LRT radiotekoje ir YouTube platformą. Likit sveiki, iki susiklausimo jau kiek vėliau.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Kas gali būti gražiau už Hendelio muziką? Retorinis klausimas, paleistas LRT klasikos eteryje muzikos redaktorės Faustos Savickaitės, kuri nenustoja vėl ir vėl žavėtis šio autoriaus kūryba, nes čia atrandu man pačiai artimesnę muzikos formą, melodijų grožį atlieka man nuostabių barokinių ansamblių ar orkestrų. Man Hendelio muzika lyg sielos maistas, ko nerandu nei Verdžio, nei Pučinio muzikoje. O kaip pavyzdį iškart pateiksiu šokdama į šiandienos mano pasirinktą temą Hendelio operos ir oratorijos, oratorija, kurią Hendelis parašė būdamas

tik 22 metų. Laiko ir tiesos triumfas. Štai jos trumpas, bet neprastas siužetas. Na, jei apie jį dažniau susimastytume, gal ir karų nebūtų pasaulyje. Na, bet tai jau čia mano didžiuliai beribiai norai. Taip nebūna. Oratorijos laiko ir tiesos triumfas veikiai nėra žmonės. Tai Hendelio muzikos garsais nutapytos alegorinės figūros. Beleca, grožis, piečerė, malonumas, tempo, laikas, disinjanjo, praregėjimas ir tiesos suvokimas. Ir čia vyksta filosofinis ginčas. Malonumas ragina grožį mėgautis jaunystė ir gyvenimo džiaugsmais. Tačiau laikas ir praregėjimas primena, kad jaunystė ir grožis yra laikini. Todėl žmogus turėtų ieškoti ne malonumų, o prasmės. Tu dangaus išrinktasis pasiuntiny daugiau nebematysi mano širdyje nei klaidingų troškimų, nei tuščios aistros. Tai vienas svarbiausių oratorijos momentų, grožis šioje arijoje kalba apie malonumų atsisakymą ir pasirenka tiesą, išmintį. Ši arija ypatinga tuo, kad virš soprano balso sklando labai puošni solo smuiko partija. Atrodo, lyg balsas ir smuikas kalbėtųsi tarpusavyje. Dėl tos beveik švytinčios melodijos arija dažnai vadinama viena gražiausių visoje ankstyvojo Hendelio kūryboje. Pasiklausykim, dainuoja Sandrine Piau.

Skambėjo Belecos grožio arija iš Hendelio oratorijos Laiko ir tiesos triumfas, ją atliko Sandrine Piau. Na, o atitolstant nuo savo filosofinių minčių ir deklaruojamos meilės Hendelio muzikai, reikia pripažinti, jog Georgas Friedrichas Hendelis buvo viena įdomiausių baroko epochos asmenybių. Muzikos istorikai jį vadina operos ir oratorijos karaliumi. Jeigu Bachas buvo muzikos architektas, tai Hendelis buvo muzikinio teatro karalius. Karšto būdo užsispyręs, reiklus ir nepaprastai darbštus. Jis kūrė taip, tarsi kiekviena nauja opera būtų paskutinis jo šansas sužavėti publiką. Gal todėl praėjus 300 metų jo muzikos magija vis dar veikia. O Hendelio operos ir oratorijos tebe gyvena aktyvų gyvenimą pasaulio scenose, tarsi būtų parašytos vakar. Ar jis buvo perfekcionistas? Taip ir gana ryškus, bet to niekaip. Hendelis pats vadovavo savo operų pastatymams, rūpinosi atlikėjais, derėjusi su teatrų savininkais, sprendė finansinius klausimus ir nuolat taisė partitūras. Visat dėl geresnio rezultato. Turbūt šiandien sakytume, kad jis buvo ne tik kompozitorius, bet ir prodiuseris, meno vadovas, reklamos vadybininkas ir dirigentas viename asmenyje. Na, o šiandien epizodo tema Hendelio oratorijos ir operos. Su ankstyviausia oratorija apie Laiko ir tiesos triumfą jau susipažinome, tad dabar metas iš jos persikelti su muzika į vieną garsiausių jo operų, beveik persikelti tiesioginę prasme, nes būtent šioje oratorijoje nuskambėjusi arija Lešia Lespina kol jį lerozą, palikerškėti ir skinkrožė, po keliarių metų tampa viena garsiausių jo arijų Almirenos Lešia Kijopjanga operoje Rinaldas. Tik skiriasi tekstas ir keletas melodinių fragmentų. Operos veiksmas vyksta per pirmąjį kryžiaus žygį prie Jeruzalės. Krikščionių kariuomenė ruošiasi užimti miestą. Rinaldas, narsiausias jų karys, myli Almireną ir tikisi po pergalės ją vesti. Tačiau pasirodo burtininkė Ermida, norėdama sužlugdyti kryžiuočius, jį pagrobė Almireną ir paslėpė ją savo užburtuose soduose. Ten Almirena ir dainuoja savo garsėje ariją Lešia Kijopjanga, virkdama dėl nelaisvės ir ilgėdamasi savo mylimojo. Na, o Rinaldas leidžiasi pavojingą kelionę, jis kaunasi su pabaisomis, išsklaido kerus, įveikia pagundas ir galiausiai išlaisvina Almireną. Armidos magija žlunga, o krikščionis pasiekia pergalę. Opera baigėsi triumfu ir įsimylėjėlių susijungimu. 1711-aisiais Londone pastatyta opera Rinaldas tapo pirmuoju dideliu Hendelio laimėjimu Anglijoje. Publika sužavėjo ne tik muzika, bet ir scenos efektai, skraidantis personažai, burtai, transformacijos, fejerverkai, undinės, egzotiški vaizdai, virtuozinės arijos. Galima sakyti, kad tai buvo 18 amžiaus fantastinis nuotykių filmas, tik operos scenoje. Ir žinoma, ši garsioji arija Lešia Kijopjanga, na, o mums ją dabar padainuos Patricija Petibom.

Skambėjo Almirenos arija iš Georgo Friedricho Hendelio operos Rinaldas, ją atliko Patricija Petibon. O dabar kviečiu sustoti trumpam ir sužinoti, kas pirmiausia atsirado Hendelio kūryboje – opera ar vis dėlto oratorija. Nuo maždaug 1705 iki 30-ųjų vidurio Hendelis daugiausia rašė operas. Jis tuo metu jau gyveno Londone, kur publika buvo tiesiog pamišusi dėl itališkos operos. Į miestą buvo kviečiami garsiausi operos solistai, o operos buvo tapusios savotiškų aristokratų prestižo reikalų. Išimtis tik buvo mano minėta oratorija Laiko ir tiesos triumfas, kuri buvo parašyta 1707-aisiais ir iki šiol laikoma jaunystės eksperimentu. Tačiau kaip filosofiška, kuo pradėjai, tuo ir baigi savo kūrybinį kelią. Turiu omenyje, Hendelis grįžo prie oratorijos, kurią ir pradėjo savo kaip kompozitoriaus kelią. Oratorijų laikotarpis prasidėjo 1739-aisiais ir iki 1751-ųjų tęsėsi. Įdomu sužinoti, kas paskatino Georgą Friedrichą Hendelį pereiti nuo operos prie oratorijos. Pasirodo, tam buvo kelios priežastys. Tiesiog operos tapo per brangios. Itališkoms operoms reikėjo brangių dekoracijų, kostiumų, garsių dainininkų, sudėtingiausių pastatymų. Nepaslaptis, jog Hendelis kartais net patirdavo finansinių nuostolių, o Londono publika pradėjo pavargti nuo tų pačių operinių siužetų apie princeses ir antikos didvyrius. Pradėjo keistis publikos skonis. Apie 1730-uosius londoniečiai vis labiau domėjosi kūriniais savo gimtaja anglų kalba. O operos buvo dainuojamos itališkai, todėl nemaža dalis publikos net nesuprasdavo teksto. O oratorijos dažniausiai buvo atliekamos anglų kalba. Ir oratorijos tapo praktiškesnėmis. Oratorijoms nereikėjo nei dekoracijų, vaidybos, sceninių efektų. Visa jėga slypėjo muzikoje, choruose, solistuose, pasakojime. Ir tai buvo pigiau ir lengviau organizuoti. Ir dar keistas įvykis. 1737-aisiais kompozitorių ištiko rimta sveikatos krizė, kuri amžininkų buvo laikoma beveik mirtina. Biografai dažniausiai mano, kad tai greičiausiai buvo insulto arba insultą primenančio neurologinio sutrikimo forma. Nors tikslios diagnozės šiandien juk niekas nustatyti nebegali, neįmanoma. Tuo metu buvo rašoma, kad Hendelis neteko dalies dešinės rankos funkcijų. Buvo sutrikę judesiai. Jo būklė kėlė abejonių ir apskritai, ar dar jis galės groti ir kurti muziką.